の方が本人のご了承を得て制定した記念日ということで、日付はですね、レンタル何もしない人が活動スタートした2018年6月3日に由来するということですよ。1年に1日くらいは社会的な責任から解放されたり、何者でもなくなる何もしない日があってもいいなという思いから生まれた記念日ということで、何かしたら評価されるのではなくて、何もしないことに価値があると再認識できる日とするのが目的だそうですよ。ちなみに今このレンタル何もしない人 X のフォロワー40万人を超えています。プロフィールを見ますと、何もしない人僕を貸し出します、随時受付中です、依頼料は自由、国分寺駅からの交通費と飲食代などの食器経費だけでもらいますということでね、飲み食いとごく簡単な受け答え以外何もできかねますってありますね。で、例えば一人で入りにくいお店に一緒に行くですとか、ゲームの人数合わせ、お花見の場所取りなど、さまざまなシーンで利用することができるということです。ということでね、今日は何もしない日、皆さんの今日はやらない、やりたくないということ、ぜひ番組までメッセージで教えてください。メッセージはナナコライブリー FM ホームページのトップページ右上にメッセージリクエストというところがありますので、ここからメッセージフォームを開いて、送りたい番組ナナコライブリーモーニングを選んで送ってください。今日も皆さんからのメッセージリクエストお待ちしています。それでは今日のオープニングナンバーです。キングヌーで愛憎。

時刻は9時9分を回りました。先ほどもお伝えしましたが、台風の影響でこのナナコライブリー FM のエリアレベル3大雨警報発表されています。今後短い時間に激しい雨が降り、道路の冠水、また住宅への浸水が発生する恐れもありますので、今後の気象情報にご注意ください。そして今朝霞市には市内5カ所に自主避難所、6カ所に車両避難所が開設されています。自主避難所は根岸台市民センター、宮戸市民センター、弁財市民センター、内間木公民館、南朝霞公民館。車両避難場所開設となっている避難所はカインズ朝霞店2階駐車場、ジャムフレンドクラブ朝霞2階駐車場、青葉台公園第2駐車場、朝霞市立図書館駐車場、朝霞市立総合体育館駐車場、夢パレス駐車場となっています。この後もですね、また何か最新の情報が入り次第お伝えいたします。では、今日のメッセージテーマ、何もしない日なんだそう。今日はやらない、やりたくないことは何。この後皆さんからのメッセージお待ちしています。ではご紹介させていただきますね。ラジオネーム清比賀さん、ありがとうございます。なりさん、おはようございます。清比賀です。台風の雨からのスタート、予報より台風の動きが早まって、お昼頃には雨風強くなりそうですね。皆さんお互いに気をつけましょうね。そんな時私は66歳の誕生に、もうおじさんからおじいちゃんの領域に突入ですよ。そんな私なのに周辺ではあらゆる出来事が渦巻いていますよ。ゆっくり余生を送るなんぞ神様仏様がお許しくださらないのですよ。まあ今更驚きもしませんがね。あは、これが66歳の余裕ですね。そうなんですね、お誕生日おめでとうございます。清比賀さん、一生懸命生きてきましたから、一緒に頑張ってくれている奥さんと2人、ご褒美として今週末に大阪 USJ へ遊びに行ってきますよ。月曜日に有給取って、土日月の3連休、土曜日の朝は羽田空港から大阪へ。めちゃくちゃ久しぶりの飛行機、大丈夫かなって。お前は子供か。美味しいもの食べて楽しんできますよ。今日は何もしない日、台風がひどくなりそうなお昼頃の入荷のお仕事したくないな。荷物濡れてしまうし大変でしょうね。今日も素敵な放送で皆さんに笑顔いっぱい元気いっぱいよろしくお願いしますといただきました。いつもありがとうございます。わー、いいですね、お誕生日。そして週末にはご褒美の奥様との旅行。前から清比賀さん、大阪の USJ に行きたいですっておっしゃってて、ついに実現、楽しみですね。いいなぁいや、飛行機乗るところから、あ、てか飛行機で行くんですね。すごいです、すごいです美味しいものも食べてたくさん遊んできてください。もう USJ は個人的なおすすめはハリーポッターのエリアとマリオのエリア。本当に自分がね、その世界に入り込める没入感。

がありますので、清平さんもハリーポッターとマリオになってきてください。そしてやらないやりたくないことは、まあ、今日はね、入荷のお仕事、これは本当に荷物も濡れてしまうし大変でしょうね。まあ、ただ、まあ、私もですけれどもね、学校はお休みでもお休みできないお仕事ってたくさんありますから、まあ、皆さん本当に作業ね、外の作業ある方とか、まあ、移動から大変だと思いますけれども、安全第一に頑張ってください。ということで、清平さんからのリクエストの曲をお送りしたいと思います。お送りするのは稲垣潤一、雨のリグレット。

0: やお湯張り、エアコンなどが操作可能に。長期有料住宅、最長60年保証。リゾンの新築分譲住宅、リテラス三原。IoT 体験ができるモデルハウス公開中。あなたがいるから毎日が楽しい。リゾンの街づくりは人づくり。ぬくもりのある空間、笑顔いっぱいのコミュニティ。リゾンが目指すのはそんな未来。住まいのことなら何でも。ふるさと街づくり企業リゾン。
1: 利用者のそのままに寄り添う支援を。株式会社マハロは放課後等デイサービス、生活介護、グループホーム、訪問介護まで地域の福祉へ幅広く一体的にサポートします。利用者様のすべてに寄り添い、共に働く仲間へ寄り添う株式会社マハロ。

0: 時刻は9時20分になりました。赤トンボが住める綺麗な街づくり、大村商事株式会社がお送りする交通情報です。はじめに道路交通情報です。午前9時10分現在の状況です。埼玉東村山線上り、さいたま市桜区田島付近およそ500メートルの渋滞。続いて、台風の影響で道路の冠水のため通行止めとなっている箇所が2箇所あります。はじめに浅川蕨線上り、四季市秋ヶ瀬橋付近から浅香市新生橋東付近、そしてもう一つ浅川蕨線の下り、浅香市新生橋東付近から四季市秋ヶ瀬橋付近、こちらですね、上下線とも道路冠水しているため通行止めとなっています。ドライバーの皆さんはこの後もシートベルトをしっかり締めて安全運転お願いします。続いて鉄道の情報です。こちらも台風の影響が出ています。東京メトロ有楽町線副都心線、一部の列車に遅れが出ています。ただいま振り替え輸送は行われていません。 JR 武蔵野線は台風の影響で京葉線への直通運転を中止しています。東武東上線、今のところ遅れはありませんが、台風の接近に伴って遅延や運転を見合わせる場合がありますので、最新の気象運行情報にご注意くださいと情報が出ています。次回の交通情報はこの番組の中でこの後10時20分頃お伝えします。この時間の交通情報は赤トンボが住める綺麗な街づくり、大村商事株式会社がお送りしました。
1: ご自宅にある粗大ごみ、不要品の処分は分別から運び出しまで大村商事にお任せください。思い出深い品は敷島神社でご祈祷いたします。見積もり無料、メール、LINE にも対応。詳しくは大村商事粗大ごみで検索してね。
0: 続いてはハイレンさんリクエストありがとうございます。エルレガーデンでボードオブエビューシング。

時刻は9時27分を回りました。ここからはライブリーエリア情報パート1のコーナー。朝霞市、志木市、和光市、新座市の4市を中心に近隣エリアの情報をお伝えするコーナーです。今日は台風の7個ライブリー FM のエリアの状況もお伝えしていますけれども、今朝霞市の黒目川では1時間の雨量が25ミリ、降り始めからの雨量が107ミリ、水位はまた少し上がって 5.52 メートルとなっています。和光市の対応状況をお伝えしていきます。今日午前中休館となるのが和光市勤労福祉センターアクシス、和光市勤労青少年ホームとなっています。午後1時から開館する予定です。また終日休館となる施設は子育て世代包括支援センター、総合児童センター、下新倉新倉南の児童館、そして市民プールとなっています。和光市役所災害対応の状況によっては窓口サービス一時的に休止する可能性もありますので、皆さん安全第一で急ぎでない手続きなどは来庁をお控えいただくことをお勧めします。また最新情報はそれぞれの市のホームページにも載っていますので、こちらもご確認ください。続いて、もう6月になりましたけれども、今月から、このエリアでですね、バスのダイヤ改正が行われていますね。まずは国際工業バス朝霞駅、志木駅東口発着系統ほか、こちらのダイヤ改正のお知らせです。こちらですね、運行回数が増える、そして減るところが

り、また運行時刻変更となっています。平日土曜日曜祝日ともに運行回数が変わったり時刻変更となったりしています。一部の系統では始発そして最後のバスの時間も変わっています。特に注意したいのが朝霞駅南口から四季駅東口、こちら大幅に便が減っています。今まで1時間ごとに運行していたのが1日に1本となっていますのでね、詳しくは国際工業バスのホームページまたは停留所に掲示されている時刻表をご確認ください。こちらのお問い合わせは西浦和営業所電話 048-865-2250 048-865-2250 までお願いします。また同じく今月から西武バスでも、ダイヤが改正されています。こちらはですね、新座営業所管内でダイヤの改正が行われまして、ご利用になる方は西武バスのホームページまた停留所に掲示されている時刻表をご確認ください。こちらの詳しいお問い合わせ先は西武バス株式会社新座営業所電話 048-481-2525 048-481-2525 までお願いします。続いては朝霞市のイベントのお知らせです。来月4日土曜日に朝霞市立図書館で朝霞の防災を知ろうが行われます。こちらはですね、対象は小学3年生から6年生、小学1、2年生も相談可能ということです。内容はですね、図書館の周りを歩いて本を使って防災マップを作成します。講師は立命館大学文学部教授の花岡先生、定員は先着順25人となっています。今月からお申し込み始まっていまして、朝霞市立図書館本館の窓口また電話メールでも受け付けているということですので、詳しくは朝霞市立図書館のホームページご覧ください。来月4日土曜日の午後1時30分から3時30分までの講座です。もしもの時ね、また今日みたいな時どこに避難したらいいのかなとか、自分の住んでいる周りどんな危険があるっていうのを、もちろん地域のハザードマップで知識を確認することも大事なんですけれども、実際に歩いてこの子どもたちが自分で気づきながら防災マップを作るっていう経験、とても力になると思います。朝霞の防災を知ろう、ぜひ皆さんもチェックしてみてください。そしてもう一つ、朝霞市のイベントのお知らせです。こちらですね、今月から朝霞の食市で2026年最強決戦ミンチ料理対決、今月の21日日曜日まで開かれています。いつもこの食市のイベント、たくさんのお店が参加して盛り上げているんですが、皆さんの一票が今年の王者を決めます。去年の王者はですね、朝霞市本町2丁目にあるイタリアンレストラントラットリアスペランツァとなっています。スペランツァね、私も行ってみたいなと思っているんですが、他にも今回もいろいろなお店が参加されていまして、参加店舗でスタンプカードをもらって対象メニューを食べるごとにスタンプが押されます。そしてスタンプが3つ以上貯まったら一番美味しいと思ったお店に投票してください。投票箱それぞれのお店に置いてあります。スタンプカードもお店に置いてありまして、1人1票までとなっています。こちらなんですけれども、対象メニューはですね、すべてのお店で税込み1000円ということでいいですね。そして優勝したお店はトロフィーの贈呈があるということで、また投票した人にも抽選で加盟店の飲食店のプレゼントがあるということです。これまでもカレー、チャーハン、焼きそばなどいろいろなテーマに行われてきましたが、今回は最

決戦ミンチ料理ということで、例えば、ピッツェリアショシャンモッカからはミートソースオピザ、君のハートにジャストミートというね、あの普通のミートソースのピザですって書いてありますけど、名前はインパクトがありますね。それから四季市本町5丁目にあるラ・サン・セリテ、こちらからは四季折々を香らせた直引きエゾジカのパテクルート、すごくおしゃれなネーミングなんですけれども、四季折々は四季市の四季になっていますね。四季市幸町1丁目にあるそば処大高さんからは和牛しぐれにおろしそば、朝霞市本町2丁目にあるお好み焼き花月からは新玉ねぎのガーリックうどんと花月風つくねということで、朝霞市はもちろん和光市ですとか四季市のお店も参加していますのでね、ぜひ皆さん美味しいミンチ料理どれかなって投票していただいて地域を盛り上げてください。2026年最強決戦ミンチ料理対決のお知らせでした。ライブリーエリア情報パート1のコーナーでした。では皆さんからのリクエストの曲をお送りしたいと思います。続いてはラジオネームビッグカツさん、ありがとうございます。お送りするのはストプリでアモーレミオ。

0: ピクカツさんからのリクエストでストプリアモーレミをお送りしました。リクエストありがとうございました。コマーシャルの後は天気予報です。
1: 朝霞市株式会社川商は解体工事を中心に産業廃棄物処理に伴い再生事業の活動を行っています。建物の解体から廃棄物処理まで川商は地域に寄り添い地域の発展を目指します。
0: 株式会社給食センター風紀は安心安全そして美味しいお弁当を作り続けて50年、幼稚園から企業まで笑顔あふれるひとときをお届けしています。そして風紀は YouTube チャンネルをスタート。給食センター風紀で検索してね。
2: 自宅や職場に近いというだけで保育園を選んでいませんか？それも大切なことですが、内容で選ばれている保育園、それがプライムスター保育園グループです。和光市を中心に13の保育園を運営。詳しくはウェブで

時刻は9時42分になったところです。家族が健康で幸せになる住まいづくりを目指して、朝霞市株式会社ライフプラスがお送りする天気予報です。今日の埼玉県は台風の影響を受けそうです。日中は雨が降りやすく、活発な雲が流れ込む恐れがあります。これまでにすでに大雨となっているため、急な崖のそばにはできるだけ近づかないようにしてください。今日日中の最高気温は昨日より大幅に低く、平年より大幅に低い予想です。4月下旬並みの見込みです。埼玉県南部の今日の天気です。北の風やや強く、雨激しく降るのち曇りでしょう。降水確率はこの後正午までが 100%、 正午から午後6時までが 90%、 午後6時から日付が変わる頃までは 20% の予想です。最高気温は昨日より6度低い21度の予想です。明日は北の風のち北東の風やや強く曇りでしょう。明日の降水確率は午前6時までが 0%、 午前6時から正午までが 10%、 正午から午後6時までは 10%、 午後6時から日付が変わる頃までは 0% の予想です。明日の最低気温は18度、最高気温は23度の予想です。朝霞市のこの後の天気です。この後正午頃まで大雨となって激しく降るところもありそうです。午後3時頃まで本降りの雨が続いて、午後6時頃から止む予定となっています。朝霞市の最高気温は4月下旬並みの21度の予想です。明日から日曜日にかけても曇り空が続き、暑さは少し収まって5月中旬並み

日の気温となりそうです。現在朝霞市、志木市、和光市、新座市にレベル3大雨警報、雷注意報、レベル2土砂災害注意報、強風注意報が発表されています。ご注意ください。この時間の天気予報は朝霞市株式会社ライフプラスがお送りしました。

0: ライフプラスです。水漏れですか？すぐ伺います。家の塗り替えですか？そろそろですね。リフォームですか？ご要望をお聞かせください。朝霞市東洋大学前、
1: 快適な暮らしご提供、お住まいの

時刻は9時48分を回りました。今日は台風6号のななこライブリー FM のエリアへの影響もお伝えしていますが、先ほど道路交通情報でお伝えしていた情報もあるんですけれども、また通行止めとなった箇所が増えましたので、ここで伝えさせていただきます。朝霞市では大雨の影響で次の箇所通行止めとなっています。

宝林橋付近大字溝沼地内市道2047号線宇那茂から昭和倉庫、浅川蕨線新生橋東交差点から秋ヶ瀬橋、こちら通行止めとなっていますので付近を通行するときはご注意ください。また新座市では道路の冠水のため大和田3丁目11番地先国道254号アンダーパス、こちらが通行止めになっています。ご注意ください。さあ、では皆さんからのメッセージも順番にご紹介させていただきますね。ラジオネームハイレンさん、ありがとうございます。ナリさんへ、いつも美声に癒されています、ありがとうございます。私がやらないことは食材を切ることです。毎食のサラダはもちろん、焼きそば、お鍋、カレーシチュー、ホイコーローなど様々な料理で食材を買い揃えたり、在庫管理したり、洗ったり切ったり、包丁まな板を洗って片付けたりするのが、私には頭がおかしくなりそうなくらい大変苦痛に感じるため、切ることを諦めました。なので長らく市販のカット野菜や下茹で済み具材などを使って調理しています。気分次第で黒ニンニクやアボカドや玉ねぎなどを自分で切って足すことはありますが、私はこうでもしないと日々同じことを繰り返す自炊をやり続けられる自信がないです。最近はフライパンを使うことすら苦痛に感じて、できるだけスチームオーブンレンジで焼くようになってきてます。こんな私なので最初から揚げ物もやらないを貫いてきたのですが、数ヶ月前に購入したスチームオーブンレンジでは熱風でフライができるようになったため、自宅で大好きなアジフライが作れるようになって大変重宝しています。ナリさんは日々の生活や家事の中であえてやらないと決めている時短テクニックやルールはありますか、といただきました。ありがとうございます。食材を切ることをやらない、でも本当に時短料理になりますね。最近はカット野菜も売ってますし、こう下茹でとかね、その住んでいる具材使うと本当に簡単に調理できるからいいですよね。スチームオーブンレンジも、愛用されてるということでいいですね。私は日々の生活や家事の中であえてやらないと決めていること、同じくハイレンさんと一緒で、揚げ物はもうやらないと決めているのでやったことないんですけど、一通りお料理はできるんですが、揚げ物だけはやったこともないですし、これからもやる予定もないと、まあ、偉そうに宣言することではないんですが、そういう感じでキッチンのグリルも使わない、いや使ったことはあるんですけどね、昔はお魚とかいろいろ焼いてみて、まあ、それはそれで美味しかったんですが、やはりちょっと後片付けが手間ですよね。なのでグリルはもうしばらく使う予定はなし、そして冷蔵庫の製氷機も使わないなんかやはりこう何ですかね、お手入れが大変なものってブロックするって大事ですよね、時短ですよね。なのでもう製氷機のところは使わないで、100円ショップでね購入した氷を作るアイテムで、その冷凍庫のところで氷を作ればもう手入れなしで簡単です続いては、ラジオネームビッグカツさん、ありがとうございます。 Good morning. How are all the ladies and gentlemen of Japan doing? Let's get ready to rumble. I'm no more. 今日はやりたくないのは仕事だよ。こんな雨の日の外回りはストレスしかないからね。今日一日は何から何まで頭使いそうだね。じゃあゲームゲーマーゲーメストな姉さん、今日は本業だからって川の様子なんて見に行かないで、おとなしくゲームしときなよ、It's show time、といただきました。ありがとうございます。そうですよね、ビッグカツさんのお仕事でしたらこんな日はとっても大変で、普段やらないいろいろなことまで考えなくちゃいけないですもんね。もう私はもちろん、もう皆さんも川の様子は絶対に見に行かないでくださいね。もう黒目川の水位がどんどんどんどん増えて、私はとても心配なんです今。

皆さん本当に気をつけてください。いやこういう日は一日ね、まあお仕事で外出しなくてはならない方は仕方ないんですけれども、ゆっくりナナコライブリー FM を安全なお家で聞いて過ごすっていうのが一番かなと思いますね。ゲームもいいですね。続いてはあっきゃん淀屋橋は夜の7時さん、ありがとうございます。なりちゃんおはようございます。台風大丈夫でしょうか。札幌はすごく天気いいです。20日転勤する友人からこたつ一式冷凍庫焼肉プレート座椅子をもらうことになりました。お返しに生ビール簡易ビールサーバーとイヤホンを送りたいと思います。今日これから新しい職場に話を聞きに行きます。昼ご飯も食べてこようと思ってます。仕事しなくていいなら、でもうちにいたら足腰弱まるからといただきました。ありがとうございます。そうですよね、北海道のお友達が台風が来ないから学校がお休みになくてつまんないって言って、やだよって台風来てほしくないって話をしてたんですけれどもね、そちらとてもいいお天気ということですね。今日はもうお仕事しなくていいならしたいけど、まあお家にいたらね運動にならないっていうことで、運動するのも大事ですからね。いやーいいな、もう外が大雨なので札幌のいいお天気をイメージしながらお伝えしたいんですが、まあ危ない情報を伝えていかないといけないですしね。いつもありがとうございます。ではここで一曲お送りしたいと思います。お送りするのはジャスティン・ビーバーで What Do You Mean?

ストレスが増えると体内の活性酸素が増加し呼吸も浅くなると言われています。ジョルダンスクール式ではそれを改善する

0: 機を導入。あなたのコンディションを整える新習慣始めませんか？ビョルダンスクール式。
1: 栗山司法書士事務所。生まれ育った朝霞で信頼と実績の50年。相続登記手続き、遺言のご相談ならお任せください。朝霞市役所の前、栗山司法書士事務所です。
2: 私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午前10時をお知らせします。

時刻は10時になりました。6月3日水曜日、ナナコライブリーモーニング、株式会社リゾンの提供で生放送でお送りしています。改めまして皆さん、おはようございます。水曜日パーソナリティのナリです。あと1時間11時まで、ぜひ最後までお付き合いください。今日は台風6号の影響もお伝えしていますが、今このナナコライブリー FM のエリアではレベル3大雨警報発表されています。このあと正午まで、1時間に50ミリの雨が予想されていますので、皆さんこの後もお気をつけください。また最新の情報ありましたら、この放送で伝えさせていただきます。そして今日のメッセージのテーマは、今日が何もしない日ということで、今日はやらない、やりたくないことは何となっています。この後皆さんからのメッセージお待ちしてますね。この何もしない日は、オープニングでもお伝えした通り、レンタル何もしない人というね、ツイッターのアカウントからできた記念日だそうですが、すごいですよね。何もしない人をレンタルすることができるってことですもんね。私もね、レンタルおじさんあのお仕事の関係でご一緒させていただいたことありましたね。おじさんをレンタルするので、そのおじさんがまあ何でもやってくれると思います、できることはねでそのおじさんが、そのおじさんがなんて言って、本当にレンタルおじさんっていう、そういうサービスなんですねはい、その時は写真の撮影、うまく撮れる方法について教えてくださったんですけれども、他にもね、例えば YouTube でバズらせる方法とかねそういうのも教えられますから、また連絡くださいねとか言われたんですけど、もうそこから利用したことはないんですが、今いろんなレンタルが本当にありますよね。でレンタル妻っていうのもあるのを知って、あれこれ私もできるんじゃないって思ったんですよやらないんですけれども、それは例えば父子家庭でお母さんの代わりして参観日行ったりとか、こう何かの時に、例えば離婚してる方が離婚って知られないように、そのレンタルした妻の方が活動するっていうね、何もしない日の、何もしない人のレンタルは知らなかったんですけども、まあ、いろんなレンタルがあって最近面白いなと思っていましたよ。では皆さんからのメッセージもご紹介させていただきます。ラジオネーム小川達也さん、ありがとうございます。なりちゃんこんにちは、今日も放送楽しみにしています。今日のメッセージテーマですが、私がやりたくないことは草取りです。抜いても抜いてもすぐに生えてきて困ります先日もやむなくやりましたが、ヤブ蚊に刺されてあちこち痒くなり散々でした。なりちゃんがやりたくないことは何ですかといただいています。ありがとうございます。あー、草取り大変ですよね。私も小さい時に一度だけ、もう本当に小さいんですけど、お庭のあるお家に住んでてね、その時は本当に草が抜いた瞬間気持ちいいんですけど、どんどんどんどん出てきて

ですよね。わかります、達也さん。私がやりたくないことは、これいつもやりたくないことなんですけど、生放送で言っていいのかわからないんですが言いますけれども、やりたくないのは家事と子育て何したいんだこの人って感じなんですけど、家事も大変ですし、子供は大好きなんですよ。自分の子も大好きだし、保育士のね資格持ってるぐらいだから、自分じゃない子供も好きなんですけど、もう子供のお世話するのは別に好きじゃなくて、もう理想があればもうお世話しないで、もう朝から起きても家事もしないで、なんとなくご飯が出てきてみんな美味しいねって一緒に食べて、もう片付けもやらないで洗濯もやらないで、じゃあゲームでも一緒にしようみたいなことをして、みんなの服の用意もしないし、学校の用意もしないし、宿題のお世話もしないし、普通に一緒に遊びたいんですこれが一番可愛いなと思える時なんです。だからまあ家事と子育てはあまりやりたくないなっていうね皆さんの、やりたくないこと教えてくださいね。この後もで小川達也さんからのリクエストの曲がなくてですね、ちょっと同じアーティストで別の曲をお送りしたいと思います。お送りするのは乃木坂46ガールズルール。

時刻は10時11分を回りました。では引き続き皆さんからのメッセージご紹介させていただきます。ラジオネーム竹二子さん、ありがとうございます。おはようございます、なりさん、そしてラジオをお聞きのリスナーの皆さん。はい、今日もお仕事です。訪問介護で移動は自転車なので最悪です。カッパとポンチョの2枚重ねでやらしてもろてます。何もしたくないのはまさに今日です。今日こそは家でゆっくりしてたい。この仕事は天候に左右されるので台風とか雪とか困っちゃいます。でも私たちを待っているお年寄りがたくさんいるので行くしかない。まだ真冬の雨ではないので大丈夫だと思います。家では黒猫ピースケが一人で待っているので、もう今でもすぐに帰ってあげたいけど。さっきニュースで関西の川が氾濫の危険って言ってましたが、成さん、四季市を流れる荒川、新河岸川、柳瀬川は大丈夫ですよね。ではでは、本当は家の窓から雨を眺めていた何もやりたくないですが、行ってきますといただきました。いやー、気をつけてくださいね。お仕事大変ですよね。今新河岸川もかなり水位が上がっていまして、この七子ライブリー FM のエリアではですね、新たに綾瀬川レベル2氾濫注意報が出ています。なので他は氾濫注意情報まだ出ていないんですけれども、でも特に新河岸川かなり水位が上がっていますので、絶対に近づかないようにしてください。そしてね、リクエストの曲、嵐の歌いただいてまして、前に勤めていた会社の CM ソングだった曲です。嵐の解散は寂しいですねといただいてます。本当ですよね、嵐の解散。コンサートのニュース見て、あ、やっぱり嵐の曲って元気出るなって聞いてたんですけれどもね、もう皆さんファンの方が殺到していましたよね。ということでね、この後かけさせていただきますね。それからラジオネーム通りすがりの犬さん、ありがとうございます。台風の日でもいつもと変わらず、どうもおはようございます。かなりの面倒草刈り正雄もとい面倒草刈りなので、やらなくてよいならばちょっとでも面倒と思うことは何一つやりたくないっすね。本日何事もないことを願いつつ、これにて失礼しやすといただきました。いやー、もうこんな日でもいつもと変わらず通りすがりの犬さんのおはようございますが聞けてとっても嬉しいです。

もう本当に台風情報でね、いろいろな情報たくさん入ってきて、もうかなり朝早くからスタジオ入ってるんですけれどもね、ずっとバタバタしてるんですが、本当ですよね。ちょっとでもめんどいなってことを何一つやらなくて済むんだったら何もやりたくないですよね。うん、私ももう好きなことだけして生きていきたいな、本音は。そうですね、本当に何事もないことを願いつつ、皆さん怪我のないよう、アクシデントないよう気をつけてくださいね。いつもありがとうございます。続いてはラジオネームサクニャンさん、ありがとうございます。ナリさん、おはようございます。朝から雨ですが大丈夫でしょうか。台風の影響も心配ですが放送頑張ってください。今日は何もしない日なんですね。私がやりたくないと思うことは家事です。家事って終わりがなくて、綺麗にしたと思っても使えばまた片付けが必要になり、本当にエンドレスですよね。結局お休みの日も普段行き届かない家事に追われて終わってしまうことが多いです。特にアイロン掛けと収納が苦手です。クリーニングも使いますが、節約のためになるべくアイロン掛けをしています。形状記憶のシャツも増えていてありがたいのですが、ピシッとシワのないように仕上げるのはなかなか難しいです。また収納って本当に難しくて、片付けてもどこか雑念としています。おしゃれで使いやすい収納に憧れるのですが、特にクローゼットは毎回これでいいのかなとなっています。ナリさんは苦手な家事はありますか。今日の放送も楽しみにしていますといただきました。いつもメッセージありがとうございます。いやー、もう本当に先ほども私も家事って言ったんですけれども、このエンドレスなのが辛いところですよね。片付けるスピードより散らかすスピードがね、早いと全然片付かないみたいのありますよね。特に子供たちといると苦手な家事。そうですね、サクニャさんのメッセージを読んでいて、まあ、私もね、収納お片付け苦手ですね。うん、お掃除は拭いたり汚れとかゴミを取ればいいんですけど、収納ってこうどうやったらいいのかなっていうのがよくわからなくってで、おしゃれで使いやすい収納憧れるんですけども、おしゃれとかじゃなくていいから、あのすっきりさせたいってもう最低限の気持ちなんですけど、それすらもちょっとできてないかもしれない。いや、できてないです。いや、これ苦手だ、苦手ですね。ひどい時はなんかね、子供が棚開けてなんか落ちてきたよみたいなね、でいやー、本当難しいです。特にそのスペースが大きければ大きいほど、どうやって効率的に収納したらいいのかっていうのがわからなくて、まあ、とりあえず仮置きしておくかっていうのがなんか本置になっちゃってね、それでめちゃくちゃなままみたいなありますね。やらないとっていう気持ちになってきました。ではここでね、タケニコフさんからのリクエストの曲をお送りしたいと思います。お送りするのは嵐でシーズン

0: 嵐でシーズンお送りしました。竹にこさん、リクエストありがとうございました。今日もお仕事を頑張ってください。コマーシャルの後は交通情報です。
1: 板橋区で老人ホームをお探しの方へ、自由で快適な暮らしと充実の介護サポート、リエの介護コンシェール徳丸がおすすめです。フリーダイヤル0120-658-378、老後ハッピーみんなハッピーまで。
2: 週替わりで個性的なメンバーが
3: 地域の情報パンパンで、
4: yeah. 人の魅力発信生放送、
5: いつやってんの？
2: 土曜のお昼12時からだよ。
6: イエーイ、
7: 7個フレンズカフェ。
8: 朝霞のリサイクルショップパワーセラーは、巨大な売り場に家具と家電がずらり。食器、おもちゃなどまだ使えるものは買い取れないものでも無料回収。途上国の子どもたちの支援につなげています。お部屋の片付けをご予定の方はパワーセラーへ。

時刻は10時23分を回りました。笑顔に塗り替えるペンキ屋さん、株式会社ネコフルがお送りする交通情報です。はじめに道路交通情報です。現在台風の影響で朝霞市内通行止めになっている箇所があります。東林橋付近、大あざ溝の町内、市道2047号線宇那茂から昭和倉庫、浅川蕨線新生橋東交差点から秋ヶ瀬橋、こちら通行止めになっています。また新座市内でも道路の冠水のため通行止めになっている場所があります。大和田3丁目11番地先国道254号アンダーパス、こちらが通行止めになっています。付近を通行する場合はご注意ください。

0: また朝霞市内の循環バスワクワク号の内間木線現在運休となっています。運行の再開は天候の状況によって決定次第お知らせします。最新の運行状況や市内循環バスの運行についてはバスロケーションシステムバス予報をご確認ください。続いて鉄道の情報です。 JR 武蔵野線は上下線で一部の列車遅れが出ています。また京葉線への直通運転を中止しています。東京メトロ有楽町線も一部の列車に遅れが出ています。ただいま振り替え輸送は行われていません。東京メトロ副都心線は遅れていたのが今は通常通りとなっています。東武東上線、この後遅延などが出る場合があるという情報は出ていますので最新の運行情報にご注意ください。この時間の交通情報は笑顔に塗り替えるペンキ屋さん株式会社ネコフルがお送りしました。
1: 塗装はただの作業じゃない。お客様の大切な建物を守り美しく蘇らせる仕事です。皆様の笑顔やありがとうが最高のやりがいだにゃ。株式会社リゾンのペンキ屋さんネコフル。電話 048-782-9661

時刻は10時30分を回りました。ここからはライブリーエリア情報パート2のコーナーです。はじめに新座市に新しくオープンしたお店の情報です。おととい1日月曜日、新座市東北2丁目に和水ビストロゲットがオープンしました。このゲットっていうのは月のなんかうさぎみたいな字を書くんですけれども、ちょっと雑な説明ですけれども、このゲットがあった場所は以前は洋風鍋マルミットがあって、私もねこのコーナーでご紹介して最近閉店してしまって、あ残念だなと思ったらこのゲットにね生まれ変わっていました。お店のコンセプトはビストロという和食屋さんということで、和食、フレンチやイタリアンなど様々な料理に携わってきたシェフが和食を中心にジャンルを超えた多彩な料理と全国各地から取り寄せたこだわりの日本のお酒を取り揃えているということで、ご夫婦2人で行っているお店です。ランチのメニューは週替わりとなっていて、今週はどんなメニューがあるのかなって見てみたんですが、煮込みハンバーグ定食、それからサバの味噌煮定食、銀だら西京焼き定食、とろとろ豚のスパイスカレー、しらすと焼き海苔のパスタなど、美味しそうですね。ディナーはお客様のご希望に合わせて旬の厳選食材から、一品をね楽しめるということですよ。そしてドリンクは地酒や焼酎はもちろんノンアルコールまで国内から取り寄せたこだわりの一杯ということで、お酒の種類もかなり豊富になっています。テラス席もあって基本的にはランチタイムのみの利用ができるということで、ご予約のお客様のみ使えるということです。今このゲットではオープン記念のキャンペーンを行っていまして、今月の20日土曜日までランチは定食のメニューが全て200円引き、そしてディナーはお会計の時 20% 引きになるということでお得になっていますよ。ランチの営業時間は午前11時30分から午後2時まで、ランチは平日のみ、そしてディナーは午後5時30分から2時まで、あ2時じゃないごめんなさい11時までとなっています。毎週日曜日と祝日がお休みです。新しくオープンしたゲット、場所は新座市東北 2-14 にあります。ぜひ皆さんもチェックしてみてください。そして次はですね、今マルイファミリー四季の1階に来週の9日火曜日までチーズケーキ専門店ネノコクが5ヶ月ぶりに出店しています。こちらのネノコクなんですけれども、世田谷区にあるお店なんですが、関東を中心にマルシェや百貨店、イベントの出店なども行っているということです。ネノコクっていう名前が気になったんですけれども、もともとお酒に合うチーズケーキを開発したところから反響があって始まったお店ということで、真夜中を指す言葉であるネノコクということで、子供には食べさせたくない、真夜中に食べたくなる大人のチーズケーキ専門店だそうです。チーズケーキが好きな私もちょっと気になります。仕事や家事、育児などに疲れた一日の終わりにちょっとしたご褒美としてついつい食べたくなってしまうようなチーズケーキなんだそうですよ。人気はいちごのフロマージュ、それからピスタチオの濃厚なコクと甘酸っぱいラズベリーの酸味がマッチする、女性に人気のピスタチオ&ラズベリー、それからカカオ&マスカルポーネ

こちらはカカオ 70% のチョコレートとマスカルポーネチーズが織りなす苦味とコクが楽しめるチーズケーキ。冷蔵庫から出してすぐはしっかりとした食感だそうですが、しばらくすると生チョコのようなとろける食感になるそうで、そんな温度によって変わる食感も楽しいそうですよ。このカカオ&マスカルポーネというチーズケーキ、おすすめのドリンクはフルボディの赤ワイン、スタウトビール、ウイスキーなどということでね、まさに本当に大人のチーズケーキですね。この根の国ではチーズケーキはただのデザートではなくて、コミュニケーションを円滑にさせるものと考えているそうで、お腹を満たすだけではなく心を満たすために考え抜いた、大切な人とゆったり過ごす時間のお供になるようなチーズケーキを取り揃えているそうです。来週9日火曜日までマルイファミリーの式1階に期間限定でオープンしていますので、ぜひ皆さんもお出かけください。ライブリーエリア情報パート2のコーナーでした。では続いてはラジオネーム猫にゃんにゃんさん、リクエストありがとうございます。お送りするのは小袋、毎朝僕の横にいて。

0: 小袋で毎朝僕の横にいてお送りしました。猫ニャンニャンさん、リクエストありがとうございました。コマーシャルの後、皆さんからのメッセージをご紹介します。
1: 美味しいをそのまま運ぶ冷凍冷蔵物流のプロフェッショナル、それが株式会社ニューイーストの使命。情報システムを活用し、物と一緒に真心を運ぶ先進の物流を形にする。私たちは株式会社ニューイーストです。
2: 古いビルやマンションなどの建物は排水管が弱点です。私たち大新創業は排水管のプロフェッショナル。高い技術と経験で排水管をよみがえらせ、建物の資産価値と水回りを守ります。今日も大新創業があなたの暮らしをサポートします。
3: 次世代型 IoT 住宅で住まいと家族がつながる。スマートフォンから浴室の掃除やお湯張り、エアコンなどが操作可能に。長期有料住宅、最長60年保証。リゾンの新築分譲住宅、リテラス三原。 IoT 体験ができるモデルハウス公開中。

時刻は10時43分を回りました。久留米川の付近の1時間の量は今17ミリと先ほどよりは落ち着いてきましたが、引き続き台風に注意が必要です。志木市では子育て支援センター、そして児童センター臨時閉所となっています。今日は志木市内のすべての子育て支援センターと児童センター臨時閉所となりますので、皆さんご理解をよろしくお願いいたします。さて、ではメッセージご紹介させていただきますよ。ラジオネームポンさん、ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。風も強くなってきましたね。朝霞市内でも道路の通行止めが出てきましたね。なりさん、放送終わってからの帰り道気をつけて帰ってくださいね。今日はやらない、やりたくないことは何と今日のテーマですが、昨日台風のためにしまったものを元に戻したり、考えただけでやりたくないなといただきました。ありがとうございます。私のことまで心配してくださって。そうですよね、またこの移動がね朝来る時も本当にドキドキしたんですが、まあ、無事に放送できたことは嬉しいです。まだ終わってないですが、まあ、気をつけて帰りたいと思います。そう、台風のためにしまったものありますよね。なんかベランダのものとか。そう、まあでもね、無事に戻せる幸せというのが

ありますよね。お互い頑張りましょう。それからラジオネーム猫にゃんにゃんさん、ありがとうございます。なりさん、おはようございます。猫にゃんにゃんです。今朝は台風の影響で雨風がすごいですね。今日は一日不要不急の外出は控えた方が良さそうですね。さて本日のメッセージテーマですが、やりたくないことは家の家事ですね。掃除や洗濯、炊事などですね、といただきました。ありがとうございます。まあ、ちょっとこの時間はなるべく移動しないでいただいて、まあ、今日はもうどうしても外出しなくてはならない時はもう午後のなるべく遅い時間風は少しね強さ残るかもしれないんですけれども、まあ夜だったらいいかなという感じですね。わかります。掃除洗濯炊事、これをね何にもやらなくて済むと本当に毎日自由な時間がたくさん増えてめちゃくちゃハッピーじゃないですかねえ、もうこれもやるしかないんだけれども、もう今日は休む。でも休んでまた溜まっちゃうのも嫌だし、もう家事はねもう頑張るしかないですよね。なるべく楽にやりたいですよね。ありがとうございます。ではここでチェックメイトさんからのリクエストの曲お送りしたいと思います。お送りするのは郷ひろみで哀愁のカサブランカ。

時刻は10時51分を回りました。先ほどお伝えしていた朝霞市内東林橋付近の通行止めは解除になったということです。東林橋付近の通行止め解除になっています。では最後、皆さんからメッセージたくさんご紹介させていただきますね。板橋のトムソーヤさん、ナリさんおはようございます。僕は昨日台風による浸水被害に備えて我が家の玄関に土のうを積みました。重くて疲れました。和光市を流れる白子川も水位が上がってきています。心配です。こんな日は何もしたくないですね。家事も仕事も投げ出して寝ていたいです。いやー本当にそうですよね。白子川の水位も今上がってますもんね。素晴らしいです。玄関に土のうを積んだということで浸水被害に備えて皆さんもやっていただいた方いらっしゃると思いますが、でも大変でしたね。重いもんですもんね。お疲れ様でした。ラジオネームチェックメイトさん、ありがとうございます。ナリさんおはようございます。今日のメッセージテーマですが、今までに一番何もやりたくないと思った日は失恋した時でした。失恋は大きく分けると3種類あって、付き合ったけど別れるケース、告白したけど振られたケース、告白できずに片思いのまま終わるケース、大体この3つのパターンです。僕の場合は3年ほど付き合った彼女と遠恋になった結果別れました。その日は落ち込んでご飯を食べる気もしなかったです。仕方がないのでやけ酒飲んでふて寝しました。ところでナリさんは失恋経験がありますか？あるに決まってるじゃないですか。それはなるほど、やりたく、何もやりたくないと一番思った。でも3年もお付き合いしてたら寂しいですよね。まあそうですよね、まあ、きっとね誰でも失恋の経験っていうのはあると思うんですけれども、まあ、私の場合はそれは運命の相手じゃなかったんだって結構あっさりと違ったんだって思っちゃうかな。ラジオネームトシさん、ありがとうございます。ナリさんおはようございます。今朝も放送を聞いています。都内の私が住んでいるところも朝霞と同様に台風による雨が降っていますけど、この後も気をつけないといけないんですね。今日のメッセージテーマのことですが、やりたくないと思うのはご飯を食べ終わった後の後片付けと家の掃除です。どちらもやらないといけないことは分かっていますけど、やはり億劫な気持ちになってしまいますね。わかります。後片付け、なんか本当に美味しいな終わりってなればいいんですけれどもね、後片付けかってちょっと後でやろうってなっても面倒になるし、すぐにやるのもなんかなとかタイミングもね考えちゃいますよね。ではリクエストいただいた曲をお送りしたいと思います。プリンス、パープルレイン。

0: プリンスパープルレインを今日はお聞きいただきながらお別れです。ラジオネームまゆパパさん、ありがとうございます。なりさん、皆さん、おはようございます。台風6号の影響で猛烈な雨が降っていますね。職場は都内千代田区ですが、現在大変強い雨です。なりさん、皆様もお気をつけください。今日は早めに6時ごろ出勤しました。家で何もしない人を決めてもいろいろやることがあるのですよね、といただきました。まあ大変な中今日お仕事ですね。いや本当に何もしないって決めてもいろいろやることがあっても、でも何もしないぞって一回宣言しちゃうと気持ち的に楽になって、そっから始める方が効率はいいみたいですよ。ラジオネーム空手カエルさん、ありがとうございます。本日は台風の中、なりさんが無事にご出勤ご帰宅できるかどうか考えると心配で何も手につかず何もしたくありません。清比嘉さん、お誕生日おめでとうございます、といただいてます。ありがとうございます。私のことも心配してくださって、もう皆さんもこの後も本当に安全第一でお過ごしくださいね。それから空手カエヌさん、ちょっとリクエストの曲がなくておかけできなくて残念なんですが、レンジグリルやレンジメイトなどの商品名で売られている電子レンジのマイクロ波を熱に変換するグリルパンで焼き魚を作ると後片付けも簡単ですよ、っていただきます。はあ、そうか、レンジでお魚を焼けば、あの大変なグリルのお掃除をしなくていいということですね。これはいいですね。板橋のトムソーヤさん、そうだ、土のを片付けるのやりたくない。確かに、せっかくご準備されたのにまたね。まあでもこの片付けられる時は天気が落ち着いた時ですからね。いや私も本当に今日は無事に放送できるかってドキドキしながら来ましたが、皆さんと一緒に無事にエンディングを迎えることができて、たくさんメッセージもいただけてとっても嬉しかったです。この後午後また土砂降りになる可能性もありますので、引き続き気をつけて皆さんお過ごしくださいね。来週のメッセージのテーマはあなたの最強セットを教えてとなっています。来週の水曜日、うどんと和菓子を一緒に食べる日なんだそうで、皆さんのねこの組み合わせを一緒に食べるのが好きというメッセージお待ちしていますよ。今日も台風の中最後まで聞いてくださってありがとうございました。この番組は株式会社リゾンの提供でお送りしました。お相手はナリでした。それでは皆さん、また来週。
1: 浦和美園のウッディダイエーは住まいのリフォーム専門店。豊富な経験と確かな技術、見積もり無料。お住まいのリフレッシュや防犯対策はお任せください。イオンモール浦和美園そば、窓マイスターのいるお店、ウッディダイエー東洋重機。
2: 現代社会に欠かせないスマホ。ちなみに鹿島建設が取り組むスマホはスマートホスピタル。 AI やメタバースを使った医療 DX で患者さんにも医療スタッフにも一人一人に寄り添った病院を目指しています。100年を作る会社。

0: 社カジマ。
1: まちづくりを技術で支えて1世紀、歴史的な災害の復興になってきた昭和株式会社。次の100年を見据え、新たなチャレンジを続けています。時代とともに進化する街をクリエイトする都市マネージメント企業、昭和株式会社が午前11時をお知らせします。
2: あなたも DJ。

始まりました。あなたも DJ は、リスナーの皆さんが選んだ曲でラジオの音楽番組を作ってオンエアする番組です。本日のあなたも DJ は、 DJ ネームあっきゃん、淀屋橋は夜の7時さんからいただいた選曲によるビートルズパート1というテーマで番組をお届けします。それでは早速お届けしてまいりましょう。お届けするのはザ・ビートルズで Love Me Do、 Please Please Me、 I Saw Her Standing There、 Twist and Shout、 It Won't Be Long、 All My Loving の6曲です。それではどうぞ。

さて、続いてお届けするのは、Need I'm at all、素敵なダンス、I'm a loser、ロックンロールミュージック、Mr. Moonlight の5曲です。

方も DJ、 いかがでしたか？今回は DJ ネームあっきゃん、淀屋橋は夜の7時さんからいただいたビートルズパート1というテーマでお送りしました。最後は一人ぼっちのあいつを聞きながらの別れです。次回のあなたも DJ でお会いしましょう。次はあなたの曲が流れるかもしれませんよ。

0: あなたの現場で残った資材が誰かの現場で役に立つ。保管や廃棄のコスト削減と資材の無駄を減らすための余剰資材マッチングサービスです。プロとプロをつなげるサービスだからスピーディーな商談が実現。朝霞市有限会社ヤシオ板金工業がプロデュースする残った。詳しくはウェブで。
1: この後正午から3時間の生放送ゴーゴーヒルズは阿波天望春子と八木久美がお届けします。バリスタ八木の空人カフェに遊びに来ませんか？あったかトークをご用意してお待ちしております。
2: 歌うブギピアニスト新井伝太があなたの夜のリラックスタイムに寄り添います。
3: 君の微笑みは僕にお任せ。
2: 音楽の話もたっぷり語ります。新井伝太のブギウギレディオ、毎週水曜23時から放送中。ぜひ聞いてくださいね。せーの、さよならっぱ。

0: 朝霞市に根ざして半世紀、地域密着の松井工務店です。地域をよく知る豊富な経験と確かな技術でお客様に感動をお届けします。誰にも負けない地元愛、それが松井工務店です。
1: 楽しい毎日、それが思い出。地域との触れ合い、たくさんの体験を通して一人一人の個性を伸ばし、明るく豊かな心を育みます。朝霞、和光、四季社会福祉法人三原会は子どもたちの未来を育てます。
2: 皆様に支えられて5周年、物流であなたの生活をサポートします。地域社会に貢献し、真心を込めて迅速確実にお届けいたします。毎日の安心を笑顔で運ぶ岩崎運送が正午をお知らせいたします。

0: 時刻は正午、お昼の12時を回りました。今日は6月3日の水曜日です。皆さんいかがお過ごしでいらっしゃいますか。生放送でお送りしておりますゴーゴーヒルズ、水曜日のゴーゴーヒルズは私八木邦が担当させていただいております。午後昼下がりのひととき、皆さんにくつろいでいただける時間をお届けしたいと思っております。今日も3時までよろしくお付き合いくださいませ。さあ今日は2時からマルルクラブのお時間でございます。ナナコライブリー FM 元放送局長の丸尾さんが趣味のお話、オルデスのお話、いろんなお話をねしてくださるコーナーでございます。今日もですね、もうこの時間から来てくださっています。こんにちは。
1: はい、こんにちは。
0: はい、どうぞ今日もよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。頑張っていきましょう。
0: はい、さあ今日はですね、まず台風の情報からちょっと皆さんにお伝えしたいと思います。はい、まずですね、11時現在なんですけれども、お前崎市の南南東をですね、移動いたしまして、現在12時はこちら推定なんですけれども、色崎の、南南西を移動中でございます。
1: 来ましたね。
0: 来ました。そしてですね、こちら道路の通行止めの情報をお伝えいたします。朝霞市です。朝霞市は大雨の影響により、通行止めになっている箇所がございます。市道20475線、こちらのうなしげから昭和倉庫まで、そしてもう一つなんですけれども、朝霞わらび線、こちらは新生橋東交差点から秋ヶ瀬橋まで、こちらが大雨の影響により通行止めになっています。そして新座市でございます。新座市は大和田三丁目11番地先の国道2545のアンダーパス、こちらの方で道路冠水のため通行止めになっているという情報でございます。はい、こちら付近を通行されるときはですね、ご注意いただきたいと思います。そして朝霞市でございます、市内循環バスワクワク号というのがね、走ってるんですけれども、こちらワクワク号の内間木線、こちらが現在運休しております。運行の再開はですね、決定時代お知らせするんですけれども、こちら、バスロケーションシステム、バス予報というのがございますので、こちらをご確認いただきたいと思います。はい、そして和光市でございます、休館になっている施設がございます。まずですね、午前中のみ休館の施設、こちら和光市の勤労福祉センターアクシス、それから和光市の勤労青少年ホーム、こちらの2箇所なんですけれども、午前中のみということで、午後1時から開館いたします。そしてですね、今日終日休館する施設もございます。和光市です。子育て世代包括支援センター、そして総合児童センター、下新倉、新倉南の各児童館、そして市民プール、こちらは終日休館となっております。はい、そして、和光市役所への来庁なんですけれども、お急ぎでない手続きなどについては来庁をお控えいただくことをお勧めいたしますということです。まあ、災害対応の状況によっては窓口サービスを一時的に休止する可能性もあります。こちらの最新の情報はですね、市のホームページ、そして防災メールでお知らせいたしますので、こちらをご確認ください。そして志木市でございます。志木市子育て支援センターおよび児童センター、こちらも本日臨時閉所しております。志木市内すべての子育て支援センター、児童センター、今日は終日臨時閉所しております。不便をおかけしますが、ご理解ご協力お願いいたします。はい、ということで、そしてもう一点、朝霞市です。朝霞市水沼児童館、こちら本日休館しておりますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、さあだいぶですね、午前中よりは小ぶりと言えるかどうかわからない感じなんですけれども、まあ先ほどのね、すごいうわーってザーザー降りの雨
1: ではない
0: 感じになってきましたが、この後もですね、午前中の大雨によって河川が増水の可能性がございますので、川の近くにお住まいの方はこちら十分ご注意いただきたいと思います。そしてですね、こちらなんですけれども、お近くの河川の状況、河川、あ、

0: 測所があるところのみなんですけれども、こちら国土交通省のホームページ、うん、川の防災情報というところがあるんですけれど、はいはいはいはい、そちらでですね観測所検索というキーワードで検索していただくとですね、最新の観測水位を確認することができます、
1: はいはいはいはい、
0: で写真付きで出るんですよ、
1: はい、あ動画じゃなくて、うん、現状の、
0: うん、今の状態がちゃんと出ますので、はいはいはい、そちらの方で
1: 確認してもらうと、
0: そう近くのね川どうよって思ってらっしゃる方は多いと思うんで、はい、こちらの方ご確認いただければと思います。はい、はい、そうなんです、まあ、油断をしないでです ね、
1: そうですね、
0: この後も過ごしていただきたいなと思います、はいはい、先ほどね傘ささないで歩いてらっしゃる方もいたんですよ、うんうんうん、スタジオ朝霞市のね、朝霞台のにスタジオあるんですけれども、こちらの前ね
1: 刺して
0: ない方もいらっしゃるんですよね。なのでだいぶ雨は小降りになっていると思います。
1: はい、
0: がまだまだ安心しないで、河川の、ね、増水のこととかもございますので、はい、気をつけてお過ごしいただきたいなと思います。
1: はい、注意お願いします。
0: はい、さあ今日のメッセージテーマなんでございますが、なんか今日にもってつけと一番いい感じのいいテーマが参りました、はい、今日のテーマはですね、何もしない日、何もしない日ですね。
1: いいですね、
0: 今日は何もしない日ということで、はい、皆さんの今日はやりたくないやらないぞっていうことをね、ぜひぜひメッセージいただきたいなと思っております、う
1: ん、
0: まあ、
1: 何もできない日かもしれませんね、
0: 本当にね、
1: うん、だから何もしない日と、
0: そうね、
1: ちょうどいいじゃないですか、
0: ちょうどいいですね、うん、あでもご自宅にいらしてねラジオ聞いていただいて、
1: はいはいはい、
0: そしてメッセージリクエストは僕にいただけると、うん、何もしなくてもここだけはしていただけると、
1: うん、
0: 私は嬉しいなと思います、はいはい、さあメッセージリクエストはですね、番組のホームページの方からお寄せください。ホームページに行きますと右上の方にメッセージリクエストというところがありますので、そちらをクリックしてください。そうするとメッセージフォームがどんと立ち上がってきます。そこに必要事項を記入していただいて、番組名ゴーゴーヒルズ、ゴーゴーヒルズですよ、今お聞きになっている番組名ゴーゴーヒルズ、こちらを選んで送ってください、
1: はい、
0: そして、X の方でもポストお待ちしております。 X はですねハッシュタグでヒルズです。ハッシュタグヒルズ、ヒルズはひらがな3文字でヒルズでございます。こちらの方でポストしてください。お待ちしております。
1: はい、お願いします。
0: はい、お願いします。さあ今日のオープニングナンバーに参りましょう。
1: はい、参りましょう。
0: 台風なのでね。
1: ほう、あ、なるほど。
0: ハリケーン、ハリケーンの曲と言ったら、うん、これでしょ、やっぱり、はい、ちょっとこちら聞いて元気になっていただきたいなと思います、はい、シャネルズでハリケーン。

0: 時刻は12時11分を回りました。さあ今日は6月3日の水曜日、生放送でお届けいたしておりますゴーゴーヒルズでございます。今日の相手は私八木邦と、
1: はい、はい、元放送局長のまるること大丸尾です。
0: はい、よろしくお願いしま す。さあ先ほどですね、通行止めの情報をお伝えしたんですけれども、解除になったところがありますのでお伝えいたします。はい、まず朝霞市です。朝霞市の朝霞わらび線新生橋東交差点から秋ヶ瀬橋までこちら通行止めなっていたんですが、こちら解除になりました。
1: よかったよかった。
0: はい、それからもう一つですね、新座市です。新座市大和田三丁目11番地先の、はい、国道254アンダーパス、こちら、通行止めになっていましたが、こちらも解除になりましたので、
1: アンダーパスも解除、
0: はい、はい、アンダーパスもこちらも解除になりましたのでお伝えいたします。はい、あ、よかったですね、こうやってね、だんだんあの戻ってくると嬉しいなと思います。
1: そういうことですね、はい、アンダーパスが解除になるっていうことは、ね、そういうことですよね。
0: はい、今日丸尾さんはどうやっていらしたんですか。
1: 車です。
0: 車で、
1: はい、
0: 大丈夫でした。
1: 低いところは通らずに来ました。
0: あ、でも高速道路も全然通行止めにならず。
1: いやだけどね、高速道路もね、結構水たまりはできてて、急にガンと減速されたりしましたし。
0: そうなんですね、うん、
1: トラックが横から来ると、はい、もう何にも見えなくなるぐらい。
0: すごい状態ですね。ですね、はい、今朝霞市結構雨、本当に小降りになってきた感じです、
1: ね、普通の雨ですよね。
0: 普通の雨になってきましたね、はいはい、よかったです。一番ね大変な時にいらしたのか
1: も。いや本当ですよ。いやなるべく早めに出てね、
0: 実はね私たち、
1: うん、そうそうそうそう、早めに出てきたのに、
0: ラビリーモーニングが始まる前から
1: そう
0: こちらで待機してるんですよ。
1: そうなんですよ、
0: ね、ひどくなっちゃいけないと。
1: そう、帰りはね大丈夫だと思ったんですけど、行きがねどうかなと思ったんで、なるべく早く出て、でこっちに着いた方が、
0: ね、
1: 多分あんまり影響ないだろうって、はい、昼ぐらい前かな、前が一番影響あるからと思って、
0: うん、そうなんです
1: よ。朝ね9時半ごろ来て、なんか一番ひどい時に来たような感じがします。今考えてみると。
0: いやいやいや、そんなことは、その後もひどかったんだと思いますのでね。
1: いやいやいや、朝はねだって車のドア開けて傘閉じた瞬間にもうびしょ濡れでしたから、
0: ね、そうですね、はい、はい、でも今はもうだいぶね過ごしやすい感じ、もう
1: なんてことはないって感じですね。
0: なってまいりました。
1: 普通の雨ですね、
0: はい、でも何度も申し上げますが、この後ね、はいはい、風水しまする可能性ございますので、はい、こちらの方お気をつけいただきたいと思います。
1: はい、気をつけてください。
0: さあ、ここでね一曲お届けしたいんですけれども、はい、そうなんです、これ皆さんにちょっとご報告したいなと思ったんですけども、はい、先週の土曜日、和光市駅前広場でピースライトミュージック、はいはいはい、そしてなでこマーケットが無事に行われました、
1: はい、
0: でこれね、そうなんです、3回目だったんですけど、うんうん、過去2回が雨で中止になっていて、はいはい、もう何とかして晴れてってもう非常に祈っていたわけでございますよ、はい、晴れました。
1: やった晴れました。やっとですね。でき
0: っとね、私その影響で水曜日台風なのかな、なんてちょっと思ったりはしておりますが ね、そこでですね、私ザ・メリーコーラスさんと一緒に歌っていただきまして、うん、

0: そちらの曲をちょっと皆さんに
1: メリコ、
0: はい、そうなんです。でもメリコーラさんとこの曲を歌ったというだけで、はい、メリコさんが歌ってる場所じゃないんですけれども、うん、こちら小袋と彩香でですねワインディングロード歌わせていただきました。はい、はい、こちらもちろん彩香と小袋のバージョンでございます、はい、こちらお聴きください。ワインディングロード。

お届けいたしておりますのは、彩香と小袋でワインディングロード、お聴きいただいております。本当にですね、先日の土曜日、ピースライトミュージック、そして七子マーケット、皆さんに

0: ストプライスでお届けします。皆様に喜ばれる会社でありたい、共栄堂印刷です。朝霞市根岸台のインテリア内田は地元が大好きな会社です。お気に入りのインテリアに囲まれて暮らすことが素敵な街づくりにつながると確信しています。地域を愛するインテリア内田は7個ライブリー FM を応援しています。
1: 水曜日午後4時から3時間の生放送、7個夕焼けステーションは、美味しさをそのままカットされたリンゴが愉快な仲間たち日替わりアシスタントと一緒にお届けします。

時刻は12時22分を回りました。この時間は七子ライブリー FM 交通情報をお伝えいたします。まずは道路の情報からお伝えいたします。先ほど通行止めの情報をお伝えいたしました。朝霞市内です。こちら解除になりましたのでお知らせいたします。市道2047号線こちらのうなしげから昭和倉庫こちらまで、通行止めになっていたんですが、こちらも解除になりました。今日4つですね、通行止めの情報をお知らせしたんですけれども、すべて解除になりましたのでお伝えいたします。そして12時10分現在の道路の情報でございます。この12時10分現在この地域での渋滞の情報はありません。ドライバーの皆さん引き続きこの後も安全運転でお願いいたします。続いて鉄道の情報をお伝えいたします。まず JR 武蔵野線の情報です。 JR 武蔵野線は台風の影響で上下線の一部列車に遅れが出ています。そして東京メトロ副都心線です。東京メトロ副都心線も一部列車に遅れが出ています。ただいま振り替え輸送は実施しておりません。その他東武東上線、東京メトロ有楽町線は平常通り運行しておりますが、台風6号接近に伴い東武線各線で列車の遅延や運転を見合わせる場合がありますので、最新の気象情報運行情報をご注意くださいということです。よろしくお願いいたします。はい、次回の交通情報は午後1時20分頃のお届けとなります。以上、七子ライブリー FM 交通情報をお届けいたしました。交通情報に続いてお届けいたしますのはリクエストいただいております。リクエストはきみちゃんさんからいただきました。はい、太陽がいっぱい、こちら新野良太のこちらをお聞きいただきたいと思います。本当にね、この空を見上げていると太陽が恋しくなる感じがいたします。太陽がいっぱいお聞き

お届けいたしましたのはキミちゃんさんからのリクエストで太陽がいっぱい。ちょっとあの組曲バージョンになりましたね。はい、太陽がやっぱのオリジナルサウンドトラックからですね。こちら組曲って書いてあったな。組曲ボーナストラックって書いてございます。はい、こちらお届けいたしました。はい。

0: 時刻は12時28分を回りました。この時間はライブリーエリア情報パート1をお届けいたします。朝霞市、志木市、和光市、新座市など近隣エリアの情報をお伝えしていくコーナーでございます。さあ、先ほどもお伝えしたんですけれども、今日休館、休所、あのね、閉所になっている施設がございますので、はい、こちらをまずお伝えしたいと思います。はい、はい、和光市でございます。和光市午前中休館という施設がですね、和光市勤労福祉センターアクシス、そして和光市勤労青少年ホームでございます。こちらは午後1時、もうすぐですね、あと3010分したら、開館いたします。こちらの2つは午前中休館でございます。そして終日休館の施設をお伝えいたします。はい、子育て世代包括支援センター、そして総合児童センター、新倉、下新倉、南、こちらの各児童館、そして市民プール、こちらは、終日休館となっております。はい、そして志木市でございます。志木市のすべての子育て支援センターおよび児童センター、うん、本日終日臨時閉所いたしますということでございます。はい、そして朝霞市は溝沼児童館、今日休館となっておりますので、はい、ご理解いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、さあ外の状況なんですけれども、はい、まだ降ってますね。まだ降ってますけれども、はい、この番組が終わる頃には なんかちょっといい感じにな
1: ってほしいですよね。はい、
0: やんでるかななんて思っておりますけれどね。どうでしょうかね。さあ、今日も皆さん、なんていうんですかね、いろいろレベル1とかレベル2とかね、そういう警報が出てまいりまして、
1: はい、あれ新しいんです ね
0: 新しいのが出てきましたね。はいはいはい、で皆さんね、ちょっとドキドキしながら待って、うん、待っていたっていうかね、どうなんだろうどうなんだろうと思っていたと思うんですけれども、うん、そんな中でですね、今度の日曜日でございます、はい、和光市で地域防災訓練がございます。はいはい、今日やっぱりこういった、どうなんだろうとか、この地域どうなんだろうとか、どこに逃げたらいいんだろうとか、うん、ね、はいはい、

0: ろ考えた方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、うん、そんな時期だからこそこういったことにね参加していただきたいなというふうに思います、
1: はい、
0: 6月7日の日曜日、はい、9時集合でございます。で場所なんですけれども、うん、和光市内のすべての小学校、中学校、および、和光総合体育館で行われます。
1: はいはいはい、
0: のでどこ近くに行ってもいいし、本当私ここの小学校行きやすいわとかでもいいし、ね、あの好きなところを選んでいただいて、あの行っていただきたいなと思います。
1: そうそう、9時集合。でも近い方がいいような気がしますね。
0: まあそうですね。で、はいはい、実際にそこが自分の避難場所だったりとかするとね、あのそこまでの経路だとか確認しながらそこに行くというのもとてもいいと思います。
1: 大事ですね。
0: はい、こちら持ち物がございます。小学校中学校体育館ですので、室内用のシューズ、またはスリッパ、こちらをご持参いただきたいと思います。はい、そして内容なんですけれども、はい、ですね、職員住民の避難所参集といって集まってくださいとかってやるんですね、うん、そして避難所の設営もします。そして避難所の運営受付とか、はい、そういった内容もございます、うん、はい、避難者を受け入れる準備が整った避難者名簿などを利用して受け入れの流れを確認していくということでございます、うんうんうん、はい、そして避難所資機材の組み立てなどもいたしますということですのでね、はい、こちらぜひご参加いただきたいと思います、はい、皆さんびっくりされたと思うんですよね。6月に台風っていうのが
1: おおって感じですね。
0: びっくりですよね、
1: はいはいはい、
0: あの大体ほら夏の終わりとか
1: そう、そういう意味じゃないんで
0: 秋の初めとかだったじゃないですか、はい、それがですよこんな時期に来る感じになってまいりましたのでね、はい、いつ何が起こるかわからない、
1: わかりませんね、
0: はい、ということでまた今後この後ね雨の季節になりますので、
1: はい、
0: こういった避難場所の確認、
1: そうですね、
0: 絶対にしておいていただきたいなと。
1: なんか最近地震も多いですからね。
0: そうですよね、はい、本当にそう思います、うん、
1: これは和光市主催ですか。
0: はい、そうです、和光市です、はい、和光市の地域防災訓練でございます。6月7日の日曜日、9時集合でございます、はい、対象どなたでも大丈夫で申し込みはいりません。そして気にしてらっしゃる方もいるかと思うんですが、自治会に私所属してないんだけどってそういう方でも大丈夫ですね、はい
1: はい、ちょっと後ろ見たいかもしれませんね
0: 全然全く気にしないでお越しいただきたいなというふうに思いますのでね、うんうんうんうん、はい、ぜひぜひこちら参加していただきたいなと。
1: 行くと何かやらされそうな気がして
0: あ、
1: ね、
0: そうなの、うん、やらされないやらされないから大丈夫です。またね、私どこがねあれかも、ペットも大丈夫って受け入れてるところもあるんですよ、うんうん、でそれがどこかがちょっと私の方で把握してないんですけれども、うん、まあ、そういったことを確認したりとかね、はいはい、そしてご家族でどこに避難するかっていうのを確認し合ったりとかね、うん、まあ、そういう日にしてほしいなというふうに思います。はい、何度も申し上げます、今度の日曜日です、
1: はい、
0: やっぱこういった台風の後っていいんじゃない、あらちょっと何を揃えとけばよかったんだっけとかね、
1: いや乗ってみないとなかなか分かんないんですよね、これがね、
0: 分かんないのでね、うん、はい、うん、今回は行っていただきたいなというふうに思います。
1: はい、
0: はい、ということで防災訓練のお知らせをさせていただきました。
1: はい、タイミングいいですよね。
0: そうですね、はい、この台風の後ということでね、うん、はい、あの参加者の方も多いのではないかなというふうに思います、うん、で参加者の方が多いとやっぱり嬉しいっていうか、やっぱりそれだけみんなで危機管理というかをやっていると、
1: そうですね、こういう時はね、うん、あのもう自助ですから、
0: はい、
1: もう自分で何、まあ、人に助けてもらうんじゃなくて、
0: うん、
1: やっぱり自分が何をね、うん、何ができるか、自分でどう守るかがやっぱり大事ですから、はい、自分のためですよ皆さん。
0: そうなんです、ね、で災害が起きた時じゃ遅いんです。
1: 遅いです
0: 遅いです。災害が起きる前にですね、うん、家族がどう過ごすのか、自分がどうするのか、はい、ちゃんと考えていただきたい。
1: そうですね、まあ、若い人たちはね、助けること、人を助けることもできるし、
0: そうですね、
1: してれば、はい、
0: はい、ぜひぜひ行ってください、お願いします、行って
1: お願いします
0: 思います。はい、そして、こちらが、ライブリーエリア情報パート1のお時間でございました。さあここで一曲お届けいたしましょう。今日ね、何もしない日ということなので、うん、ちょっとこの曲

0: 向をちょっと皆さんにお聞きいただきたいなと思います。ハンバートハンバートって、あの前回の朝ドラの主題歌を歌ってたご夫婦なんですけれども、その方たちが歌っています。こんな歌です。何も考えない。
1: そんな歌があるんです。
0: はい。

0: 届けいたしましたのはハンバートハンバートで何も考えないという曲でございました。
1: ほ
0: ほ
1: ほ、こんな曲あるんですね。いいですね、なんかね、
0: ゆったりできますね、はい、そして今入った情報でございます。市内循環バス、こちらの運行再開のお知らせがございますのでお知らせいたします。ワクワクワゴン膝折り号、こちらは、北朝霞駅行き第4便、そして西朝霞公民館南行き第4便から運行を再開いたしました。
1: はい、よかったです。
0: そして市内循環バスワクワク号内間木線なんですけれども、こちらはですね、北朝霞駅行き第5便は、13時25分発から、そして内間木公園駅第5便、14時から、こちらから運行を再開しますというお知らせでございます、はい、ご利用の皆様にはご不便をおかけいたしました。はい、はい、こちらね、運行再開のお知らせでございました、はい、この後はお知らせ、そして天気予報と続いてまいります。
2: 新しい生活を彩るならインテリア飯田にご相談ください。お部屋の雰囲気を一新したいなら壁紙、クッションフロアの張り替えはいかがでしょうか。インテリア飯田は確かな品質と丁寧な仕上がり、理想のオフィスや店舗の内装をお客様のニーズに合わせご提案します。
3: 朝霞市で創業40年、皆様の生活を豊かにするためにより良いものづくりを確かな技術で支えます。取引先や地域社会に必要とされ輪を伸ばして成長する会社、形あるものの未来を変える、それが私たち株式会社

0: 神話熱処理です。
1: 一人一人の思いが
2: おはようからお休みまでのワクワクを作ります。
3: スレイザデイ、今日最高に生きよう。
1: その一言から楽しい暮らしが始まっていく。
4: 住まいを超えて未来を届ける住みよい街を一緒に作りませんか。
5: ふるさと街づくり企業株式会社リゾンです。

0: 時刻は12時41分を回りました。この時間の天気予報は株式会社リンの提供でお送りいたします。まずは埼玉県の気象概況からお伝えいたします。この後の埼玉県は台風の影響により午後も雨が降り土砂降りとなることがあるでしょう。これまでの大雨によって地盤がさらに緩んだり川が増水したりする恐れがあり新たな災害に警戒が必要です。今日日中の最高気温は昨日より大幅に低く平年より大幅に低い予想です。4月下旬並みの見込みです。明日の埼玉県は湿った空気の影響を受けそうです。各地とも曇り空の一日でしょう。お出かけには問題ない天気となる見込みです。明日朝の最低気温は今朝と同じくらいでしょう。最高気温は平年より低い予想です。5月中旬並みの見込みです。続いて埼玉県南部の天気予報をお伝えいたします。今日の天気、北の風やや強く雨のち曇りでしょう。降水確率はこの時間から午後6時まで 90%、 午後6時から日付の変わる頃までは 10% の予想です。今日日中の最高気温は昨日よりも6度低い21度の予想となっています。埼玉県南部の明日の天気です。北の風のち北東の風やや強く曇りでしょう。降水確率は1日を通して 0% の予想です。明日朝の最低気温は今日よりも1度高い18度、そして最高気温は23度の予想となっています。朝霞市の今日の天気です。今日は雨のち曇りでしょう。降水確率は 100%、 最高気温は4月下旬並みの21度の予想となっています。朝霞市の明日の天気は曇りでしょう。降水確率は 0%。 明日朝の最低気温は平年並みの18度、最高気温は5月中旬並みの23度の予想となっています。現在レベル3大雨警報が朝霞市、志木市、和光市、新座市に発表されています。そして注意報もございます。注意報は雷注意報、強風注意報、そしてレベル2土砂災害注意報がそれぞれ朝霞市、志木市、和光市、新座市に発表されています。この時間の天気予報は株式会社リンの提供でお送りいたしました。
1: あのね、おじいちゃん。
2: おや、こうちゃん、どうしたの？
1: 僕ね、欲しいものがあるんだ。
2: ほう、何が欲しいのかな？
1: あのね、
2: うん、
1: 秘密基地。
2: 秘密基地？
1: しー、声大きい、ママに聞こえちゃう。
2: ごめんごめん。
1: おじいちゃんのお家リフォームするんでしょ？ママが言ってた。
2: そうだよ、リンにお願いしたよ。
1: 秘密基地もリンにお願いしてね。
3: 秘密基地もお任せください。人と人をつなげ、建物と人をつなげる輪、それが株式会社リン、ライズイノベーションネットワーク。
4: 株式会社リン。
0: 天気予報に続いてお届けいたします。

お届けいたしましたのはビッグカツさんからのリクエストで、長渕剛、裸足のまんまでお届けいたしました。

0: 時刻は12時50分を回りました。今日のメッセージテーマは今日やらないやりたくないということを教えてくださいというテーマでお届けいたしております。はい、何もしない日なんだそうですよ。
1: いいですね。
0: はい、さあビッグカスさんからのメッセージをちょっとご紹介させていただきます。これはちょっと前野さんに言
1: ってもらう。そうかそうかちょっと安心してましたね今ね。
0: よろしくお願いします。
1: ビッグカスさんありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。

0: ゴラクニゾ
1: ー、はい、ゴラクニゾーです。
0: マラさんにお尻ペンペンさんようなことせん、え、誰されるようなこと専用審査しっかり審査よ、
1: はい、しっかりしております。どうかわかんないけど、
0: ハローツオーザレディースアンジェントルマンオブジャパン、
1: はい、
0: わしはもうしんどるけど、うん、今日やりたくない、え、今日やりたくない言うたらの、うん、朝の番組でも言うたが外回りの仕事じゃ。こんな日の外回りは最悪だけ。
1: 本当だ。
0: ストレスしかないんじゃ。
1: 本当だ。お疲れ様です。
0: はい、ご楽にぞ、うん。ハンサムでかっこいいお兄さんの見惚れよって階段から、サデクリョチンをしっかり審査よ。
1: 大丈夫。
0: ふるさとの母ちゃんが京都い顔して待ってるけんの。京都いってよくわかりますね。
1: 京都いね、よくしてますよね。
0: よくしてますね。今日は6月なんじゃ。チャオ。リクエストは、はい、長渕剛の話のまんまでよろしく、はい、ということでした。
1: ありがとうございます。 そしてですね、 X の方でもいただいております、
0: はい、
1: ご楽にぞーとね、はい、何もやらん言うても変なことやらかさんようにしっかり審査よーといただ、まあ、変なことはよくやらかすんですけれどもね、まあ、まあいいや、まあいいやでも、ね、はい、ありがとうございます。そう、この日のね、雨の日、台風の日の外回りって、
0: この日最悪です
1: ね、よく頑張ってる、うん、ビッグカスさん、はい、素晴らしいと思います。
0: 素晴らしい
1: 本当にね、
0: うん、それとありがとうございますですよね。
1: 本当ですね、はい、こうやってね、こういった仕事してくださる方がいるからね、
0: そう、
1: 本当、図書館に本をね、届けてるのかな、図書館の、
0: はいはい、
1: 方も助かるし、私たちも図書館で借りることができます、うん、もうビッグカスさんのおかげ、本当
0: おかげです
1: ありがとうございます、
0: はい
1: はい、そしてポンさんからもいただいております。はい、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 雨風が今は静かになっていますが、これからも雨は降るのかな。朝霞の通行止めも今は解除され始めたしね、もう峠越した感じは私はしておりますが、
0: していますが、
1: 油断はしないようにしてください、
0: はいはいはいはい、ね、そうですね、
1: はい、ちょっとね、南の方通ってるからかなって思いますよね。で、台風って来る前の雨がすごいんですよね。
0: そうそうそうそう。
1: なので、
0: それと今回はね、前線刺激してる雨が含まれているので、はいはいはい、
1: そうですよね、
0: はい、台風だけの進路だけ見てると、うんうん、ちょっと違うかもわからないし、はい、
1: そうですね、
0: はい、
1: 私の予想でございます、はい、気象予報士でも何でもございません、はい、この番組が終わる頃には雨が上がるのではないかと、
0: うん、気象予報士の資格試験を落ちた丸尾もそう思います
1: まあ希望的観測ということでね、うん、
0: はい、
1: そんな感じでございます、はい、そして今日やらないやりたくないことは何、うん、ですが、
0: はい、
1: 昨日台風のためにしまったものを元に戻した。
0: めんどくさいですね。
1: これめんどくさいよね。
0: 来るなら来いよって感じだよね。
1: いや、ね、でもこうやってさ、ね、今回ほらちゃんとこうしまったりとかね、うん、植木鉢をこうやったりとかいろいろやったじゃないですか、うんうん、それであまりこう大したことのない、まあ、例えばね、台風が来ると、うん、次に油断しちゃったりするんですよ。だからこれが怖いので、うん、ここね、ポンさん、めんどくさい、わかる、私めちゃくちゃわかる、
0: わ、
1: うん、かるけど、うん、毎回やりましょう、
0: はい、そうですね、いやいや、
1: ね、
0: 今回に限ってっていうのはよくあることですからね、
1: よくありますよね、うん、前回違ったじゃん、
0: ね、なんで今回に限って
1: ですよね、
0: その後悔をしたくがのために、うん、頑張るんですね、
1: そうですね、はい、まあ、警報とかもよくある、ね、あって何ともなかったら、
0: う
1: ん、あ、大丈夫なんじゃんとか思いがちなんですけれどもね、まあ、気をつけていきたいと思います、うん、さあ、ポンさんからリクエストいただいておりますので、はい、こちらおかけしましょう。スーパービバー虹。

0: 朝霞警察署からのお知らせです。朝霞警察署管内では詐欺被害が急増しています。身内からお金を要求する電話、市役所から還付金があるとの電話、警察からあなたが事件に関係しているとの電話はほぼ間違いなく詐欺の電話です。このような電話を受けた場合はすぐに110番または朝霞警察署に通報をお願いします。分かっていても騙されてしまうのが詐欺。みんなで注意してお金、財産を守りましょう。以上、朝霞警察署からのお知らせでした。
1: 朝霞市膝折りマイカー3期はお客様第一主義。これからも地域の皆様と共に歩んでいきます。お車のことならお任せください。254川越街道バイパス沿い、マイカー3期はいつもあなたのそばで安心のお手伝いをしています。
2: クリーントップイルマ、戸建てからマンションオフィスまでどんなところもピカピカにします。埼玉県内はもちろん都内全域もピカピカ中。エアコンクリーニング、ハウスクリーニングのことなら朝霞市朝霞丘クリーントップイルマにお任せください。
3: この家具処分したいんだけど、市役所だと予約取るのが意外と面倒くさいよね。
4: この間友達が言ってたアシストは、
3: アシスト
4: 不用品回収のプロ、朝霞市の指定業者だから安心だし、ネットですぐ出てくるよ。
3: それなら安心ね。不用品回収のアシストが午後1時をお知らせします。

0: 時刻は午後1時を回りました。6月3日水曜日、この時間は FM77.5MHz ナナコライブリー FM から55ヒルズ生放送でお届けいたしております。今日の55ヒルズのお相手は私八木邦と、
1: はい、元放送局長のマルルこと丸尾でお送りしています。
0: はい、今日も3時までよろしくお付き合いくださいませ。
1: はい、お願いします。
0: さあ今日2時からはですね、丸尾さんのマルルクラブのコーナーございますのでね、こちらもお楽しみにしていてください。はい、

0: さあ今日はですね、まあ台風が近づいてくるということで皆さん心配なさっていたのではないでしょうか、はい、ちょっとですね道路の情報と等をちょっとお伝えいたしますので、はいはい、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、朝霞市内そして新座市内で通行止めになっていた道路なんですけれども、はい、こちらはすべて解除されましたのでお知らせいたします。そして、市内循環バスです、はい、こちらもですねワクワクワゴン膝折り号こちらも運行を再開いたしましたのでお知らせいたします。はい、そして朝霞市です。あ、こちら市内循環バスワクワク号こちらはですね1時25分からの運行から開始再開になりますのでね、はい、それまでもうちょっとお待ちください。はい、よろしくお願いいたします。そして今日ですね、休館になっている施設とかもございますのでこちらお知らせいたします。はい、休館になっている施設和光市です。子育て世代包括支援センターそして児童センター、あ、ごめんなさい、総合児童センターですね、総合児童センターと、はい、あと下新倉新倉南の児童館です、そして市民プール、こちらが今日1日休館となっております、はい。そしてですね、志木市です。志木市内のすべての子育て支援センター、児童センター、今日一日ずっとですね、臨時閉所となっております。はい、そして朝霞市の水沼児童館、こちらも本日休館となっておりますので、お気をつけいただきたいと思います。はいはいはい、さあだんだんねこう解除解除と嬉しい情報が
1: です、ね、
0: 皆さんにお伝えできて嬉しいなというふうに思っております。はい、はい、今日のメッセージテーマなんですけれども何もしない日でございましてね、今日はやらないやりたくないということをですね、ぜひ、皆さんからメッセージリクエストいただきたいと思っております。はい、はい、メッセージリクエストはですねなんだこライブ DFM のホームページの方からお寄せください。お待ちしております、はい。さあ何もしない日ということなんですけれども、これなんで何もしない日今日がね何もしない日なのかと言いますとですね、はい、レンタル何もしない人というのがサービスがあったんです。何もしないレンタルがあったんですその人がですね森本昌司さんとおっしゃる方なんですけれども、何にもしない、っていうあのレンタルを始めたんだそうです。
1: ほ
0: う、で
1: その中身は、
0: まあそばにいるだけとかそういうのかもしれないんですけど、本当に何もしないということでね、でそれのツイッターのアカウント名ということで、何もレンタル何もしない人というのがアカウント名なんですって。で何もしないサービスを提供するということでですね、はい、で何もじゃなくて何も、
1: 何も、あ、なるほどね、
0: 何にもじゃなくて何も、なんですね、はい、でこれ活動開始したのが2018年平成30年となっております。6月3日から開始されたということで、今日6月3日が何もしない日ということでございます。まあ1年に1回ぐらいはね、1日ぐらいはまあ社会的な責任から解放されたり、自分は誰
1: 見つめ直す気
0: がある、何者でもなくなる私は今日はヤギ国じゃないという意味がですね、
1: 知らないってやつですね
0: でも誰それ、いいのではないかという思いから生まれたもの、
1: いいと思います。
0: いいですよね、で何かしたら評価されるということではなくてね、何もしないことに、それに価値があるんだと。
1: 確かにね、
0: はい、3人好きできる日ということでございます。いいですよね、なんかぼーっとするっていう日は本当にね大事だと思います。ぼーっとする
1: 大事です、大事です。いや、これ帰って家の中で何もしないっていうよりはどっか外に出て何もしない方が、はい、なんか価値観がちょっと変わるような気がします。
0: なんかね、はい、なんかで外に出た時に、はい、例えばあの電車に乗ってる時にぼーっと外の景色をぼんやり眺める、これすごく大事なんですって。いいんですよね、はいはい、ただその時に皆さん何してます、携帯見てない、
1: なるほどね
0: いや、スマホ見るよりも外の景色をぼーっと眺める、
1: そうそうそうそう、
0: それがすごく大事みたいですね。何もしないんです。携帯も見ないんです。でもラジオは聞いて、
1: はい、ね、ラジオ聞いてるのは何もしない日に当たるんですかね。
0: どうなんでしょうね。
1: 何もしないで一日中ラジオ聞いて、はい。

0: ましたって言ったらどうなるんですかね。
1: いいじゃないですか。
0: おまああんまりねラジオ聞きながらも深く考える人はあんまりいないでしょうから。
1: まあそうですね。うん、何も考えないで私の声を聞いていただければ。うん、
0: あの何もしない日に認定します。
1: ね、認定します。ぜひぜひそうしていただければなと思います。はい、さあここで一曲お届けいたしましょう。でも去ってちゃったね。なんだかね。うん、でも台風という曲を今日かけようと思います。なるほど。まあ去っていくこれから去っていく台風をちょっと思い浮かべながらですね。
0: すごい良いですね。良いが。
1: 思います。くるり台風。

さあこの時間はですね、今月のサンアゼリアのコーナーでございます。はい、こちらは公益財団法人和光市文化振興公社事業係長の塚田美穂さんからいつも情報いただいております。ありがとうございます。さあ今月の情報なんですが、実際ですね、先月お知らせした時にですね、あのワピアで、誰でもコンサートアウトリーチの、をお知らせしたんですけども、そちらに出演されていた方、トーンパレットさんなんですが、こちらの情報もね、先月もお伝えしたんですけども、今月もねこちらの情報でございます。誰でもコンサート2026オーバーザボーダーということで、6月27日こちらはサンアゼリアの大ホールで行われます。はい、そう、

0: 前回はですね、あの、マピアで行ったコンサートをご紹介したんですけれども、今回はサンゼリアの大ホールで行われる誰でもコンサートの情報でございます。はい、はい、こちら11時開演、6月27日土曜日の11時開演になります。でこれどんなコンサートかというと、うん、誰でもコンサートなんです、
1: はいはい、
0: もう本当に誰でもコンサート、うん、通常の公演とは異なり、はい、完全な静寂でなくても鑑賞を楽しめる環境の公演です、うん、クラシックの音楽のコンサートが初めてだという親子連れの方、
1: はい、
0: そして障害をお持ちの方、
1: はい、
0: 自閉症の方、
1: うん、
0: そういった方ね、きっとねホールで音楽鑑賞するときにちょっと不安があると思うんです、
1: うん、
0: そういった方も楽しめますよというコンサートです、うん、はい、高齢者の方もあらゆる立場の人が一緒に音楽を楽しめる工夫を行っています、
1: はい、
0: まあ、例えばですね、客席の照明、
1: うん、
0: 音楽始まると暗くなるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: そういうの一切しないんです、
1: うん、
0: もう暗くならない、客席は暗くならない、
1: はい
0: はい、で上演中に休憩が必要になった場合は、うん、もうね、曲の途中でも出て行って OK、うん、これ嬉しいですよね、うん、いや、あのコンサート行くとほらやっぱりまたトイレ来たけどこの曲終わってからとか、
1: うんうんうん、
0: ちょっとどうしよう、
1: いろんなこと考えますよね、
0: いろいろね、あの、はい、迷惑かけちゃいけないとかいろいろ考えるじゃないですか、うんうん、そういうことが全くなく、はい、ご自由に自由にあの出入りができるということなんですね、はい、多様性共生社会に向けた理解を深めていただく機会としてこの事業をやっていますということです。はい、そして出演者なんですけれども、トーンパレットさんと先ほどねご紹介したんですけれど、
1: はい、
0: オープニングにですね白子ほのぼのさんという合唱団軽音部が、うん、出演されます。こちらの方たちなんですけれども、うん、障害ある子どもたちを中心に編成された合唱団なんです。ははは、でそして、まあ、その保護者の方、うん、施設職員の方、そういう方で編成された軽音部ということなんですね。
1: はい、
0: 障害のある子どもたちにより編成されているこの白子ほのぼの合唱団、うん、自分たちで相談しながらコンサートで歌う曲を選んだり、うん、これすごく素敵じゃないですか、
1: はいはいはい、
0: なんか自分たちであこれやろう、これがやりたいとか、うんうんうん、これ演奏しようとかっていうね、
1: はい、
0: でまあ本番に向け
1: て指導者の方がいらっしゃるんですかね。
0: あ、はい、はい、施設の職員の方がやってくださっています。これね、あの白子ほのぼのさん、あの先ほど言ってたピースライトっていう、
1: うん、はいはい、
0: やってたじゃないですか、はいはい、初年度だったかな、出ていただいて、うん、やっぱすごく良かったですね。とってもね、本当にみんなで頑張ってやって、すごくね、あの生き生きしてる感じがすごくしました、はいはいはい、そして職員の方も保護者の方も皆さんが笑顔で、とても素敵な集団だなという、集団というかね、あの合唱団軽音部なんですけれども、いいなと思って、
1: まあ、自発的なところをやっぱり周りがね応援してるっていうのがいいです、
0: は
1: い、
0: そうですね、うん、はい、でこの白子ほのぼのさんが10時40分からオープニングアクトとして、うん、演奏されます、はい、本公演は11時開演なんですけれども、はい、その前ですね10時40分に白子ほのぼのさんスタートいたします。
1: はい、
0: 障害の有無に関わらず子どもたちを中心にみんなが自分らしさを大切にしながら、うん、互いに思いやれる場所、居場所づくりを行うということで、うんうん、共生社会の実現をこの公演で目指していますということです。はい、とても
1: いいですね、
0: いいですね、うん、この、うん、これ何回目になるんだろう。そしてね、ひまわり、あのチラシ見ていただくとひまわりがたくさん散らばられているんです、うん、
1: はいはいはい、
0: このひまわりという花言葉がですね、うん、あなたは素晴らしいという花言葉があるんです。なので、あの本当にお子さんから大人の人まで、あなた素晴らしいんですよ、本当にそのままあのここにいらしてコンサートを楽しんでください、泣いてもいいんです、声が出ても大丈夫なんです、という形の、コンサートでございます。
1: いいですね、はい、
0: とても素敵ですね、ぜひお越しいただきたいと思います。
1: はい、
0: はい、こちら一般が1000円になります。でお子様がですね、小学校6年生以下の方は500円、
1: はい、
0: そして2歳以下の方は無料なんですけれども、
1: うん、
0: 席が必要な場合は有料になります、
1: はいはい、
0: だからあの抱っこしてれば無料です、はい、2歳以下はね大丈夫です、
1: 立ってても大丈夫なんですかね。

0: どうなんでしょう席が必要な時って書いてあるので大丈夫だと思います
1: 立たせるのはかわいそうです ね, ね、
0: はい、で障害をお持ちの方は1000円になります、はい、そして会場の方は1枚チケットがついてますのでね、
1: はいはいはい、
0: 大丈夫でございます、はいはい、こちらのお問い合わせ先申し上げます。 048-468-7771 もう一度申し上げます。048-468-7771 こちらは和光市民文化センターサンアゼリアにつながります。はい、はい、そしてチケットのお求めはそちらのサンアゼリア、そしてイトーヨーカドーのサンアゼリアチケットコーナーでも販売しておりますので、はい、ぜひお買い求めいただきたいと思います。はい、はい、今日のサンアゼリア情報は誰でもコンサート6月27日に行われるこちらのコンサートをご紹介させていただきました。はい、はい、それではここで一曲お届けいたしましょう。私ツンクの曲がどうしても聴きたくなってしまう、なぜかわからないの。なんか急にあツンク聴きたいと思って調べていたらですね、うん、あのキュート、
1: はい、
0: あのアーティストのキュートさんが歌ってる、うんうんうん、この街という歌があるんですけど、はい、こちらがねツンクさんが作った曲なので、あ
1: 作った曲ね、
0: そうなんですよ、はい、こちらを聴きいただきたいと思います、はい、なんでだろう、なんでツンクが聴きたくなったのか自分でもわからないお聴きください。

お届けいたしましたのはキュートでこの街、お送りいたしました。お知らせの後は7個ライブリー FM 交通情報と続いてまいります。今それぞれの道を歩いてる

木駅東口から徒歩3分、ジョルダントラベルです。ジョルダンスクールの大きな看板があるビルの5階へお越しください。社員旅行や自治会などの各種団体旅行から個人のこだわり旅行まで、対面相談ならではの安心をお約束します。ネットより頼れる

0: ぐ。詳しくはジョルダンスクール式で検索。
1: おはこんばんちは、歌うブギーピアニスト新井伝太がお届けする新しくも古めかしいラジオ番組、新井伝太のブギーグレディ、毎週水曜23時から放送中。ぜひ聞いてくださいね。それではまたお会いいたしましょう。せー

時刻は1時22分を回りました。この時間は七子ライブリー FM 交通情報をお伝えいたします。まずは道路の情報からお伝えいたします。朝霞市内、新座市内で通行止めになっていた箇所があるんですが、こちらはすべて解除されましたのでお伝えいたします。朝霞市内、新座市内の通行止めになっていた箇所はすべて解除されましたのでお伝えいたします。そして1時10分現在ですが、この地域での渋滞の情報はございません。ドライバーの皆さん、この後も引き続き、安全運転でお出かけください。そして道路の情報をお伝えいたします。まずは武蔵野線です。武蔵野線、 JR 武蔵野線は台風の影響で上下線の一部列車に遅れが出ています。そして東京メトロ副都心線も一部の列車に遅れが出ているということです。その他東武東上線、東京メトロ有楽町線は平常通り運行されています。東武東上線なんですが、台風6号の接近に伴い列車の遅延や運転を見合わせる場合がありますので、最新の情報をご確認くださいということでございます。次回の交通情報は午後2時20分頃のお届けとなります。以上、七子ライブリー FM 交通情報をお伝えいたしました。交通情報に続いてお届けいたしますのは、緑黄色社会で例え例え。

0: お届けいたしましたのは緑黄色社会でたとえたとえでした。
1: 77.5 MHz。

0: 時刻は1時29分を回りました。この時間はライブリーエリア情報パート2のお時間でございます。朝霞市、志木市、和光市、新座市など近隣エリアの情報をお伝えしていくコーナーでございます。さあ今日はですね、丸さんちょっと聞きたいんですけど、
1: はい、
0: 温泉好きですか？
1: 大好きですよ。
0: 大好きですか？
1: はい、
0: はい、あの新座に温泉ができたんです。
1: 新しくですか？
0: 新しくできました。はい、こちらがですね5月27日、
1: はい、
0: この間ですねオープンしたんですよ。
1: どの辺でしょうか、ね、
0: そうなんです、新座温泉、お湯際新座温泉という。
1: 新座温泉って前からなかったでしたっけ？リニューアルオープン
0: あのお遊戯場は5月27日オープンって書いてあるな。 5月にグランドオープンした温浴施設お遊戯場というのがあってですね、それの、まあ、新座にできたということなんですけれども、はい、こちらなんですがちょっとまだ早いのよ皆さん、6月8日からなんですけれども、こちらねリスナープレゼントということでございます。で募集期間が6月8日からで月曜日からですのでね、はい、今応募してもダメですから ね、
1: はい、
0: ね、でもちょっとこちらの情報をお伝えしたいなと思います。うんうん、そうなんです、あのこちらの施設はですねコーラのような色をしてる、
1: 黒い、
0: はいはい、黒い温泉ありますよね、うん、黒糖天然温泉ということでね、うん、まあ、とろっとした肌触りで体の芯からポカポカ温まるんだそうです。
1: よくあの関東の方で、うんうん、よく出る温泉じゃなかったでしたっけ？
0: なんか黒いの結構あります。ワークも黒かった気がする私、
1: うんうんうん、割と関東独特のなんか温泉だったような気がしますね。
0: そうなんですね、はいはいはいはい、さらにアロマの香りに包まれる、
1: あーいいな、
0: ロールサウナ人気ということでね、う
1: ん、いやでもそれこそ ここで何もしない日がいいんじゃないですか。
0: いいですね、うん、本当ですね、
1: そうそうそう、こういうところでねやっぱり何もしない、間違いない、何もしないんだ、
0: 何
1: もしない
0: ん
1: だ、
0: はい、なんで館内はおしゃれで落ち着いた雰囲気、
1: はいはいはいはい、
0: 女性一人でもゆったり過ごせ、リラックススペースも充実してますよということでね、
1: いいじゃないですか。
0: そしてお子様にもですねお子様広場というのがありましてね、うん、

0: ゲームコーナーとかね、キッズスペースゲームとかもいっぱいあるんだそうです。
1: はい、
0: でこれね、うん、株式会社イオンファンタジーという会社があるんですけれども、はい、イオンのゲームコーナーでおなじみのモーリーファンタジーを手掛けている会社なんだそうです。ここが運営しているということなので、かなりこちらお子様広場充実していると思います、うん、いいですね。
1: 銀座のどの辺にあるんだろう。
0: さあ場所申し上げましょうか、
1: はい、教えてください。
0: 場所はですね、ね、新座市民総合体育館って分かります？
1: 分かんない
0: 分かんない、うん、ね、本田2丁目、新座市本田2丁目、うん、住所はね、
1: うん、
0: でございます。で、ね、電車で行く場合は武蔵野線の新座、
1: はいはい、
0: そこからバスになります
1: 。バスね、はい、
0: バスで新座総合体育館入り口、うん、または愛宕橋、うん、こちらで降りて8分歩いていただいてという形になります。はい、で駐車場がね無料であります、
1: はい、
0: これ嬉しいですよね、うん、無料駐車場、
1: はいはい、
0: 200台あるって
1: ことでか
0: な、車で行ってください。車で行ったらでも飲めないからね、気をつけてくださいね、
1: はい、
0: 本当にね、こちら行っていただきたいなと思うんですけれども、うんうん、こちらをですねリスナーの皆さんにプレゼント。
1: お、太っ腹、
0: 太っ腹でございます。この放送お聞きの方、はい、抽選で5名の方に入館ご招待券をプレゼントいたします。
1: はい、
0: はいはい、応募期間はですね先ほど申し上げました6月8日まだ始まっておりません、はい、来週月曜日からです、
1: はい、
0: 来週月曜日から14日、うん、日曜日までなんで1週間です ね、
1: ですね、
0: 来週1週間で応募期間設けております、はい、で応募方法なんですけれども、うん、応募方法はななこライブリー FM ホームページの方に行っていただいて、
1: うん、
0: お知らせっていうところがあるんですね、
1: はい、
0: 真ん中よりちょっと下ぐらいかな、うん、お知らせっていうところがあります。そこからですね、はい、新座温泉リスナープレゼント企画というのを探していただいて、うん、
1: はい、
0: そこの応募フォームがございますので、うん、そちらでお送りいただきたいんですが、一個ですねキーワードが必要なんです。
1: はい、
0: 何でしょうか
1: クイズですか？
0: 違います。私がこれから申し上げますので、はい、皆さんメモの準備はよろしいですか、
1: はい、
0: これ忘れないでね、これ必要ですよ、
1: はい、
0: ひらがなで書いてください。漢字じゃないです、ひらがなで書く、
1: うん、
0: 重要ですよこれ、
1: はい、
0: いいですか？
1: 温泉ですか？
0: はい、あ、違います。
1: 違いますか
0: 、はい、はい、申し上げます。じゃじゃん、笑顔ポカポカ、
1: うん、
0: もう一度申し上げますよ、
1: はい、
0: キーワード笑顔ポカポカ、
1: はい、
0: こちらがキーワードにな
1: ります。笑顔ポカポカですね、
0: はい、ひらがなでご記入いただいてお申し込みいただきたいと思います、うん、
1: はい、
0: でもですねこちら抽選に、ね、あの応募者多数の場合は抽選で5名の方になりますのでね、はい、はい、よろしくお願いいたします、
1: はい、
0: いいですね温泉も。
1: 通常の入場料っていくらなんですかね。
0: 私ね 1000いくらだったな、あの、うん、ちょっとさっき見たんだ、見てなんでメモ取っとかないんだろうね、ダメだね、うん、本当にね、ちょっと調べてねまたね、お伝えしたいなと思います。
1: はい、
0: はい、応募期間もして申し上げます、6月8日からになりますので、気の早い方ね、今ホームページにてもありません、
1: はい、
0: あの内容概要はあるかもしれないけど応募できませんのでね、はい、6月8日から14日までの期間に応募していただいて温泉楽しんでいただきたいなと思います。
1: はい、
0: はい、こちら新座温泉リスナープレゼントのお知らせでございました。
1: はい、
0: はい、ではここで1曲お届けいたしましょう。
1: ほい、
0: アドでショカップ。

0: お聞きいただいていますのはアドでしょうか。皆さんにお聞きいただいております。先ほど、はい、先ほど丸尾さんほらおっしゃってたじゃないですか、新座温泉あったよって。おうおう、そうなんです。で、新座温泉が、うん、今調べたんですけど、うん、新座温泉が、うん、休館になっていて、うん、それの、リニューアルという形で、はいはいはい、待望オープン、5月27日ということで。なるほど、
1: 行ったことありますよ。
0: あ、私はそうなんで、うん、黒いのがあったんで、
1: そうそうそうそう、新座温泉で黒い温泉入った記憶があったんですよね。
0: なるほどなるほど、うん、はい。そして入館料なんですけれども、はい、こちら平日がですね、大人の方、うん、中学生以上ですね、はい、900円です、うん。そして土日宿はちょっと高くなりまして、中学生じゃ1000円になります。あ、
1: それでも1000円だ、
0: はい、うん。で、はいはい、小学生以下はですね、うんうん、両方ともだ、平日も、土日宿も400円となっております。
1: 安、
0: うん、ね、安いですよね。
1: 安い、安いってなんかありましたね。
0: はい、ぜひね、新座温泉に行っていただいて、皆さんに何もしない日
1: 作って、ね、いや、でもね、こういうところでやっぱり何もしないのが一番贅沢だと思って。あ、何もじゃない、何もしない、
0: 何もしないというのがね、何もしない、いいですね。
1: こういうところでね、やっぱり何もしないで、
0: 本当ですね、
1: これ確か食事とかもできますもんね。
0: そうですそうです、はいはい、もうね、たくさんそういったものをご用意してありますので、もう1日楽しめます。もうお一人で行ってもいいしね、ご家族みんなで行っても楽しめるし、
1: 洗濯もしなくていいし、食事の準備もしなくていいし、
0: あ、それ一番嬉しい、もう食事の準備しなくていいのもいいですし、
1: それこそ何もしないじゃないですか。
0: 何もしない日いいですね、はい、こちらでお楽しみいただきたいと思います。はい、はい、この後はお知らせでございます。
1: はい、
2: 埼玉県南西部消防局からのお知らせです。救急車が必要となるほどの大ごとに至らないように、転倒を防ぐために日頃から整理整頓を心がけるなどの行動を予防救急と言います。怪我や病気の中には、日常生活の中で少しの注意や心がけで防げるものがあります。転倒を防ぐためにも整理整頓を心がけるなど、できることから予防救急を始めましょう。以上、埼玉県南西部消防局からのお知らせでした。

0: 洗濯物は溜まってるし、そろそろ羽毛布団も洗いたいな。
1: 洗濯日和だよ。
0: そうだ、洗濯日和。ネギ次第の朝霞店と三原通りにある千髄膝折り店があるわ。24時間営業だから助かる。
1: コインランドリーなら洗濯日和。
2: 溝岡信之の聞こうぜジャズ、毎週月曜日23時より放送しておりますので、皆様どうぞお楽しみいただくようによろしくお願いします。ジャズの素晴らしい音楽の数々とともに、楽しいトーク、楽しい時間をお過ごしくださいませ。よろしくお願いします。
3: 朝霞市の一心堂は創業76年、長年培った経験を生かし、お客様企業の魅力向上をサポート。唯一無二のオフィスプランナーとして多角的なソリューションをご提供しています。100年企業を目指して進化を続ける私たち一心堂にご期待ください。

0: 時刻は1時41分も回りました。今日は何もしない日でございます。はい、さあ今日やりたくないやらない思っていることをですね教えていただきたいなと思います。はい、メッセージご紹介していきましょうね。
1: はい、お願いします。
0: はい、X のでいただいておりますダンシングクイーンさん、ありがとうございます。何もしない人は今日のお天気にぴったりです。
1: うん、やっぱりそう思う人もいるんですね。
0: 本当ですよね。がくにさん、帰りも気をつけてください。ありがとうございます。気をつけて帰ります。小学校がお休みになっちゃいましたね。子どもたちどんな風に過ごしてるんでしょうね。うん、めちゃくちゃ喜んでると思う。
1: うん、喜んでる。でも子供たちが何もしない日はちょっと寂しいですね。
0: う
1: ん、
0: あ、まあまあそれもそうですけどね。まあそうですよね。はい、そしてヒロさんからもいただいてありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: 何もしない日、先日誕生日を迎えまして、
1: おめでとうございます。
0: おめでとうございます。何もしねえぞということで、うん、熱海へ、いいな、のんびり行ってきました。
1: いいじゃないですか。
0: ちょっとなんでいいの、もうぼーっと海を眺めたりしながらリフレッシュできた、てんてんてんはずって書いてある
1: はず
0: できたできたできた。
1: いや きっとできてますよ。
0: いやいいですね、ぼーっと海を眺めるっていうのもいいですよ。
1: なかなか贅沢ですよ
0: ね。え、そして潮のね香りを嗅ぎ、
1: そうそうそうそう、
0: 音を聞きながら、うわ、え、よかったね、台風に合わなくて。
1: 本当だ、本当だ、
0: 運がいいですね。よかったですね。そうだ、今ねスタジオの前で傘差してらっしゃる方がですね、ちょっと風が強いのかなと、ちょっとね傘がすごく差しづらそうな感じで歩いてらっしゃったし、ららら、今ちょっとまだあんま足がちょっと強くなってきたような感じがいたします
1: ので、ね、引き返してきたのかな台風は、
0: ね、ちょっと皆さんお気をつけいただきたいなというふうに思います。はい、そして小川達也さんからいただきました、はい、ありがとうございます。さあやりたくないことは、生放送中にずっこけてしまうことだし、七子ライブリー FM の看板 DJ 八木邦蔵さん、そしてまるちゃん、
1: はい、まるちゃんです、こんにちは。
0: なんか板についてきましたね、このまるちゃんがね、
1: はいはいはい、まるちゃんでいいですよ。
0: はい、今日のメッセージテーマ、私は休日出勤です。ららやりたくないですよね。そうですよね、
1: やりたくないな、これは。
0: 以前よりは減りましたが、うん、よかったですね。本当にね、以前ね、今日も今日もっておっしゃってたので、すごく心配してたのよ、
1: 結構、ね、あれ運転手さんですよね、
0: はい、
1: はい、ね、不足ですもんね、かなり ね今ね。
0: 今回は次の土日が連休の予定でしたが、うん、土曜日が休日出勤、
1: あらら、
0: 連休なくなってしまった。
1: あらら、
0: あの同じ休みでも、うん、連休って
1: 全然違いますよ。
0: 違いますよね。
1: 全然違いますよ。
0: やっぱりそうですよね、うん、そうよ、小川達也さん、続けて休もう、うん、私が言ってもね、仕事どうにもなんないのかもしれないけどね。
1: いやいや、運転手さん最近忙しいですよね、みんなね。
0: 本当ね、はい、でも運転手さんこそ休んでちゃんとリフレッシュして、うん、それからまた新たに運転していただきたい。
1: そうですね、やっぱ人の命扱ってますから ね、
0: はい、そしてリクエストいただいております、はい、リクエスト山本幸太郎とウィークエンド、
1: お懐かしいな、
0: ミッサイア、絶対に私丸さん言うと思ってたでも私もね、あ、これいいな、
1: 懐かしいでしょ
0: 思ってしまいました、はいはい、三崎めぐりです、お聞きください。はい、

0: お聞きいただいていますのは小川達也さんからのリクエストで、三崎巡り、山本幸太郎とウィークエンドが
1: ありがとうございます、
0: ね、ありがとうございます、小川達也さんから X の方でもメッセージいただいてますので、はいはい、こちらご紹介いたします、はい、国蔵さん、まるちゃん、
1: はい、
0: こんにちは、
1: はい、こんにちは、
0: たっちゃんと呼ぼうか、やっぱり
1: たっちゃんでいいですか、
0: あのね、はい、小川達也さんのことね、
1: たっちゃん、
0: まるちゃんと来たらたっちゃんですね、
1: はい、はい
0: はい、こちら岡山は台風6号が去って晴れてきて、
1: はいはい、
0: 気温は昨日よりも高い30度になり、うん、
1: 行きましたか、
0: やだ、行っちゃったか、暑いですっていや、あ、そう、台風が去るとね、はい、結構その影響で急に気温が高くなったりすることが多いんですよね。そうそうそう、
1: 台風一過です ね、
0: ね、
1: あのちっちゃい頃台風一過って、あの台風の一過かと思ってましたねちっちゃい頃は
0: 私も思ってました
1: でしょでしょ
0: そうですよね、うん、あれね、いや、ね、何言ってんの、一家ですよ、
1: そうそう、
0: もうサザエさんの一家ですよね、思ってましたね、
1: いや思ってましたよ、
0: 本当にね、
1: はい、
0: はい、そして温泉に入って何もしないって最高ですね、うん、というふうにもいただきました、はい、
1: あ、やっぱりね、
0: 本当にね、
1: うん、それがやっぱり一番いいっていうか、ね、
0: リフレッシュできそうですね、うん、
1: できる感じがしますよ、
0: はい、お届けいたしましたのは小川達也さんからのリクエストでした、はい、山本幸太郎ウィークエンド
1: ありがとうございます、
0: 三崎巡りでした、
1: はい。

0: 時刻は1時49分を回りました。さあ、まゆパパくんさんからねメッセージいただいていますのでご紹介いたします。ヤギさん、皆さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日のテーマですが、週末に疲れがひどいと何もしたくなくなって、終日寝ている時があります。
1: はい、
0: 無駄な時間を過ごしたなと思うのですが、そんな時は無理に動かなくていいよと妻に言われると救われます。
1: いい奥さんだな、
0: ね、本当にいい奥さんだなと思うんですけど、このね、私一番ここのね、無駄な時間を過ごしたなと思うっていうのが、私もなんか分かるんですよね。
1: いや、私も分かりますけど、ね、最近は違う、
0: ね、
1: 最近年金生活をしているものからするとね、違います。
0: そうなんですね。
1: 無駄な時間ではありません。大事な時間です。これは
0: そうか、 なんか罪悪感というかね、みんなが働いてるのにとか、いろんなこと考えちゃうんですよ。
1: 僕もちょうど退職して、で無職の期間が長いじゃないですか、最初の頃は、こう外に出てもみんな働いてるじゃないですか、いろんな宅配業者の方、これみんな働いても自分だけ働いてないんだけどいいんだろうかって、最初の頃は思ってたんです、だけど、みんな働けっていうか、まあそうなって初めてですよね、無駄な時間じゃなかったんだって思うのはね。
0: なるほどね、でもそうなんですよ。でマイパパさんは週末に疲れがひどいっていうことなので、
1: 本当に特にそうですね、
0: すごく働いてらっしゃったので、そのもう本当に疲れ取るために
1: 必要な時間です。
0: 必要なんですよね。本当に必要だと思いますので、
1: これをね分かったように、ね、奥さんに言われたら、これもっといいですよね。
0: 奥さん
1: もっと癒されますよ。
0: 本当にいい人と結婚したよ。
1: 何してんのだ

0: だだらだどっか行ってとかね言われないけどそんなことより全然いいですよ。
1: 本当ですね。
0: 邪魔とかって
1: ね、はい、ご自宅でこうやって疲れが取れるマユパパさん、うん、とても、ね、
0: 最高ですよ。
1: 幸せなのではないでしょうか、はい、いいんです、終日寝ていていいの
0: いいです
1: 疲れてんだからいいの、うんうん、ね、無理に動かなくていいんだという、ね、
0: そうそうそう思うと、うんうん、そうしないとみんなだからだんだん病んでくるんですよ。
1: そうですよね、うん、やっぱりリフレッシュする、そこでもうリセットする、
0: そうそうそうそう、
1: 絶対必要な時間ですね、うん、本当にね、休んでいいんですよ皆さん、何もしない日大事ですからね、
0: 何もしない日、何もしない日ですね、
1: 何もしない日
0: ですね、
1: 何もしないでいきましょう、
0: はい、
1: さあ、清比賀さんからもメッセージいただいていますのでご紹介いたします、はい、こんにちは、清比賀です、
0: はい、こんにちは、
1: 台風やっぱり大変ですねという、そうなんです、うんうんうん、今ねまた朝課題の前なんですけれども雨結構降ってきたんです よ、 降ってきましたよ、
0: はい、
1: このまま上がるかとちょっと期待していた、
0: はい、そうそうそう、あれ台風戻ってきてませんか、大丈夫ですか、ね、
1: あのお帰りなさいませという感じで結構ひどく降っておりますね、線がちゃんと本当に雨の線が見える感じですね、
0: はいはい、完全に降ってますね、
1: はい、でもうここのスタジオに向かって雨が当たりつけてる感じ、うん、感じがしますので、はいはい、本当に風も強いんだと思います。
0: はいはい、あ、本当だ。
1: 傘さしてあるんでしょいますね。大変ですね。本当ね、大変ですね。はい、朝は雨がひどく、勤め先の工場の敷地は水浸し、結構大変でした、
0: はいはい、
1: 納入業者さん、運送屋さんは大変でしたね。
0: 大変ですよね。
1: さあ、6月3日、今日は私の66歳の誕生日、
0: おめでとうございます、
1: おめでとうございます、もうおじさんからおじいちゃんへの格上げですか、ね、いやいやいやいや、まだまだですよ、これからですから、まだ本当にこれから楽しみましょうね、
0: そう、
1: 何やってきたんだろう、一生懸命今までやってきました、
0: う
1: ん、
0: そうです、
1: だから贅沢にこの週末にやはり一緒に頑張ってくれている奥さんと、はい、あらいいじゃないですか、大阪 USJ 行ってきます、もう、は
0: い
1: はい、なんて幸せ者、はい、もう、うん、月曜日に有給取って3連休にして、
0: はいはいはい、
1: 土曜日の朝羽田空港から大阪へ、はい、本当にゆっくりさせていただきます、ゆっくりしてください、でやっぱりこう運が良かったね、今日台風だったから良かったですね、土曜日は晴れますよ、良かったです本当にね、うんうん、さあ今日のテーマです、今日は働きたくないけどいつものようにやることやらないとね、まあ楽しみが待っているから頑張りましょう、いいじゃないですか、そうよ楽しみ待っていいな、どこ行くんだっけ、大阪 USJ、 もう奥さんと2人
0: いいですよね、66歳ですもんね、66歳で奥さんと一緒に大阪のね、USJ 行けるだけでも羨ましいですよ、
1: これ本当に幸せ者です、
0: いやいやいや、もう全然幸せ、ね、
1: 今日も素敵な放送で皆さんに笑顔いっぱい元気いっぱいよろしくお願いします、はい、まだまだ台風の影響があるので
0: ありますね、
1: 皆さんも気をつけてください、はい、といただいております、
0: はい、ありがとうございます、
1: さそしてですね、まあ今日働いて頑張っている清比賀さん、はいはい、楽しみが待っているから頑張りましょうということ で、 こちらのリクエスト曲でございます、
0: はい、
1: いいですね、スマップ頑張りましょう、

0: 私たちの命の源である水、その水を安定供給する行政サービスの一端を担い、地域に深く根付いた企業、それがアクアイースト株式会社です。豊かな水未来を見つめ続けるアクアイーストにご期待ください。
1: 相撲の世界には決まり手がある。
2: 寄り切り押し出しはたき込み。
1: 建設の世界にはこんな技がある。
2: 吸い込み。
1: 二酸化炭素を吸い込むコンクリート、 CO2 吸い込む。地球温暖化に
2: 待った
1: をかける。100年を作る会社カジマ。
3: ヤマダホームズは単なる住宅メーカーではありません。家電はもちろん、家具やインテリアから保険や金融まで、ワンストップで住まいと暮らしをサポート。創業70年を超える実績のヤマダホームズが午後2時をお知らせします。

0: 時刻は午後2時を回りました。今日は6月3日水曜日です。この時間は FM77.5MHz 七子ライブリー FM からゴーゴーヒルズ生放送でお届けいたしております。今日のゴーゴーヒルズのお相手は私八木邦と、
1: はい、元放送局長丸ること丸尾でお送りしております。
0: はい、今日も3時まで、よろしくお付き合いくださいませ、はい、さあ、番組が始まる頃はですね、ちょっと雨足が弱くなってきたななんていうお話をしていたんですが、今朝か
1: 大変なことになってますね。
0: かなりすごい雨になってきておりますので、はい、皆さん引き続きですね、お気をつけいただいて過ごしていただきたいなというふうに思います、はい、よろしくお願いいたします、はいはい、さあ今日は第1水曜日でございますので、はいはい、マルルクラブのお時間でございます。
1: はい、来ましたね、
0: はい、来ました。

0: お聴きいただいている曲はサカナクションで夜の踊り子でございます、
1: はい、
0: これなんでかけたんでしょうか。
1: 今日のトークテーマとは全く関係ないのですが、
0: そうなんですね、
1: の最近生活をしててですね、
0: ええ、
1: この曲がもう頭から離れないんですよ本当に。
0: なぜでしょう。
1: もう知ってる方はね多分知ってると思うんですけど、ね、
0: はい、
1: どこだっけね、インドネシアかな、インドネシアかのボートレースで、
0: はい、
1: ちっちゃい子が前に乗ってこう踊るんですよね、このサカナクションの歌に沿って、
0: はいはい、
1: これがねもうハマってハマって全く頭から離れないです。
0: そうなんですね、うん、私もね先ほどねマロさんからその動画を見せていただきまして、うんうん、なるほどね、これはハマるなって思いながら、
1: うん、ここですここ
0: ここですか、
1: はい、聞いてください、
0: はい。

0: いや今スタジオの中で丸尾さんがですね踊ってくださっていてはい、はい、私はもうなんかそれを見ながら本当に笑顔になっております。なんか嬉しいですね。
1: なんかめっちゃ楽しいというか、
0: いいですねこれね。
1: 楽しいですよこれ。
0: 楽しいですね。
1: たったこれだけのことでこんなに楽しいとはもう本当思ってなかったです。
0: これが丸尾さんの頭の中で一日中流れてる。
1: そう、そうそう一日中回ってるんですよこれが。
0: なるほど、うん、いいですね。サカナクションの夜の踊り子で
1: 最高でした。
0: はい、
1: じゃあちょっとトークテーマに、
0: はい、じゃあちょっと、ね、曲変えましょうかね、はい、いや楽しい曲です、
1: はいはいはいはい、
0: そして楽しい踊りでございました。
1: 踊りでしょう。
0: よかったです。
1: 本当にねもうダメですねこれは。ハマりました。
0: はい、ありがとうございました。
1: はいはい、じゃあ今日のトークテーマですけれども、はい、私丸尾がですね、
0: はい、
1: まあ年金生活者ながら、うん、5月、
0: はい、
1: まあゴルフね大好きなんですけど、やって
0: らっしゃるってね、もう、うん、
1: ゴルフでやりたいこと全部やってみようと。
0: ゴルフでできること全部
1: やってみようと。
0: はい、
1: でゴルフに全力で向き合ってみました。1ヶ月間
0: この5月は
1: 5月は
0: ゴルフに向き合った
1: 向き合ったとは言ってもですね、まあゴルフ三昧っていうかね、ゴルフのラウンドだけではないので、ゴルフの楽しみ方、
0: はい、
1: このゴルフの楽しみ方を今までやってきたのと同時に続けてやってみたという感じですかね。はい、でまずね、
0: はい、
1: ね

0: 5月は小和田沙羅さんって、
1: はい、
0: 永久ティーチングプロなんですけれども、ドラコンプロ、女子世界チャンピオンドラコン、はい、一番遠くへ飛ばすってやつですね。この人のね、ティーチングってすっごい人気なんですよ。
1: へ
0: でね、2ヶ月ぐらい待ちです。
1: わお、
0: 申し込んでも、
1: はい、
0: その人のねマンツーマンレッスンを受けてきました。
1: よかったですね。
0: でしょ、これだけでもね、もうすんごい嬉しいんですよ。まあそんな上手くなるかどうかとか、そんなもうちょろっぽい話じゃなくて、もう小和田沙羅ちゃんのマンツーマンレッスンをまず受けてきました。1回
1: すごいです。2ヶ月待ちで、
0: はい、2ヶ月待ちですよ。
1: 素晴らしい。
0: それも麻布かな。
1: うわお、麻布に行って、はい、受けてきた、う
0: ん、やっと受けれました。
1: すごいですね。
0: はい、いろいろね、
1: どうでした、
0: はい、1時間ぐらい教えてもらって、
1: や
0: っぱりどうやってね飛ばすか、入射角とかね、まあ、こう細かいこと言ってもしょうがないですけど、全部教えてもらって、
1: はい
0: はい、もう自分が全然なってないのがよーくわかりました。だからね、僕らは飛ばしてもね210ヤードぐらいなんですけど、この小和田沙羅ちゃん飛ばしたのね、はい、最高で342ヤード。
1: うわー、すごいですね。
0: の記録持ってる人。ちっちゃいんですよ。ちっちゃくてね、すごい可愛い子なんですけど、30歳、31歳かな、はい。まずその方のレッスンを受けてきたというのが一つですね。
1: はい、まず5月に入って、はいはい、そのレッスン受けてきた、
0: はい
1: はい、
0: でレッスン2ですけども、
1: はい、
0: やっぱりこれティーチングプロ A 級のですね、遠藤里乃プロっていう、
1: はい、
0: これも結構シャローイングで有名なプロがいるんです
1: 。
0: シャローイングっていうのはですね、振りかぶってこういくんじゃなくて、はい、斜めから下ろしていく振り方、
1: あ、そういうのシャローイングって
0: 言
1: う
0: んです
1: ね。
0: シャローイングっていう、これ難しいんですけど、
1: はい、
0: これのティーチングプロ2回
1: 受けてます。それは2回、
0: はい、
1: はい、
0: ね、リノちゃんが27歳ぐらいかな、
1: はい、
0: はい、もう本当にシャローイングのプロ、もうそれこそクラブの入射角とかその辺、だから手でシャローイングするんじゃなくて、体でね、体の作りを生かして、体の動かし方によってシャローイングするっていう、ちょっと
1: ちょっと高
0: 度な、そうそうそうそう、はい、全くできないんですけどね、はい、
1: いや2回やったからできる、
0: これも2回や教えてもらって、でまだまだあるんですよ、
1: はい、
0: でね、ダニエル・レスネットっていう米国のプロコーチがこれいるんですけど、
1: はい、この方、アメリカの方、
0: はいはい、この方の、まあ、アメリカ出身なんですけど、この方のレッスンも一度受けてきました。
1: アメリカに行ったんですか。
0: まさか日本に来てる時に1回受けましたね、これは。それとあと今度はこういうのはね、大体教えてもらうのはスタジオの中のゴルフのシミュレーターの中で教えてもらうんですけども、はいはい、ラウンドレッスンっていうのがあって、プロと一緒に回って、
1: 外でね、一緒にね、はい、回るんですね、
0: はいはい、どちらかというとコースマネジメント、こっからはこういう考え方でこっちで行くとか、バンカーがあるから手前に寄せとくとか、そういうマネジメントをですね教えてくれるのが、よく僕らとすごいよく一緒に回るんですが、アッキー永井プロっているんですけど、永井さんと一緒に回ってきて、5月が2回回ってきました。
1: すごいですね、はい、だってそれだけで、1回2回です
0: 、3回4回、はい、5回6回ラウンドレッスン6回です。それであとは自分のプライベート、
1: はい、
0: ラウンドが、
1: はい、
0: 5月は7回、
1: やだすごい。
0: それでなおかつですね、
1: はい、
0: まあ、前もちょっと話したと思うんですけど、女子プロの
1: 観戦、はい
0: はいはい、
1: はい、観戦来ました。
0: これがね3回来ました。
1: いや本当に本気で、うん、もうゴルフに向き合った月っていうのがよくわかります。
0: わかるでしょ。
1: よくわかりますね。
0: さすがに僕らもね、もう ここまで生きてきてゴルフ好きだけど、こんなにやった月はないですよ。
1: すごいですね、
0: はい、だから女子プロ観戦もですね、
1: はい、
0: だから NTT ドコモビジネスレディースっていうのが千葉ですね、
1: はい、
0: でサロンパスワールドレディースは茨城かな、
1: はい、
0: でブリヂストンレディースは千葉だって、
1: はい、
0: これ3回行ってきました。丸1日がかりですよね、
1: 千葉、茨城、千葉、はいはいはい、わーすごいですね。
0: これもずっとだから関東であるわけじゃなくて、来月もですね、6月19日

0: 日からは日レレディス千葉かな、
1: はい、
0: で6月25日からアースモンダミンカップ、はい、これも千葉なんですけど、この辺ぐらいまでが大体関東なんですよ、
1: はい、
0: で夏はまあ北海道とか涼しい方行くんで、
1: ついていくんですね。
0: ついていきたいな。
1: いやもう夏の北海道はいいじゃないですか。
0: うんうん、それであとは、うん、まあ残りね少しやる残りの日はあるんですけど、
1: はい、
0: こういう日はあの東洋町のメトログリーンっていう大きな打ちっぱなし場があるんですけど、もうそこでひたすら練習。
1: もうご自宅の近くですか。
0: 近くです。
1: はいはいはい。
0: うん、で夜は、はい、あの YouTube。
1: はい。
0: あの僕の大好きな青島健吾プロっていうのがいる、はいはい、ダニラピッチとかって結構アプローチの有名な方いるんですけど、この人の YouTube をひたすら見るという、
1: うわお
0: 素晴らしくない
1: ですか。すごい5月を送られたんですね。
0: すごいでしょ。
1: すごいですね、
0: うん、頭なんかゴルフだらけですよ。
1: ゴルフゴルフゴルフゴルフゴルフゴルフゴルフ、
0: そうそうそうそう。でそこでねどうなったかという問題なんですけども、
1: はい、はい、聞きたい
0: 結論、
1: はい、
0: すぐには、うん、うまくならなかった。もう頭の中で教えてもらったこと全部覚えてるんですよ、やっぱり。
1: あでもちゃんと覚えてそれをやっぱり身にしていくのに、
0: そう
1: 時間がかかるとかですね。
0: こっちやってればこっちを忘れて、こっちを、
1: なるほどね、はい、
0: 決してゴルフがうまくなるわけではありません、
1: ね、でもその意識を持ちながら、はい、まあ、続けることによってね、うん、レベルアップですよ
0: っていうかね、っていうかね、僕が言いたいのは、すぐには上手くならない、
1: はい、
0: が、
1: ええ、
0: ゴルフが楽しくなった。
1: ああそっち、あいいじゃないですか、
0: うん、楽しくなりました。
1: ますますってことですね。
0: そうい
1: やますますゴルフが好きだった
0: ら、
1: ますますいっちゃうじゃないですか。
0: だからね気づいたんですけど、やっぱり僕もね結構いろんな免許を持って、先生の免許、先生っていうかインストラクターの免許を持ってますけど、はいはい、この、ね、やっぱね教えるよりも、うん、そのなんていうかな、学ぶ楽しさ、教えてもらう楽しさっていうのをすんごく感じました今回は。
1: なるほどね、
0: うん、教えてもらってこんな楽しいんだ。
1: あ、ま、でも確かにね、
0: これ小学校中学校の時に気づいてたらすごいことになってたと思うんですけどね。
1: 戻りますか、うん、小学校中学校に。
0: そう、まあ確かにね、あの、まあ、学んだ通りにできないのがまた楽しいんだと思うんですけど、高校になってね、この年になって本当にこんなに学ぶの楽しいって思うことができたのが、自分で言うのもなんですが、すごいことかなと。いや、うん、
1: すごくね素敵だなって思いました。私、うん、あの学ぶって、うん、あのまだね、あのそうやってほら退職なさってね、
0: はいはい、
1: その後からやっぱりいろいろ学ぶ、うん、それが楽しいって感じるっていう、その人生はめちゃくちゃ素敵です。
0: ああそうですか、ありがとうございます。ありがとうございます。でも好きなことやってるだけなんですけどね、それこそね、やらない、やりたくないことはやらないって、もう本当はわがままじじいですけど。
1: いや素敵ですね。
0: でもね、ちょっとここまでやったのはね、うん、楽しかったですね。なかなか
1: 徹底的にやりましたね。
0: いやもう徹底的にやりました、ね、はい、
1: いや素敵な、
0: ちょっとお疲れモードなんですけど、昨日も言ってたんですけど ね、
1: でやっぱり今月も何もしないで、うん、過ごしていただいて、
0: ね、温泉でも行ってね、うん、
1: 本当ですね。さあ、次にかける曲なんですけども、はいはい、これはどういった、
0: これはね、はい、僕の大好きな女子プロの、
1: はい、
0: 菅風花ちゃん、
1: はい、
0: がどっかのねアルバかなんかのインタビューで答えてたんですけど、
1: はい、
0: もし女子プロで、うん、その出場曲、
1: うん、
0: 登場曲が、
1: 登場曲、ね、
0: はいはい、あるとしたら何をかけますかっていう、
1: なんかあれはそれはプロレスのような感じと、
0: そうそうそうそう、
1: でも、ま
0: あ、登場曲はないんですけどね。ないんですけども、あるとしたら何をかけたいですかっていう質問に対して風花ちゃんが答えた曲です。
1: なるほど、じゃあちょっと今日この曲を聴きながら、
0: はい、
1: 風花ちゃんがちょっと登場するのをちょっとイメージしながら皆さんに聴いていただければと思いますね。
0: はい、聴いてください。ぜひ聴いてください。
1: はい、ミセスグリーンアップルで僕のこと、
0: はい、
1: お聴きください、
0: はい、

0: 生きている奇跡は死んでいる努力も。
1: お聞きいただいておりますのはミセスグリーンアップルで僕のこと、
2: はい、
1: 皆さんにお聞きいただいております、はい、なんかすごい5月を過ごして
2: でしょでしょ
1: すごく思いましたが、さあ6月は何をして過ごすんでしょうか。
2: まあラウンドとかね結構入ってる、リノ先生のコーチングも入ってるんですけどね、まあ、これからちょっと増やしてる。
1: あ、そう、じゃあまた6月もちょっとゴルフ三昧の
2: 日が、うん、でも5月の半分ぐらいかな、ちょっとね、もうあのゴルフじゃなくてこのドローンのアカデミーちょっとサボってたんで、5月はちょっとドローンも、
1: はい、ドローンもね、そうですよね、はいはい、お話も聞きたいなと思います。はい、はい、今月のマルルクラブいかがでしたでしょうか。
2: はい、ありがとうございました。
1: はい、また来月、お待ちしております。はい、はい、ありがとうございました。この後もね、はい、マルオさんにはちょっとお付き合いいただきたいと思っております。はい、よろしくお願いします。お知らせの後は交通情報と続いてまいります。
3: 毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分電ロック本田香織のクロスポイント聞いてね。
4: おはこんばんちは、歌うブギーピアニスト新井蓮太がお届けする新しく

0: 古めかしいラジオ番組、アライデンタのブギウギメディア。毎週水曜23時から放送中。ぜひ聞いてくださいね。それではまたお会いいたしましょう。せーの、さよなら、バイ。
1: 野田しおりです。
2: マイブレディオデラックスは毎週金曜日12時から生放送。
1: どんな番組なの？
2: 地域情報ポータルサイト

時刻は2時22分を回りました。この時間は奈良子ライブリー FM 交通情報をお伝えいたします。まずは道路の情報です。2時10分現在の情報ですが、2時10分現在この地域の、渋滞の情報はありません。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお出かけください。さあ続いて鉄道の情報をお伝えいたします。まず武蔵野線の情報です。JR 武蔵野線は台風の影響で上下線の一部列車に遅れが出ています、その他東武東上線、東京メトロ、有楽町線、副都心線は平常通り運行されています、でもですね、この台風の影響で列車の遅延、運転見合わせる場合がありますので、最新の情報をご確認ください、よろしくお願いいたします。次回の交通情報は夕方4時からの生放送七子夕焼けステーションの中で午後4時20分頃のお届けとなります。以上、七子ライブリー FM 交通情報をお届けいたしました、交通情報に続いてお届けいたしますのは、焼いた人見てやってられへんわという曲をお聞きください。

ななこライブリー FM。

0: 時刻は2時28分を回りました。この時間はライブリーエリア情報パート3のお時間でございます。朝霞市、志木市、和光市、新座市など近隣エリアの情報をお伝えしていくコーナーです。ただいまですね、雨が先ほどよりはちょっと弱まった感じがいたします
1: ですね、
0: はい。先ほどレベル3の大雨警報が、出されていたんですが、こちらが解除されまして、うん、レベル2の大雨注意報に移行となりました。
1: はいはい。
0: その関係でですね、朝霞市からのお知らせでございます。こちら自主避難所、うん、そして車両避難所、うん、ご用意していたんですけれども、はい、こちらがレベル2になりましたので、うん、閉鎖となりますというお知らせでございます。だんだんね、こう、うん、よかったよかったっていう情報が多くなりましたね。
1: さよならって感じですよね、大分さん。
0: はい、行きましたね、さよなら、またね、またねじゃなくて、まあ、あんまり会いたくないよみたいな、ね、そんな感じでございますけれどもね。はい、朝霞市の自主避難所、車両避難所解除になりました、解除閉鎖になりましたというお知らせでございました。さてさて、和光市の新倉ふるさと民家園というのがあるんですけれども、うんうん、あの本当にわらぶき屋根の、うん、あの昔のお家を移動してきて、
1: うん、
0: はい、あの何々家っていう富澤家だったかな、うん、そういった住宅があ
1: って
0: ですね、
1: 行ったことありますよ、
0: はい、そちらが新倉ふるさと民家園というのがあるんですけれども、うん、そちらのちょっと情報でございます、はい、まずですね、6月7日今度の日曜日ですね、うん、はい、ベーゴマの上達のコツなど教えてくれるベーゴマ教室がございます。
1: 誰が教えてくれるんだろう、
0: 書いてない。はい、6月7日日曜日10時から12時午前中ですね、やってますので、行ってみてください。そして私これがねすごく、爆臭祭っていうのがあるのよ。
1: 爆臭、
0: 爆臭祭って秋って書くんだけど、うん、この時期なんですよ、うん、爆臭ってね、あの麦の秋って書くんですけれども、この時期でございます。爆臭祭がございます、うん、これがねまた開園20周年記念ということで、ほうほうほう、大掛かりにやるんじゃないかなと思います、はい、これが6月の14日ですね、はいはい、日曜日、はい、9時から1時までやっております、はい、そしてこちらね、ふかしじゃがいも試食、じゃが
1: い
0: も季節の野菜、おこわ販売、伝統芸能披露、あーいいですね、白子林とか来るんですね、
1: はい、
0: 工作コーナ ー、
1: はい、
0: はい、昔遊びなどというたくさんございます。そしてですね、同じ日に子供じゃがいも掘り体験というのがございます。これ絶対参加してみよう、6月14日9時30分から11時、うん、あ違います、ごめんなさい、9時30分からの回と11時からの回とございます。はい、で対象がですね、3歳から小学生以下のお子様、
1: うん、
0: で付き添いの保護者の方は1人までとなっております。
1: なるほど、
0: はい、各回45人と決められております。で申し込みがですね、うん、始まりました、1日から始まっております。
1: はい
0: はい、1日から6日まで、6日、今度の土曜日です ね、 いいですね、土曜日までに、はい、保護者の氏名、住所、電話番号、そして子どもの人数、うん、希望時間、希望時間、うん、先ほど申し上げました9時半からというのと11時からというのと 2、うんうん、2回ありますのでね、どちらかを書いていただいて、はい、Eメールで送ってくださいということです。
1: ほうほう
0: ほう、はい、Eメール申し上げますね、はい、新倉古民家なんですけれども、うんうん、いますよ、全部

0: 文字です。
1: nikura-kominka ですね、うんうん、はい、アットマークでニフティコムです。ニフティは
2: ニフティですね、
1: はい、nifty.com でございます。こちらがメールアドレスでございます。はい、こちらね、聞きにくかった方はですね、ふるさと民会に電話して聞いてみてください。
2: はい、電話番号
1: 申し上げます。048-467-7575、048-467-7575、こちら、ニークラふるさと、ニークラふるさと民会につながりますのでね、こちらの方でお問い合わせいただきたいなと思います。はい、はい、じゃがいもの季節が参りましたね。うん、なんかね。
2: 新じゃがでしょ。
1: そうですよ、はい、私も植えてるんです。私も植えておりますのでね、
2: 新じゃがはうまいですよね。
1: はい、はい、なんかちょっと楽しみでございます。はい、はい、それからですね、もう一つ、和光市でございます。八尾港和光丸山大展というのがあるんですけれども、うん、はい、こちら7月19日につながる市が開催されます。こちらは八尾港の和光丸山大展の2階でね、無印良品の場所で行われます。かなりたくさん 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14店舗出ますのでね、ちょっと楽しみでございますので、ぜひ行ってみてください。そしてスタンプ集めてヨーヨー釣りをしようという参加無料でね、できますので、こちら先着100名様となっております。なくなり次第終了となっておりますので、はい、こちらも行ってみてください。八尾港和光丸山大展、7月19日無印良品つながる市でございます。あの八尾港和光丸山大展はですね、ちょっとね、駅からは歩くんですけれども、ね、はいはい、どれぐらい、12、3分かな、12、3分、
2: もうちょい行きそう、
1: もうちょっとあるかな、はい、あの歩いていてもすごくね楽しめると思います。こちらつながる市、そして1階でねお買い物していただいて、うん、そして2階のつながる市でもあのいろいろなあのドライフラワーとかね、そういったピアス、イヤリングとかね、そういったものを売っておりますので、こちらも見ていただきたいなという、はい、あの地域の皆さんがやってるお店ですので、
2: いいですね、
1: ぜひぜひ見ていただきたいなというふうに思います。はい、はい、さあ、こっち次にですね、おかけしますのが、さてこちらはどうしようかな、はい、こちらですね、こちらチュキチュキハリケーンというなにわ男子の曲をかけたいと思います。ハリケーンでございますのでね、こちらおかけいたしましょう。ただちょっとおかけする前にですね、ちょっとごめんなさい、空手飼い主さん、はい、メールいただきました、ありがとうございました。それでですね、訂正ですというメールが入ってるんですが、訂正の前のメールがちょっと私のもとに届いておりませんので、ちょっとご確認いただければと思います。申し訳ありません。はい、それではお聞きいただきましょう。なにわ男子チュキチュキハリケーン。

0: 験いたしましたのは可愛い歌でした。なんだか何は出してチュキチュキハリケーンでした。お知らせの後は天気予報と続いてまいります。
1: サンデープラスってどんな番組なの？
2: 週替わりのメンバーがお送りする日曜お昼のトーク番組です。
3: 日々の生活にプラスになる話題や音楽をお届けします。
1: 皆様からのメッセージリクエストもお待ちしています。
4: 毎週日曜お昼12時からは
5: サンデープラス。
6: 水曜日午後4時から3時間の生放送、ナナコ夕焼けステーションは、美味しさをそのままカットされたリンゴが愉快な仲間たち日替わりアシスタントと一緒にお届けします。聞いてね。
7: 木曜日お昼12時から3時間の生放送ゴーゴーヒルズは、日本酒と映画大好き熊谷ザッキーがお届けします。映画情報はデッキーさんと一緒にヒルズシアター、こちらのコーナーでもお届けしていますので、ぜひチェックしてみてくださいね。
0: 失礼いたしました。少しお待ちくださいませ。

時刻は2時41分を回りました。この時間は七子ライブリー FM 天気予報をお伝えいたします。まずは埼玉県の気象概況からお伝えいたします。この後の埼玉県は台風の影響で午後は雨が降り土砂降りとなることがあるでしょう。これまでの大雨によって地盤がさらに緩んだり川が増水したりする恐れがあり、新たに災害に警戒が必要です。今日日中の最高気温は昨日より大幅に低く、平年より大幅に低い予想です。4月下旬並みの見込みです。明日の埼玉県は湿った空気の影響を受けそうです。各地とも曇り空の一日でしょう。お出かけには問題ない天気となる見込みです。明日朝の最低気温は今朝と同じくらいでしょう。最高気温は平年より低い予想です。5月中旬並みの見込みです。

0: て埼玉県南部の天気予報をお伝えいたします。今日の天気、北の風やや強く雨のち曇りでしょう。降水確率は午後6時までが 90%、 午後6時から日付の変わる頃までは 10% の予想です。埼玉県南部の明日の天気です。北の風のち北東の風やや強く曇りでしょう。降水確率は1日を通して 0% の予想です。明日朝の最低気温は今日よりも1度高い18度、そして最高気温は23度の予想となっています。朝霞市の天気予報をお伝えいたします。今日の朝霞市は雨のち曇りでしょう。降水確率は 90% の予想です。朝霞市の明日の天気は曇りでしょう。降水確率は 0%。 明日朝の最低気温は平年並みの18度、そして最高気温は5月中旬並みの23度の予想となっています。現在朝霞市と新座市にレベル2の大雨注意報が発表されています。そしてその他ですね、朝霞市、志木市、和光市、新座市ともに雷注意報、強風注意報、レベル2の土砂災害注意報が発表されています。以上、七子ライブリー FM 天気予報をお伝えいたしました。さあ、天気予報に続いておかけいたしますのはリクエストいただいています。リクエストはジューニーさんからいただきました。メッセージもいただいております。クニ、台風気にしすぎてラジオ忘れてましたどういうことでしょうか。そうなのね、台風気にしすぎちゃったのね。いいんですよ、お昼に警報が解除されるかどうかで仕事になるかお休みになるかでわたわたしてしまってごめんなさい。さっき仕事お休みと決まりました。
1: パチパチパチですかね
0: よかった、はい、よかったって言ってるのかしら、ね、まだ警報が解除ならないし先も読めないので、ね、お休みになりました、はい、今日は仕事しないしない今からゆっくりクーニーラジオ聞きますと。ありがとうございます。そしてリクエストいただいております。スピッツで美しいヒレです。こちらお聞きください。

0: お届けいたしましたのはジュニーさんからのリクエストでした。スピッツで美しい日でお届けいたしました。この後もねあと10分少々になりますが、
1: はいはい、
0: 国ラジオお聞きいただきたいと思います。ありがとうございました、はい、さ、続いてお届けいたしますのがこちらですね。はい、空手飼い犬さんからいただいた、リクエストでございます。今日は何もしない日なんだそうで、これ以上リクエスト以外は何も書きたくありませんというふうにいただいております。さあ、今日はですねこれあの声優さん、これバンめぐみさんって読むの、ハリめぐみさん、バンめぐみさんかな、ね、あのとお誕生日、今日はお誕生日ということでね、はい、こちらのキュアプリンセスを演じたハピネスチャージプリキュアの主題歌をお願いしますということでこちらおかけしております。中谷さやかでハピネスチャージプリキュア、ワウでございます。

0: 聞きいただいていますのは、カラテガネさんからのリクエストでハピネスチャージプリキュアワウでございます。はい、メッセージいただいております。八木さん、丸尾局長、お疲れ様です。
1: はい、お疲れ様です。
0: はい、わざわざね送っていただいてありがとうございます。先ほど私がね来てないよって言った送ってくださいました。ありがとうございます。
1: はい、
0: 先日は七子マーケットウィズペースライトミュージックインワークお疲れ様でした。八木さんの次期和コッシュへの声があるなということですよますます高まったことだろうと思います。何と答えていいか分かりませんが、まあありがとうございますと言っておきます。はい。はい、そしてですね、この曲なんですけれども、2番のセリフのねパートにね、この体に勇気満ちる限りこのキュアプリンセスは無敵なんだからっていうのがあるそうでございます。こっち、あ、今言ってる？
1: うん、
0: あ、言ってないか。
1: まだ。
0: あ、これこれこれ。今んとこですね、これがどっちなの？もう一人中島愛さんだったっていうのと、なんかね、そうなってるんですけどね、はい、今の2番だから、今のが番めぐみさんなのかな、お誕生日だった方かもしれないですね。
1: そうですね。
0: はい、メッセージリクエストありがとうございます。

0: 時刻は2時52分を回っております、はい、さあまたね雨がちょっと小降りになってきたかなという感じがしております。レベル2にね大雨け、ま、注意報になりましたのでね、うん、まあ、ちょっとほっとしております、はい、よかったです。はい、メッセージいただいておりますのでご紹介いたします。昴生、はい、さんからいただきました。ありがとうございます。くんにさん、まろさん、こんにちは。
1: はい、こんにちは。
0: 今日は台風の影響で僕の通う高校は休校になります。よかった、よかったね。言っていいでしょうか。
1: 高校生ってことですよね。
0: 高校生ですね、はいはい、そのためラジオ聞いています。
1: はい、ありがとうございます。
0: その時にさ、ゲームとかさしないんでこのラジオ聞いてくれてるありがたいじゃない。本当にありがとうございます、
1: はい、
0: お帰りになる際は無理せず気をつけてくださいねと、
1: はい、
0: ちょっと高校生がこんな風に言ってくださる、すごいですね。
1: すごいですね。
0: 丸尾さん、
1: はいはいはいはい、
0: 先ほど流れた夜の踊り子、
1: ほいほい、
0: 頭から離れないのが分かります。
1: あ、分かってくれる人がいるんだ。やっぱりありがたいな。
0: 最近この曲に合わせて、はいはい、あのボートレースの少年の映像に映像流行ってますよ。
1: あ、やっぱりね、
0: いろんな人が至るところで踊っており、うんうんうん、一昨日行われた体育祭でこれが流れた時はみんなで踊ってました。
1: おお、あ、高校生が、ね、すごいな、
0: すごいですね。一昨日体育祭だったんですね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: あ、なるほど。
0: そしてこの曲が流れたんですね。そしてこれに合わせて高校生がみんなで踊ってた。
1: 流した人もすごいですねこれ。
0: いいですね。ちなみに僕もよく踊っちゃいますということですので、ね、
1: 高校生か。
0: いいですね、はいはい、あ、よかったです丸尾さんね。
1: あ
0: の高校生も一緒ですよ。
1: 高校生とはまだいいですね。
0: よかったです、はいはい、そして空手カイネさんから、先ほどね私爆笑祭のお話をしたんです。
1: はいはい、
0: あの秋ってついてるけど、ね、今の時期なんですよっていう話をねちょっと先ほどさせていただいたんですけれども、はいはい、秋という字の成り立ちは穀物を意味する乃木、乃木辺の乃木ね、と 収穫した作物を乾燥させる火を合わせた、
1: はいはいはいはい、
0: そういう意味なんだ。
1: 火か、はいはいはいはい、
0: 開運文字なんですよ、はい、そこから転じて多くの作物の収穫時期でもあることから夏の次に来る季節の意味でも使われるようになったんです。すごい、わかりやすい。
1: 空手の N さんもあるだな。
0: ありがとうございます。
1: AI に近いですね、
0: なんかね。本当ね、私がこう分かんないとか質問したことが、ね、すぐ返ってくるのよ、はい、素晴らしい。ありがとうございます。さあそしてとし、さんからもいただいております、
1: はい、
0: こちらねリクエストもいただいておりますのでね、こちらをかけましょうかね。リクエストはね、いや私聞きたかった、これ嬉しい。RC サクセッションで雨上がりの夜空にでございます、はい、こちらの曲かけながらね、ちょっとメッセージ読ませていただきたいと思います、はい。

0: トシさんからリクエストいただいておかけしております RC サクセーションの雨上がりの夜空にでございます。
1: はい、
0: さあトシさんからメッセージいただいております。ヤギさん、マロさん、こんにちは。
1: こんにちは、
0: 今週も台風の影響に雨が降っていますけれど放送聞いています。
1: ありがとうございま す。
0: そしてヤギさん、この前の土曜日、和光市駅前ピースライトミュージックイン和光 MC お疲れ様です。
1: ありがとう
0: ございます。先ほどのメッセージテーマ、私がやりたくないと思うことは、うちでご飯を食べた後の片付け、食べるのはいいんだよね、食べるのはいいんだけどね、片付けね、わかります、家の部屋の掃除です、どちらも綺麗になるために、綺麗にするためにやらないといけないのはわかってるけど、実際に

0: にはやはり億になってしまいます
1: ね。分かってるんですね、ちゃんとね。
0: 私も分かる。私、トシさんの気持ちとってもよく分かります。私、洗濯物があるじゃないですか。
1: はいはい、
0: 洗濯物を入れて、うん、はい、畳むところまではなんかやっちゃうんですけど、うん、それをしまうのがめちゃくちゃ億なんですけど。
1: なるほど。
0: そういう方に、ね、あと一歩っていうのがね、ちょっとね、私苦手なんですよね。さあ、お別れの時間が近づいてまいりました。はい、さあ今日はですね、何もしない日ということでね、はい、メッセージたくさんいただきました、ありがとうございました。さあ、前田さん、今日いかがでした？
1: 今日はね、なんか雨ね、うん、今日本当に来れるのかなと思ってたんですけどなんとか来れるし、
0: はい、
1: はい、来れなかったら何もやらない日だったかもしれないですね。
0: そうなんですね。はい、はい、そう、でも何もしないっていうのは本当にね、とてもいいことなんですよね。
1: いや、いいことです。
0: 1日10分でもそういった時間を、はい、
1: ね、できるもんだったらやってみろっていう、そういうレベルのことですよ
0: そうですね、はい、やっていただきたいなと思います。はい、さあ、この後の放送は生放送で、ななこ夕焼けステーション4時からになります。はいはい、リンゴさんが担当いたします。はい、アシスタントはチャリマさんです。はい、またこの後もお聞きいただきたいと思います。はい、私はまた明日のライブリーモーニング朝の放送を担当させていただきます。
1: はい、
0: メッセージリクエストお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。
1: さあ、
0: 皆さん、今日はね、本当に台風大変だったと思いますけれども、はい、この後もお気をつけて過ごしていただきたいと思います。はい、また笑顔でお耳にかかりましょう。それではさようなら。

0: 土曜日お昼12時からやってるお店、ナナコフレンズカフェ。
1: 面白い人いたいた、
2: 楽しい人見つけました、
3: 素敵な人まだまだいますよ。
0: そんな人と人をつなげる2時間、
2: 土曜のお昼は
4: いらっしゃいませ、
0: ナナコフレンズカフェ。
5: 水曜日午後4時から3時間の生放送、ナナコ夕焼けステーションは、美味しさをそのままカットされたリンゴが愉快な仲間たち日替わりアシスタントと一緒にお届けします。聞いてね。
6: 皆様に支えられて5周年、物流であなたの生活をサポートします。地域社会に貢献し、真心を込めて迅速確実にお届けいたします。毎日の安心を笑顔で運ぶ岩崎運送が午後3時をお知らせいたします。

0: 雪たい。
1: 和光市で創業60年の田中工務店は、きめ細かいサービスで大切なお住まいをご提案します。人心、日心、家心を信条に、心の通じ合う家づくり。株式会社田中工務店は、建てた後のお付き合いをとても大切にしています。
2: 建設業界への就職を目指すお兄さんお姉さん、カジマが開催しているインターンシップってご存知ですか？土木、建築など建設会社の仕事がどんな感じなのか分かるみたいだよ。僕も大きくなったら参加したいです。100年を作る会社カジマ。
1: お客様との絆を大切に、浅香、四季、和光、新座、地元で愛されて半世紀。お客様の幸せづくりをモットーに、安心安全な住環境を提供しています。信頼で選ばれる勝見不動産が午後4時をお知らせします。

0: 令和8年6月3日水曜日、時刻は午後の4時を回りました。ここからはナノコライブで FM77.5 メガヘルツ、埼玉県朝霞台の A スタジオより4時から7時までの3時間生放送でお届けしてまいります。ナノコ夕焼けステーション、毎週水曜日のこの時間は私リンゴと
1: 1週目の男チャニマがお送りいたします。
0: もうチャニマさんがいる。
2: へい、6月スタートでございます。
0: そうですね、
2: はい。
0: そして嵐の水曜日になっております。
2: 嵐の6月スタートでしたね。
0: だいぶもうあの台風も千葉沖もすでに抜け、
2: ああそうすか、
0: スタジオの前もだいぶ明るくなってきましたが、
2: うん、
0: まああの吹き返しというのか、うん、返しの冷たい北寄りの風がですね、はい、強めに吹いておりますので、はい、お気をつけになっていただければと思います。ま
2: あ、レーダー見ても不思議ですよね。あの、うん、台風の前に雨雲ずらーっと並んでるけど、
0: そうそう、
2: 台風の後ろスーッとなってるっていう
0: ね、なんかすっと抜けてったなっていう感じがしなくもないですけど、
2: はい、
0: 午前中はすごい雨降ってましたね。
2: すごかったですね。
0: すごい雨降ってました。
2: 昨日の夜から降り始めてたんですけど、
0: うん、
2: 朝までは全く風が吹かず
0: ねえ、来てるの？
2: ただただしとしとと雨が降るっていう。
0: そうそうそうそう、
2: まあ、雨台風でしたね。
0: 雨台風でしたね、うん、いつもより強い雨降ってるなと思いながら、
2: はい、
0: 朝気づいてみればドボーって、おーすごい降ってる、
2: すごい降り方でした
0: と思って、はい、出したら昼過ぎぐらいに一旦明るくなって、
2: はい、
0: でその後またちょっと強めのね、
2: はい、そうですね、
0: 雨が降って、
2: それも
0: そう、お昼
2: 一回ね油断しました。
0: 油断しましたね、
2: はい、あ、もうそんなに早く行かなくても大丈夫かなスタジオに、なんてことを。
0: わかるわかる。
2: そしたらもう一回来ましたね、山が
0: すごかった、はい、ね、それで皆さんあのびしゃびしゃになった体で風邪ひかないように、
2: はい、本当ですね、
0: しっかりとですね暖かくしてお過ごしください。というのも、
2: はい、
0: 今お外の気温 18.4 度、
2: はい、あら
0: 涼しい、いやちょっと寒いかも。
2: まあ、ありがたいと思う

0: 分もなくはないんですけど、
1: ね、
0: ちょっと雨に濡れた後のこの風は寒いですね。
1: もうちょっと暖かくてもいいのよって思っちゃうよ、
0: はい、風邪ひいちゃうよ。
1: 今までがあまりにも暑すぎて、
0: うん、
1: 月曜日のあの暑さは何だったんだぐらいな勢いで、今 18.4 度だそうですので外、
0: はい、
1: ちょっとあの1枚 2枚は多いかな、
0: うん、
1: 必ずでも上着は持ってった方がいいです。
0: そうですね、
1: 今
0: 日はカッパ着たけども中が汗でびちょびちょみたいなことはなさそうですよね、
1: うんうん、それは そこまでね、
0: うん、
1: まあ、中もすでに不需要なぐらい着てますみたいな方は汗まみれになっちゃうかもしれませんけど、
0: はい、
1: まあね、
0: はい、
1: あの半袖とか七分ぐらいにカッパ着てるんだったら全然大丈夫なぐらいのね、
0: はい、今日私あの幼稚園お休みだったんで
1: ということでオープニングからね、
0: そう、大体ハーパンで来ることが多い私なんですけど、今日は下も長いズボンで、まるで仕事の終わりで来たような格好で来てしまいましたね。
1: リンゴが逆に今日は絶対どっちにしろ濡れるわこの雨と思って、
0: 諦め気分、
1: はい、諦めて足が出ているタイプの、
0: あーはーはーはーは
1: ー、ちょっとあの、まあ、ズボンも七分みたいな、
0: はい、あの服だけでいいです、はい、肌だったらっていう、
1: そうそうそうそうそう、
0: あーはーはーはー、
1: それね、あの乾きやすいズボンで、うん、はい、来ましたけれども、
0: あとはほら髪の毛にちょっとシャンプーつけとけば、
1: あー事前にね、
0: はい、自然に 泡立つみたいな部分はね、
1: ってことはあの車に泡つけた方がいいですね皆さんね。
0: ああそうっすね、
1: 洗車されますね、
0: もう今チャンスっていうことですか、
1: ね、もう遅いかもしれない、もうあとあの風吹いてもらって乾かすのみみたいなね。
0: そうですね、こっからまだ風が残ってるみたいですから、
1: だいぶね雨は止まってきましたけれども、
0: はい、
1: なのであの朝霞市のねホームページなどにも載っておりますけれども、あの市内の車 あの道路の通行止めは解除と、この台風6号に関してのですね、うん、通行止めは全て解除ということですので、
0: はい、
1: まあ、あの通行止めについては、その後ですね、
0: うん、
1: 自主避難所についても、
0: はい、
1: もうすでにあの大雨のですね、警報、レベル3大雨警報解除ということで、
0: はい、
1: 2時10分ですのでね、2時10分に解除されたので、この自主避難所についても閉鎖と、
0: はい、
1: なっておりまして、まあ、今後ですね、あの雨はそこまでもう降らない予想ではありますけれども、
0: はい、
1: まあ、場所によってはね、あのこれからこのたくさん降った雨のせいで、うん、ちょっと土砂崩れだったりとか、まだあの、水量が上がってきたりする川もなくはないと。
0: そうですね、
1: はい、そこはちょっとね、あまりにももう降ってないから大丈夫だろうと安心しきるのはちょっと早いと、
0: はい、
1: いうことですので、そんなに雨降ってないけれども上流でねまだあの水かさが増すこともあるやもしれませんので、あとはなんかちょっと土とかがね、あの木とかが、はい、あの川を封鎖しててそれが一気にあのちょっと溶けちゃった時にドバーッとね、
0: うん、
1: お水が来ちゃうなんてこともあるやもしれませんので、
0: はい、
1: 水でもやっぱリンゴスタジオに来るまでに電車からいろいろいくつかね、あの川も見ましたけど、はい、高いのは高かったですから、
0: うんうんうん、
1: 十分ね、あのいつも以上には川の水量上がってますので、
0: はい、
1: 水位超過っていうのはもうレベル3とかね、ないかもしれませんけれども、うん、様子を見に行くとか、
0: はい、
1: 川の様子を見に行くとか、
0: はい、
1: 流れはね早いですから、
0: はい、
1: で濁流になってますから、
0: はい、
1: むやみに近づかないように十分お気をつけになっていただければと思います。
0: はい、
1: あとはあの地盤がね緩んでるところも
0: そうですね
1: あるやと思いますので、
0: しっかり水含んでますから、
1: はい、
0: はい、
1: 結構ねあのだいぶ雨も止んできたので、うん、お子さんたちのねあのキャッキャウフフのお声が聞こえてくる公園もいくらか見ましたけど、
0: やっぱちょっとエネルギーの発散具合が足りないということなんですね。
1: 今日多分ね午前中、
0: はい、
1: お休みだった学校が、
0: はいはいはい、
1: 大半なんじゃないかなと思うんですけども、
0: そう、うちの幼稚園的にも小学校がお休みで、
1: うん、
0: お子さんたちが小学校に行かないから休みになる先生がいるわけですよ、
1: うん、
0: まずそもそも、
1: うんうんうん、
0: でうちの幼稚園的にはまあ自由登園ということで今日はまあ無理なさらなくていいですよということで、
1: うん、
0: まあ、バスが運休、
1: うん、
0: という流れになりました。でちょうど幼稚園の裏にある川も一時はちょっと水位が上がってて、もしかすると早くこうお迎え来てもらうかもしれませんみたいな話もありながら、なんとかその状態は避けたという形になってますね、
1: うんうん、なのでねちょっと午前中お休み

0: だったお子様方もね、多いので、午後は、公園とかね、遊びに行くよっていう子も多いかもしれませんけど、まだまだね、だいぶ水たまりとか、なってますんで。
1: は
0: い、
1: 風もありますから。
0: はい。
1: ちょっと気をつけましょう。
0: 気をつけないと滑ってこけてなんてね、大、うん、怪我にもつながりかねませんので、はい、
1: まだなんか飛んでくる可能性もありますし、ね、
0: あります、
1: はい、
0: あと裏山があるとかね、
1: あ
0: のところは本当土砂災害崖崩れなんかもね、うん、まだまだ水分いっぱい含んだ土になってますので、
1: はい、
0: なんかこういつもと違う音がするとかね、
1: あ
0: 土臭い匂いがいつもよりするとか
1: あるらしいですね。
0: あるらしいですよ。なんか前兆がね、
1: なんか石ころころころ転がってきてますとか、
0: そうそうとか、いつもこんなところからお水溢れたりしてないのにみたいなね、うん、あったりするやもしれませんので、その本当その違和感があるなって時には直ちにね、
1: はい、
0: 安全な場所に避難することも考えていただければと思いますけれども、
1: はい、
0: まだまだね土砂災害とかについてはご注意をということで、
1: はい、
0: 一旦はね、まあ6号は過ぎ去ってたと、
1: うん、
0: 残った風と土砂災害にご注意いただければ、身の安全の確保が一番ということで ね、その上で、7時まで楽しく生放送一緒にね、聞いていっていただけたらなと思います。
1: よろしくお願いします。
0: はい、茶沼さんもコーナーを頑張っていただけるということなので、
1: そうですね、
0: ぜひぜひお楽しみにしていただければと思います。
1: ためになること言います。
0: うわ、もちろんご時代にはノブリも来てくださいますのでね、
1: はい、
0: ぜひお楽しみにしていただければと思います。
1: はい、
0: では今日の1曲目はですね、橋本淳さん、
1: はい、
0: 作詞家の、
1: うん、
0: ブルーライト横浜とか、
1: はい、
0: ブルーシャトーとか、
1: うん、
0: 聞いたことがね、ある曲たくさんね作詞されていらっしゃる、もう数々のヒット曲を手掛けてこられた橋本淳さんが亡くなられたということで、肝硬変のためなんですけど、
1: はい、
0: 5月21日に亡くなられていたということで、86歳だったと、
1: はい、
0: いうことではあります、
1: うん、
0: でアニメでもですね、作曲をされている曲がございまして、
1: はい、
0: 映画ですとルパン三世カリオストロの城の主題歌ボビーが歌います炎の宝物、
1: うん、
0: まあ、ボビーが歌うバージョンじゃない炎の宝物が月曜日にかかってましたので、なので、もう一つ有名な曲で、
1: はい、
0: 橋本さんが作詞された曲でということでご冥福をお祈りしたいと、今日のオープニングナンバーはですね、佐々木勲が歌います。1978年テレビ版のこのアニメのオープニング、銀河鉄道999。

0: 今日のオープニングナンバーは作詞家橋本淳さんのご冥福をお祈りしますと、はい、ありがとうございましたということで佐々木勲が歌います銀河鉄道999お聞きいただきました。では今日は何の日、今日のテーマ、
1: はい、
0: 今日は何もしない日だそうです。
1: まあ、今日に限らないです
0: けどね、何もそれ何もしたくない日だね、
1: まあ、そうですね
0: 何もしない日だそうで、
1: はい、
0: だ今日のメッセージテーマはやらない、やりたくないことは何、
1: はい、
0: それは台風の中外出歩きたくないですね、
1: まあ、それはまあ避けた方が
0: 台風、まあ、大雨の中をあまりお外を歩きたくないですね。
1: そうですね、
0: はい、というのを今日ね体感しながら2人は行きましたけど皆さんのね、やらないやりたくないことを、はい、ぜひぜひ教えていただければと、メッセージリクエストいただければと。これリクエストをね、はい、どうしようってずっと考えてたよ。
1: 難しいですよ。
0: 難しくて何もしたくないリクエストってなんだろうと思って、は
1: い、リクエストもしたくないって可能性もありますからね
0: ぜひしてほしいそこは、はい、送っていただければと思いますけれども、ぜひぜひ、ハッシュタグ夕焼けななこと、うん、ハッシュタグななこ FM、 夕焼けななこは夕焼けひらがな、ななこは半角数字の775で、ななこ FM はななこはカタカナのななこ、はい、FM は半角の大文字でも小文字でも大丈夫な FM、
1: はい、
0: 両方どちらでも、うん、リンゴとですね、チャリマさんが X を逐一チェックすると、
1: はい、行ったり来たりします、
0: ちょっと今日はすごい X の方もつぶやきが多かったのかな、なんかちょっとつながりにくかったリンゴパソコンちゃんだけ、なんかねそういうのがあったりなかったり、あった
1: ごめんなさいね、
0: また
1: 忘れてた
0: いつもの
1: 仕事に行かないから忘れてましたけど、はい、
0: 電話ですよ。
1: 仕事が終わる日で
0: 終わる時間の、はい、チャラレレですよね。
1: そう、この音鳴らさないと、僕があのタイムカードを切るのを忘れるわけですよ。で、あなたは残業したんですかって言われるんですね、後で。
0: 15分なわけですね。
1: はい。ここで切らないと、残業代発生しちゃいますけど、あなた何やってんですかって言われて、何もしてませんっていう。まさに何もしない。
0: 何にもしないですね。なるほど、はい、ここにテーマにつながってくるわけですね、チャリマさん、
1: はい、
0: あとでやってきますね。
1: ごめんなさい
0: 失礼しましたね、皆さんね、はい、ちょっとびっくりしたかと思いますけれども、ね、なので今日のメッセージテーマ、やらないやりたくないことをぜひつぶやいていただいたり、
1: はい、
0: できればメッセージで送っていただいたり。
1: そうですね、やりたくないことをメッセージで送ってくるってね、はい、それすらやりたくないでしょうけど、
0: やりたく
1: ぜひ送ってください
0: ぜひね、一手間かと思いますけれども、はい、送っていただければと思います、
1: はい、
0: 今日ね、なんでやりたくない、何もしない日、
1: これ何なんですか。
0: 何もしない日はですね、
1: こんなこと言うのプーさんぐらいですけどね
0: 何もしたく、はい、蜂蜜食べたいな、
1: 何もしないをするんだよっていうことですね。
0: そうですね、これね、レンタル何もしない人が活動を開始したのが2018年平成30年の6月3日だから、
1: はあ、何の記念でもない感じもしますけども、
0: レンタル何もしない人、
1: そう、なんかレンタルされるらしいですよ。
0: レンタルしてくれるらしいです、
1: はい、なんかお隣に座っててくださいみたいな、
0: そういうのね、
1: はい、
0: 貸し出してくれる、
1: はい、
0: というね、そこからそこから来てる、
1: 世の中だな
0: そうね、
1: はい、
0: ですので、皆さんのやらないやりたくないことをですね、
1: はい、
0: やりたくないことを、
1: やりたくないことを、
0: やりたくないことを、ぜひ教えていただければと思います、
1: はい、
0: では2曲目は、はい、チャニマさんが選んでくれたよ、はい、これ聞いたことない曲かもしれないな。
1: 今日のチャニマの選曲は、歌詞の中にやりたくない、何もしない、どっちかが入ってるやつです。
0: お、
1: さあ皆さんぜひ歌を聴いて、どこに何が入っているか確認していただければと思います。
0: はい、
1: お送りする曲はパフィーでタララン。

0: CM ソングだね。
1: そうですね、テレビで見たような気がします。
0: 聞いたような気がします、
1: はい、
0: パフィーが歌いますタララン、
1: はい、
0: ということで今日茶沼さんが選んでくれる曲は、
1: はい、
0: 歌詞の中にやりたくないとか、
1: うん、
0: 何もしないとかパフィー言いそう。
1: そうですね言いそう、基本そういう姿勢な感じがします。
0: ダラダラしたい感じの、
1: はい、
0: ということで茶沼さんが選んでくれました、
1: はい、
0: では一旦お知らせ、お知らせの後は交通情報をお伝えしていきたいと思います。
2: 毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分電ロック本田香織のクロスポイント聞いてね。
3: 毎週金曜日深夜24時から放送している1時間の映画情報番組レッキーの映画観音では、毎週公開される新作映画を中心に、時には監督さんや俳優さんなどのインタビューを交えてご紹介しています。皆様のご来館をお待ちしております。
4: これってどうすればいいんだっけ、あ、そういえばあれってこういうことなんだって、え、なんで知ってるのかって、それは
5: こんな感じで日々の生活にプラスになりそうなトークをお届けする
6: サンデープラス。
7: サンデープラスは毎週日曜お昼12時から
6: 生放送。

時刻はスタジオの時計で今ちょうど午後4時22分を回ったところです。この時間ナノコライブFM交通情報をお伝えしてまいります。まずはじめに道路交通情報からです。午後4時15分現在の状況です。国道254号線東京方面は朝霞市膝折2丁目歩道橋付近で渋滞500メートルとなっています。その他の道路現在順調に流れているということですが、場所によっては水たまりなど大きく、冠水しているところもあるやもしれませんので、十分この後も、道路、運転、お気をつけになっていただければと思います。

0: のコライブ FM 交通情報をお送りしました。次の交通情報5時20分過ぎにお伝えします。ということでリンゴがですね、今日電車に乗って、来た時にはですね、だいぶ時間通りだった。武蔵野線も直通運転はしてなかったけど、
1: ね、
0: 時間通りに運行はしてました。
1: やっぱ風の影響っていうのはそんなにあまり出てなかったんですね。
0: そんなになかったですし、うん、あと東武東上線も案内は結構してくれてたけど、うん、だけど電車自体に何分遅れみたいな表示は全然掲示板とかにもなかったので、はい、その点はね、あの通常運行してくださってると、もう駅員さん、駅員に電車に関わってる皆さんありがとうと、
1: はい、
0: こんなに大雨降ったのに通常通りでありがとうと、
1: はい、
0: リンゴも来れないかと思いましたよ。したらチャリマさんに任せるしかないなと。
1: えらいことです。
0: えらいことですね。
1: ヤニさんに残ってもらわなきゃいけない。
0: えらいことでございますが、はい、そういうことのなく、はい、もうスタジオにね無事到着できましたので、はい、本当に、皆さんありがとうという感じはございますけれども、この後もね、気をつけて、地面はかなり濡れてますので、
1: はい、
0: 本当にね、あの移動するときにはお気をつけになっていただけたらなと思います。電車空いてたな。ではリクエスト1曲いただいておりますので、はい、ご紹介したいと思います。西子さんから。西子さん、いつもありがとうございます。今日いただきましたリクエストはオフコースが歌います、別れの情景カッコにカッコ閉じ、もう歌は作れない。

お聞きいただきましたのは西子さんからリクエストいつもありがとうございます。オフコースが歌います、別れの情景かっこにかっこ閉じ、もう歌は作れない、お聞きいただきました。では続いては地域情報をお伝えしてまいります。

0: ここからは地域情報、ライブリーエリア情報パート1ということで、朝霞市和光市新座市指揮者の情報を中心にお伝えしてまいります。番組の冒頭にもお伝えしましたけれども、台風6号に関するですね、警報であったり自主避難所であったり通行止めであったり、通行止めに関しては、全て解除と、いうことで、引き続きですね、道路の路面の状況には十分注意していただきたいですけれども、スリップとかね、まだまだ路面濡れてるとこたくさんあると思いますので、お気をつけになっていただいて安全運転していただければと思いますが、通行止めについては解除と、そして、避難所、自主避難所についてもですね、レベル3大雨警報が解除になったということですので、避難所についても閉鎖、あと車の避難所についても閉鎖ということですね。車ね、避難しないとね、水没させちゃったら大変だからね。
1: そうですね、
0: 車の避難所についても閉鎖と、なっております。
1: はい、
0: その他ですね、市からの細かい警報であったり災害であったり最新情報はメール配信であったり X であったりですね、それから Facebook であったりなどなど、朝霞市の LINE のね公式アカウントであったり各市でねあるかと思いますので、そちらも合わせてご活用いただければと思います。続いてですね、結構今日は台風6号に伴ってで臨時休館になったところが多くあるんじゃないかと、午前中のみ臨時休館だったり臨時休業だったりね、したところ多いんじゃないかなと思いますけれども、1日終日臨時休館臨時休業のところもね、あるやと思います。午後1時から空いておりますとかね、いろいろあるかと思いますけれども、ゴミの回収今日はお休みさせてくださいだったり遅れますだったり、遅れますが突然ねお休みしないで今日は遅れますで回収してくださってるところがすごく多かったということですけれどもね、ちょっと風で飛んでしまったりとかねしていましたら、ぜひ皆さんの周りの皆さんでねちょっとお片付けをしていただいて、できる限りでは次の回でということでねお願い出ていたんですけれども、ゴミのね回収については今朝はね、大幅に遅れたりとか、したに関してはね、ご了承くださいということで、ぜひ皆さんのご協力をよろしくお願いします。それから、チャニマさんの、冒頭でお話してくれた幼稚園のお話もありましたけれども、今日は、市内のね小学校中学校、お休み、お休みだけれどもお家でしっかり自習、自分で学習したかな、
1: そうですね、そのあたり大事なんですよね、きっとね、
0: この後も元気は有り余ってるかもしれないけれども、幼稚園保育園、小学校中学校の皆さん、この後もし公園とかねお出かけみんなで遊ぼうかなって思ってらっしゃる方、足元気をつけてね。
1: そうですね、
0: それから川などに近づいちゃダメですよということでね、用水路、川、アンダーパス、今もねなお水量多いところたくさんあると思いますの であと流れが速いところも多いと思いますので、十分にこの後もお気をつけになっていただければと。近づかない、様子を見に行かない、原則としては自宅で過ごしてくださいになってるはずですので、
1: そうですね腕立てでもしますか
0: 元気あり余ってるから、家でね、スクワットする、じゃ
1: あスクワット、
0: スクワットか腹筋、腕立てか腹筋か、いいですね、
1: 踏み台昇降、
0: 計画的に時間をお過ごし、
1: そうですね、
0: 踏み台昇降疲れんだよね、
1: そうですね、だいぶ、
0: 計画的に、お過ごしいただければと、思います。で明日は通常通りがね、ところが多いと思いますのでね、各学校での情報をご確認いただければと思います。で、こちらはですね、埼玉新聞に載ってたんですけども、そうっていうのも、埼玉新聞に載ってました、新たな防災気象情報ということで、提供を始めましたよというふうにね、皆さんもテレビニュースよくねレベル4レベル4って、聞いたかと思うんですけれども、
1: そうですね、
0: 気象庁がですね、

0: 18日から、うん、新たな防災気象情報の提供を始めましたと、はい、いうことで、河川の氾濫であったり大雨、土砂災害、それから高潮、この4種類の災害ごとに、警報名などリスクに応じて1から5のレベルを併記して、はい、で、これから雨がね、もうまさに6月入っていきなりこんな大雨ですけれども、はい、出水期に入っていくと、うんいうことですので、注意してくださいねということなんですけれども、なんで気象庁が今こういうね新しくしたのかっていうと、はい、今まで警報レベルと情報との対応がその対象の災害ごとに違ってたと、分かりにくかったというのがあったので、うん、これを解消するために、はい、警報レベル相当の情報に該当する気象災害に関して、はい、まあ、いろいろ細かく書いてあるんですけれども、うんうん、ここはですね、まあ、そこまで詳しく、ちょっとね皆さんにお話しするとごちゃごちゃしちゃうんで、はい、そこまで詳しくは言いませんけれども、一つ覚えておいていただきたいのは、はい、警戒レベル4までに避難するんだと、はい、もうここ1点です、
1: はい、
0: 揃えてくださったので、
1: はい、
0: 警戒レベル4までに全員避難です、
1: はい、
0: これ情報が整理されてちょっと呼び方変わったりしてるんですよ。
1: そうですね、
0: 実は細かく、
1: はい、
0: これは大雨警報が、大雨、レベル3大雨警報だったり、はい、高潮注意報がレベル2高潮注意報だったり、このレベルも変わっちゃったりとかしてたりするので、
1: はい、
0: 一つ一つね言っていくと逆に混乱しちゃうと思うので、
1: はい、
0: 情報整理されて、呼び方変わったりとかしてますけれども、はい、一つ皆さんに覚えておいていただきたいのは、警戒レベル4、レベル4までに全員避難、
1: はい、
0: この1点です、
1: うん、
0: ということでね、危険が迫る前に安全な場所に移動するっていう、もうこれはもう大原則ですから、
1: そうですね、
0: ここは変わらず、
1: はい、
0: 自身と大切な方の命を守る行動を最優先にね、
1: はい、
0: 取っていただきたいということで、
1: はい、
0: 新しくですね、この防災気象情報の運用が開始と、はい、なっておりますけれども、一応ですね、まあ、施行されるのは29日からだったんですけど、システム切り替えで28日から情報提供を開始してるとかね、細々あるんですが、
1: はい、
0: そこについてはね、今回もね、だからレベルいくつでっていうふうに、多くのね、ニュース情報が来てたかと思いますので、
1: そうですね、切り替わって1週間ぐらいでもこう活躍してるっていう感じですね。
0: ね、
1: う
0: ん、まさに、レベル4、
1: はい、
0: まあ、レベル5が出たところもね、関西の方には四国だったかな、
1: うん、
0: あるみたいではありますけれども、
1: ね、
0: はい、一応危険度高い方から言いますと、レベル5が特別警報、もうこれは災害が起きてしまってる、
1: はい、
0: ないし命の危険がある、なのでレベル5になってからではもうちょっと遅い、
1: あ、そうですね、
0: で新設されたのがレベル4、
1: はい、
0: 危険警報、
1: はい、
0: このレベル4までに逃げてくださいということですね、
1: はい、
0: でレベル3が警報でレベル2が注意報です、
1: はい、
0: でレベル1は早期注意情報っていうね、早期注意情報で5日先まで警報級の何か、情報が出る可能性がありました時はレベル1が出ると、はい、いうことですけれどもね、はい、ということで、皆さん取るべき行動は変わりませんから、うん、レベル4までに避難をするというのをですね、はい、しっかりと覚えておいていただければなと思います、はい、ということで、この時間ですね、地域情報をお伝えさせていただきました、
1: はい、
0: では、一旦お知らせ、
1: はい、
0: お知らせの後は天気予報、最新の天気予報ですね、お伝えしていきたいと思います。
2: 従業員を守れない会社は利益も守れません。 WBGT で暑さリスクを可視化、無料測定受付中、 ティーダ 株式会社で検索。快適空間を全ての人に、空気をデザインする会社、 ティーダ 株式会社。
3: 久保博史、時を超えてアクロスザタイムス。
4: 戦後の昭和からこれまでの事件や

0: ルチャーを音楽とともに語り継いでいく番組です。放送は毎週月曜日夜9時30分から、ぜひお聞きください。
1: 日曜3時は TK 商品、日常の甘味の TPO、
2: 手のひら合わせ、リズムを合わせ、7752に周波数合わせ、
3: スイゴーリスナー、エモソリスナー、ノリ遅れたなら周回遅れですが、日曜3時は TK 商
1: リズムにまたラップ、日曜3時は TK 商、みんな聞いてね。

時刻はスタジオの時計で午後4時39分、まもなく40分になるところです。この時間ナノコライブFM天気予報をお伝えしてまいります。まずはじめに気象概況からです。この後の埼玉県、午後は雨が降り土砂降りとなるところがあるでしょう。これまでの大雨によって地盤がさらに緩んだり川が増水したりする恐れがあり、新たな災害にも警戒が必要です。今日日中の最高気温、昨日より大幅に低く、平年より大幅に低い予想です。4月下旬並みの見込みです。明日の埼玉県は湿った空気の影響を受けそうです。各地とも曇り空の一日でしょう。お出かけには問題ない天気となる見込みです。明日朝の最低気温は今朝と同じくらいでしょう。最高気温は平年より低い予想となっています。5月中旬並みの見込みです。続いて埼玉県南部のこの後のお天気です。北の風がやや強く吹きます。ご注意ください。雨のち曇りでしょう。明日は一日雲が広がります。北の風の後北東の風がやや強く吹くでしょう。降水確率です。今日これから日付変わる頃まで 10%、 明日は一日 0% となっています。気温です。明日の最低気温、今日より1度高く18度、明日の最高気温、今日と同じく23度の予想となっています。続いて朝霞市内のポイント予報です。今日この後雨のち曇りでしょう。降水確率 10% です。明日は一日雲が広がるでしょう。降水確率 0% となっています。気温です。明日の最低気温、平年並みの18度、明日の最高気温、5月中旬並みの23度の予想となっています。おしまいに、現在朝霞市、志木市、和光市、仁田市、4市に発表されております警報注意報ですが、現在4市ともにレベル2土砂災害、強風、と、なっております。この後もですね、風の吹き方、それから水分を多く含んだ、土、土砂災害にでもですね、引き続きご注意いただければと思います。以上、この時間のナノコライブFM天気予報をお伝えしました。

0: すごい短かったので何言ってるか分からなかったかもしれませんが、はい、上からマリコと、
1: はい、
0: 言っておりました。
1: はい、このジングルの解説をいたしますと、AKB がこの上からマリコという歌を歌っておりまして、人数いっぱいいるんで、なのでいいえ7個ですっていう方も3人の声で
0: 合わせてるんですね、
1: はい、対抗しております。まあ3人ではありますが、
0: 3人でありますよね、
1: はい、複数人数、
0: 複数と、
1: はい、
0: いうことで、
1: はい、
0: 続いて、はい、行こうかと思いますけれども、
1: はい、
0: お外雨止んだ、
1: なんか落ち着いたみたいですね。
0: 傘皆さん閉じてますね、
1: はい、あのだいぶ小降りから本当やめかけみたいな。
0: ただあの風が強めに吹いたり時たまね、はい、あの結構強く吹くので、うん、傘さしてる方がもしかしたら危ないってみんなねもう判断してるのやもしれない。
1: あ、
0: あとあの目の前に武蔵野線、はい、

0: 通ってる効果があるんですけど、 そうですね、そこからすごい水がね、はい、バタバタバタ、
1: そうなんですよね、
0: 落ちてきてる
1: の、雨かって思っちゃう感じは、
0: そうそうそう、雨かってスタジオからだとね思えちゃうぐらい落ちてきてるんですが、
1: まあ、だいぶねパーソナリティにも慣れましたから そこ見てあ雨すごいってならなくなりました ね、
0: だいぶね、歩いてらっしゃる方がみんなあの雨なあの降り方なのに傘さしてないっての変だからね、
1: はい、はもう白い装束で雨当たりに行こうかなみたいな感じになっちゃう
0: やつだね、ほんとすごい、あそこからねお水は垂れてるんだけれども、はい、あの雨自体はね、はい、だいぶ落ち着いたようではありますけれども、はい、明日もね 0% ということで、うーん、雲が広がってもしかしてこのまま梅雨みたいなね、
1: は
0: そんなね週間予報を見てるとね、うん、天気の数々ですよ。だって晴れのマークついてるの今度の金曜日と来週は水曜日だけだよ。
1: だ難しいのは今回の雨は台風由来なんだと。
0: そうそうそう。
1: で、まあ梅雨には梅雨のどうやら配置があるんだっていう話なんですよね。
0: あの梅雨前線が来ないと梅雨にはなれませんので、は
1: い、らしいですよね。
0: どうなりますやら、はい、今後のね天気もちょっと注意ではございますけれども、
1: はい、
0: まあちょっとまだレベル2土砂災害、強風はついてますのでね、はい、注意報として残っておりますからご注意いただけたらと思います、はい、なんかねさっきちょっと聞いたらねチャニマさんが喋りたかったことをリンゴはさっきの地域情報で撮っちゃったみたい
1: ですね、あの、ま、笑顔でね
0: 笑顔でね、
1: はい、笑顔で聞いてましたよ僕ここでああそうか何話そうかなみたいな、
0: でもね細かくリンゴ言ってないから細かくはじゃあチャニマさんが説明してくれるということで、はい、
1: さらに細かくね6時台で解説していきたいと思います。すごい
0: ね端折っちゃったからレベル4だけ覚えといてねしかリンゴ言ってませんので、
1: そうレベル4を覚えるのが大事です、
0: ね、ここが一番のね肝だと。
1: そうなんです、
0: ことはございますけれども
1: 紫です。
0: そうではありますが、はい、皆さんねじゃあこの後は何がどれほど細かく変わったのかとかジャラムさんがじゃあ言ってくれるのかな。
1: そうですね、
0: はい、あそれでとても大切なあのためになること言うよと言ってた。
1: そうですね、ちょっとタイミング的には台風一過ということで、
0: そうよ、
1: まあ1日遅かったみたいな部分はありますが、まあ、水曜担当なんでしょうがない。
0: でもねこれから来るよ。
1: そうそうそうそう。
0: また
1: あの今回いっぱい目にしていただいたんで、
0: うん、
1: もしかするとちょっとなんかあそういうことかって思っていただけるかもしれないっていう感じです。
0: そうね。
1: はい。
0: もういっぱい出てたもんね。
1: そうですね。
0: いろんな地域でね。
1: はい。
0: まあすごい準備して何もないのが一番だなっていつも思うけどね。
1: 毎度そう思うんですけど。
0: 毎度そう思いますよ。
1: まあ、私も本当この番組の中で雨対策は雨が降る前風対策は風吹く前というふうに伝えてますから、
0: ね、で何もないのが一番でございます
1: んで、ね、そういうことです、
0: じゃあチャニマさんの、ね、コーナーもお楽しみにしていただければと思います、はい、
1: ドキドキ
0: ではメッセージリクエストもいただいてますよ、
1: はいはい、ラジオネーム葵さんからいただいております。
0: ありがとうございます。
1: やりあ、N、違う七子や夕焼けステーションの皆さんこんばんは。
0: はいこんばんは。
1: こんなところで動揺してどうするって感じですけどね
0: 何に噛んだのかよくわかんないんだけど、
1: はい、やりたくないこと、
0: あそこね、はい、
1: やりたくないことは睡眠、眠ることです。もしも全く寝なくても体調が悪くならず眠くならず作業効率が落ちないという体だったとしたら、うんうん、夜帰宅してから朝出勤するまで寝ずにアニメを見たり本を読んだりゲームをしたりしていたいです。
0: わかる。
1: 生き物として睡眠が必要なので仕方なく寝てはいますが、
0: うん、
1: そうでなければ睡眠というのは本当にやりたくないことだと思いました。
0: 健康のためにはね、
1: はい、
0: 良い睡眠をしっかりとらんとと。
1: そう、いや実はこの前の日曜日かな、
0: うん、
1: あの半分にしたいことっていう、
0: 半分にしたいこと、
1: うん、あのまあ、あの1年もね6月っていうことで真ん中あたりだねっていうことで、
0: いや怖いね今年も半分終わるんだね。
1: そういうことですよ、まあ、なんか世の中的に自分の中でも半分にしたいことっていうテーマで話をした時に、
0: うん、
1: 大学生が寝ることって言ったんです、
0: うん、半分に、
1: 半分にしたいはい、やっぱりそうなんですよ。なんかその寝る時間を6時間から3時間にすればその3時間なんかできるじゃんっていう。
0: でも3時間睡眠で生きていけないよ。
1: まあそうなんですよね、はい、それができる体になりたいっていうことなんだろうなって、まあ、本当に青井さんと
0: すごいわかる、
1: はい、
0: いや12時間もう1日半分寝ちまうから、
1: はい、
0: 半分にしたいんだよねっていう。

0: だったらそれ半分にした方がいいよって思うけど、はいはい、もうね全然ね6時間もそこまで長いわけじゃないと思うよ。
1: 6時間まあそうなんですよね、うん、だから削りたい、
0: 削りたい、
1: まだまだ時間が足りないと。
0: に時間が24時間じゃなくってなんか30時間、はい、40時間1日長ければね、
1: はいはいはいはい、
0: それはそれで疲れちゃうのかな。
1: それはそれでそれなりの体にはなっていくんだと思いますけど、
0: むしろその分仕事する時間が増えちゃったりして、
1: あまあいっぱい稼げるってことでいいですか
0: ね。ああそういいですね、はい、それはいいですね、
1: その方向でお願いいたします、
0: その方向で、はい、
1: そして葵さんのメール続きです。
0: はい、
1: もう一つ本当はやりたくないこと、
0: はい、
1: 不法に対してのお悔やみを述べることです。今年に入ってから5ヶ月だけでいくつの不法に接したことでしょうか。
0: ちょっとさ悲しいニュースが多
1: い。もうこれ以上不法聞きたくないです。
0: リンゴも多局ではありますけど幾度となく追悼番組を、
1: はい、そうですよね、
0: もうそれで紹介しないでもいい曲いっぱいあるからっていうね、うん、本当に
1: 今週はルパン三世カリオストロの城の主題歌の炎の宝物やテレビ版銀河鉄道999のオープニングエンディングなどを作詞された橋本潤さんの訃報を知りました。これまさに先ほど
0: そうですね、リンゴオープニングで書きましたね、
1: はい、先週は1994年の勇者警察ジェイデッカーや1996年の機動新世紀ガンダム X などのシリーズ構成、
0: うん、
1: 脚本を担当された川崎博之さんの訃報を聞いたばかりです。私は1991年の機甲警察メタルジャックのシリーズ構成や1992年の元気爆発ガンバルガーの脚本などで川崎さんの名前を覚えました、
0: うん、
1: それからおよそ35年です。
0: そうなんだ。
1: シリーズ構成をされた無責任艦長タイラーや黄金勇者ゴルドランは CD ドラマもあって、ゴルドランのドラマ CD では作詞もされていたのでご活躍は脚本にとどまりませんでした。
0: うん、
1: 他に根性戦隊ガッツマンの作詞も川崎さんなのでリクエストします、
0: はい、
1: そういうタイトルの番組があったわけではなく、歌っている宮村優子さんが特撮好きだということで生まれた架空の戦隊ヒーローです、
0: うん、
1: 作曲は田中康平さんで、田中さんはガッツブルーとしての声の出演もされていました。なお主役のレッドは宮村さんです。改めて川崎博之さんのご冥福をお祈りいたします。青いといただきました。
0: ありがとうございます。
1: そんな青いさんからのリクエスト、
0: はい、
1: 根性戦隊ガッツマン宮村優子。
2: 根

0: する。
1: 度胸、根性、ガッツ、イエロー。
0: 地道、根性、ガッツ、グリーン。

0: いや今にもね、あんたバカーって聞こえそうなレッドでしたけど。
1: そうでしたね、まさに。
0: ミヤムが、ミヤムの声でね、
1: はい、ワクワクしました
0: ワクワクしましたね、
1: 言わないんですけどね、
0: はい、違うね、ガッツな感じではありましたけれども、はい、宮村優子が歌います、はい、本庄戦隊ガッツマンということで、はい、
1: まあ、レッドが女子って珍しいですよね。
0: そう、そうね、はい、真剣じゃあっていうぐらいかな、
1: はい、
0: うん、ネタバレになっちゃうとこだったよっていうね結構周知のネタバレではございます、
1: あ、はいはいはい、
0: っていうね、
1: はい、
0: 作詞が川崎秀樹さんということで、
1: はい、そうですね、
0: 川崎さんのご冥福もお祈りしたい、ということで、はい、宮村優子が歌います根性戦隊ガツマン、葵さんからリクエストをいただきました、ありがとうございます、
1: はい、
0: では続いて、
1: はい、ラジオネーム小川達也さんからいただきました。
0: 小川さんありがとうございます。
1: リンゴさん、ノブリンさん、そして今日は平社員アシスタントのチャニピーさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: あれ、僕が平社員ってもう早く来るのバレてたっていうことっていいですね。
0: いや、番組始まってから送ってくださったのかな。 あ、でもそういうことじゃないの。
1: え、でもこれ2日の7時夜7時ですよ。
0: お、すごい、
1: はい、あれ、あれ、オープンにしてましたっけ。
0: してない。
1: あら、こんばんは。
0: こんばんはすごい。
1: そうですね、今日のメッセージテーマですが、妻はそう、食後の後片付け、
0: うん、
1: はい、作るだけでも大変ですが、食べた後の食器洗いや片付けるのは疲れるのでやりたくないと言っています。皆さんはやりたくないことは何ですか。今日も3時間の生放送頑張ってください。確かにね、あの食器洗いを考えると作りたくない。
0: そうよ、
1: 僕も一人住まいの時はそうでしたね。まさにね、
0: めんどくさいもの、
1: はい、
0: 油汚れとか、
1: はい、コンビニ行ったら捨てるだけで済みますからね。
0: そうね、はい、なんて贅沢なのかしら。
1: 本当ですね、
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: 小川達也さんからいただきました。
1: もう一つ、
0: はい、
1: ラジオネームあっきゃんよでわしは夜の7時さんからいただきました。
0: ありがとうございます。
1: 先に曲いきましょうか。
0: ちょっとね、かけつつ、
1: はい、お送りしているのはビートルズ I need you でございます。
0: I need you、
1: 朝もかかったのかな。
0: 朝もね、リクエストいただいて、
1: はい、
0: メッセージもありがとうございます。
1: ありがとうございます。ご紹介してまいります。リンゴさん、皆さんこんにちは。
0: はい、こんにちは。
1: 台風大丈夫でしょうか。
0: もうね、今外明るくなってきてます。
1: ちょっと明るく見えます ね、札幌はすごく天気いいです。
0: お
1: いいですね。
0: 暑いのかな、
1: かもしれないですよ。20日転勤する友達から、はい、こたつ一式、冷凍庫、
0: うん、
1: 焼肉プレート、座椅子をもらうことになりました。
0: へー。
1: お返しに生ビール、簡易ビールサーバーとイヤホンを送りたいと思います。
0: ビールサーバー、
1: ビールサーバー、生ビールと簡易ビールサーバー、うん、美味しいビールになるんでしょうね、きっとね。
0: ね、
1: ギュッと傾けるとワッと入
0: って生っぽくっていうか、生になるんだろうね。
1: そういうことなんでしょうね。素敵です、
0: うん、
1: 6月3日水曜日、何もしない日、何もしない日なんだそう、
0: うん、
1: 今日これから新しい職場に話を聞きに行きます。昼ご飯も食べてこようと思っています、
0: うん、
1: 仕事しなくていいならいいなと。でも、うちにいたら足腰弱まるから。
0: そうね、
1: しなくていいなら、
0: さあ仕事ね、
1: まあ、あの生きるためですから、ね、
0: 生きるために生きるためと、うん、自分の楽しみにお金をつぎ込みたいから、
1: はいはいはい、そのために
0: 頑張るよ、
1: はい、
0: 頑張れますと思う。
1: 日銭を稼ぐ、大事、
0: もうね、好きなことを仕事にできてらっしゃる方はね、うん、一部ですから、
1: はい、まあそれもそれで大変だと思いますけどもね。
0: そうね、そうね、
1: ぜひみんなでしっかり好きなことしましょう。
0: 好きなことしていこう。
1: はい。
0: で、アキアンさんもありがとうございます。リクエストもいただきました。もう間もなく、時刻間もなく5時ということで、はい、ぜひこの後も引き続き聞いていただければと思います。では、間もなく5時。

大阪警察署からのお知らせです。関東各地で住宅に押し入る強盗事件が連続発生しています。防犯カメラやセンサーライトを設置するなど、ご自宅の防犯対策を見直しましょう。また在宅時でも

0: 戸締まりを徹底し、訪問者はドアスコープやカメラ付きインターホンで確認の上、知らない者には対応しないことを心がけてください。深夜時間帯にドアを叩くなどの異様な訪問、窓ガラスの破壊音を聞いたなどの異常を確認した場合は、すぐに110番通報しましょう。以上、朝霞警察署からのお知らせでした。
1: パイプやダクトのプロフェッショナル、株式会社細田観光です。給排水、水道衛生工事の専門家として、技術の向上に努めています。そして今私たちは一緒に未来を目指す若い力を募集中。詳しくは四季市細田観光で検索。
2: 未来の形、
3: 入院すると懐が寒くなる。
4: そこで未来の形の収入ワン、入院が2週間以上継続した時の収入減少を一時金でサポートする保険です。詳しくは日生トータルパートナーへ。日本生命。
5: 突然ですが、7個分の玉あり思ってます。
6: は？何を？
5: 倉庫です。
6: 使わないじゃん。
5: ネットで買い物すると必ず通過しますよ。
6: 意外に使ってる。
5: はい、皆さんのお役に立ててるかと。
6: お名前は？
5: 倉庫といえば
6: 言えば
5: CRE です。
7: 午後5時です。

0: 令和8年6月3日水曜日、お外がだいぶ明るくなってきたよ、時刻は午後の5時を回りました。皆さん台風大丈夫でしたかということで、ナノコライブ FM77.5MHz 埼玉県朝霞台の A スタジオより4時から7時までの3時間生放送でお届けしております。ナノコ夕焼けステーション、毎週水曜日のこの時間は私リンゴと
1: 台風ファミリー、6月1週目の男をチャリマがお送りいたします。
0: どういうこと、
1: 台風一過ですね
0: 日本語にその一過じゃないんだけどね。
1: そうですね、
0: 一つ過ぎるで一過ですからね、
1: はい、ゴーゴーヒルズでなんかそんな話をしてらっしゃったんでね、
0: してらった
1: してらっしゃったんでね、はい、お二人とももういませんけども、
0: 台風のように、はい、風雲寺チャリマと頑張ってこの後もやっていきたいと、
1: ね、嵐を呼ばれる男ですね
0: やだ一緒にいたくない
1: 誰かが呼んでくるっていう、
0: そんないい人だってすぐ呼んでくる人やだよ、
1: は
0: い、
1: 困ります、
0: 困っちゃうよね、はい、ということでありますけど、お仕置きチャニマって言われてるよ、はい、ヒロさんにな
1: んでですか、
0: テラレラってなったからじゃない、
1: あわかる、
0: わからないで
1: よ、ね、かろうじてね、あの遠くに置いてたからまだ良かったようなものの、
0: 直入りしなかった、いやでもだいぶ聞こえてたよ、
1: そうですね、音をいわゆる消音モードにしてても、うん、あるそれは鳴るわけですよ、うん、きちんとね、そうじゃなきゃ困るんですけど、
0: まあまあね、
1: はい、
0: 聞こえないと困っちゃうんだよね、逆にね、
1: はい、ね、いやびっくりしましたね、
0: リンゴもびっくりしましたし、はい、リスナーさんもびっくりしたよね、
1: そうですよね、何事ですかっていうことですね、
0: そういうことですよ、
1: 大変失礼いたしました、
0: いやもう本当にね、またやつね、お仕置きしときますんでね、
1: はい、お仕置きだべ、
0: そっちはね、そのやる方ですからね、
1: そうですね、
0: リンゴは言わないといけませんね、それね、は
1: い、お願いします、
0: まあちょうどやってきますんでね、ヒロさんもうねバッチリやってきますんで、
1: はい、
0: そんなヒロさんから、はい、何もしないと思いつつ、はい、なんかしないとと不安になっていますと、
1: あーしっかり休んでください、大抵何にもすることがないと、うん、夜中まで起きてる方ですから、うん、ヒロさん、
0: あでもそのヒロさんとチャニマさんとやっぱ似てるわ、まさに台風一過、お父さんとかお母さんとかって書いてる
1: でしょ
0: でしょ
1: みんなの共通言語ですよね、
0: 似てるわ、
1: 台風ファミリーですからね、
0: こちらなんか晴れてきましたって、
1: あーよかったですね、
0: ね、狛江かな、
1: ここよりも一歩早いという感じではありますけど、う
0: ん、ね、だいぶ外もね、本当、まあまだ全然、そうそう、今だって7時ぐらいまで明るくない、
1: 不思議ですよね、この時間が経っていくとどんどん明るくなっていくっていう不思議はありますけども、
0: ね、昼間暗かったもん、
1: 暗かったですね、うん。

0: ッツでしたね。
1: そんな上からマリコのジングル3人で対抗とのことっていうところは、ね、やはりじゃんけん総選挙で3名は決めたんですかねってなってるよ。
0: 声があるやつを全部使ったっていうことですね。
1: そういう理由だみたいです、
0: は
1: い、
0: ただほら一緒に撮ったわけではないので、タイミングそれぞれバラバラですから、調整が大変でした。
1: その、ね、上からマリコはじゃんけん選手権だったって。
0: そうですね、
1: 上位16名で歌われたと、
0: はい、
1: 1位のマリコさん
0: が決まったんであの曲になったっていう、
1: は
0: い、
1: センターマリコさんがセンターってことですね、はい、ありがとうございます。
0: あざす。
1: で超電磁風さんからも、私の好きな何もしたくない歌詞の歌、必殺仕事人の挿入歌&エンディング、三田村邦彦さんの今走れ今生きるですねと、この作詞がね、何もしたくないけれどただ時を過ごしたくないというモヤモヤした心境がちょびっとした共感を呼びます。
0: もやっとしてますね。
1: もやっとしてますね、はい、確かに何もしたくないんだけど、ただ時間が過ぎて、これはあのヒロさんのさっきのあのなんかしないと不安になっちゃうとなんか通ずるものがある、
0: ね、まさにそういう状態ですね。
1: はい、何もしたくないけれどただ時を過ごすのはもったいないみたいな、
0: はい、負けずに何もしないでください。
1: そこに負けちゃう、はい、負けちゃいけないと、
0: はい、負けないで何もしないんです、決めたんですから。
1: 何もしないをしているんだと、
0: まあ、そうですね、はい、何もしないをしているんだよ。
1: これね、チャリマーが言ってるんじゃなくってね、あのプーさんが言ってるんです、
0: はい、そう半裸の人が
1: 今ね、なんかプーさんの真似をしたみたいですけどね。
0: そうですね、はい、あのヒロさんがね割と生放送で言ってるんでね、負けずにやってみましたよ。
1: 負けずにね、
0: はい、
1: 負けちゃったかもしれないですね。
0: そうですね。
1: だいぶね、
0: 歴が長いんでね、向こうの方がね。
1: マネ歴が、
0: はい、マネ歴が、
1: はい、ということで、そのチャリマさんと一緒に、
0: はい、
1: マネ歴がまだ短いチャリマさんと一緒に、
0: はい、
1: この後も頑張っていきたいと思いますので、ぜひね、あのメッセージリクエスト、今日は何にもしない日なんだそうですので、
0: はいはい、
1: やらないやりたくないことは何がメッセージテーマとなっております。もしよろしければメール送っていただいて、リクエストもなかなか何にもしないに関してのリクエスト難しいんですけど、
0: ぜひあの何にもしない日があったかどうかも教えていただければ。
1: 何にもしない日、
0: うん、いやあの日何にもしなかったなっていう。
1: 何にもしない
0: 日
1: かないな。
0: そうなんですよ、ね、なかなかないんですよ。飯食っちゃうんで。
1: 飯食っちゃうね。
0: リンゴさんなんかほら食っちゃうってことは作っちゃうわけじゃないですか。
1: だって何にもしない、いや、はい、だったらゲームしたいもん、はい、したいんだもん、もうしたいから、
0: はいはいはいはい、もうあのヒロさんと同じ状態ですけどね。
1: マインドがね、だから何にもしな い,
0: っていうこの隙があったら、もう絶対ゲームなんだみたいな、
1: ね、
0: いう感じがありますからね、
1: まあやりないやりたくないことをもしね、
0: はい、教えてください、
1: 教えてください。で、ぜひ X の方でもね、
0: はい、
1: ゆうやけななこのハッシュタグつけていただいたり、ななこ FM のハッシュタグつけていただいたりでつぶやいていただきますと、今みたいにご紹介をねさせていただけるかと思いますので、よろしくお願いいたします、
0: はい、
1: では続いてリンゴのコーナーに行きたいと思います、はい、

0: がためにリンゴ味を詰め合わせて発送するかといえば、今聞いてくださっているリスナーの皆様へでございます、うん、さて今日リンゴが詰め合わせてお届けいたしますのは、はい、今日はですね、この何にもしない日で、はい、じゃあリンゴのコーナー何喋るかなって、何にもしない15分10分にするわけにはいかないじゃないですか。
1: 思い切ってそういう何もしないっていう
0: 何もしないでダラダラとチャリバさんと喋ってる10分とかつまんないでしょ
1: そうですね、我々はきっと楽しいでしょ。
0: あ、そうだね、我々ね、はい、もリスナーの皆さんがつまらないってチャンネル変えられちゃうとすごい寂しいので、
1: 1ミリもためになりませんからねリスナーのね
0: 本当だ、ためになるようなね、はい、ダバなしはできないと思う。
1: そうですね、
0: なので今日は、はい、やらないことリストを作ってみませんか。
1: やらないことリストですか。
0: はい、
1: ほう、
0: これね、やらないことリスト、
1: はい、
0: 普段たくさんやることに囲まれて生きてるじゃないですか我々。
1: そうですね。
0: で、やらないことリストっていうのは、あのトゥードゥーリストとか、うん、やることリストは聞いたことあるじゃないですか、やり、はい、やりたいことを。
1: そう

0: ね、リスト化して
1: 欲しいものリストだってあるわけですからね。
0: そうそうそう、順位付けしてみてくださいみたいなよくあるじゃん、うん、
1: はい、
0: それの逆、
1: ほう、
0: やらないことをリスト化して、
1: はい、
0: 逆にやりたいことをやる時間を作っていくと、
1: ほう、
0: 本当にそれやらないとダメですかっていう、そこですね、やらなくてもいいこと、やりたくないことをリスト化していこうと、
1: はい、
0: いうことでございまして、どういうふうにやるのか、まずステップ1、
1: はい、
0: まずですね、一番最初には自分がストレスを感じていたり、
1: うん、
0: 不満を感じていることを書き出す、うん、最近無駄だと感じていることだったり、はい、本当はやりたくないのにやってしまったりとか、
1: はいはい、
0: お金を散財しちゃったよとか、イライラし、これするとき本当イライラするんだよねとか、そういうの無駄だなって、だからリンゴだとずっとなんかこう、うん、意味もなく X ずっとこう見ちゃうみたいなちょっと、はあ、すごい10分20分経てるみたいな、
1: あっという間ですよね、
0: ね、なんでなんだろうね、うん、あっという間に時間溶けてくんだよね、
1: 不思議なもんですね、
0: とか完璧を求めて、はい、なんかちょっと行動できないとかあるじゃないですか、
1: あ、完璧に求めてるから、
0: そうそうそう、
1: 完璧にできないからやらない、
0: やらないみたいな、はい、とかなんかの飲み会とか誘いを断れないんだよねとか、
1: はあはあはあ、
0: そういうなんかこう自分の不満っていうかストレスを感じていることをまずリスト化する、
1: はい、
0: そうするとステップ2、
1: はい、
0: やめたい行動を見つけていきます、
1: うん、
0: 例えば、
1: はい、
0: なんか時間が足りないんだよねっていう方は、うん、寝る前に SNS 見てませんかとか、うん、リンゴみたいにダラダラと X 覗いちゃってませんかとか、
1: うん、
0: なんか時間が足りないってそうダラダラ時間使っちゃってるからじゃありませんかと、
1: あーはーはーは
0: ー、いうところにつながる、なんかね疲れてんだよね毎日って時に、
1: うん、
0: 気が進まない飲み会だけどなんかこう飲み会に行っちゃったりとか、すぐ返事を、すぐ返事を返す、いや行くって言われて行くってその場で言っちゃうんだけど、
1: はい、
0: 一旦ちょっと立ち止まって、行くかどうかをちゃんと考えてから返事しようとか、
1: うん、
0: そういうね、お金がたまらない方も衝動買いしてませんかとか、
1: うん、
0: そういうこうやめたい行動を一つずつちょっと確認、ストレスが多い方、
1: 寝る前にスマホ見るのを偶数日だけやめるみたいな、
0: うん、そうね、
1: 半分やめてみるみたいな、
0: そうそうそうそう、
1: いいかもしれないですよね、
0: チャイムさんその通り、ステップさんがね、うん、そこなの、小さく始める、
1: あ、小さ、そうですね、そうそうそう、完璧にやろうとしないんだと、
0: そ
1: う
0: そ
1: う
0: そ
1: う
0: そ
1: う、
0: それもね、またとかこれがね、完璧にやろうとすると行動が遅くなっちゃうので、ちっちゃくやる、
1: はーはーはーはー、
0: ちっちゃくやって、
1: はい、
0: だからなんかこう深夜0時を過ぎたらスマホ見ないとか、うん、そういう時間で区切ってみたり、
1: はい、
0: 偶数の日とか奇数の日とか、チャイムさんみたいな、
1: 木曜日やらないとか、
0: そうそうそうそうそう、はい、とか次の日忙しい時はやっぱダラダラ見ちゃいそうになるから、そういう時はもう絶対もう自分ではもう強い意志を持ってもう閉じるんだみたいな、パソコン閉じるみたいな、ね、
1: はい、
0: そういうそのちっちゃく始める、
1: はい、
0: 完璧になるまで準備しない、
1: ね、あ、
0: これが大事ということで、
1: うん、
0: でさらには定期的に見直す、
1: ほう、
0: まあ、ステップ4ですね、
1: うん、
0: やらないことリストは別にそれがルールとして確立、もう絶対それを変えないってい う, こう鉄の意思ではなく、
1: はい、
0: まあ、変えてもいいんだと、
1: はい、
0: ちょっとやりすぎたなって時はもうちょい増やしてもいいし、
1: はいはい、12時半までにしようかなみたいな、
0: そうそうそうそう、もっとできるじゃんって時は、うんうん、もっともっと、
1: はいはい、
0: 11時過ぎたらもうやらないと、
1: はいはいはいはい、
0: そういうね、
1: でその微調整見直しも
0: 大事、
1: きちんとしていくんだと、
0: そうそうそうそう、ほう、一日もうだからもう絶対 SNS もう絶対見ないって決めちゃったけど、
1: はい、
0: じゃあちょっと一日30分ぐらいとかね、
1: はい、
0: 時間決めてみようとか、
1: うん、
0: なんか そういうね、見直すのが大事ですよと、
1: まあ、自分の中のルールですからね、
0: はい、自分の中のルールですから、うん、自分でいいように変えていき、その時その時でまたね、はい、生活変わってるかもしれないですね、
1: その代わり守るんですよって、見直しをしていくんだけどルールきちんと守るんですよっていうのが前提ですね、
0: これがね、
1: はい、
0: やらないことリストでございます、
1: なるほど、
0: はい、だからやらないことリストは基本的にはやりたいことリストと一緒なわけです、

0: その逆番、まあね、逆番、はい、そんな難しく考えずですね、はあ、ぜひあのちょっとした自由な自分の時間、他に使う時間を増やしたいっていう時とか、はい、なんかね、あの健康を大事にしたいとか、
1: ああ、はあはあ、
0: だからなんだろう、あのずっと携帯見ちゃって、うん、睡眠時間削ってるからなんかいつもだるいんだよねっていうのだったりするじゃん、はい、うんうん、そういう時にじゃあどういうふうにその寝る時間を増やすのかみたいな逆算の、
2: ね、そうですね、
0: 考えていくね、
2: はい、
0: ぜひあのやらないことリストも、はい、それぞれ皆さんにとってね違うと思いますので、はい、やっぱあの何が正解とかないですから、
2: はい、
0: 一番大事なこともね人によって違うだろうしね、
2: まあそうですね、
0: やっぱね、あの仕事に集中したいって方もきっといらっしゃるでしょうからね、
2: そうですね、そういうアプローチいろいろありますからね、それぞれ、ね、
0: あのぜひあのやりたいことリストもきっとそうなんだと思うんですけど、やらないことリストも、うん、その人らしく生きる生き方を見つける一つの手段ということですので、ぜひね、あの他人がやってるからとか、
2: うん、
0: 世間が正しいと思うからとか、うん、そういうのはちょっと取っ払っていただいて、自分にとってのね、あの価値の高い低いで、決めていただければと、
2: 自分の理想のために、
0: そうそうそうそうそうそう、うん、でもそれこそ大胆に変えちゃってもいいと思うんだよね、あの
2: そうですね、
0: 仕事に行く時の、うん、そのあの本当通勤時間が嫌なんだよねって人は、
2: はいはい、
0: あの会社に近いところにこう、はい、グッとね、
2: 会社を引き寄せるか自分が行くかどっちかですからね、
0: どっちかだからね、うん、どっちかしかないからね、
2: はい、
0: 通勤時間が嫌なんだっていうのが一番に来ちゃうんであれば、
2: はい、
0: それをしてみる、大胆にしてみるとかね、
2: あとも大胆に自転車で行ってみようかなとかね
0: それもありだよね、健康、はい、健康をやっぱ考えるって時間にちょい余裕があるならば、
2: そうちょっと早く出るだけですからね、
0: そうそう、毎日行くのは大変だから、雨の日もって言って我々大変なので、ちょっとね、あの気候がいい時に天気であれば自転車で行ってみようとか、はい、
2: そうですね、
0: っていうのはありだと思うのでね、はい、あとあのお菓子食べないとか、お菓子食べないわ、
2: とりあえず東ハトのお菓子食べないとかカルビーのお菓子食べないとかちょっとあの絞った方が全部食べないって結構大変じゃないですか、
0: そうなの、
2: はい、
0: リンゴにとってはね、それが逆にストレスになるので多分やらないと思う、
2: はい、和物だけ食べるとかですね、
0: うん、だからそのお菓子を食べないとかそういうのも多分人によってはやりたくないことリストに入ると思うんだけど、
2: まあそうぜ、食べないってのをやりたくないみたいだね、
0: う
2: ん、
0: そうね、
2: うん、
0: だからもうゲームを買ったら、最近はだからリンゴできないよ、はい、ゲームを買ったらゲームしちゃうから
2: そうです、ね、
0: ゲーム買わないっていう、そういう選択肢もあるわけです
2: よ、まあ、僕がだからゲーム本体買わないのは結局やっちゃうからですよね、うん、だから買わないっていう選択肢、
0: ヒロさんもやりますか、
2: あ僕もだって今あのヒロさんから買い取ったなんだあれは任天堂スイッチ、
0: スイッチ
2: ライトを
0: 今何やってるの？
2: ヒロさんから買い取ったんですけど、はい、ファミスタ2020、
0: ファミスタかパワプロかファミスタかと思って、
2: 2020のやつを、
0: うん、
2: 2026年にまだやってますからね、
0: いいんじゃないですか、チームを育ててるってことでしょ、
2: そうですね、もうね、
0: テナントが
2: コンピューターを一番強い状態にしても、うん、結構な勝率になったんで、どうしようかな次のステップっていう状態になっています、
0: またそれが楽しいんだよね、
2: 楽しいですね、
0: 楽しいのよ、
2: 応援しているプロ野球のチームがあんまり勝てないときはそっちに逃げてる、すげえ勝率ですもんだって9割以上勝ってますね、
0: 強っ、はい、強すぎだよ、
2: そうなんですよね、
0: 一人勝ちじゃん、
2: あれおかしいな、なんか
0: 9
2: 割勝ってたはずなんだけどなみたいなね、
0: うん、
2: 現実に戻るとおかしいなってことになっちゃう、
0: いや現実を見よう、
2: はい、
0: 頑張ろう、
2: 現実を見たくないっていうのをね、
0: 今日は
2: やりたくないこと、
0: 今日はソフトバンク戦ですか、
2: あ、今日楽天かな、
0: あ、楽天ですか、
2: うちは楽天じゃないですか、
0: いろいろありますわね、
2: やるんですね、いやなんかほらお天気がねどうなるのかなみたいな、
0: 昨日やんなかったと、
2: 昨日ね雨の最中、あ、そうそうそう、あの横浜はやったんです、昨日雨の中、
0: あ、そうなの、
2: ね、まあ負けたんですけど、
0: あら、
2: はい、あの交流戦に入って一度も勝ってないチームに勝利を与えるっていう非常に大事な大事な一戦が昨日行われたわけですね、
0: そうか、
2: はい、広島ごめんなさいって感じです、広島はまだあの一勝もしてないっていうことだったんで、今日頑張ってください広島、
0: そうだ、
2: とりあえずね、
0: みんな頑張れ、
2: はい、はい、みんな頑張れ、そうです、
0: はい、何の話だったっけ
2: やりたくないことリスト、
0: ね、やりたくないことリストをね、はい、ぜひ皆さんそういうね、
2: はい、
0: ちょっと自分らしく生きるための一助に、
2: そうですね、
0: はい、やりたいことリストじゃなくてやりたくないことリストもあるんだよというのをね、
2: そうなんですね、
0: はい、ぜひ作ってちょっと

0: やってみようかなって方は作ってみていただければと思います。
1: はい、
0: ではやりたくない、うん、何々したくないで、はい、一番最初に思い浮かんだ曲がこの曲なので、はい、ちょっと懐かしい曲をねご紹介したいと思います。アニメチンプイチンプイチンプイとんでもってお願いチンプイがオープニングですけど、エンディング曲はエリちゃん、エリちゃん、まあ、あのお声は林原めぐみさんと、はい、斉藤さゆりが歌います。シンデレラなんかになりたくない。

0: 懐かしいアニメチンプイからエンディングで使われていた曲、
1: はい、
0: エリちゃんと斉藤さゆりが歌います。シンデレラなんかになりたくない、うん、ね、曲をお届けさせていただきました。では一旦お知らせ、お知らせの後は交通情報をお伝えしてまいります。

0: 新座にビールがあるのをご存知ですか？製品によっては新座の食材で作られるクラフトビール、それが新座クラフトです。どんなビール、どこで買えるの、飲めるの、全部私たちのホームページでお知らせしています。新座クラフトで検索してくださいね。
1: もしもし、熊神電話相談室なのじゃ。相談はなんじゃ。
2: 最近眠れなくて。
1: リドラジを聞くのじゃ。
2: は、
1: はい、次の方。
2: 最近
1: リドラジを聞くのじゃ。
2: え、
1: はい、次の方。
2: 最近
1: リドラジを聞くのじゃ。
2: ん、
1: 楽しいぞ。なんせ我が楽しんでおるからな。
0: 友達 TV 朗読部プレゼンツリドラジ、毎週木曜夜10時。
3: 各番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ななこライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。

時刻はスタジオの時計で午後5時23分を回っております。この時間ナノコライブFM交通情報をお伝えしてまいります。まずはじめに道路交通情報からです。午後5時15分現在の状況です。

0: てるとこたくさんあると思いますので、ぜひね、あの路面の状況にご注意いただきつつ、お外を見ますとだいぶ明るくなってまいりまして、お空もうっすら、晴れ間がね見えてくるような、天気になりつつありますけれども、天気回復しつつありますが、この後どんどん暗くなっていきますのでね、早め早めにライトつけていただきますよう、ご注意いただきつつ、運転していただきつつ、安全運転でお家までね、お帰りいただければと思います。続いて電車の情報です。現在東武東上線、地下鉄有楽町線、副都心線、そして JR 武蔵野線も平常通りの運行になっております。JR 武蔵野線、京葉線との直通運転も再開されたようです。現在ですね、武蔵野線も平常通りの運行となっております。以上、この時間のアナコライブレ FM 交通情報をお送りしました。次の交通情報、午後6時20分過ぎにお伝えしてまいります。では続いて、チャニマさんが選んでくれた曲かけようかな。
1: はい、これも私の選曲ですので、まあやりたくないまたは何もしない、どっちかが入ってますんで、
0: 歌詞に
1: ぜひ探してみてください。
0: はい、
1: お送りする曲はKinKiKidsで夢を見れば傷つくこともある。

0: チャニマさんが選んでくれましたよ。
1: はい、
0: キンキキッズ、キンキキッズ堂本でいいの？
1: 堂本に名前が変わったんですけど、
0: うん、
1: 一応この曲をリリースした時はまだキンキキッズでしたっていうことですね。
0: うん、なるほど。キンキキッズが歌います。
1: はい、
0: 夢を見れば傷つくこともあるね。歌詞の中に皆さんやりたくない、
1: はい、
0: 歌ってましたね。
1: 入ってましたね。
0: 聞き逃さず聞くことができましたでしょうか。
1: はい、
0: ではこの後はのぶりんとのコーナーです。

0: ここからのお時間はヘルプマークサポーターのぼりんの仲間のしるしのぶり
1: ん。はい、こんにちは、よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: 雨も上がりました。
0: そうなんですよ、だいぶ明るくなってきて、
1: はい、よかったです。
0: はい、
1: ヘルプマークとは、
0: ヘルプマークとは
1: 赤字に白いハートと白い十字がデザインされた名刺サイズのマークです。ヘルプマークは外見からは分かりづらい障害などがあり、見守りや配慮を必要とする方がつけているマークです。ヘルプマークは助け合いの印です。皆さん、ヘルプマークをつけている人を見かけたら優しい見守りと配慮をお願いしますね。もしつけている人がお困りでしたら、どうされましたか、お困りでしたらお手伝いしますよなどと優しくお声掛けをしてください。お願いします。ということで今日も仲間の印スタートです。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 今日は
1: ね、口の健康の、口は健康の入り口です。
0: 口は健康の入り口、
1: はい、っていう、まあ、題名でね。
0: 口、
1: はい、口
0: 大事、
1: 大事ですよね。
0: 口大事ですよ、
1: はい、あの、このまさに今喋ってることが口なので、はい、
0: 大事。食べるだけじゃなく、
1: そうですね、はい、
0: 話すだけじゃなく、
1: そうです、いろんな機能が実は口にはありまして、まあ、改めてねちょっと振り返ってもらおうかなと。
0: はい、
1: まあ、自分もちょっとこの原稿書くときに随分、まあ、これもやっぱり少し前から考えてたことなんですけども、
0: うん、
1: 自分の健康状態もこの口につながってたんだなってことをいろいろ考えましてね、
0: うん、
1: 今日取りまとめてきました。
0: はい、
1: まあ、分かりやすく言うと、まあ、健康って言うと大体口ってあまり皆さん意識せずに、
0: うん、
1: まあ、単純に言えば血圧とか運動とか睡眠取れてるかなとかね、なんとなく食事のことは考えるんですね、
0: うん、
1: でも実際あのこの健康一番支えてる大元の入り口が口っていうことなんですよ。食べる、喋る、笑う、まあ、大体毎日無意識に口を使って生活していますので、まあ、口が順調に動いてるってことが健康の印なんですね。それをちょっと今日お話ししてみようかなと。
0: 口が順調に動いている。
1: そうです、順調な時は意識してないんですよ。
0: そうですね、
1: はい、でもなんか不調になるといろんな不調の原因がありますけど、喋ることができなくなるとか、
0: うん、
1: 食べられなくなるとか、そういうことって全部健康が負になってっちゃうんですね、不健康に。
0: そうですね、食べられなくなったら大変なことですね。
1: すごく大きな問題ですね。
0: それもう知っちゃいますもんね、はい、
1: その前にそもそも呼吸をしてるのもね、口と鼻
0: が、まあ、そうですね、 口呼吸より鼻呼吸の方がいいと思いますけど。
1: そうですね、で口の中には歯があり、歯茎があり、
0: うん、
1: そして舌、ベロですね、
0: うん、
1: があるんですね。でさらにこれもなかなか気がつかないんですけど、唾液があるんですね、
0: うん、
1: だからこういうものがですね、基本的に総合的に口の中で、まあ、健康を維持するためにさりげなく動いてくれてるという話なんですね、
0: うん、
1: なんかこう口っていうとね、減らず口とかね
0: そっちですか、そっちです。
1: なんかいろいろいろんなところにも口が出てくるんですけども、
0: うん、
1: 今日はなんか何もしない日なんですか。
0: 何もしない日、何もしない日だそうです。
1: じゃあカレー食べようと思ったらご飯がないっつって、
0: お、
1: 何もない、
0: 何もない。
1: ああ、チャニマさんが目ん玉をひんむいて
0: ちょっとね、あまりのレベルの高さにびっくりしちゃったんだよね、
2: う
0: ん、
2: いやいや、まあ、なかなかご飯よりも何の方があるっていうのは珍しいですからね。
0: 何ということなんでしょう、うん、
1: ちょっと難解ですけどね、
2: はいはい、
0: 何でしょうね、
1: 何ですね、うん、はい、まあ、要するに食べるということがとても大事なのかなっていうことなんですけども、
2: はい、
1: 健康に食べる要素の一つとして歯ですね。
0: 歯、
1: は
2: い、ちょっと強めでしたけど
0: 強めに言ってました、はい、
1: ジャニマさん、あの歯、
2: うん、
1: 健康体の歯って基本的に人間には何本あると思いますか、はい、
2: 32ぐらいですかね。
1: 正解ですね。
0: すごい、
1: 大正解ですね。まあちょっと前後する人もいらっしゃるんですけど、の事情、まあ、あの身体的な特徴で
0: 親知らず抜いちゃった。
1: そう、親知らず4本これ基本的に抜くと28本、
0: うん、
1: だからまあ28本あればいいということなんですが、うん、80歳までにそのうちの4本欠けたとして20本、
2: うん、
1: あの満年齢80歳までに20本の生まれながらに、自分生まれながら入試ですね、あの永久歯で20本ある方

0: 方は健康ですよ、美味しくご飯が食べられますよ、綺麗な発声ができますよ、綺麗な姿勢が保てますよ、
1: 姿勢まで、
0: そうです、あの姿勢というのがすごく大きくて、呼吸するのも食べるのも喋るのも全て姿勢が大きく影響するんですね。口の中に不調なものとかがあると姿勢が悪くなるという、
1: まあ、なんだろう、こうかしっかり歯で食いしばるからかな。
0: あ、そうですね、まあ、分かりやすく言うと、はい、僕をちょっと具体的な例を、これ原稿にはないんですけども、
1: はい、
0: 僕はあの障害がございます、うん、で手とかあのちょっと上がりづらい状態なので、
1: うん、
0: 食事をするときに口に物を運ぶときにちょっと前かがみで、
1: うん、
0: 口の方があの食べ物をお迎えに行くわけです、
1: はい、
0: 前かがみ、
1: 前かがみ、
0: それがあまり良くないので、飲み込むときは意識してこう起き上がって、
1: 今ちょっ
0: と起き上がって飲み込むようにするんですけども、ついつい、まあ、ちょっと動物と同じような食べ方になってしまうという姿勢を長く続けることは、さまざまな不調の原因につながるんですね。だからそういうことで姿勢ってとても大事です。歯を失う原因にもつながってしまうと。で、歯というのは、歯本来のものはとても丈夫なんですよ。でも歯を失う大きな原因って大半は歯茎にあるんですね。
1: 歯茎？
0: はい。歯茎歯周病とかって言ったら分かると思うんですけども、
1: うん、
0: 歯茎がぐらつくことで歯がポロッと落ちてしまうケースが結構多いですね。
1: 怖い。
0: そうなんです。だから歯茎を大事にしましょう、イコール歯を大事にしましょう、
1: うん、
0: 歯茎は歯の土台なので、
1: うん、
0: あのどんなに元気な木が生えていても土台の土が柔らかかったり、あの根をしっかり張らせてくれないと、今日みたいな天気の時もね、ポロッとこう木が倒れてしまうとか、
1: 危ないです。
0: あります。で、あの、まあ、そういうこともあるので、やはり健康、歯茎、歯ってことが大事になります。で、うん、歯にはですね、あのお手入れが悪い歯っていうのは、
1: うん、
0: あのプラークってわかります？
1: プラーク？
0: プラーク。
1: わかります？
2: 思考ってやつですか？
0: そうです。今ちょっと考えました。試行錯誤ですね。
2: へい。
0: へい。
1: 思考っていうプラークって言うんですね。
0: プラーク、そうなんです。
1: 思考を取ってもらったり。
0: 歯石ではなくプラーク。あのね、
1: あ、
0: プラークというのは、
1: そうか、歯石じゃないんです。
0: 歯石ではないんです。歯石っていうのは石でもっとか隠し、あの硬い。
1: はいはい。
0: あのプラークというのはねっとり系なんです。ねっとり系っていうのは非常に良くなくて、お手入れが悪い方はねっとり系が歯につきやすくなる。
1: うん、
0: これは何かというと、
1: うん、
0: 粘着性の微生物層と言われてるんです。微生物層っていうのはちょっと字が難しいんですけども、
1: うん、
0: あの微生物が集まってる状態のことを、まあ層になるっていうちょっと意味合いが違うんですけども、
1: うん、
0: 集まってる状態。
1: そうですか。
0: そうなんです。ではだから歯の根元をこう例えば硬いもんで擦るとねちょっと取れたりなんかするというのは、これあのまさに今言ったようなプラーク、歯垢なんです、うん、これが歯垢、あのこれが原因であの歯周病とか虫歯の原因になってしまう。
1: 確かに虫歯になりそう、そんなこと言われると。
0: そうだからお手入れをちゃんとしましょうって、そういうことなんです。まず歯石にもつながるんですけども、
1: うん、
0: まず歯を大事にするということがそこです、
1: うん、
0: はい。
1: それじゃあなんでそんなんできちゃうのかとか、じゃあちょっともうより詳しくはじゃあ後半にと。
0: そうですね、
1: はい、ということで、
0: はい、
1: そんな楽しいノブリンのお話が今日だけじゃなく明日も聞ける。
0: あ、そうです、木曜日ね、夜9時半から。
1: 夜9時半から、
0: はい、ナオ&ノブ仲間サークル毎週木曜日やっております。
1: はい、
0: お願いします。
1: 何時からですか？
0: 9時半からです。
1: 9時半から、
0: はい、
1: ぜひそちらも聞いていただきたいという思いも込めまして、ジングル聞いていただいた後にはお知らせも、聞いていただいて、後半ぜひ引き続きお楽しみいただければと思います。では一旦お知らせです。

埼玉県南西部消防局からのお知らせです。身近な方のいざという時のために救命講習を受講してみませんか。埼玉県南西部消防局では様々な救命講習を実施しています。かなり前に受講したことがあるけれどという方も救命講習を受講して知識と手技を更新しましょう。救命講習の詳しい内容は

0: 埼玉県南西部消防局ホームページまたは救急か救急指導係にお問い合わせください。以上、埼玉県南西部消防局からのお知らせでした。
1: 気づいたらテスト前、そろそろやるよって何回聞きましたか。理想塾はそんなそろそろ族を放っておきません。プロフェッショナルな講師陣、面倒見が良すぎてもはや愛が重い。みんなが自習にゾロゾロやってくる朝課題理想塾。
2: 企画ネタお寄せください。
3: 心を込めてメールをご紹介します。
4: リクエストガンガン書けるよ。
5: 人生相談、それだけでいいの。おしゃべりエムスの
6: ラジオの時間、
2: 毎週金曜夜11時からの1時間、リクエストメッセージお待ちしています。
4: 待ってるよ。
7: 平日朝9時から2時間の生放送、ナナコライブリーモーニング。木曜日は広島育ちの慌てん坊主婦八木久仁がお届けします。あなたの木曜日がハッピーになりますように。
8: ここからのお時間もヘルプマークサポーターのぶりんの仲間の印のぶりん、
9: はい、よろしくお願いします。
8: よろしくお願いします。今日は口
9: なんですね。で、口の中いろんなものがあるんで、冷静に一つずつ考えると、はい、どれも大事な役割をしているということがわかるんですね、
8: うん、
9: で、とにかく歯は大事にしましょうと。で、あの歯磨きはね、もう本当に軽く当てるだけでもいいので、うん、まあ、食後とかにもね、あのやっていただくということで、あの余分なものが歯につかないようにするというのはとても大事ですね。あとエナメル質は傷つけないように大切に優しく磨きましょうと、
8: うん、
9: それがポイントですね。あと歯茎大事です。
8: 歯茎大事、
9: はい、あのベロとか 歯茎とかそういうところも、あの僕も手術やったんでよくわかるんですけど、あのよく掃除され してくださいって言われるんですね。で、なおかつ、うん、あの歯科衛生士さんに中も掃除さらにされて手術に臨むんですね、うん、口の中に雑菌がたくさんあるので、あのそのほっぺたと歯の歯茎の間とかいらっしゃるんですね、
8: うんうん、
9: だからそういうのは除去すると、そういうふうにそれをやってから手術をしたっていう経験もありますので、はい、
8: うん、
9: さあ次がですね、舌の大切な働きということなんです。
8: 舌、
9: ベロです。
8: 次は舌。
9: 舌ですね。あの舌っていうのは実は、あの音点とか痛点とか苦味とか味をかあの感じるものが、うん、あのいろいろその部位によって違うんですけども、うん、そういうものもあります、
8: うん、
9: それからなおかつ舌っていろいろ動いてるんですけども、何のために動くかというと、うん、何のために動きますか、
8: ね、何のために動くか、
9: そう、あのさっきの何の話はもう忘れてください。
8: ごっくん飲み込むため。
9: あ、それもありますね。まず単純に言うと攪拌ですね。
8: あ、混ぜるの、口の中で。
9: そうです。例えば、食べ物、いろんな食べ物あるんで、水っぽいものからちょっと乾き気味のものも、
8: ね、ありますね。
9: あのむせっぽいものあるじゃないですか、
8: はいはい、
9: あのそうすると唾液をうまく舌を唾液を使ってあの物をうまく水分を入れて、あの適当な大きさにあの歯と一緒に分解する役をしてる。
8: うーん、
9: でもちろん飲み込む補助をしたりとかね。からあの澱粉質には唾液を混ぜて、うんうん、あの栄養価別の、あの分かりますよね、あの
8: 消化を助ける。
9: そうです、そういうことなんです、うん、舌っていろんな働きするんですけども、
8: うんうん、
9: ここで舌の意外と気がつかない働きでもとても大事なこと、これ音楽に関係するんですね。
8: 音楽？
9: 音楽。
8: 楽器を鳴らすのにってことですか？
9: そうです。はい。で、あのじゃあ、 あのギターとかベースとか、うんうん、ああいうものは舌使ってないじゃないかってたまに使う人もいるかもしれないけど、あれでも実際はリズムを刻むときって、うん、あの意外とあの口でリズム刻んだりするんです。呼吸とか舌とかで無意識に、あのリズムとても大事なので。まあ、でもちょっとそこはそれた話で、メインとしては、うん、あの口で空気を送って音が出る楽器あるじゃないですか。
8: いろいろありますね。
9: 大きく言うと2つのグループに分かれるんですよ。
8: 大きく言うと、
9: はい、木管楽器と金管楽器。
8: おーおーおー。
9: 木管っていうのは、茶島さん何が木管でしょう。
10: クラリネット。
9: ブブー。
8: あれ、クラリネットはあれは、
9: あ、す

0: 木管です。大正解です。そうです、今すいません僕の頭がこんがらがりました。はい、大正解です。
1: ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: じゃあ金管は
1: トランペット、
0: はい、でその大きな違いはどこなんですか。
1: 口に当てる部分が違う。
0: そうです、マウスピースか、
1: はい、
0: リードかこの2つなんですね、うんうん、リードってもともと竹とか木を削ってそこから木管が来てると。で、そのマウスピースを使う楽器は、うん、音自体は音程の変化は口でやってるんですね、口そのもので、
2: うんうんうんうん、
0: だから口の振動をあの管の中に飛ばしてるわけですよ。だからそこがまあ口の役割、唇の役割、うん、でもその奥にあるあの舌のコントロールと空気の送り方で音を作ってると、
2: うん、
0: でリード楽器の方は吹き込む時に押さえ込むんですね、リードをうまく。で吹き込み口を調整して送り込んでるんですけども、であともう一つベロを使ってタンギングっていう技があります。
2: あ、息をとそうそう切ってるわけですね。
0: そうですね、さそういうのにとにかく音楽をやるためには舌をいろいろと使っているということで、うん、ちょっとねそういうところも舌の働き目先変わるんですけども、舌の役割が、うん、あこんなとこもあるんだと、
2: うん、
0: あと会話、今喋ってる会話とか
2: 喋、ね、る時も大事ですね。
0: 大事ですね。発音って全部舌の動きで決まって、うん、発声ですね決まってきますから、言葉も全部国によっての言葉の違い方っていうのは舌の運びが全部違うので発声が変わってきて違うと。それから僕たまに趣味というかやりますけど、ホラではなくて口笛。
2: あ、口笛。
0: はい、口笛吹くんですよ。
2: へー、
0: うん、それで口笛ってやっぱり舌の働きがとてもはい重要になるんですね。であとこうやって喋ってても今ちょっと口が乾いてきたなと思うと、うん、さりげなく唾液を舌の方舌先を使ってね、うんうん、唇をちょっと舐めるとか、まあ喋、うん、る方ってそういう工夫をしたりしてね乗り切るじゃないですか。あと30秒喋んなきゃいけないのに、あまずいちょっと口が乾いてきたとかね、
2: うんうん、
0: あるじゃないですか。だからそういうような調整を舌が口とね協力し合ってやっていると、うんうん、それがすごく大きいと。でそこに唾液が絡んできて唾液もすごいなってことになるんですが、うん、さっき消化酵素の意味合いで唾液の働きはちらっと言ったんですが、うん、唾液ってもう一つすごい働きをしてんですよ。
2: ものすごく
0: 大事な働き、はい、
2: なんだろう、
0: なんでしょう。
1: 虫歯予防。
0: あ、予防ということにすごいつながります。その通りです。はい、
1: なんかこう殺菌してくれるみたいな。
0: 正解です、
2: うん、
0: はい、だから活動してる時は自律神経とかいろんな作用で自然に程よく唾液が出るようになりまして、うん、まあそれって殺菌の作用もしてるんですね、まあ、殺菌というか除菌というかね、うん、でそれが寝てる間は滞ってしまうんです。
2: うん、そうなんですか。
0: ね、寝てる時って意外と唾出ずに、で口呼吸なんかして朝迎えると口の中すごい乾いて調子悪いじゃん。あ、ま
2: あ確かにそれは口呼吸になっちゃってるかと思って、
0: はい、そうと口の中が乾いたり、さらに口を乾い唾液とかがまんべんなく出ていなかったりするので、だから朝一番にうがいをしたら飲み込まないで吐き出してくださいとかね、
2: お
0: う
2: お
0: う、だからそういう意味合いもあるんですけども、まあ、起きた後は唾液がうまく口の中をコントロールしてくれると。でお年を召してくるに従いまして唾液の分泌が下がってきます、
2: うん、
0: で舌の動きも悪くなってきます、
2: うん、
0: だから唾液がまんべんなくいかなくなるということもあるので、やっぱり不健康につながっていくんで、まあ年齢に応じて自分の体調に応じて水分を取ったりとかうまくコントロールをして健康維持をしていただくというのはすごく大事なのかなと思います。
2: 水分大事。
0: 大事です。だからまあ唾液の働きとして洗浄殺菌補助ですね、うん、あと飲み込みのお手伝い、水分が入ることによって、そして消化補助、これはたん、でんぷんとくっついて化合していくということで、で口の乾き、これは加齢や薬、緊張などによるんですが、それも起こりやすいんですが、うまくコントロールしてほしいし、できない方は水分補給とか工夫してやっていただきたいと。で食べることっていうのは、まあ、口ばかりではなく、うん、体全体のバランスも取ってくれるということで、うん、口がねいろいろと役に立つと、幅広く役に立つと、そこには姿勢までつながっていくんですね。先ほどちらっと
2: 言う姿勢、
0: はい、だから楽器を吹く

0: 楽器ちょっと戻りますけども、楽器も姿勢が良くないといい音が出ない、
1: うん、
0: だからこれなぜ楽器空気を吐き出してるわけですね、呼吸ですね、姿勢なんです。食べる時も飲み込む時の姿勢がとても大事、
1: うんうん、
0: だから、まあ、そういう意味で喋る時もね、あの 歌い手さんはやはり姿勢がとても大事になりますね。特にクラシックオペラ系統とかはね、うん、発声がすごい大事になりますので、まあ、そういうことにも口と姿勢ってとてもつながってますよということなんですね。口は筋肉でできています、
1: うん、
0: 筋肉を鍛えるということは喋ることがすごく大事になります。
1: 筋肉、
0: はい、でこれ先週ちょっとお話ししたんですけども、お話をしなかったりするとあの口を使う機会も減ってきますね。あの独り言とかつぶやきの話を先週してるんですが、あの同じです。あの喋るきっかけ少ない人は、うん、一生懸命なんか工夫して喋ってください。
1: 口を動かす、
0: はい、口を動かす。であの手っ取り早くどうやって口動かしたらいいんだって悩んだらば、前のだいぶ前なんですけども、うん、ガムのお話をしたこと、
1: あ、ガム、はい、あります。噛んだら口の筋肉鍛えられるって。
0: そうです。であの頭も良くなるってお話もつながるんですけどもね、うん、スポーツ選手もあの野球選手なんかのお話もしたんですけど、ですから噛む、ガム、まあ、これもなかなかねあの明確にいいっていう結果が出て報告があるのでね、あのそういうふうに意識して口を動かすことを皆さんやっていただけたら、うん、まあ、意識してねやってもらうといいかなと思うんですね、
1: はい、
0: そして歯ブラシ、さっき 歯が大事ですよって言いましたけど、間もなくあと5日で8日8日になりますね、
1: うんうんうん、
0: もう 歯の日です。歯、
1: 6月8日、
0: はい、毎月歯8日8日になっ、ね、8日になったら、
1: 8日は歯の日なんですね。
0: 歯の日ですね、
1: 毎月。
0: そう、その日には歯ブラシを交換しましょうと。
1: あ、
0: はい、歯のため、歯、まあ、もちろん月の初めにね交換するって習慣のある方もよく聞きますが、僕は8日ハッと気がつくかなと思って、
1: うん、
0: まあ、そういう意味であの歯ブラシの交換を、まあ、僕も8を意識するように今実はしています。
1: 一月に1回は。
0: そうです、
1: 新しい歯ブラシにしよう。
0: はい、そういうことですね。健康につながります、うん、口の健康につながるんですね。ですからまあ様々口にはつながるんですけども、大事なことは口は健康の入り口ですよということですね、うんうん、口の中には歯があり、唾液があり、舌があり、うん、そしてあの口が会話とか人とのつながりですね、会話を通してつながるとか、あと笑顔とか、うん、悲しい顔とか、うん、いろんなこと、表情も、表情筋っていうのもほっぺたとか口が作りますので、まあ、そういうことも含めまして口が健康の入り口ですよと。
1: やっぱなんか口が笑ってると、あ、この人笑ってるなって思いますもんね。
0: そうですね、笑ってる人のところには自然と笑ってる人が集まってきます、う
1: ん、
0: だから人を寄せる力っていうのは口なんですね。だから会話もそうなんですけども、笑いだけでも人を集めることができますから、人がいっぱい集まる人ってよく見ると、うん、顔の表情がすごくいい表情してて、なんとなくその人のそばに行きたくなると、それがその人の性格なんですけども、まあもともとちょっと性格のね、ちょっと自分は少し暗いっていうような方は意識して訓練することでそういうことも身につくと思うので、
1: うん、
0: あの口をね意識していろんな角度で、まあ今日の話をもし聞いていただいたら、まあ、自分のね参考になるようなこともしあったら取り入れていただくといいかなと思うんですね。つながる健康は口からなんですね、
1: うん、
0: 歯、舌、姿勢、会話全部関係してます。毎日のこれ積み重ね、うん、で基本はよく噛むこと。
1: よく噛むこと。
0: そうです。
1: 何回ぐらい噛んだらいいですか？
0: ね、ラジオやるときはできるだけ噛まないようにしてください。
1: 髪がたまにね、
0: そうですね、
1: 降りてきてしまいますけど。
0: あのよくあの人によって違うんですけども、あの口の中に物を入れたら20回噛みましょうとかね、
1: うんうん、
0: 言うじゃないですか。まあそれもね、その人によって無理なく上手に、はい、意識して、であの喋ってるときは、あ、ごめんなさい、食べているときは喋らないようにした方がいい、
1: うん、口の中。そうですね、あのそれはそうです、は
0: い、口の中を噛んじゃったりとかね、
1: うん、
0: はい、いろいろありますので、
1: やっぱ音がしちゃったりとかしますし ね。
0: お話のタイミングとかっていうのは、食べる合間をうまく利用して、うん、あの楽しい食事にしていただけるといいのか、はい、

0: かなと思います。健康の印です、口です、はい、はい、そんなお話をしてみました、
1: はい、ありがとうございます、はい、でもねやっぱ口が健康の入り口なのはすごいよく実感してわかるなという、やっぱり口健康じゃないと食べれなくなると生きていけないですしね、はい、
0: そうです、もう健康のチェックも口からいろんなものを今機材ちょっと変ですけども、うんうん、皆さん経験してると思いますけど口でいろんなことわかるんですね、うん、健康面のお医者さんのチェックも、そうですよ
1: ね、だって歯だってね、歯は骨の一部ですからね。
0: あ、そうですね。
1: 骨がスカスカだと歯もスカスカになるって言いますもんね。
0: あ、そうですね。で、それを支える歯茎、うん、大事です。で、歯茎を支えてるその下にやっぱり骨がありますので、うん、顎の骨がありますんで、上顎下顎大事にしていただいて、
1: ね、歯の健康が体の健康のバロメーターってすごいよくわかるなって、
0: はい、あまり噛まない人、歯が悪くなってあまり噛まない人はどんどん不健康になります。歯が顎も衰えていきますので、うんうん、できるだけ硬いものとかしっかり噛むようにするってことは健康に、
1: 噛むこと大事、
0: 大事です。
1: ということでノブリンありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: ではコーナーの終わりにはチャネマさんに選んでもらった曲かけようかな。
2: はい、
1: この曲にも入ってるんだ。
2: 入ってますよ、どっちかが入ってますんで、
1: ええ、
2: ぜひ聴いてください、
1: はい、
2: TBS ドラマ、サラリーマン金太郎の主題歌です、うん、ジ・アルフィ希望の鐘が鳴る朝に。
1: ノブリンありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: この勝つために懐かしい、
1: はい、
0: アルフィーだな
1: ー、素敵なハーモニーでした、
0: アルフィーが歌います、希望の鐘が鳴る朝にということで、はい、お聞きいただきました。明るいよ、時刻まもなく6時です。
2: お寄せください。心を込めてメールをご紹介します。
3: リクエストガンガン書けるよ。
4: 人生相談。

0: だけでいいの？おしゃべりエムスのラジオの時間、毎週金曜夜11時からの1時間、リクエストメッセージお待ちしています。
1: 待ってるよ。
2: 四季駅南口徒歩3分の好立地ベルセゾンでは、少人数のご会食から大人数のご婚礼、各種ご宴会まで幅広く対応しております。上質なお料理と心を込めたおもてなしで、特別な一日を美しく彩ります。ベルセゾン。
3: あなたがいるから毎日が楽しい。リゾンの街づくりは人づくり。ぬくもりのある空間、笑顔いっぱいのコミュニティ。リゾンが目指すのはそんな未来。住まいのことなら何でも。リゾンが午後6時をお知らせします。

0: 皆さん6時ですよ。 FM77.5MHz ナナコライブリー FM がお送りしている夕方の生放送ナナコ夕焼けステーション、毎週水曜日のこの6時台の頭はアシスタント陣が好きなことを言ったり言わなかったりするコーナーでございます。今週は第1週目ということで私チャニマが担当するナナコお耳を聞かない夕焼けお耳を拝借でございます。ちゃんと返すんで貸してください。
1: ぜひ返してください。
0: はい、あのですね、先ほどの5時台のノブリンのコーナーで、
1: うん、
0: まあ、歯の話をしてましたけど、
1: はい、
0: あの昔私が一緒にね、あの日曜日の生放送をやってたメンバーの中に、うんうん、歯医者さん
1: いたね、
0: はい、いまして、
1: いらっしゃったね。
0: その方がまあ一遍メンバー抜けた後に、
1: うん、
0: まあなんか虫歯のタイミングかな、虫歯の日みたいなののタイミングで、
1: うん、
0: あのよろしければその歯に関する話を伺いたいということで、
1: うんうんうん、
0: あの質問をいくつかしたやつを、まあ、紹介するというコーナーを作ったわけですよ、
1: うん、
0: でその時にやっぱりその先生がおっしゃるには、
1: うん、
0: あのいろんな病気はあの口をしっかり見直すことで良くなったり悪くなったりする部分があるので、
1: うん、
0: しっかりとあの口の中の健康をまずはあの注意しましょうと。
1: そうだ、口腔ケアだ、
0: はい、意識してほしいということを先生がおっしゃってましたんで、
1: ぜひ皆さん定期的に歯医者行こう、
0: ぜひねしていただきたいと思います
1: ね。歯が健康なのは大事。
0: そうなんですよ、どうやらそうらしいので、あの、まあ、嫌がる方もいらっしゃるかと思いますけど、何でもなければ、ああここがこうですとかこうした方がいいですみたいなアドバイスも含めて
1: 30分でね、
0: はい、
1: 歯きれいにしてもらって終わるから、
0: そう、痛い思いせずに終わる部分もありますから、
1: もう、ね、痛い思いをするのは放置した人、
0: そういうことですよね。
1: リンゴをね、はい、またね言ってないんだけど、本当は半年に1回ちゃんと行って、
0: はい、
1: で歯垢とか歯石とか、
0: はい、
1: その取ってもらって、
0: はい、
1: きれいにしていれば、
0: うん、
1: 何の問題もなく、
0: そういうことなんです、
1: 過ぎていくんですよ。
0: はい、僕なんかはもうほっといたチームですから、
1: あ
0: もうあの痛い思いするの確定ですから、だから行きたくないという部分はある。
1: だんだんねずるずる行くと、
0: はい、
1: ね、後々ね、
0: そう、大変なことになる、
1: ね、大変なことになりますよ、
0: はいはい、
1: あのもぐろ服装、もぐろ服装出てきちゃう、
0: ほう
1: なんか違う、悪代官みたいに出てきたけど
0: この人も悪いよな、
1: 悪代官さんはどって言う何の話
0: さてい
1: い天気ですね。
0: そうなりましたね、だいぶね、ちょっと空覗き込んでみると青空がちらほら雲の隙間から見えると、
1: 夕日ですもん、
0: そうですね、もう夕日の時間なんですけど、まあ、本当に今日一番明るいっていうような感じにね。
1: チャニマさんのコーナーで明るいのはやっぱ6月入ったからだね。
0: ああ、まあそうですね、僕の明るさではないですね、
1: チャニマさんの明るさで輝いてはいないです
0: そうですね、はい、はい、
1: そんなチャニマさん今日は何の話してくれるの。
0: 今日はですね、まあ、今回台風6号が近づいては離れ、近づいては離れて1回だけですけど、まあ、
1: そんな何度も起き
0: ない、そうそうそう、こんなことがありながら、
1: うん、
0: 結構テレビのニュースなどでレベル3とかレベル4、うん、まあ、今ここはレベル2になったという話ですか、
1: ね、レベル2ですね、
0: はい、そういう、まあ、レベルっていうのをよく聞いたと思います、
1: うん。

0: これはどういうことなのかなっていうのをちょっと皆さんとお話をしていきたいというふうに思うわけであります、
1: はい、レベルじゃないよ、レベルだよ。
0: そうですね、レベル、あのすいません、あのいい発音してしまいました、レベル
1: レベル
0: になっちゃいましたけどもね、はい、まあリンゴさんもねちょっと触れたんでね、
1: ちょっとね
0: 重なる部分はあるかと思いますけども、
1: 本当にちょっとね、
0: そう改めて聞いていただきたい、
1: ええ、
0: 今年の5月28日の午後から運用が開始されたこの新しい防災気象情報、これがですね、まあまあ1週間でこれだけテレビでバンバン出てくるような状態になっています。
1: 本当に1週間だよね。
0: そうですね、まあ運用こういう時こういう何かあった時、まあ、台風近づいて今回は とにかく台風近づいてくる前から雨がすごかったですというふうになりましたが、こういう雨対策みたいな部分の、うん、警報注意報、このあたりの運用が変わったということなんですね、
1: うん、
0: 変わることによって我々が動きが取りやすくなる、理解しやすくなるっていう部分があってこういうふうに変えたということなんです。
1: だってこれ動き良くないと、はい、災害で動き良くないってそれはとんでもないことに、自分の命に直結しちゃうから、
0: そういうことなんですよね。
1: それは分かりやすくしていただいた方がね、
0: はい、
1: いいですよ、
0: はい、まあ、当初我々がよく聞いてるのは警報注意報、
1: うん、
0: これはよく聞きますね。
1: リンゴもね毎週天気予報でね、
0: はい、
1: あの4時に発表されてる警報注意報はって言いますからね、
0: はい、
1: 毎週だから言ってますよ、は
0: い、そう、そんなまあそれこそねちょっと前まで雷注意報みたいなのが出てましたみたいなね、うんうん、ああいう、まあ、警報注意報っていうのがあるんですが、
1: うん、
0: まあ気象災害がすごくこう起きる時に雨がドンと降りますとか、うん、急に夕方に雨ドンと降りますみたいな、
1: これからあるかもしれないね、
0: はい、激甚化、うん、とにかく急に大きな災害になって発展するというような部分、
1: うん、
0: そして予測技術も上がっているんですよと、
1: 線状降水帯の予測ができるように、
0: そうですよね、はい、あらかじめ知るのは難しいけど、うん、ここが降りそうだ、まあ1時間とか2時間とか、うん、そういうレベルでどうやらここはその線状降水帯の卵っぽいみたいなのを掴む技術がまた上がってきたという部分もあって、うんうん、まあ、その、気象庁が発する情報についていろいろ追加されていったわけなんです、これまでのそのやり方の中で、
1: うん、
0: でこれは情報が増えたという部分で複雑になってしまったり、または名称がバラバラでしたと統一感がない、
1: うん、
0: どういう時にどういう動きをすればいいかっていうのが分かりにくく なってしまったという部分が含められているので今回、
1: うん、
0: まあ、だいぶ時間をかけて、実はねこれ2年半前にこういうのを導入しましょうという話になって、この2年半どうやったらいいか、どうやったらより良いものになるかというのを検討した結果、
1: そんなに長い間考えてくれてたんだ、
0: はい、それで出てきたのが今回の5月末のこの防災気象情報ということになっています、
1: はい、
0: でまあシンプルになるべくしたい、
1: そうね、と分かりやすくね、
0: はい、で今回のその防災気象情報というのは、
1: うん、
0: 4つのパターンがあって、
1: はい、
0: 1つは河川氾濫、
1: うん、
0: 川の水が溢れる危険がある
1: 今日みたいなね、
0: はい、
1: 今日もそうでしたね、
0: そして大雨、
1: うん、
0: 雨がたくさん降る、低いところに水が集まるかもしれない、
1: うん、
0: でもう一つが土砂災害、
1: うん、
0: まあ、水を含んだ土が崩れてしまう可能性がある、でもう一つは高潮、
1: うん、
0: これはまあ埼玉に住んでる分にはあんまり関わらないと思いますが、
1: 海がね隣接してないからね、
0: はい、どこかへ行った時とかね、またはどこか引っ越しますとか、
1: うん、
0: または地元とかね、
1: うん、
0: そういう部分で高潮というのがまあ関わってくる可能性もあるでしょう。この4つのものについて、
1: うん、
0: 新たに、うん、と段階で分かりやすく動きを教えてくれるようになったと、
1: まさに今日、
0: そうですね、
1: この4つが、
0: はい、

0: 警報注意報、
1: はい、
0: いろいろ発表されてましたね。
1: そうですよね。で、まあ、今日主にこの辺りで出てたのが大雨ですか、
0: うん、大雨が出てましたね、
1: はい、大雨というのが出てました。で、あの我々生活してる中で、
0: うん、
1: まあ、川が近くに割とあります、
0: うん、
1: で、この河川氾濫について の部分については、
0: うん、
1: この付近でいうと新河岸川、
0: うん、
1: そして荒川
0: でかい、
1: はい、この2つについては、河川氾濫の注意報とか警報とか、うん、そういうのが出ます。
0: 出ます。
1: その他の川、我々の身近にあるのだと、
0: うん、
1: なんだ、新河岸川じゃないや、黒目川とか、うん、柳瀬川、あとはもう和光の方には小江戸川、谷中川、白子川と、
0: うんうん、
1: あとは浅香でいうと伸び止め用水とかね、そういう部分については大雨の中で、そこの川が溢れるかもしれないっていう情報につながっていくという部分なんです。なんでそういう分け方をしているかというと、大きな川については、
0: うん、
1: ここで降ってなくても、
0: そうだね、
1: はい、上流で降ったものが時間をかけて水位が上がってくる可能性がある、
0: うん、
1: ということで河川氾濫というので、その荒川とそれから新河岸川は管理されています、うん、で、その他身近な川については雨が降ってから、
0: うん、
1: まあ、冠水してしまうとか、
0: うん、
1: 越水してしまうとか、そういう部分については早いので、
0: うんうん、
1: 大雨のところで管理をしています。
0: まあね、最近の雨って局地的だったりするからね。
1: そうですね。だから場合によっては本当に大きな河川については自分のところで降っていても、
0: うん、
1: 意外と大きな川大丈夫だったり、上流で降ってないということもありますから。
0: そうなんだよね、は
1: い、そういって、まあ、そういうその河川氾濫大雨、まあ、その他ね、川がなくても、
0: うん、
1: まあ、近くに地形的に土砂災害が起こる可能性がある場所があったりすると、
0: ね、だ川がなくても冠水しちゃったりとかね。
1: そうですね、そういうのもありますので、
0: うん、
1: そういう見方で、
0: うん、
1: それぞれ、警報とか注意報が出てくるというわけなんですね、
0: うん、
1: で、先ほどもレベル4とかレベル5の話出ましたけど、
0: うんうん、
1: 改めてその話をしていきたいというふうに。
0: レベルの話を、
1: はい、ですね、5段階この先ほど言った河川氾濫、うん、大雨、
0: うん、
1: 土砂災害、うん、高潮、この4つの部分について5つの危険度と情報の種類、
0: うん、
1: 5段階に分けましたと。で、一番、レベル1、一番その、まあ、危険が低い、危険度が低い方、レベル1、早期注意情報ということで、まあ、今後の情報を注意してください。この、まあ、半日から1日の間で何か、危険が近づいている可能性がある、雲が湧いてる、台風が来てる、そういう時に、まあ、気をつけなければいけない、今後の情報に注意しましょうっていうのがレベル1。
0: だ、天気予報をこまめに見てねとか。
1: そうですね、
0: お家にあるこう避難用災害用のグッズの中とかちょっとチェックしておいてねとか。
1: そうですね、まあ、場合によっては、なんか飛んできそうなものを片付けましょうかとかいうのも、
0: ああそうだね、
1: この辺りにいろいろやっておくと、対応しておくと、まあ、大事、大事、大元にならない。
0: 台風来るからね、
1: はい、
0: ね、いう時に出てる時には家の中にしまって ね、 ね、
1: そうですね。そしてレベル2、注意報。
0: 注意報、
1: まあ、いわゆる今までも注意報っていうのはありましたけど、
0: 今ね、まさにこのね、浅香式和光新座4市にもレベル2土砂災害が出てますからね。
1: そうですね、土砂災害のレベル 2、 注意報というのが出ています。土砂災害、
0: はい、
1: これどんな危険があるか、どうやって逃げるかをうちの人と相談をしましょうということで、
0: うん、
1: まあ、今そのいわゆるその危険が差し迫ってない今だからこそ、
0: うん、
1: どうやって逃げるのか、どこに集まるのか、どういうものが必要なのかっていうのを検討する、検討が必要、ここまでにはしておく、うん。

0: おきましょうというのがレベル2注意報、ここからまた上がっていきます。レベル3警報、まあ、我々もこれまでも警報って聞いてきました、お年寄りなど逃げる時間がかかる人たちは早めに逃げるのがこのレベル3警報だから、健康ですっと逃げられるっていう方は次のレベル4までに逃げましょうというのはあるんですが、
1: 逃げる準備だね。
0: そうですね、レベル3その方々はまあ準備で3、または、お年寄り、それから、赤ちゃんとか乳幼児、またはその体が不自由な方、方はレベル3のこの警報でなるべく自分が危険が迫るなと思った時には避難をなるべくこの段階でしておきましょうというのがレベル3警報、そして次が新たに加わったレベル4危険警報、危険警報、これ災害が発生してもおかしくありません、危ないところから逃げましょう、この1,2,3,4 って上がってくるので4までにはもう避難を完了させておきましょう、というのがこの4です。
1: 4です。
0: でさらに危険が迫った場合はレベル5特別警報というのに上がります。すで、に氾濫や土砂崩れがどこかで起きているかもしれません、少しでも安全なところ、場合によっては家から出るという判断すら危ない可能性があるので垂直避難1階から2階、2階から3階のような、逃げ方にちょっと一つ工夫が必要だという部分ではありますが、もうすでに外は危ないかもしれないということなんで、やっぱり4までレベル4までのうちに、
1: 避難所にね逃げたり、
0: 完了しておきましょうと。
1: 高いところとか、あの他の市区町村だったりとか親戚の家だったりとかホテル取ったりとか、もう避難を完了させとくのがレベル4まで。
0: そうですね、
1: レベル4の危険警報まで、
0: ですのでレベル5はもちろん2階に上がったり、部屋の中、家の中でも崖の反対側の部屋にいるとかですね、
1: もうできる限り命を、自分の命を守る行動を、
0: 少しでも自分の命が守れる方法があるならそれを選択していくというのが必要なのがレベル5となっております。
1: ね、レベル5はねもう逃げるには遅いということですから、
0: そうなんですよね、4までにしっかり避難しておいてくれということですの で、でこのレベルっていうのがレベル1が白、レベル2が黄色、レベル3が赤、レベル4が紫、レベル5が黒というふうに統一されましたんで、テレビ画面で土砂災害なのか河川なのかっていうのは確かにわからないかもしれないですけど、色で自分はもうこの時は逃げなきゃいけないんだ、準備しなきゃいけないんだみたいなのが分かるようになっています。これ統一されておりますので、赤だったらもう危険だよと、紫これはもう逃げ終わっておかなきゃいけないんだ、っていうのをしっかりと皆さん頭の中に入れていただきたい。これを覚えれば今回のこの注意報警報については、
1: まあ言葉はね、
0: ほぼほぼこれでいいんじゃないかと。
1: そこまでね覚えたかなくても、紫とレベル4さえ覚えとけば、もうそうなった時には逃げなきゃダメなんだってね、思っていただければと。
0: だから河川についてなのか土砂災害についてなのかは各市の、各市で発表されている災害マップみたいなのを見て、自分のところは土砂災害だな、河川だなみたいなのをしっかりと、
1: 見る際だ、キキクルとか、
0: そうですね、
1: 河川だったら、あの河川用のね、あのサイトだったりとかありますんで、
0: ハザードマップだハザードマップが
1: 出てこなかったね、
0: ハザードマップを確認していただいて、
1: 事前にはねハザードマップぜひ確認していただいて、ちょっとね、今後自分がどういうふうに避難するかとか避難経路とかね、自分の家がどんぐらい危険なのかとかね、何に危険なのかなどなどね、ハザードマップ見るともう一目瞭然ですから
0: ですね、
1: 確認をしていただけたらなと思います。
0: ぜひともレベル4までに避難すると、しっかり覚えておいていただきたいなと。
1: 自分とね大事な人の命ぜひね守っていただいて、今年のね、今日は本当に大きなね災害は埼玉の中ではね、そうそうないニュースね、この4市の中ではありませんけど、今後今年の夏どうなるやら、
0: そうですね、まずはまあ台風、まだこれから台風の季節と。ね。

0: 部分になってきますから。
1: だってちょっと今お外晴れ間出たらスタジオの時計だともう外の気温計 20.1 度だよ、はい、今の方が暖かいんですけど。
0: そうですね、夜に向かって気温が上がるっていうのもなかなか、
1: ね、はい、暑いと突然の雨もね、はい、また心配になっちゃうから、
0: はい、
1: それね、今年の夏どうなりますやら。
0: 暑い季節がやってきますと、まあ、暑いなりになんかね、いろいろなんか高化学スモッグだのいろいろとね、また心配になってくる部分が、
1: 線状降水帯とかね、
0: はい、増えてまいりますんでね、
1: 豪雨とかあると思うんで、
0: はい、各自それぞれのパターンで自分の命を守る行動をしっかりとるというところを心得ていただければというふうに思います、うん、
1: はい。
0: 以上、今日は5つの危険度が今新たに設定されたりという話をお伝えいたしました、うん、さあコーナーの終わりですが、うん、これもどこかに、何もしないまたはやりたくないが入っています、
1: うん、
0: ぜひ探してみてください、リトルグリーモンスターアルバムグラデーションから放課後ハイファイブ。あー

0: お聞きいただきましたのは茶沼さんのコーナー終わりに選んでくれましたよ、はい、リトルグリーンモンスターが歌います、はい、放課後ハイファイブ、は
1: い、ちょっとウキウキしてください
0: ということなの。
1: あ、はい、まあ、なんか
0: はい、
1: はい、あのハイタッチのことを
0: あ、
1: はい、ハイファイブと、まあ、開いてやりますからね。
0: んー、は
1: い、ハイファイブって呼ぶらしいですよ。
0: 放課後ハイファイブ、はい、聞いていただきました。では一旦お知らせ、お知らせの後は交通情報をお伝えしてまいります。
2: ゴルフ大好きですか？和光バーディーゴルフクラブは和光市駅前徒歩5分、もちろん駐車場も完備、お値段も安いので気軽に練習ができます。アットホームな雰囲気なのでついつい通ってしまうかも。和光バーディーゴルフでゴルっちゃお。
3: 歌うブギーピアニスト荒井伝太があなたの夜のリラックスタイムに寄り添います。
4: 君の微笑みは僕にお任せ。
3: 音楽の話もたっぷり語ります。荒井伝太のブギウギレディオ、毎週水曜23時から放送中。ぜひ聞いてくださいね。せーの、さよなら、バイ。
5: 感じでやっております。毎週水曜日12時30分、電ロック本田香織のクロスポイント、みんな聞いてね。

0: 263号線は埼玉市方面が宝沢市江ノ木町付近で渋滞およそ500メートルとなっています。入間方面は順調です。ドライバーの皆さん、お外今明るいですけれども、今日の日の入り、ナノコライブリー FM エリアですと午後6時53分と、あと30分ほどまだ日の入りまでに時間があるんですね。だいぶ日が伸びましたけれども、この後ですね、暗くなってまいりますので、早めにライトつけていただきまして、お家に帰るまで安全運転続けてください。続いて電車の情報です。現在東武東上線、地下鉄有楽町線、副都心線、そして JR 武蔵野線、平常通りの運行となっております。以上、この時間ナノコライブレ FM 交通情報をお送りしました。ということで、茶山さん、外明るいもんね。
1: そうですね、まあでも外もやっとこう日が沈んできた感じは
0: だいぶ、ね、
1: 落ち着いてきましたね。
0: だいぶね、傾いてはいるからね、はい、
1: そうですね、
0: 日陰が伸びてきてるなっていう感じはしますけれども、
1: はい、
0: はい、一番日が長いのだって6月の3週目ってことだもんね。
1: ああ、今伸びてってる最中ってことですか。
0: 伸びてってる、まだ伸びてってる最中、
1: ね、すくすく
0: すごいよ。朝早いもん、4時ぐらいにも明るくて
1: そうですね、
0: 驚きの、
1: ちょっとドキッとするんですよね、うん、1回トイレに起きるときに、あれ明るすぎる、
0: 明るい、時間がね、
1: はい、
0: だいぶ冬の感覚でいるともう本当びっくりしちゃいますけど、はい、朝も早くてね、
1: はい、
0: まあでも、今の方が昼間よりもあったかいとなかなか今日は異例ずくめではございますけど、
1: そうでしたね、今日は、まあ、なんだったら寒いって言ってもいい感じでしたから ね、うん、
0: ぜひね、この後まだちょっと、もうちょっと日はね、はい、沈まずにいてくれるみたいですけれども、
1: はい、
0: お家に帰るまで、気をつけて、足元とかまだ濡れてますからね、
1: そうですね、
0: 気をつけていただければと思います、
1: はい、
0: ではメッセージリクエストいただいておりますよ。
1: ラジオネーム、としさんからいただきました。
0: としさん、ありがとうございます、
1: 今日のメッセージテーマのことですが、うん、やりたくないことは、うん、家ではどちらも気持ちが億劫になりがちな、
0: うん、
1: ご飯を食べた後の食器洗いを含めた片付けと部屋の掃除、
0: うん、
1: そして現在私がやっているマンションとアパートの大家さんという立場の自営業では、
0: うん、
1: 退去する方が出た時の作業です。
0: うん、
1: 実は先月末にマンションにお住まいだった方が退去したため、一部屋空き部屋ができてしまったのですが、大家さんの立場としてこのような時の作業はやはり気持ちがしんどくなりますねと、
0: うん、
1: はい、空いちゃったなという思いと、
0: お片付けとかね、人
1: んちのお掃除とね、大変だなというふうに、
0: 本当、ね、大変ですね。トシさん、はい、ありがとうございます、
1: はい、そんなトシさんからのリクエスト、
0: はい、
1: 先日ね、活動終了が発表された。
0: しかも今日嵐も参りましたし、
1: はい、そうですね、通り過ぎてきましたね、はい、お送りする曲は嵐でナイスな心意気。

0: トシさんいつもありがとうございます。今日はビーズではなく嵐で、
1: はい、
0: まあ、まさにね、いろいろと嵐タイムリーですから、
1: はい、
0: ナイスな心意気リクエストをしていただきました。トシさんありがとうございま す。では地域情報をお伝えしてまいります。

0: ここからはライブリーエリア情報パート2ということで、地域情報ですね、朝霞市、和光市、新座市、志木市の情報を中心にお伝えしてまいります。まずは6月6日今週土曜日、第6回ワクワクマルシェが、七子ライブリー FM、リゾン本社ビル1階で行われるということですので、ぜひですね、七子の公式 Facebook なども見ていただければと思います。6月6日土曜日の午前10時半から始まりまして、午後2時半まで予定ということですね。先着300名様にはアイスキャンディープレゼントと、
1: あら、
0: いうことですから、ぜひゲットしていただければと思います。
1: しっかり冷やしていただきましょう。
0: しっかり冷やしていただいて、
1: はい、
0: 寒くないよな最近暑いからね。
1: そうですね、
0: 6月6日、はい、暑くもなく寒くもなくですね、あらら、曇りになってますからね。
1: ただ持ち帰れないんでね、
0: ぜひ
1: 溶けちゃいますからね、
0: アイスしっかり食べていただければと思います、
1: はい、
0: でシールラリーがあり、
1: ほう、
0: 野菜をゲットしていただきたいということで、こちら先着350名様ということですよね。それからライブステージあり、
1: あら、まあ、
0: キッチンカーも来てくれるし、
1: おやおや、
0: それから、子供縁日ということで射的とかね、皆さんいろいろ遊んでいただければと。
1: 我々的には懐かしいみたいな部分、
0: さらにさらにさらに、
1: はい、
0: 午後2時10分頃からはビンゴ大会、
1: お、
0: 豪華景品のチャンス、
1: はい、
0: 当ててください。
1: うん、
0: いや、いいですね。一日遊べるイベントとなっておりますということですので、
1: ビンゴって言いたいですね。
0: はい、いいですね。うん、もうね、早めにビンゴって言ってね、はい、いいものゲットしたいですね、
1: はい、
0: 第6回ワクワクマルシェ行われるということですので、
1: はい、
0: ライブリーエリアの楽しい美味しいが大集合しているということですから、七子ライブリー FM の、ね、Facebook に、公式 Facebook にも情報載っておりますので、ぜひそちらも見ていただきつつ、
1: はい、
0: リゾン本社ビル1階にですね、6月6日足を運んでいただければと思います、はい、続いてですね、6月10日来週の水曜日、ちょうど1週間後ですけど、
1: はい、
0: 1週間後にリンゴがね、情報を言ったところでも終わってしまっているのでちょっと1週間前で早いんですが、
1: はい、
0: 6月10日第2週水曜日に、和光さんの新鮮なお野菜ぜひお買い求めくださいということで、和光さんのお野菜、和光の農家さんがですね、真心を込めて作った旬の野菜、
1: はい、
0: 売りますと。
1: あら、
0: 普段ですね、お店であまり買うことのできない珍しいお野菜ももしかしたらあるかもということなので、
1: うん、
0: 地元産の新鮮なお野菜をですね、ぜひ和子さん和子賞、していただければと、
1: うん、
0: 第2水曜日軽トライチということで、和光駅南口、
1: はい、
0: ステージの横、なんと、
1: うん、
0: この間八木さんが歌ったところのステージのすぐ近くですね。
1: すぐ近くですね、
0: はい、
1: はい、
0: 七子マーケットでね、多くの皆さんね、はい、ステージ上がっていただきましたけども、南口の駅前広場で行われるということで、
1: うん、
0: 来週のですね、時間はですね、ちょっと夕方なんですね、午後4時から、
1: あら、この番組と一緒、
0: まあ、昼間だとね、やっぱ暑かったりするから、
1: うん、
0: もうかねてなのか、お帰りな、
1: 駅利用して帰る方がちょうど買って帰れるっていう、
0: その時間帯をね、
1: はい、
0: きっと考慮して、今後午後4時からにしてくださってるのかなということ で、 いいで、
1: ね、帰る方が対象、
0: 対象、ぜひね、うん、
1: この番組と一緒、
0: ぜひ足を運んでいただければと、
1: はい、
0: 予定駅にね、ちょっとお買い物とかね、帰りの

0: の時には足を運んでいただけたらなと思います。
1: そうですね、
0: はい、はい、ということで第2第4水曜日にやってるということですのでね、
1: あほほほ、
0: はい、ぜひぜひね、お立ち寄りいただければと思います。で
1: どっちもヒロさんだね。
0: そうね本当だね本当だ。で、はい、で、マイバッグ推奨と、
1: はいはい、ということ
0: で、はい、買い物袋ね持ってきていただけたら嬉しいということですのでね、やっぱ環境負荷を減らすためということでマイバッグのご利用ぜひよろしくお願いします、
1: はい、
0: 続いて、6月9日、終日ですね、浅川はあの図書館のシステムメンテナンスが入るということで、全館休館となります、6月9日来週の火曜日、図書館システムメンテナンスということで、図書館、浅川の、本館、あと北浅川の文館、それから各公民館の図書室ですね、休館と、まあ、システムがね、ちょっとメンテナンスに入ってしまうということなので、
1: はい、
0: あのホームページ自体も利用できなくなりますということですからね、はい、お気をつけいただければと思います、
1: はい、
0: あの浅川電子図書館はご利用いただけますということなので、あのシステムとまた違うんだろうね。
1: そうみたいですね、
0: なので図書館のシステムメンテナンスに入るので、来週火曜日6月9日浅川市の図書館は全館お休みになりますので、お気をつけになっていただいて、いつも使ってますって方にはご不便をおかけしますけれども、ご理解ご協力よろしくお願いいたします。さらに、6月1日から6月7日まで水道週間となっております。
1: ほう、
0: 今まさに水道週間中ということで、はい、第68回水道週間、今年のスローガンは、うん、大切な水道を守ろう未来へとです。
1: うん、
0: 水道週間ですね、国土交通省、環境省、それから各都道府県、市町村、水道自治体ですねによるさまざまな広報活動をしているということなので、どっかでね皆さんもポスターとか見たことがあるやもしれませんが、日頃から水道を利用されている皆様に水道の現在の現状、まあ、これについてはね本当各市町村でいろいろさまざま環境が違うと思いますので、現状であったり課題であったりそういったところに理解を深めていただきたいということを目的に設けられているということですから、水道ね、日本にいると普通に蛇口をひねるとお水が、うん、きれいな飲める水が出てきて、
1: そうですね、
0: で不自由なくご飯作れたり、
1: はい、
0: お風呂にお水貯めれたりトイレの水流せたり、
1: うん、
0: 洗濯できたりいろいろ利用できますけど、
1: そうですね、
0: このお水、うん、なくなったらどうなっちゃうのってね、考えたくもないって感じ
1: で、そうですよね、
0: ありますけど、
1: はい、
0: ですのでぜひ皆さんこの水道週間をきっかけに、
1: はい、
0: 水道の大切さについてですね分かっていただきたいと、
1: はい、
0: いうことでよろしくお願いします。それからきっとねノブリンももしかしたら、ここをちょっと考慮して今日はお口の話をしてくれたのかもしれない。明日6月4日から6月10日、はい、歯と口の健康週間となっております。令和8年度今年の歯と口の健康週間の標語、
1: うん、
0: 歯磨きは体を守る最前線ということでね、
1: うん、
0: まさに歯磨き口の中のケア大事と、
1: 大事ですね、
0: ですからぜひぜひね、こちらも歯と口の健康習慣ということですので、こちらをきっかけに、歯と口の健康は全身の健康につながりますとね、なっておりますので、
1: はい、
0: もうまさにその通り、皆さんも口の健康を気にしていただいて元気なお口で笑顔いっぱい毎日をとね、あの日本歯科医師会の、ね、ホームページに載っておりましたので、まず口の健康からと、
1: はい、
0: いうのもねちょっと気にしていただけたらなと思います。はい、ということで、各、市の、ね、情報などなど地域情報ライブリエリア情報パート2お届けいたしました。では一旦お知らせ、お知らせの後は天気予報をお届けしていきたいと思います。
2: 平日朝9時から2時間の生放送ナナコライブリーモーニング、木曜日は 広島育ちの慌てん坊主婦八木邦がお届けします。

0: します。あなたの木曜日がハッピーになりますように。
1: 木曜日お昼12時から3時間の生放送ゴーゴーヒルズは、日本酒と映画大好き熊谷ザッキーがお届けします。映画情報はデッキーさんと一緒にヒルズシアター、こちらのコーナーでもお届けしていますので、ぜひチェックしてみてくださいね。
2: 木曜日午後4時から3時間の生放送七子夕焼けステーションは、年齢不詳のなにわっ子内藤ひろ子がお届けいたします。マイペースにのほほんとお伝えいたします。リラックスして聞いてくださいね。

時刻はスタジオの時計で今ちょうど午後6時41分を回ったところです。この時間ナヌコライブFM天気予報をお伝えしてまいります。まずはじめに気象概況からです。明日の埼玉県は湿った空気の影響を受けそうです。各地とも雲が多い空模様でしょう。風が強く吹くことがある見込みです。明日朝の最低気温は今朝と同じくらいで平年並みでしょう。最高気温は今日よりは高く、平年より低い予想となっています。5月中旬並みの見込みです。続いて埼玉県南部のこの後のお天気です。今日この後雲が広がるでしょう。にわか雨があるかもしれません。北の風がやや強く吹きますのでご注意ください。明日は一日雲が広がるでしょう。北の風の後北東の風がやや強く吹きますので、明日も強い風にご注意ください。降水確率です。今日これから日付変わる頃まで 10%、 明日は一日 0% となっています。気温です。明日の最低気温今日より1度高く18度、明日の最高気温今日より2度高く23度の予想となっています。続いて朝霞市内のポイント予報です。今日これから明日にかけて雲が広がるでしょう。降水確率今日は 10%、 明日は 0% となっています。気温です。明日の最低気温平年並みの18度、明日の最高気温5月中旬並みの23度と予想されています。おしまいに、現在朝霞市四季市は甲子に出し4市に発表されております警報注意報ですが、現在レベル2土砂災害、そして強風注意報が4市に発表されております。この後も十分ご注意いただけたらと思います。以上、この時間ナヌコライブFM天気予報をお伝えしました。

0: です。
1: FM77.5 ナナコライブリー FM。 FM
2: しのぶじゃなくて七子だったんだね。
3: そうですね、これは悩みどころとしてはしのぶで切るのか呼ばれたので切るのか悩みましたね。
2: 悩みどころですね。
3: そうでしたね、
2: レベル2土砂災害です。
3: はい
2: 気をつけいただけたらと思います。
3: 気をつけ、
2: ね、風もね、はい、強風注意報出てますんで。
3: そうですね、
2: この後もまだね、あの風、北寄りの風、はい、だから吹き返しの風がやっぱね、
3: そうですね、まだ通り過ぎたばっかりですから、
2: だいぶ天気はね、はい、急速に回復してましたけど、
3: はい、
2: あ、風はね吹いてますので、
3: はい、
2: お気をつけいただけたらと思います、はい、あと土にはいっぱい水分含んでますので、
3: そうですね、
2: はい、土砂災害にも引き続きご注意いただけたらと思います、
3: はい、
2: でね、週間天気見てもね、
3: はい、
2: やっぱりこのまま梅雨に入っちゃうんじゃないのって素人目に見ちゃうぐらい30度はない。

0: ないですよ。30度はないけど、まあまあそれでもね、あの湿度が多分高いままでの26度27度とかはやっぱね、熱中症十分気をつけないと。
1: 悩ましいですよ本当に。
0: 本当に体がね追いつかなくなっちゃいますので、はい、この後もね、その日その日での気温等々、はい、お気をつけになっていただけたらと、はい、何よりは健康でね元気に過ごしたいものだなと思いますけど、
1: はい、
0: ちょっと曇り先行のね 1週間来週水曜日ぐらいまでなりそうなので、はい、あのね、ちょっと雨と曇りと気温と心配しなきゃと思いますが、
1: はい、
0: 湿度上がってくるのか、
1: まあそういう季節ですよね。
0: 季節ですね、
1: はい、
0: 洋服にちょっと悩ましいですけどね、
1: はい、まあ本当昨日の晩からもう今日の午前中にかけてしこたま雨降ってて、こんだけ何空には水分があるのと思ってちょっとびっくりしましたけどね。
0: さらにはこんなに寒くもなるんだってちょっと思ったり、
1: あ、まあそうですね、
0: 月曜日が本当に暑かったからさ、
1: ちょっとあまりに上がっちゃったんであ
0: れはもう夏だったね。
1: そうですね、
0: 春、梅雨前は春っていう感じじゃないもんね、もう夏だったもんね、
1: はい、もう本当あの季節順番に並んでますかちゃんとっていう、
0: ぐちゃぐちゃになってますね、
1: はい、行ったり来たりしてますけどね。
0: 気をつけないとね、皆さんも本当元気にお過ごしいただければと思いますが、
1: はい、
0: そんな中、はい、メッセージリクエストもいただいてますよ。
1: はい、ラジオネーム清比賀さんからいただきました。
0: ありがとうございます。
1: 台風、雨がちょっと多かったですね。
0: 雨多かったですね。
1: 朝会社に行くときはザーザーで、くぼんだところは深い水たまりになって、
0: あらら、
1: 会社の敷地内でも陸地を歩いて、渡り歩いて自分の作業場所へ行きました。
0: わかる。
1: それでもそれほどひどくはならずに良かった、
0: うん。
1: 被害に遭われた方々無理しすぎないでくださいね。
0: うん、
1: そんな日、清比賀、また一つ年を取ってしまいました。
0: おめでとうございます。
1: おめでとうございます。重ねたということでね、ますますおじさんからおじいちゃんへの階段を登ってしまいました。
0: よきよき、はい、よきように年取ればいいんですよ、
1: は
0: い、
1: あの国民の半分はおじいちゃんへの階段登るしかしないですからね
0: そう、その残り半分はおばあちゃんへの階段を登ってるわけですから、
1: はい、いやすでにおじいちゃんの領域に、そうでもないんじゃないですか、
0: はい、気持ち
1: です、
0: はい、青年であれば、
1: はい、そうです、あの肌のくすみとかそういうの関係ないですから気持ちですから
0: そうですよ、そうです、
1: はい、今週末にはそんな一生懸命頑張ってきた自分へ、そして一緒に頑張ってきてくれた奥さんに、
0: うん、
1: ご褒美として、
0: うん、
1: 大阪 USJ への旅行に行ってきます。
0: いいな、行ったことないんだよな。
1: 僕もないですね。できてから行ったんですけど行ってないですね、
0: うん、できたから、
1: できてから大阪には行ったんですけど、
0: あ、そういうこと
1: ね、USJには行ってない。はしょりすぎですね失礼いたしました。
0: 何かと、
1: わけわかんない、行ったり来たりしますけどね。そうそう、
0: 行ったり来たりしますね、
1: はい、美味しいものいっぱい食べて、うん、USJ でいっぱい楽しんできますね、
0: うん、
1: なんかその USJ っていうのが一体どういうものかよく分かってないので、うん、どのぐらい楽しめるもんなんだろうなみたいな。
0: マリオとか、はい、進撃の巨人とかのなんかイベント、
1: スーパーマリオワールドみたいな、
0: わかんないけど、はい、なんかそういうのとコラボってたような気がしなくもないなっていう感じがしますけど ね、
1: 土曜日の朝には羽田空港から飛行機に乗って行ってきます、
0: うん、
1: 久しぶりに飛行機乗るのでお祈りしないとあのそういうシステムでしたっけ。
0: お祈りシステム、
1: 祈るシステムですね、
0: 大事ですね、
1: はい、これからは体が動くうちに言うこと聞くうちにいろんなことやったり言ったりしたいと思っています。なんたって頑張れ清比賀です。
0: うん、頑張ってます清比賀さん。
1: 今日も素敵な放送で皆さんに笑顔いっぱい元気いっぱいよろしくお願いしますといただきました。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。まあ、気をつけて行ってきてくださいね。
0: ね、そして何よりはお誕生日おめでとうございます。
1: はい、おめでとうございます本当。
0: リクエストいただいておりますよ。
1: はい、清比賀さんのリクエストを答えします。米米クラブ君がいるだけで。

0: ひょうひがさんありがとうございます。米米クラブで君がいるだけで奥さんに当ててなのかな。
1: そういうことなんでしょうね。
0: 何いやー素敵だわ、ありがとうございます。
1: あちちだって感じですね。
0: ひょうひがさん誕生日おめでとうございます。そして X の方でもねつぶやきをいただいておりますよ。まずは漫画家の辻島さんから、辻島さんありがとうございます。今日のねメッセージテーマ、今日は何もしない日だから、今日テーマでねやらない、やりたくないことは何ですかっていうのを募集しておりまして、辻島さんは仕事しない、しない、しない、嘘です、働きませんって
1: ね、働かないわけにいかない、
0: スライディング土下座してくれてますね。
1: ファイトですお膝気をつけて
0: で、ね、削れちゃいますから ね、スライディング土下座しますとね、きっとね足のが擦れるのかおでこが擦れるのかとですね
1: そうですね、
0: あのあまりねいっぱい擦っちゃうとそこから火出ますからね、お気をつけになっていただいてどんだけ
1: マッチのような
0: どんだけ、やっと島さんありがとうございます、もうね津島さんも本当にあの働くいつ寝てるんですかぐらいの勢いできっと働いてらっしゃる方だと思いますので、どっちかっていうとね、何もしない日を作れるなら作ってくださいね、いたわってくださいね、
1: そうですね、
0: って言わなきゃいけないね、思いますけれども、そんな中またそんなお友達みたいな、ありがとうございます、いつもね忙しい中でもつぶやきいただいておりましてありがたい、そしてヒロさん勝った、
1: 勝った勝った、
0: 何に勝ったんだろう、
1: よかった
0: 分かんないけど勝ったで、ゴルっちゃおうってね今日も言ってくれてますよ、したたかに舌を使う、
1: はい、
0: まあ、レベル高い、
1: したたかね、
0: 勝った、何に勝った、
1: なんでしょうね、じゃんけんかな
0: あ、じゃんけん、あそれか、
1: その流れじゃないですか、
0: その流れでね、
1: はい、
0: あそれであのトップを取ったと、
1: そうですね、まあ勝ったって思うことが大事ですからね、
0: 大事ですね、それで超電磁風さんから、根性戦隊ガッツマンは中名先生、中名先生ってね渡辺中名先生すごいもう自分で中名先生言っちゃった、渡辺中名先生のいくつかの楽曲の編曲を担当されている、田中康平先生が中名先生っぽい曲を紡ぐというテクニカルさがたまらんです、

0: ねと。
1: ああ、なるほどね。
0: ありがとうございます。中名節が、はい、ここにも受け継がれているというですね。
1: 田中康平さんも和雑誌ですからね。
0: 和雑誌ですね。
1: すごいですからね。
0: いろいろね、いろんな曲を本当にたくさん作られて、はい、そうだ、超電磁風さん的に、そうだ、通勤が嫌だから会社を辞めよう。
1: ああ、
0: 明暗。
1: うん、まあちょっといろいろ大変なことはありますが、
0: いろいろそれを目つぶれるなら、はい、大丈夫かもしれませんけど、
1: はい、そうですね、
0: いろいろご飯の心配しなきゃいけないいろいろ大変かもしれないそれから応援しているチームの勝率を見ると、はいはい、ファンをやりたくなくなりますね。
1: そうですね、
0: まあ、2003年以来、
1: はい、まあ個人的にはね、勝ってない試合は見てないんでねほぼ 100% なんですよね、
0: 僕
1: ね。
0: 素晴らしいですよ、ね、はい、なんか録画しているのをそのままピッてね、
1: そう、しばらくベイスターズの試合見てねえなっていう程度のもんで、はい、私の中で結構 100% なんですよね。
0: 100% 勝ってますね。
1: そうですね、
0: 間違いなく勝ってますね、はい、そういうことですね、
1: はい、
0: そういうことなんですね。
1: そういうことにしてますね、
0: はい、それから中条清志ジングルは、はい、再録音版を採用しているのが個人的に不満ですねって、これジングルのことなんですかね。
1: 僕のジングルですか ね、はい、中条清志のやつがあるんでしょうね、
0: うん、きっとね、そういう再録版があ
1: るんでしょうねっていうか
0: だからね、リンゴとね、茶島さんは今ね、ハテナがいっぱい
1: あったもんね。結構数いっぱいあるんでね、どうだっけみたいな、はい、ジングルね。
0: ね、いろいろとね。
1: 10いくつあるんでね。
0: すごいよね。
1: すいません、本
0: 当に。作ったね。
1: はい。はい、
0: ということで、超電磁風さんもありがとうございます。
1: あざす。
0: いや、もう皆さんにね、今日もたくさんのメッセージ、リクエストいただきまして、リンゴたちも楽しくね、読ませていただきましたよ。そんなこんなで、はい、茶沼さん、週末に何かあったりします？先週末はね、7個マーケットお疲れ様でした。
1: ああ、まあなんとかね、
0: 暑い中行ったということで、動画とかもねチラッチラ見ましたよ、リンゴも。
1: ああ、あれ僕も映ってましたそんなわけないですね、出てないんだから、
0: そう茶沼さんが出てるのなかったけど、はい、茶沼さんが写した写真は X で見たよ。
1: あ、盛り上がってましたよ。
0: 盛り上がってましたか。
1: 本当に
0: 盛り上がってましたか。
1: あの風だけがちょっと恨めしいって感じでしたけど。
0: あ、ちょっとね、風の強い日だったかもしれない。
1: そうですね、まあ、初めて、うん、晴れて、うん、狙った日にやれたっていう、そういうピースライトミュージックでしたから、はい、これからもね、いろんな方にぜひ出ていただいて、
0: うん、
1: 楽しい時間を、そして楽しい買い物をという感じですね、う
0: ん、いや、7個マーケットにね来てくださいました、インワコンにね来てくださいました、多くの皆さん本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ということで、じゃあ来週、はい、来週はヒロさんが来てくれる予定だよ、はい、
1: そうですね、
0: 来週のテーマは、はい、この組み合わせを一緒に食べるのが好き、
1: うん、
0: あなたの最強セットを教えてくださいということで、
1: はい、
0: 来週はうどんと和菓子を一緒に食べる日らしいよ、水曜日がね。
1: うどんと和菓子ですか。
0: そうらしい。
1: 組み合わせたことないですけど。
0: でもうどんも和菓子も、あ、何、
1: そうだ、
0: そんな目カピライで、
1: そう、スケさんうどんは、うん、うどんと一緒になんかポタ餅みたいなのも
0: 一緒に
1: 売ってるんですよ。あのセットもあるんですよ。そういえば
0: 和同士なんかいいんじゃない。
1: いやー、やったことないですけどね。
0: そうですか。そんなね、うん、この組み合わせ一緒に食べるのが好きなんだよってね、皆さんの中での最強セットをぜひぜひね教えていただければということで、よろしくお願いいたします。明日は蒸し暑くなる時期ですね。あなたの涼しく過ごせる方法は何ですかがメッセージテーマですので、ぜひ送っていただければ。
1: みんなで涼しくなりましょう。
0: 涼しくなりましょう、
1: はい、
0: ということで、ここまではリンゴと
1: チャニマでした。
0: チャニマさん、さあ一言、
1: 台風ファミリ
0: ー素敵な一週間、おいしい一週間を過ごしください。また来週、バイバイ。
2: あなたがお持ちの情報は地域の大切な財産です。ぜひ私たちにも教えてください。ななこライブリー FM のホームページからどうぞ。
3: 毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分電ロック本田香織のクロスポイント聞いてね。
4: 朝霞市に根付いて40年、私たちは日建創業株式会社です。人と環境にとことんこだわり、安心安全をご提供。 エコロジーや SDGs

0: 七子ライブリー FM お聞きの皆様
1: こんばんは。
0: 始まりましたラジオセルフィッシュガール楽しいこと大好き、二人でいるととっても楽しい、みんなでいるとも
1: っと楽しい、
0: 私たちセルフィッシュガールです。セルフィッシュガールはこのラジオをきっかけに生まれたボーカルユニットです。私たちはそれぞれバンドでも活動しております。私はハッピーオーラフルスロットルコンソメプラスボーカルの萌実です。そして
2: ストロボサイダーボーカルのかなえです。
0: ラジオセルフィッシュガールは埼玉県の朝霞市、志木市、新座市、和光市で放送されており、この4市のどこかの観光大使を目指し、エリア内の魅力と私たちの魅力を合わせて発信していく番組です。
2: 番組放送中は X にてポストしていただけると私たちがいいねしに行きます、
0: はい、
2: ハッシュタグはシャープセルガラジオ、シャープセルガラジオ、セルガラジオはカタカナで感想をポストしてください。
0: お願いします。
2: お願いします。
0: あの最近ね台本をねこう変えてこう一緒に言うところとか
2: そうそうい
0: ろいろこうしようねって言ってたらそこに気を取られて違うとこ間違いがち。
2: そういうのね、怖いわ。
0: 怖い怖い怖い怖い。
2: 気張ってるわ今、は
0: い、まだまだ気が抜けない
2: 、ラジオとなっておりますけども、
0: はい、はい、私たちボーカルユニットセルフィッシュガールということで先日も
2: そうそうそうライブをしました、ね、
0: はい、ございまして、5月13日、まあ、ちょっと前なんですけど、
2: うん、
0: 下北沢レックでライブがありました、この日はね小原涼ちゃんというアーティストさんの
2: そうです、ね、
0: バースデーウィークの主催ライブということで、うんうん、まあモンスターパレードというイベントのコラボイベントだったんですけど、
2: うんうんうん、
0: 出演してまいりまして、最近あの何から行く？めっちゃ
2: すごく瀬戸利がだからパーティーパーティーしてね、
0: なんか毎回言ってるかもしれない
2: 特にやっぱ
0: これ、まあ、確かにね、
2: なんかお祝いしなきゃって思うと
0: 確かに
2: 瀬戸利が
0: 確かにね、サイコロランデブーで一緒に踊ってもらって、
2: うん、
0: で曲中のチャレンジでりょんちゃんにその原りょうちゃんにプレゼントをあげたいから、
2: うん、あげたい、
0: かなえちゃんにフラフープ投げて、
2: うん、
0: かなえちゃんに入ったら輪投げ、人間輪投げして入ったらプレゼントあげますということでやったんですけど、
2: はい、大きなフラフープを用意し、
0: そうそう、あの取り外し、なんていうの、組み立て式のねやつを買いまして、
2: 初めて買いました。
0: そうそうそうそうそう、かなえちゃんがで、あのそれをこう、まあ入らんかったらちょっとずつ距離詰めていこうみたいな言ってたんですけど、
2: うん、
0: 一発で入りまして、
2: ね、上手だったね。
0: ね、でその後かなえちゃんがフラフープするっていう流れだったんですけど、
2: 曲中落ちサビの時にフラフープして
0: むずいね、あれ
2: むずいむずい、
0: めちゃくちゃむずいね、
2: むずくて続けられないから何回も落としながらちょっとやって、
0: やっぱあの組み立て式は難しいっぽいね。
2: あ、そうなんだ。
0: なんかあのやっぱバランスが、でもすごい楽屋ですごい上手い子がいたから、
2: うん、
0: それのだけのせいではないことは判明してしまった
2: そうなんだよな
0: ですけど、
2: 本当のフラフープ久しぶりにやりたいな、本当の本当の
0: できたことないな、なんか。
2: え、私結構 やってたとよ。
0: あ、そう、
2: やってたとよ、
0: うん、うまそう
2: やってたんだよ、
0: う
2: ん、
0: すごいずっとやってそう、
2: うん、
0: ニコニコ
2: あーってやってたよね、うん、家で、
0: うんうん、っていうのがあったんですけど、あの私たち衣装が2月から変わったんですよね。
2: はい、
0: あのなんワンピースのなんでか、うんうん、チュールのスカートのワンピースとチェックのシャツと黒のベルトつけてるんですけど、
2: うん、
0: なんかかなえちゃんが、
2: うん、
0: なんか一回忘れたことがあってベルトで、
2: はい、
0: その時に忘れたってなった時にたまたま
2: 同じベルト持ってる子がいたんね。
0: そう、違う演者さんで、
2: うん、
0: で初めて会ったのに貸してくれたことがあって、
2: いや
0: 本当に優しいってなったんですけど、それを経てかなえちゃんが買い足したのベルト、
2: うん、怖いからね、
0: うん、ベルト買い足した時になんか間違えて2個間違えたんやっけ、
2: 間違えて
0: 2個買っちゃって、もみちゃんに1個あげるねって言ってなんかくれたの、
2: うん、
0: だからうちらベルト2本ずつ持ってるんですけど、
2: そうそうそうそう、
0: で、この日のライブでなんか一応私もうまあ2個目に入ったから目についた、うん、で目に入ったのに置いてった、置いてってかなえちゃんが忘れたら後悔するわと思って、
2: そうなの、そうなので
0: 一応2個持ってとこうと思って初めて2個持ってったの、
2: うん、
0: で私その前の時は自分の1個見失ったから、うん、あ、かなえちゃんがくれてよかったって言って、
2: あ、そうそうそうそう、
0: 持ってきたんですけど、 ありがたかったわって言ったんですけど、そうそうそう、2個になった、なったから一応持ってこうと思って2個持ってったの、そしたらかなえちゃんもね2個持ってきてたの
2: 私も、うん、あのもうすでに1個入れてあったんだけど、うん、目に入ってあ、一応持ってくか何があるかわからないしと思って2個持ってったら誰とも2個4個のベルト
0: これタイミング被るのおもろと思って2人でゲラゲラ笑ってたんですけど

0: なんかりょんちゃんに本当に仲いいですねみたいな、なんかあのそんな大人になってそんななんかどこで出会ったんですかみたいなって、
1: う
0: ん、
1: あ、そう言われたね。
0: でちょうど会場下北沢レックだったんですけど、うん、あ、うちらの出会いの場所ここかも、
1: もしかしたらここかも。
0: そうそうそうそう、なんか前の何ヶ月か前に出たイベントでも、うん、本当に私ら2人で一生喋ってるから、
1: 一生楽屋で喋ってキャッキャッキャッしてるから、
0: なんか本当仲いいんですねみたいなのを、
1: うん、なんかさやっぱさユニットってあの、まあ、一応ほら、まあね、お仕事でやってるからさ、うん、仲が良くなかったとしてもその仕事として、うん、頑張ってやってらっしゃる方もいると思うから、うんうんうん、誰もはね本当に仲いいわけじゃないかもしれないけど、いや仲いいと思うけど、うんうんうん、多分うちら異常なんだよね。
0: なんかそのさ、ライブ前はなんか それ普段仲良くてもちょっとこ
1: そう
0: 曲の準備したりとかさ、
1: そうそれもある
0: とか、なんか違う仕事があるしとかもあると思うんですけど、うん、うちらなんか本当にずっと喋ってるから、
1: 一生あの多分ラジオしてるこのまんま、
0: そう
1: あの全部それ放送できるよねぐらいのあのなんかテンションで喋ってるんだよね。
0: そうだから私このなんかラジオさ結構ずっと同じことやってるやん、ずっと二人で喋ってさ、
1: 確かに確かに
0: って思っててんけど、うん、なんかそれをなんかたまに言ってもらうと、あ、なんか、うん、そのそういうの当たり前にしてる会話って割とおもろいんかもなって思うようになった。
1: あ、でも思う、うん、
0: なんかそうやって言ってもらうことで、
1: うちらはさ違和感ないじゃんそれを普通になんかすごいめっちゃ喋ってるってつもりもないし、うん、普段通りリラックスしてるだけなのに
0: ベルトにこうキャキャキャキャみたいな、
1: でしたら仲いいですねって言われて一生喋ってますねって言われた時、一生喋ってるかもみたいな
0: っていうのがちょっとで、なんかあと嬉しいよな、仲いいですねって言われ
1: ると、なんか外からもう分かりますみたいな、分かります
0: 分かります、
1: 仲いいんです
0: よ、そうなんですよみたいな気持ちに
1: あ、気づいちゃいましただから私たちのラジオも面白いんですよみたいな、あの謎の
0: なんかねちょっと肌高くなるよね、あれ
1: あれなんだろうね、
0: あれね、
1: あ、そうなんだよね
0: 仲良くてやってるんですよみたいなっていうのがこの前あって、
1: 誇らしい誇らしい
0: っていうのがちょっと面白かったですね、面白いわこの前ね、
1: 面白いね確かにうちらちょっと鼻高かったね。
0: そうそうそう、ちょっとフフフってなんだよな。
1: そういえばそんなことないよとか絶対言わないもんね。そうなんだよ。
0: そうそうそうそう。あ、涙出てきた。来週の札幌楽しみ。超楽しみ。
1: 札幌行くの楽しみだな、本当に。
0: はい、ということで仲良しのかなえとポエミで今週も行ってみよう。かなえと
1: 萌実の
0: 七子エリアアドベンチャー。このコーナーでは私たち2人で七子ライブリー FM の放送エリア内を冒険した場所をレポートしていきます。
1: 私たちが行ってきたところは四季駅から徒歩10分、いつき座粉もんさんです。
0: はい、え、10分も歩いたっけ。そっか、
1: うん、10分
0: そっかそっか、
1: 一応書いてあったかな、
0: ちょっと雨降ってたよね、
1: うんうんうん、
0: なんか新しく、
1: はい、ニューオープンです
0: したところで、
1: もともとさ、
0: はい、
1: いつき座
0: ラーメン、
1: ラーメンさんとかは行ったことあったんですけど、
0: もう一個店舗がね、いつき座ホルモンがあるのよね、うん、そっちもいつか行きたいねって言ってたんですけど、ね、今回は先にいつき座粉もんの方に。
1: ね、面白いよね名前。
0: いいよね、なんかそのいつき座ってつくので、あ、なんか知ってるって なったもんね。
1: そうそうそうそう、あの系列かみたいな、なんかなるのがいいですよね、うんうんうん、
0: そのラーメンのこのだしが入ってるもんじゃ焼きとそのお好み焼きを食べれるというお店で、
1: うん、そうなんですよ、
0: はい、ございまして、行ってまいりました。
1: 4月上旬にオープンしたばっかということで、うんうんうんうん、まだ2ヶ月ぐらいですね。
0: で、分かってなかったんけどさ、うんうん、行ったらさ隣が長崎亭さんでしたね。
1: そうなんですよ、
0: あの
1: 移転してました。
0: そう、ちゃんぽんのとこだよね。
1: そう、
0: あのめっちゃ美味しかった、
1: めっちゃ、の時計がいっぱい飾ってあって、
0: そう店内に、そうそうそうそう、
1: 超美味しいちゃんぽん食べれた。
0: そうそうそうそう、だいぶ前やよな。
1: うん、
0: そうそう、だからちょっと長崎亭行っちゃうってなったけど、ね、ちょっとそこをこらえて、
1: そう、まあ、建物がもう新しいんだよねここね、多分ね、
0: ね、ピカピカでしたね、
1: うん、
0: なんかなんていうんやろう、なんかすごい平屋、なんていうのなんか1階の長いところ、
1: うん、そう、路面なんだけど、うん、なんていうんだろうね、
0: ね、2階はなくて、
1: 2階だけど長くて、
0: うん、
1: で2店舗入ってて、
0: そう、隣り合わせにあって、
1: はい
0: はい、今回はいつき座粉もんさんの方に行ってまいりました。
1: 美味しかったです。
0: 行った前日が

0: あの七子マーケットだったんですよ。
1: そうだね。
0: そう、それで、ね、もう結構ヘロヘロだったんですけど。
1: 確かにヘロヘロだったかも
0: ね、うん、でもやっぱ打ち上げだねということで。
1: そうだね、
0: はい、キンキンに冷えたビールを
1: 泡が美しい
0: そうだね、なんかちょっとヘロヘロだからお酒飲むのやめようかみたいなムーブもちょっと出たけど、うん、私が打ち上げだねって言った瞬間ほな飲むかってまゆみちゃんが言ってた
1: 打ち上げやから言ってた。
0: 打ち上げやから、うん、
1: 打ち上げや
0: から、はい、打ち上げは酒って思ってんのおもろいね別に何でもいいのにね。
1: そうだね、
0: 召し上げでもいいのにさ。
1: いややっぱ飲まないと
0: っていうのでね、いただきました。だからその本当にオープンした手やったから、うん、こう店なんかメニューも仮状態で、
1: あ、仮って書いてあったね、
0: うん、で店員さんもそのなんていうの、教える人と新人さんっぽい学生の方っぽい方がねいらっしゃって、うん、これはこうやるんだよみたいな感じで行ったんですけど、びっくりしたのがお好み焼きのなんかなんていうのベーシックの値段がすごい安くて、
1: うんうんうん、確かに
0: 500円あったよね、
1: うんうん、
0: 500円がベーシックでそこから、うん、トッピング好きにしていってくださいみたいな、おすすめはこれですみたいな感じで、はい、いう、うんうん、どんどん足していける感じでございまして、
1: はい、
0: そうだからどっちもお好み焼きも、もんじゃ焼きも500円がベースか、
1: うんうん、
0: でトッピングが100円から300円のものがあっていろいろ足してっていう感じでしたね。
1: そうですね、
0: 目の前に鉄板があって、
1: うん、あと店内すごいなんかさ、うん、開放的というか、
0: うんうんうんうん、
1: 窓が大きくて、
0: うん、
1: 明るくてすごい、
0: 本当そうやな、
1: おしゃれだし
0: 明るい時間に行ったから特に素敵でしたね。
1: 素敵でした、
0: うんうん、
1: 美味しかったですね。
0: 美味しかったね。
1: あのさ、なんか、うん、あとお通しがお菓子だったんだけど、
0: あ、そうだそうだ、
1: 選べてなんかこうこのカゴの中から選んでくださいみたいな、
0: うんうんうんうん、
1: でこれを、
0: うん、
1: それこそもんじゃとかに乗せても楽しいですよみたいな言ってくれて、
0: うんうんうん、そうだそうだ、それ言われて、そうだベビースターにしたんだ、
1: かっぱえびせんにしたん
0: よ、ね、そうそうそうそうそう、うん、そういうのも良かったよ ね
1: 楽しかった。
0: やっぱ選べるの楽しいよな。
1: そうワクワクしちゃう、どれ乗せようかなみたいな
0: ねでやったんですけれども、イカスミのやつ食べたよね。
1: イカスミ食べた、
0: イカスミもんじゃ と
1: これは何の、あ、普通のベーシックのお好み焼きに、
0: うん、
1: なんかガーリッククリームチーズみたいなの乗せて食べたか、
0: うん、食べた、
1: うん、
0: そうだそうだ。でなんか基本は焼けたら焼いてくださいって言われてんけど、
1: うん、
0: やっぱちょっとでもやり方教えますみたいな感じやって、
1: うんうんうんうん、
0: でやり方多分そのまだオープンしたてやし、やり方が書いてるわけでもなかったから、
1: うん、そうそうそうそう、
0: ちょっと やってもらってもいいですかみたいな感じでちょっと
1: ね、
0: お願いして
1: 説明してもらったりして、
0: はい、やってもらえたんですけど、まあ、次からはね、
1: うん、
0: 自分でも、
1: そう、萌美ちゃんがひっくり返してくれたんだけど、それの瞬間撮れなかったんだよな動画
0: あったあった、
1: 綺麗にひっくり返してくれました。
0: キャベツをさ自分刻むん
1: ですよ、はいはいはい、
0: 刻むんですよ、もんじゃ焼きね、はい、そのでもそれのかなえちゃんがやってくれた時のシェフの顔がもう
1: すごい笑ってる、
0: すごい笑ってたで、ツボで本当になんかたまたまかなえちゃんキャップかぶって、伊達メガネして下向いてすごい速さであれカカカカカってやるから、
1: うん、
0: こっちから目が見えないのよもう、うん、だからそれで真剣な顔だけが
1: すごいよね、
0: 映ってるのが
1: 真剣にキャベツ刻んでた、
0: めちゃくちゃ面白くてめっちゃ癒され、
1: 動画載せますね多分、
0: 載せるっていいのあれ、
1: 全然載せていいですよ、
0: いや私これは 大好きです、
1: これ載せ損ねたなって思って
0: た、あ、そうだよ
1: なんかタイミングインスタとか載せ、うん、なんかいつもねストーリーとかねよく更新するのにこれ載せ損ねたなみたいな、
0: これだけ見たら寡黙なこだわりがあってちょっと人付き合い下手な
1: 下手そうだよね
0: すんごい、はい、っていうので
1: かかかすごいそれが良かったです。なんか私すごい一生懸命切ってて分かんなかったの、もめちゃん撮ってくれて、うん、なんかあんまり分かってなかった、
0: う
1: ん、
0: そうだってもう帽子で隠れてるから、
1: そしたらよなんかちょっとフフフって笑って、え、なんか笑ってる、私すごいなんか面白いことしてるからみたいな、真剣に人がキャベツを刻んでる時にその甲斐あって美味しいの作りましたよね、
0: はい、美味しかったですめちゃくちゃやっぱもんじゃ焼きって楽しいね、
1: 楽しい、でも写真映えなくてさ、
0: うん、
1: 写真難しいんだよ ね、
0: そうなんだよ
1: 写真撮るの、
0: そうそう、なんかお好み焼きはまだね、かつお節と青のりとひらひらってなるんですけど、
1: 写真撮ったけどな映えないな、うんうん、難しいな、
0: 難しいね、しかもまあイカスミやしね、
1: うんうん、確かにいやすごく楽しくゆったりとね、
0: なんか意外とさもんじゃ焼き私見たことない気がしてて、
1: も
0: ん
1: じゃ焼き屋さんって、
0: うん、埼玉で、うんうん、なんか朝から確かねお好み焼き屋さんまだ行けてないところが、
1: うんうんうん、
0: そこにもあんのかな、まあ、あるんですけど、
1: お好み焼き

0: 屋さんには大体あったりするよね。
1: あ、そうかな、そうかな、うん、
2: そうそう、自分でやって。
1: あとは一品もさ頼んだよね。
0: あ、そうそう、美味しかった。あの ね、なんだこれ、なんだか忘れちゃった。貝のやつ、
1: 貝のやつね。そう、貝のやつ頼んだんだよ。
0: 美味しかったですよ。
1: 美味しかったよね。
0: なんか他にもさ、うん、まあそれこそお肉とか、
1: あ、ミルガイ刺し、オイル漬けだ。ミルガイ刺し、え、ミルガイ刺し、
0: そうそうそう、
1: なんせオイル漬け。
0: これがすごく、うん、あの、なんて言うんだろう、少量で、うん、しょっぱいというか、
1: うん、すっごい進んだよね。
0: お酒は、お酒、ね、あの濃いお酒飲みたかったね。あの日本酒とか、う
1: んうんうんうん、そんな感じでした。
0: そうで、種類、お酒もね、種類あったからで、ね、うんうんうん、いろいろと飲めるし、
1: ボトルキープもね、いっぱいされて
0: る。ワインとかもあってね。
1: あー、そっか、ワインもあるんだ、うん、
2: そうか、すごい。
0: 鉄板焼きでお肉とかさ、うん、あのエビとかもいろいろ種類あるので、
1: うんうん、あった
0: お酒とこうゆったりね、飲みながらね、楽しむ鉄板いいですよね。
1: 楽しいよな。なんか鉄板なだけでもうごちそう感があるというか、
0: ある、
1: 楽しくなっちゃうよな。
0: ね、
1: あ、絹の厚揚げステーキとかもね。
0: あ、そうそうそう、
1: いいよね。
0: 私さ、熱々が好きだからさ、
1: うん、あ、そうだね、
0: 目の前で鉄板があるってすっごい最高なんだよね。
1: 相性がいいね。
0: うん、楽しかったです。それがこんなね、気軽に式でいろいろと食べれるっていいですよね、
1: うん、やっぱ安い、500円がすごい、うん、圧倒的に。
0: そう、
1: なんか昔はね、駄菓子代わりというかすごい安かったっていう伝説だけ聞いてるけどさ、ね、
0: そうそう、聞いてるけど、おやつみたいなね。
1: そうそうそう、やっぱその関西には文化なかったし、こっち上京してから食べるようになったから。
0: あ、
1: そうそう、
0: そっか、
1: ほんまにこんな安いとこあるんやって感じがした。美味しかった。なんかですね、トッピングもね、豚肉、明太子、もちチーズ、カレー、キムチとか、いい、ね、マルチョウ、ガーリッククリームチーズ、激辛豚肉とかもあったんや。
0: うん、
1: あとね、長谷園。
0: 長谷園めっちゃ気になったんだよな。
1: 絶対ふりかけやった、
0: うん、
1: コンビーフ、牛ロースとかね、
0: うんうん、
1: 特製きのこクリームソースとか、本当にいろいろできた。ていうかすごいさ、満席でさ、
0: そう、
1: すごい人気あったよね。
0: そう、うちらいた時、ね、まだ明るい早い時間だったから、
1: うんうんうん、
0: あんまいないなって思ってたら、うんうんうん、どんどんどんどん埋まってね。
1: ね、すごいにぎわってました、うん、楽しいもんな、
0: うん、でもなんか、なんて言うんだろう、駅からそんな遠くないけど、
1: うん、
0: 駅前って感じのとこじゃないからさ、
1: うんうんうん、
0: なんか結構割と住宅が周りにあるところにポンってあるからさ、うん、こんな人来るんだって思ったよね。
1: ね、
0: うん、
1: やっぱ近所なんかな。近所だといいよな。
0: いいよね。
1: だって長崎亭とさ、いつき座コナモン500円で食べれるんだぜ。
0: そうだよね。
1: いいよな。
0: いいよな。まあ駐車場もね、広かったし。
1: あ、そうだね。
0: 歩いても来やすいし、
1: うん、
0: 車でも来やすいから、近所の人はいいな。
1: 近所の人いいな。
0: てか本当にこのエリア住んでたら、困らない。うん、まあね、
1: 引っ越さへんよな。
0: うん、そう。
1: 一回来たらどこも物足りなくなりそう。
0: ね。なんかこう都内で食べると、うん、これくらいするだろうなってものが
1: 思っちゃうよね。
0: こっちでは安く、うん、さらになんかこう人も落ち着いた状態で食べれて、
1: うんうんうんうん、
0: すごくいいよね。
1: すごく良かったです。めちゃくちゃ。なんかあとラーメンのその出汁がやっぱ効いてた ね、
0: うん、
1: がっつり麺というか、はい、いい感じでした。鉄板ってだって初めて行ったんじゃない、意外と。
0: あ、そうかも。
1: 鉄板料理一緒に行ったことないかもしれん。
0: 焼肉くらい、
1: 焼肉って網のやつ、
0: うん、
1: それはある。
0: 焼肉はあるけど、
1: うん、鉄板
0: 鉄板あんまない。
1: ないよね。だからお好み焼きが多分初めてかも、
0: うん、あんまないっすね。
1: そうですね、美味しかったですよ。だからあの、慣れたら自分でやってということだったんですけど、どうなの、今どうなってんのかな。仮メニューがさ、本メニューになったの気になるよね。
0: うん、うん、確かに
1: ね。
0: そこんとこもね、知りたいですね。
1: ね、お酒もすぐに出てきて、
0: なんかさ、あのテイクアウトコーナーもあったり、はい、外に。
1: あー、あ
0: った。いつき座粉もんテイクアウトイートインメニューみたいな。タコスが美味しいってなんかこう何かで見たんですよ、私は。タコスバーガー350円。
1: タコスバーガーあったの。
0: うん、350円安くない、タコスバーガー。
1: そうなの。お前ケバブサラダとか、
0: シフォンフルーツサンド450円とか、ドリンクセットみたいなあったり、うん、コーヒーがさ、ちゃんと引き立てマカダミアコーヒーを出してたりとか。
1: あ、そうや、気になったのあったんやった。ドキドキマカロン。
0: あ、
1: ドキドキマカロン。
0: ドキドキマカロン。
1: ドキドキマカロンや。ドキドキあるんや。
0: あとカパルモナカアイス。
1: あ、そうだそうだそうだ。あと粉もんスペシャルパフェ。
0: そう、あ、気になった。
1: 気になったよな。
0: これはね、外からね、うん、買えるものもあったりして、
1: うんうんう
0: ん、なんかその独特なメニューがあったので、
1: うんうんうんうん、
0: こちらもね、
1: いいよな、
0: 利用してみたいですね。
1: いいよな。
0: ね、

0: かつお節、あ、そうや、かつお節さ、かけ放題やったよな。
1: あ、
0: ね、私今度は無限に食べるけど大丈夫って思いながらめっちゃかけましたけど。かつお節大好きです。あの鉄板の上で踊るかつお節が一番
1: あ最高最高です。
0: はい、いや次は長崎店行きたいね。
1: 行きたい、うん、新しくなった長崎店も行きたい。
0: 行きたい、あの、うん、長崎店行きたいけど美味しかったから行きたかったけど一回行ったからなかなか行けへんなって思ってたけど、うん、新しくなったから
1: いいよね。
0: またチャンスが来た。
1: うん、
0: ニュー長崎店また行きましょう。
1: 行きましょう。
0: はい、
1: 四季ね。
0: はい、
1: 四季って行きたいとこいっぱいあるんだよな。
0: また行きたいね。
1: ああ
0: はい、ということで今回私たちが行ってきたところは
1: 四季駅から徒歩10分、いつき座粉もんさんでした。
0: ごちそうさまでした。それではね、私萌実の、
1: はい、
0: は大阪出身なんですけど、
1: はい、
0: コンソメプラスの曲にちょっと関西の粉もんが出てくる曲がありますのでこちらお届けしたいと思います。コンソメプラスで何はともあれ元気節。

0: いただいたのはコンソメプラスで何はともあれ元気節でした。それではテーマトークコーナー、
1: イエーイ。
0: 本日のテーマは、
1: はい、
0: 好きなホットスナックです。
1: 今日はね、6月3日、うん、ローソンの日らしいです。なんかあの6と3でローソンって語呂合わせらしい。でもあの6月がローソン1号店のオープン月らしい。そう、ローソン。だからローソンよ。
0: ローソンよ。
1: ということで、好きなホットスナックはというトーク、うん、テーマでね、うん、お便りをいただいております。
0: はい、
1: じゃあ早速読んでいきましょう。ラジオネームみのるさん、コンソメプラスの萌実さんに、ストロボサイダーのかなえさん、スタッフの皆さん、ラジオお聞きの皆様、こんばんは。今日も一日お疲れ様です。
2: お疲れ様です。
1: 好きなホットスナックで強いてあげるならフライドチキンとか唐揚げとかの鳥系でしょうか。他の皆さんの好きなホットスナックも気になるところです、ということでございます。フライドチキンってどれのこと？フライドチキンってある？
2: うん、ある。
1: あるんだ。唐揚げはあるよね、唐揚げ棒とか。
2: でもさ、面白いよね、うん、言い方だよね、
1: うん、
2: 全部フライドチキンじゃんね。
1: そうなんだよね
2: っていつも思うけど、うん、
1: でもフライドチキンってやっぱケンタッキーみたいなイメージがあるよね。
2: まあ、骨付き、まあ、骨なしもあるけどさ、うんうん、なんかこう大きめのドーンってしたチキンのイメージがありますね。うんうん、あるよね。
1: え、

0: 肉
1: 大好き
0: みたいな、肉まんみたいな、
1: うん、
0: そんなイメージがあったけど今マジでいろんなのあるよな。
1: ねえ、なんかホットじゃないけどさ、焼き鳥とかもさ、
0: うん、焼き鳥も、
1: ね、
0: いやでもホットでもあるよ。
1: あ、ホットでもある、
0: 入ってると
1: か。なんかあれいつも後で温めかと思った、いつもそれの差が分から
0: ん。この話前もしなかったラジオで、
1: なんかそれでやったかもね。
0: あ、そうだね。そう、多分あなたのところにあ見たやつがホットしてなかっただけで、基本ホットスナックですよって言った気がするんです。
1: え、そんなことないよ。冷えた焼き鳥がなんか置かれてて温めますかって言われるもん。
0: え、じゃあそれがあなたそれあなたの感想ですよね。
1: あなたのコンビニですよね。
0: 私のコンビニ冷えた焼き鳥売ってます。
1: ホットじゃなかった、まあいいんだけどね。まあでも大体あそこにあるのホットスナックと思ってるから、
0: うん、
1: はい、概念で
0: 概念概念
1: 概念でいきたいと思いますけれども、鶏系ね、鶏系はもう鉄板ですね。
0: なんかさ、ささみ系も今売ってるんで。
1: あ、売ってる、
0: ささみ揚げみたいな、
1: うんうんうん、
0: それも好きです。
1: でもそれで考えたらやっぱ鶏系多いね。
0: 鶏多いよ ね、
1: ね、
0: なんか牛豚のイメージはあんまりないですね。
1: ないね。なんかそのつくねとかはね、目視とかもね、うんうんうんうん、売ってるけど、確かになんか鶏系ばっかやな。
0: うん、
1: はい、フライドチキンと唐揚げありがとうございます。
0: あ、ランキング1位になってる、なんか検索したやつ、ささみ揚げ。
1: え、そんな人気なの。
0: 梅しそ。
1: 梅しそ、
0: うん、
1: 私
0: 1位絶対違うスパイシーチキンとかそういう系だと思ってた。唐揚げくんとか。
1: それってどこでもあんの。梅しそ、
0: いや、セブンイレブンです。
1: あ、これはセブンイレブンさんですか。
0: セブンイレブンさん、やっぱあの、うん、ちょっとヘルシーな感じがするのがいいのかな、揚げ物のくせに。
1: あ、揚げ物界でもね、
0: うん、ささみ揚げだから、で梅しそだから、
1: うん、さっぱりね。タンパク質も取れるし
0: みたいなイメージなのかな。
1: うんうんうん、へえ、いいですね。
0: へえ、面白いね。これ何調べかわからないけど、ランキングが今
1: 独自じゃん。じゃあ次お願いします。
0: はい、ラジオネーム右手に大福さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 左手にはスマホでメッセージを書いています。
1: 右手には大福。
0: 嬉しい。好きなホットスナックはアンマンです。アンマンだけはコシアン派です。難点、夏は売ってないです。焼き芋は売ってるのに、お二人は中華まん何が好きですか。
1: 左利きなんかな、どっちやろ。
0: あ、
1: 利き手で大福食べてんのかな。
0: あ、どっちだろう。
1: 左利きか、さすがに。
0: でもさ、うん、私だったら右手でスマホかな。
1: そうやよな、そうやよな、うん、普通にそっちが打ちやすよね。
0: 左利きなんかな。
1: でも大福に集中したかったら。
0: あ
1: んまんね、私あんまんってさ、
0: あんまん食べない、
1: 全然食べないの。
0: あんま食べない、
1: うん、あんま食べないんやけど。すごいドヤ顔で言ってき、チラチラ見ながら言ってくる。あんま食べない、あんま。
0: すごい痛かった。
1: すごい見てくる。
0: すごい痛い。涙出てきた。
1: なんかさ、あのやっぱさ、ずっとあるものってさ、誰かが食べてるんやな、うん、なんかさ、これさ、誰が食べんねんと思ってて。じゃあんま、
0: それなんかあなたの感想ですよね。
1: いや、だから嬉しいね、ほんま。やっぱ
0: 自分がさ、
1: いや美味しいよ、うん、美味しいけど、肉まん食べるやんって、チーズ、ピザまんか、肉まんやんって思っちゃうねんけど、
0: うんうん、
1: 誰が食べんねんと思ったけど、
0: いるんですよ、うん、あのやっぱハンマーファン。
1: そうやな、やっぱ右、まあ、あん、無類のあんこ好きや。
0: 夏売ってないんだっけ。
1: 売ってない、だってあそこの
0: 中華まん売ってないか。
1: 売ってない売ってない。
0: あんま、そっか、
1: あんまん。
0: 自分でやっちゃった。あんま。でもさ、あの辺さ、あの私コンビニさ、うん、昔さ、そこさ、なんかスムージーみたいの売ってる時なかった。
1: あった、あのフロッシュみたいなやつある。
0: そうそうそうそう、
1: 緑とさ、オレンジのさ、
0: ぐるぐる回ってるやつ、ずっと。最近ないね。
1: あれコンビニでもあったっけ。
0: あれコンビニであって、
1: あったっけ。
0: なんかそのだから、冬はおでんとその中華まん、夏はそれがいるみたいなイメージがあったんだけど、
1: あれ好きやった。
0: 夏だからって出てこなくなったね、あいつ。
1: ほんまやな。
0: あ、でも今スムージーとかあるもんね、普通に。
1: あるある、うん、あれ美味しいよね、セブンイレブンのやつとかね。
0: わあ、懐かしいぜ。
1: あの緑のやつが好きやった。
0: うんうんうんうん、
1: 緑選んでたな。味一緒やろうけど、うん、ほとんど。
0: そうだよね、目つぶったら同じかも。
1: 二人は中華まん何が好きですか。やっぱピザまん。
0: ピザまんが好きですね、やっぱね。ピザまん。
1: ただピザまんは本当すぐ食べないと、あの、
0: あー、チーズ
1: 嫌なんで、うん、すぐ食べれない場合は豚まん、肉まん。
0: 肉まんです。肉まんね、はい、肉まんもさ、なんかさ、特製肉まんとかなんかいろんなのあったりするけど、意外とスタンダード肉まんが普通に美味しい。
1: 美味しいよね、量もちょうどいいしね。
0: そう、お腹空いてる時にさ、やっぱ中華まんって食べがちだから、
1: はいはい、
0: そういうしょっぱいのにやっぱ行っちゃうんだよね。
1: そうなんです。
0: あんまん

0: かさ、あのあとさつまいもまんみたいのさ、
1: あ最近あるね、
0: 秋とか出てたりする、美味しそうだなとは思うんだけどさ、うん、あれを食べたい気分の時って
1: ないよな、
0: しょっぱいもんが、そうもうスイーツの気分で行ったらいいんでしょ
1: う
0: ね。
1: そうなのそうなの。
0: でもホットスイーツの気分で行くことってあんまないんだよな。
1: そうやね、いつもだってもうさ、ご飯買いに行っておにぎりとなんかサラダとゆで卵持って、あそうや肉まんあるやんと思ってゆで卵戻すみたいな感じやもん。
0: あ
1: だからもう余地がいつもあそうやそうやってなるんですよね。そっか、やっぱアンマー派がいるんだね。
0: おやつに食べるときにあれしたらいいですね。
1: そっか、
0: 今度やってみます、アンマー、アンマーとコーヒー。
1: あー確かにね、でもしばらくないもんね。
0: もう今ないか、
1: うん、だって
0: 悲しんでる
1: もん、右手に大福さんが。
0: そっか、ありがとうございます。根強い人気ということで
1: ね、これからもあんまを支えてください。
0: 支えてください。
1: 私たちは力になれません
0: なれるよでも確かにあのあんま独特のこしあんあるよね。
1: ある、
0: あの黒い、
1: あーあるある、黒ごまあんとかもあるしね。
0: うん、
1: 美味しいです。いいですね。じゃあ次いきます、
0: はい、
1: ラジオネームねこどんさん、
0: はい、
1: ワイミンかなえたん、こんばんは、ねこどんです、
0: はい、
1: 今週のテーマ好きなホットスナックですが、アメリカンドッグ、丸々チキン、肉まんなどなどありますが、好きなのはアンマーですね。
0: 来たアンマーいるんだって、
1: いるやアンマー食べる人。ただし普通のオグランのアンマー限定、あさっきと違う、コンビニのアンマンは本格的中華まんを目指されているのか、
0: あそうだよね、
1: ごま風味のものがほとんどなんですよ。
0: そうだよ。
1: 先日福岡に行った際、数年ぶりにコンビニのオグラーンのアンマン食べました。美味しかった。やっぱり自分の舌はお子ちゃまだなと再認識しましたね。
0: 今逆にオグラーンのアンマンあんま食べたことないかも。
1: アンマン？
0: やだよ。
1: どんどん復習を回収していく自分で。
0: やだ。
1: 自分で
0: 恥ずかしい。
1: どんどんやっていく。わあ、さっきのね、あの大福さんはこしあん派やったけど、
0: ややこしいな。
1: 猫どんさんは、
0: うん、
1: 粒あん派なんですね。
0: うんうんうん、確かにごま風味のその黒っぽいあんまんのイメージある。
1: そっかそっか、それは微妙なんだやっぱ。
0: でもそれ好き。なんか熱いんですよ。
1: 熱い？
0: なんかそのねっちょりするのね、ごま。すごく熱いの、それが。
1: そっかそっか
0: そっか、めっちゃ
1: 温まってるんだね。
0: うん、バクって食べるとね、やけどするんですよ。
1: ああ、そんな熱いんや。美味しい、
0: それが美味しい。
1: そうだね、やけどしたがりだからね。すごいな、だって今あんまんがダントツ。
0: 食べたくなってきちゃった探しちゃお、
1: 探しちゃお、あんまん探し
0: 探しちゃお。
1: いいです
0: ね、なんか私ラジオのこのお便りでさ、うん、影響受けて食べるものとか多くてさ、
1: あ前食べてたよね、
0: あのサミットのカニクリームコロッケ、
1: うん、あそうだそうだそうだそうだ、
0: お便りいただいたやつ、うん、
1: 早速食べ
0: て、すぐ買って食べてめっちゃ美味しかったんだよ確かに、うん、まあ、こんだけ美味しいなら、
1: うん、あ食べるわ。毎回買うって話やったもんね。ご飯あるのに毎日旦那さんが買ってくるからほっといてるって言ってたやつやったよな。
0: もうどんだけうまいんだと思って。でも美味しかったんです。
1: そうなんだ、サミットか、
0: 癖になりそう。
1: ないな、なかなか近くにカニクリームコロッケね。
0: うん、サミット行った時にあって思って探したよ。
1: 探したか、ありましたか
0: やっぱ食べたくなるね、これね。
1: 自由が丘のさ、
0: うん、
1: なんかあったやん、美味しい
0: あ
1: コンビーフかな、
0: うん、気になる。
1: だから自由が丘チャンスをずっと狙ってる。
0: 狙ってる、
1: うん、でもありそうなんですよ、この夏までに、
0: うんうんうんうん、
1: 自由が丘チャンス、うんうん、そこかなえちゃんもありますけど、
0: あじゃあ
1: はい
0: 頑張ります、
1: 自由が丘チャンス
0: 一緒に、
1: はい、
0: なんかあとさアニメとかさ、
1: はいはいはいはい、
0: うん、ドクターストーンめっちゃ見てるもん、あれ以来。
1: あそっか、
0: おすすめされて以来ずっとの、
1: いや面白いよね、
0: ハマって見てますからね、うんうんうんうん、だからみんなのお便りが本当に私の生活を潤してくれます
1: ちょっと気になんかね、ちょうどなんかいいのないかなって思ってる時とかにね、
0: ね知れて嬉しい、
1: ね、出てきたりするよね。
0: 本当ありがたい、
1: ね、ありがとうございます。曲に行こうかな、早いかな、行こうか、行きましょうかね。はい、それではラジオネームみのるさんからのリクエストです。シェリーサベッジのホットスタッフ。 OK now girls get your stuff together, here we go on the floor, shake a shake a right on, let's move, shake your body.

0: お聞きいただいたのはラジオネームみのるさんからのリクエスト、シェリーザベッチでホットスタッフでした。改めましてこんばんは。
1: 楽しいこと大好き、
0: 2人でいるととっても楽しい、
1: みんなでいるともっと楽しい、
0: 私たちセルフィッシュガールです、セルフィッシュガールはこのラジオをきっかけに生まれたボーカルユニットです、私たちそれぞれバンドでも活動しております。私はハッピーオーラプルスロットル、コンソメプラスボーカルの萌実です。そして
1: ストロボサイダーボーカルのかなえです。
0: 番組放送中は X にてシャープセルガラジオ、シャープセルガラジオのハッシュタグをつけてぜひポストしてください。
1: はい、いいねしに行きます。
0: お願いします。そして前半を聞き逃した方は再放送があります。金曜26時から聞けるので安心してください。
1: よかった
0: それではテーマトークコーナー後半戦、
1: イエーイ。
0: トークテーマは好きなホットスナックということで、はい、かなえさんは好きなホットスナックは、
1: やっぱり、
0: はい、
1: 結局、
0: はい、
1: 周りに回って、
0: はい、
1: スパイシーチキン、
0: ローソン、
1: ローソン、
0: はい、
1: スパイファミマ、
0: ファミマ、ファミチキの辛いやつ、
1: ファミマスパイシーチキン、
0: はい、
1: なんか L チキのホットとか、まあいろいろあると思うんだけど、はい、赤いやつとかじゃなくて、あのスパイシーチキンがいいのよ、
0: は
1: い、
0: へえ、そうなんだ、
1: なんスパイシーなのよちょっと難しいけど、
0: なんかいっぱい食べたよな、やっぱ学生の時が食べるね、
1: そう
0: チキン系は、
1: うん、
0: 今もたまに食べるけど、
1: なんかやっぱお金ない時に、
0: うん、
1: いかに、
0: うん、
1: こうカロリーを取るかっていうか、
0: そうだね、なんか食べ応えというか、
1: うん、でおにぎり1個と、うん、スパイシーチキンみたいな、
0: はいはいはい、満足度が高いよね、
1: うん、やってました。
0: 美味しいよね、
1: はい、
0: いいよね、
1: いいよね、なんかこうパッと食べれて、
0: うん、
1: なんか片手で食べれるってなんか素晴らしいなと思ったもん。チキン
0: 学校帰りとかで買ってたな。
1: 買ってた。なんかさ、うん、放課後ってお腹空くじゃん。うんうんうん、なんか小腹減ってるし、
0: うん。あと楽しいんよな。ワクワクして。
1: ちょうどいいんだよな。うん、あれな。何食べるって。
0: ね。
1: なんでだろうね。
0: ね、いいよな。
1: 部活帰りとかで食べたいです。
0: 青春だね。
1: 青春だよ。
0: ね。ちなみに私はですね、アメリカンドッグです。
1: あ、好きな人ほんと好きだよね。アメリカンドッグ。あれ前も食べてたよ。
0: うん、ね、なんかね、遠征中によく食べちゃう。遠征の時にみんなでコンビニ行きがちなんですけど、うんうんうんうん、やっぱりあの車乗ってる時とかに、
1: うん、行くね、
0: その時とかにチャンスがあったら食べちゃう。アメリカンドッグ、
1: アメリカンドッグ、
0: うん、
1: 私も好きだけど意外とコンビニで買わなくて、
0: うん。

0: なんかやっぱ結局美味しいんよ。
1: 美味しいよな、あのちょっと甘いさ、うん、パンみたいな部分とさ、
0: うんうん、あのお肉と、
1: ね、
0: 甘いだけじゃない、
1: うん、
0: あのマスタードとケチャップの、
1: はい、甘じょっぱいやつい
0: いっすよね、
1: うん、あれすごいドキドキするね、あのケチャップとマスタードかける、
0: うん、
1: ね、車内でね、うん、かけるときね、うん、ドキドキしながらやってますけど今んとこいつも大成功して捨てますね。
0: あとはあれ、あの春巻きが好き。
1: あー言ってたね、
0: 春巻き1個だけ売ってるやん、
1: うん、
0: それがいいのよな、 なんか
1: いい、
0: ま、今ちょっと値上がっちゃったけどなんか5、60円とかで買えたのよ何年か前は。その時とかに春巻きのあのパリパリした感じであったかいのがすごい好きで、ホットスナックはそれが好き。
1: 唐揚げくんも、私ね唐揚げくんはね、うん、なんか小学校の時とか夏休みとかにさ、はいはい、プールに遊びに行って友達と、
0: うん、
1: 帰りめちゃくちゃペコペコになるじゃん、なんか、
0: うんうんうんうん、
1: 食べたローソンのあの唐揚げくんが本当にごちそうだった、う
0: ん、え、唐揚げくんっていつからあったっけ。
1: え、昔からありますよ。
0: そうなんだ、1986年やって。あ、ほんまに昔からあるんや、うん、2026年で
1: 年上
0: 発売40周年って40歳やって
1: 年上だよ。
0: 唐揚げくん、うん、そうなんや。へえ、そっか、ローソンの日やからね今日ね、ちょうどいいですよ。
1: そうだね、
0: 唐揚げくん、この前あのすだち味食べたら美味しかった。
1: ああ、うん、美味しい、
0: いろんな味で出るよね。
1: いろんなの、そうそう、あれもまた楽しいですよ ね
0: 気になって買っちゃう。
1: よくレッドを買ってましたけど。
0: ああ、もう辛いのばっか食べてますねスパイシーなやつばっかり。へえ、唐揚げくんもいいよな。
1: あとさ、あの北海道に行った時に、
0: うん、
1: セイコーマートだっけ、
0: はいはいはいはい、
1: ホットシェフっていうコーナーが、はい、
0: ありますね。
1: あそこが美味しかったですね。
0: あそこやっぱもう北海道の人みんな勧めてくるもんな、うん、
1: そう、そう言われて、うん、いやいやいやっつって買ったら美味しかった。
0: 美味しいよね、しかも安いもんね
1: そう、
0: なんかあのリュークさんとあの2人でライブ出たことがあって、うん、でリュークさん北海道の人なんで、
1: うんうんうん、
0: そのこうやっぱもてなしてくれてあの これ全部買うから僕がって言って、なんか
1: すごい
0: 全部貸してくれた、
1: すごい、
0: ホットシェフでもてなされた
1: ホットシェフ、ホットシェフ行きたいホットシェフコーナー見たい
0: 行こうね、
1: 行きたい、明日行こうね、楽しみだな
0: 行こうね、はい、じゃあみんなのも引き続き、
1: もっと聞いてきます
0: 、はい、見ていきましょうか。
1: ラジオネーム、
0: はい、
1: 次はトシさんかな、
0: はい、
1: 萌実さん、かなえさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 好きなホットスナックはローソンの唐揚げくんでした。コンビニで売っているホットスナックを買うことはあまり多くありませんけど、うん、ローソンの唐揚げくんは私にとってはお気に入りです。そしてよく買うのはレギュラーとレッドですね。
0: なんかさ、唐揚げくんってさ、ファミチキとかよりさ、こうジューシーじゃなくて
1: サクサク、
0: ね、さっぱり食べれるよね、
1: うんうんうんうん、
0: しかもあのちょっとずつ食べれると思って買うねんけど一気に食べんねんけど、
1: うんうんうんうん、
0: 結局でもなんかあのおやつ、こっちの方がおやつ感覚があるね。
1: そう
0: ね、唐揚げくんの方が
1: パクパク食べれるね。
0: ファミチキの方がガツンとしてるね。
1: そうね、
0: うん、
1: 食事感あるね。
0: セブンイレブンは唐揚げ棒よく食べてました。
1: 食べてました、
0: はい、
1: あの唐揚げはなんかサクサク系なんだよね、
0: うんうんうんうん、
1: なんかね、わあ、棒なんだよ。そうそう、
0: 棒がいいよな。
1: 棒楽だったね、おにぎり片手に食べるときにすごく
0: あ確かにね、
1: おかずとしてバランスよく食べれたりとか、
0: うんうん、わあ懐かしい、最近食べてないな。
1: 最近そう、なんでやんなくなったんだ。
0: やっぱ唐揚げとかが減ったね、食べることが
1: 減ったね。
0: うん、
1: あ、そうか、
0: なんかやっぱご褒美感がある揚げ物は。
1: あ、なるほどね、
0: うん、まあ、あのアメリカンドッグは別なんだ
1: たまに食べる、たまにチキン食べるけどね、たまにね、うんうんうん、お腹空いて。
0: 最近さ、あのさ、セブンイレブンがさ、お店で焼いてるパン売ってるやん。 あれ美味しいよね。
1: あら、食べたことないんだよ。美味しい。
0: 一回なんかね、ドーナツ食べたことあるんですけどね、ちゃんと美味しかった。
1: ドーナツ食べたな、
0: うん、
1: 美味しかった、
0: うん、
1: なんかメロンパンとか売って
0: る。あ、そう、最近めっちゃやってる。
1: あとフィナンシェとかね。
0: あ、そうそうそう、フィナンシェ食べたいんだよな、あれ。
1: あー、いいよなって思って、ね、いつも通り過ぎるんですけど。
0: すごいよね、あれ。
1: あとクッキーも売ってんじゃん。
0: あ、売ってる。
1: 美味しいんかな、あれ。
0: あ、まだ食べてない。美味しそうやよな、あれ。
1: ちょっとチャレンジしてみようかな。
0: したいよな。すごいよな、ベーカリーまで。
1: そう、だって最近すごいよ。
0: ベーカリーだってさ、あのデイリー山崎くらいしかさ、
1: うんうんうんうん、
0: やってなかったのに
1: ね。
0: すごいよ。
1: 確かに
0: 楽しみだな、デイリー山崎。名古屋行ったら行くの楽しみにしてるもん
1: あ、そうかそうだ。あ、今ないんですもんね、うん、こっちね。
0: そう、
1: ミニストップも少ないね、だいぶ。
0: あ、なんかミニストップのポテトがめっちゃ美味しいらしくて、
1: うんうんうん、
0: すごいバズってて。
1: え、あのトルネードのやつ。
0: いや、
1: 普通の
0: X ポテト。
1: あ、
0: X ポテトでもそのミニストップがすごい赤字やから、
1: うん、
0: そのポテトを食べてこう支えるぞっていうポストを見たの

0: 味しいらしくて気になってんねんけど、なかなか機会に恵まれておらず、ミニストップないから。
1: ミニストップのさんのなんか、
0: う
1: ん、
0: ハロハロ、
1: いやクランキーチキンみたいな
0: 何それ、
1: ちっちゃいくて、うん、カリカリしてるチキン、
0: へえ、そうなの、
1: 好きでした。
0: へえ、
1: あんまりないやろこういうやつ。
0: あーちっちゃい、
1: ザクザク系、
0: あー美味しそう、いいねいいね。ミニストップソフトクリームとかしか食べたことなかったな、うん、スイーツ系しか。ちょっとポテト次、
1: なんか今、うん、ローソンアジフライとかあるんだ、知らなかった。
0: アジフライあんの、
1: うん、
0: すげえ、
1: アジフライね、いいね、
0: すごいね、うん、もうスーパーの惣菜コーナーをだからあれしてんやろな、
1: うん、コロッケとか意外と食べてないな。
0: コロッケもあんの？
1: あるみたい。
0: え、そっか、
1: 意外とチェックしてないな。
0: してない。なんかやっぱもうあそこに行く頃、いる頃には用事を終えたもので、
1: うん、
0: 持ってんねやな、
1: うん、
0: なんか最初から見ないとあかん
1: なんで、でも子供の頃っていうかあの時はさ、あのコーナー一番最初にあの狙って行ってた。
0: あ、確かに、
1: ね、うん、あそこで何かを買うって思ってた、
0: ワクワクしてたもんね、
1: うん、不思議。
0: 確かに子供心をちょっと
1: 忘れちゃったのかな忘れちゃったの
0: じゃあ次のお便りいきますね、
1: はい、
0: ラジオネームたいやきさん、
1: はい、
0: こんばんは、たいやきです、
1: まあまあ、
0: 中学2年生の頃、塾の休み時間に塾の隣にあるファミマのファミチキを買って食べるのが大好きでした、
1: は
0: あ、ファミチキって20年以上の歴史があるんですね。一番最初のホットスナックは一体どこの何ですかところ何ですか、え、やっぱ唐揚げくん先輩なんじゃないの。
1: 1979年、ローソンが、
0: ローソン、
1: あのフライヤーを導入して、
0: おお、
1: 最初の何かは書いてないんだよね。
0: 86
1: 年に唐揚げくんって書いてあるけど、
0: うんうんうんうん、
1: フライヤーを導入したしか書いてないから。
0: へえ、何やったんやろうな。
1: ね。
0: 名もなきチキン。
1: なんだろうね。
0: ポテトとかかな。
1: あ、ポテトとかかな、うん。でもローソンが走りっぽいですね。
0: そうなんや。すごいローソンの日にぴったり。ローさんの日やけど。うんうん、へえ。
1: あ、やっぱフライドポテトやアメリカンドッグなどの販売を開始したんだって。
0: うん、ありがとう、いつもあげてくれて、
1: ありがとう
0: ありがたいよね。
1: え、1988年に唐揚げくんレッドできたんだろ。
0: あ、
1: でレッドも先輩、
0: そんなそうなんや、
1: レッドってそんな長いんだね。
0: ね、そうなんだね。
1: ね、
0: コンビニ、そっか、コンビニで自分で買い物するようになったのってやっぱ中学ぐらいからかな。中学生ぐらいだった気がするな。
1: 小学生でも行ったよ。
0: まあ、行くけど、え、そんな自分たちで行ったかな。
1: まあ、あんま行かないけど、お金ないから。
0: うん。あんま行ってない。コンビニでなんか買うってやったかな。やってるか。
1: やってるとは思うけどね、う
0: ん、なんか駄菓子屋さんとかのがやっぱイメージ強い、ね、
1: あ、それはある、うん、それはめっちゃ
0: 中学はその結局部活で試合とかで、
1: うんうん、あ、それめっちゃ、
0: 土日でさ行く時とかに
1: 朝買うんだよね。
0: そうそうそうそう、
1: いやもうあれなんかブームでカロリーメイト、
0: うんうん、
1: カロリーミットって言うとカロリーメイト買ってて、
0: あ、
1: 部活でブームになってて、
0: はいはいはい、
1: あれはおやつじゃなくて、うん、食事だから、
0: うんうんうん、
1: おやつ代わりに食べてた
0: なんかおしゃれやもんな、
1: うん、
0: CM もいっぱいやってたし、
1: あ、めっちゃ食べてた、
0: そうだからそのクラブであの必要があって買ってたのはめっちゃ覚えてる、うん、ジャージで
1: 明太子のスパゲッティ買ってた、
0: あ、
1: たらこスパか、
0: はあ、ありましたね。
1: あれを楽しみにね部活頑張ってたもん、お昼ご飯
0: 楽しいよな、
1: あれ買ったし、
0: 買うのね、
1: 今日あれ買ったしって思って
0: 頑張ろうって。
1: 懐かしい、コンビニって尊いな、ありがとう、
0: いろんな思い出があるね、
1: ね、
0: ずっと近くにいてくれるから、
1: そうだ ね、
0: じゃあ最後のお便りお願いします。
1: はい、ラジオネームまさみーさん、
0: はい、
1: まゆみんかなえちゃんこんばんは、まさみーです。小腹が空いた時にコンビニで見るホットスナック美味しそうでついつい買い食いしちゃいますよね。ちょっとだけお腹空いてるかなならチキン、小腹満たしたい時は肉まん、そしてしっかり落ち着かせたいなという時の定番はアメリカンドッグ。カリッと揚がった甘めの衣にウインナーの満足感、油、炭水化物、タンパク質が揃ってて最高にジャンクでウェイ。ライブ前とか少しパワー補充したい時のアメド、いいっすよ。
0: すごい、あのこれまでのお便り全部まとめてくれた、
1: すげえな
0: うちらの意見を全部まとめてくれたお便りが最後に来たわ

0: ありがとうございます。
1: でちょっとお腹空いてるかなでチキンなんだ。でも
0: 全部一緒やねんけどな、ね、
1: 結構だけどな、
0: でも結構違うねんな、
1: うん、違うんだ、
0: うんうんうん、そうなんだ。アメリカンドッグ、そうか、アメリカンドッグは本当に結構パワーフードなんだね。
1: まあパン入ってるみたいなもんだ。
0: まあそうだ、揚げたパンやしな。
1: うん。
0: あ、すごい、全部来たわ。アメドね。
1: すごい、アメド。
0: え、の合ってる？よ、あの発音。
1: アメド？
0: アメド？
1: マクド？
0: マクド？ミスド？アメド？アメド？
1: アメド？アマドみたいな。
0: アマド。アメリカンドッグ、アメド。アメリカンドッグ。
1: アメド。
0: アメリカ。
1: アメリカンドッグ。
0: アメリカン。アメリカン。
1: アメド。
0: アメド。
1: アメド。
0: アメド。
1: アメド。
0: うるさい、アメリカンドッグって言う。
1: そうだ、略さねえわ普通。
0: どうなんやろ、みんな略してんのかな。
1: いや私略したことない。
0: アメリカンドッグ確かに長いもんね。
1: うん、うん、アド
0: アドアドで、じゃあ
1: アドで、
0: アドで、アメドよりさらに短く
1: アド
0: アメリカンドッグね、う
1: ん、はい、アド
0: これから何出てくんのやろうな。もっともっと出てくんのやろうな。もっとスーパーっぽくなんやろうな。
1: あ、何出したらおもろいかな。でももうそんなのいっぱい考えてるだろうな、コンビニの。
0: でもあのさ、あのホットスナックじゃないけどさ、あの韓国のさ、うん、インスタント麺のあの競馬場にあるさ、
1: あ、うん、あったね、裏はね、
0: 沸かしてくれるやつあるやん。もうカップ置くだけでお湯
1: ザーって入れて、ぐつぐつぐつぐつって。
0: そうそうそうそう、あれとかなんか導入されたりしそうやなと思ってたけど、うんうんうん、あのイートインでね、
1: ね、
0: 食べるようで。
1: 確かに、ただお湯入れて食べるってだけじゃなく、
0: うんうんうん、
1: あれ面白いよな、
0: うん、
1: まあ、あれ時間かかるから。
0: あ、まあそうだね、
1: あれなのかもしれないな。
0: まあ、ホットスナックとはあとまあちょっと変わっちゃうけど、私は最近あのアイス、あのミルクティー、うんうん、セブンイレブンで飲むのにもうドハマりしています。
1: 昨日飲むか迷った。でもカフェラテにしちゃった。
0: 飲みながら来ました。もうあれが嬉しすぎて、本当に増えてんのよ最近店舗が。
1: そうなんだ。
0: もうそれが本当に。
1: ティーうまい？
0: ティーうまい。でもね、ホットの方がうまかった。アイスミルクティーもうまいし、これからも飲みますけど、ホットの方がすごい香りが良くて、 うまーって、なんか感動したもん。え、これこんなうまいんやってなったけど。
1: すごいよな今コンビ、そのスムージーが出た時は本当に感動した、
0: うん、ねえ、セブンイレブンのやつね。
1: セブンのね。
0: ファミマのやつはね、一生うまくいかん。
1: だからその事前にどれだけ柔らかくして
0: やらなあかんねんけど、全然一回もうまくいったことない。そういうのも
1: 進化するんでしょうね。
0: そうね、そうね。
1: でなんかさ、生クリームとかブルルルルってやってくれたりするんでしょうね、いつか。
0: あ、
1: もう
0: もう、でもそれが機械でできるかもね。
1: ね、そうやってくれるんでしょうね。
0: 本でね。
1: だからその
0: 確かに確かに、
1: なんちゃら
0: なんかパフェとかね。
1: あ、パフェとかもね、うん、機械なんだろうね、もうもはや、
0: うんうん、
1: できそう。
0: だってあの私万博でソフトクリーム自動で作ってくれるやつあったもん。
1: マジ、
0: うん、
1: そんなのもあんのか。
0: そういうのもできたらいいね。なんか楽しいね。なんかやっぱ
1: コンビニ楽しいな。
0: 最先端が集まるからね、うんうんうんうん、流行りのものとかね、うんうん、私あのセブンイレブンであのお兄ちゃん応援してますけど、
1: うん、
0: ヒカキンさんの
1: お兄ちゃんね。
0: はい。
1: あ、なんかさ、生ビールのさ機械がさ導入されてるとこさ前なかった？
0: そうなの？
1: え、もう今消えたんが一瞬、なんかそういうとこなかった？コンビニで生ビールがみたいな。
0: やば、
1: サーバーみたいな。
0: そんなん飲むやん。
1: なんかそれ欲しいですよね。
0: 欲しい、お願いします。飲みますんで。
1: 飲酒をすごいあれしちゃうから
0: まあそうだね、まあ、あとね、あの掃除がね大変そうですからね。はい、ということでコンビニ、やっぱコンビニワクワクするね。
1: ね、すごいや、
0: すごい。
1: ありがとういつも
0: ね、コンビニありがとう。ということで、じゃあ曲かけたいと思います。ラジオネームまさみんさんからのリクエストです。カピでコンビニバイト。

0: ジオネームまさみーさんからのリクエストで、カピーコンビニバイトでした。
1: ななこライブリー FM セルフィッシュガール。

0: 今週もありがとうございました。これからもねコンビニいっぱい寄ります。
1: 行きます。ありがとうございます。
2: はい、ストロボサイターライブ告知は
1: 8月の30日お昼に、渋谷ホースにてワンマンライブやります。課題の誕生日前日ですので、はい、ぜひ遊びに来てください、はい、お願いします。
2: 私も行きます。
1: はい、
2: はい、コンソメプラスは、10月のワンマンに向けて、CD リリースとチケット発売イベントが決まっております。7月18日渋谷ギルティ、お昼土曜日、開催決まっております。よろしくお願いします、はい、そしてセルフィッシュガールのライブは6月13、14に札幌に、はい、歌いに行きます。7月はね名古屋にも行きますので、詳しくは SNS チェックしてください。
1: お願いします、
2: ラジオの感想やコーナーへのお便り募集しております。現在お便りを募集しているコーナーですが、6月17日分捨てようか迷っているもの、6月24日分に、日常にある音の話、この日ねドレミの日ということで、好きな音とか苦手な音とか何でも OK でございます、そして7月1日下半期の目標ということでお便り募集しております。お便りはメールの場合場合は7個ライブリー FM のホームページメッセージリクエストからセルフィッシュガールの番組名を選んでお送りください。または、セルフィッシュガール X の、ダイレクトメッセージでもお待ちしております。
1: この番組は埼玉県朝霞市、志木市、新座市、和光市でお聞きいただけます。またその他のエリアではスマホアプリリスラジやネット配信サイマルラジオでもお聞きいただけます。もう一度聞きたい方、前半を聞き逃した方、安心してください、はい、再放送金曜26時からあります。
2: よかった。
1: その他バンドの情報などは X、Instagram、ホームページでチェックしてください。ユニットセルフィッシュガール、萌実のバンドコンソメプラス、カナエのバンドストロボサイダーのライブ情報もインスタ、X などチェックしてください。
2: 本日のお相手はセルフィッシュガール
1: カナエと
2: 萌実でした。それではまた来週も聞いてね。
1: 絶対だよ。
2: See you next week. Bye bye.

0: おはこんばんちは。歌うブギーピアニスト新井伝太がお届けする新しくも古めかしいラジオ番組、新井伝太のブギーグレディ、毎週水曜23時から放送中。ぜひ聞いてくださいね。それではまたお会いいたしましょう。せーの、さよなら、バイ。
1: 番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ナナコライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午後8時をお知らせします。

0: 愉快な仲間たち。
1: 皆さんこんにちは、自由へのナビゲーター姫子と星野直美です。本日の冒険者は、
2: はい、ふわふわな冒険者アミです。
1: よろし

0: はい、あみちゃんよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: そして今週もチロさんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: あみちゃんのテンションがね、引き続き上がっておりますね、はい、イケメンのチロさんの隣でね。というわけでチロさんが波動の話をね、先週、うん、
2: はい、
0: がっつり聞いてきたんですけども、はい、まだまだ波動も聞きたいんですけど、もう一つですね、波動写真家そして瞑想家という側面も、
2: はい、
0: チロさんお持ちということで、
2: はい、
0: 波動に行き着くのに瞑想してたからそこに行き着いたっていうのが、
2: はい、
0: 先週のお話であったと思うんですが、
1: ね、16歳からね、ね、
2: そうですね、
0: うん、16歳から瞑想されてて、今瞑想家という肩書きもあるということで、
2: はい、
0: 瞑想家って具体的にどういう瞑想をどういう形でされてるんですか？
2: まあ、瞑想家そのものは、はい、まあ、好き勝手瞑想してますっていう、
0: 自分が、
1: まあ、みんなをこの瞑想に導くとかそういうわけではなく、ご自分がされてるっていうことなんですか？
2: 土台としてはそこで、うん、でただみんなで瞑想しましょうっていう会を開いて、はい、うん、
1: 瞑想会
2: で、まあ、その場では僕は誘導瞑想、うん、まあ、誘導する係でやらせてもらったりとか、はい、あとは瞑想って何なの、どうやるの、
1: うん、
2: どんなメリットあんのみたいな、
1: うんうんうん、
2: っていうところを伝える、はい、まあ、セミナーみたいなものもやらせてもらっているって形。
1: 私、はい、瞑想を苦手なんです、うん、すぐに変な方向へ行っちゃったりとか、
0: うんうん、なんかこう変な方向ってどこ行っちゃうの？
1: 変な方向行っちゃうっていうか、こう、うん、瞑想いいですか、ちょっと私なんですけど、瞑想ってこうじっとしてこう誘導する人がこう誘導してくれるじゃないですか、うん、はい、でもその誘導の世界に入っていけずに違うこと考え始めちゃったりとかするから、うんうん、瞑想ってすごい苦手、うん、なんか目つぶるじゃないですか瞑想って、
2: はい、
1: ね、うん、そうすると余分なこといろいろ考えません、
0: うん、考えるね、それ考えるんだけど、うん、瞑想っていろいろ種類があるじゃないですか、
2: はいはい、
0: チロさんの瞑想ってどんな形でやるんですか、誘導瞑想。
1: いろいろ種類ある、
0: いろいろある、
2: いろんな流派みたいなね、
1: はい、
2: インドのヨガベースの瞑想だったりとか、うん、チベット密教の瞑想だったりとか、うん、あとは中国の気功ですよね、は
1: い、そんなに種類があるの、
0: うん、瞑想ってすごいありますよね、
2: う
0: ん、
2: 瞑想、
0: まあ、
2: 瞑想そのものはこう、はい、目をつむってこう静かにするっていうものが瞑想なんで、まあそれに対する考え方とかこう成り立ちみたいなところは世界各地で起きているっていうところがまあ理由だと思うんですけど、
1: なんか寝ちゃったりしません？
0: 寝ちゃってもいいんだよっていう流派もあるし、時間もね15分でいいっていうところもあれば30分とか、
2: はいはい、
0: いろいろあります
2: ね。いろいろありますね。
1: ちょっとその辺どうなのか、瞑想か、チロさんの話を、
2: う
1: ん、
2: はい、そうですね、僕の瞑想のスタイルとしては、うん、はい、一番の土台は合気道、先生が提唱していた、まあ、シンプルな瞑想法、
0: はい、
2: でそれにここ最近というかこの数年の中ではジョー・ディスペンサ博士っていう、
0: はい、
2: まあ、科学ベースで、うん、けどスピリチュアルの世界が大好きで、うんうん、そこを科学的に解き明かしていこうっていうことをやられている博士、
0: はい、うん、
2: ジョー博士が瞑想法をもう何種類もこう提唱していて、うん、はい、でそこが僕はベースとなってますね。
0: ジョー・ディスペンサー博士に習ったん、
2: それも本で読んで、もう本にめちゃくちゃ分厚い辞書みたいなぐらいの本なんですけど、うんうん、
0: はい、
2: もうそこにメソッドが全部具体的に、
0: それを独自でされたんですか、自分自身で、
2: 自分で実践して、うん、はい、まあ、瞑想自体はねずっとやっているので、うん、まあ、こういう感じでアプローチするとこうなるのかみたいな、うん、確かに確かにみたいなのをずっとやってっていうところでインプットして、
0: はい、うん、具体的に何がインプットされたんですか、うん、ジョー・ディスペンサー博士の。
2: ジョー・ディスペンサー博士はですね、まず人間の体はエネルギーセンターが8個あるよって、は
1: い、チャクラ、
2: そうイコールチャクラなんですよね、うん、
1: チャクラって7個じゃない、
0: でももう一つある、
2: そうもう一つあるっていうのがジョー博士の言い方で、まあ、1エインですよね、うん、
1: はい、
2: で丹田が2、みぞおちが3、
0: はい、
2: 心臓が4、喉が5、で消化体6、
0: はい、
2: で頭頂部が7、
0: はい、
2: で頭の上40センチ
1: 40センチ
2: のところ、なんか手をね目いっぱいガって上げたぐらいなんですよ、ちょっと上じゃなくて、はい、めっちゃ上ぐらいのあたりにもう一個第8がある、ここに自分でエネルギー注ぐと、はい、第8に手を通してってやると

0: もう頭頂部めっちゃ引っ張られるみたいな僕の感覚だとなったりして、
1: 私たち来てます、どうです、
0: あのどうですか感覚、
1: ちょっとよくわかんない、
2: ちょっとなんかここもうちょっとなんかこの前、
0: 前側っすか、
2: 前側の方は、
0: うん、おーおー
2: で、ね、あでもこの辺かな、
0: うんうんうん、
1: なんか手は感じる気がするけど、うん、頭頂部
0: そう、まあ、そこにエネルギーのボールがあるよ、はい、それこそ天使の輪っかみたいなイメージですよね、
2: うん、
0: とこにあって、
2: はい、
0: でこれに一個ずつエネルギーを注いでいくっていうね、うん、
3: 下から順番にですか、はい、
0: でやっていくと、うん、まあ、それぞれの第二チャクラだったら社会との関係性みたいな、うん、安心安全とかっていうね、はい、まあ、ジョー博士のお話だとそれが、うん、関係しているっていうところで、社会の中で自分は孤独だとかって思ってる人は、
2: うん、
0: この丹田の第二エネルギーセンターが、
2: はい、
0: こうエネルギーが枯渇している状態になるんですよね、
1: 足りないっていう状態、
0: はいはい、なるので、うん、そこに重点的にエネルギー注いでいくと、
2: うん、
0: そこの今自分が置かれている、なんで今孤独を感じているのかとかに対するメッセージとかが降りてきたりとか、
1: う
0: ん、自分がちょっと違う心持ちで孤独を感じにくくなったりとかっていう風になっていく、はい、対応しているところがね、
1: う
0: ん、そうですね、はい、なんで完全にゼロじゃないんですよね、
2: うん、
0: なんか頭の中でファーッと言葉がパーッと流れたりとかっていうのもあるし、うん、映画見えたりとかもあるし、
1: インスピレーションを受け取る、
0: インスピレーションを受け取るっていう形で、まあ、ジョー博士も基本は呼吸でスタートしていくとかってねあるんですけど、まあ、今のはエネルギーセンターを祝福する瞑想、
1: お祝いするということですよね、
0: っていうスタイル、瞑想のバリエーションの一つとしてあって、
1: うんうん、はい、
0: まあ、そんな感じで、それが全部で何個だろうな、僕が使っているのは5個6個ぐらいみたいな、
1: うん、じゃあそれをベースに作られて、
0: はい、そうですね、まあ、実際、はい、自分が実践してやっていて、うんうん、で自分はこんな風にやっているよっていうのを人にも紹介しているっていう、うん、はい、
1: 朝されます、朝とか夜とかいつの時間、はい、まあ、よくね瞑想朝って、
0: うんうん、基本的に朝絶対やります、
1: 絶対あります、
0: はいはい、
3: どのぐらいの時間するんですか、うん、瞑想っていうの
0: は、瞑想はその日によってだけど、うん、短い時は1分するかどうかぐらい、
3: あ、それならできそうな気
1: がしてきた1分でもするといいって言いますよ、
0: 本当にいいですよ、
3: うん、
0: 一番おすすめは、うん、まあ寝てるじゃないですか、
3: はい、
0: 起き上がるその布団ベッドの上で座って瞑想、
1: うん、あ、そうなんですか、
0: そのまま
3: 座るのがやっぱりいいんですか、なんかね、どんな、うん、なんだろう、体勢でしたらいいのかなとか、うんうん、自由でいいよって言われるとすぐに私横にコロンってなっちゃうから、うん、
1: それ寝てるよ、ね、でも寝る瞑想とかもありますよね、
0: もちろんもちろん、
1: だから結局瞑想状態ってことですよね、はい、瞑想状態になるっていうのが瞑想
0: です
1: ですよ、
0: はい、
3: 瞑想状態、
1: うん、瞑想状態とはおちろさんに聞きましょうか、
0: はい、瞑想状態は、はい、これ脳波で見るとめちゃくちゃ分かりやすくて、うん、脳波っていうのがベータ波、
2: うん、
0: 今こうやってね起きている間はベータ波、うん、
3: ベータ波
0: でリラックスしている時、
2: はい、
0: ちょっと休憩してホッとするから、うん、まあちょっと眠くなってきたなぐらいまでがアルファ波、
2: うん、
0: でその下さリラックス、ね、アルファでもう夢の世界に入っているっていうのがシータ波ですよね、うん、
1: 夢の世界、
0: うん、もう寝てるシータ波、
2: うんうん、
0: で熟睡がデルタ、
1: はい、
0: で大きくこの4層で動いていて、うん、瞑想っていうのがこのアルファとシータ、
2: うん、
0: この真ん中2つ、
1: はい、
0: リラックスと夢の世界のこの間、うん、
1: はい、
0: ここをずっとキープするともう最高な状態、
1: ミッドアルファ波とはまた違う、
0: ミッドアルファよりも下ですね、
1: 下なんですね、
0: はい、アルファ波が8から13ヘルツ、
1: はい、
0: ちょっと難しくなっちゃう、
1: はい、ちょっと難しくなってますけど、うん、8から13なんですね、
0: はい、でシータが、
1: はい、
0: 2から8だったかな、いや5から8だったかな、ちょっとごめんなさい、まあ、8がポイントなんですよね、はい、うん、8ぐらいをキープしていると、うん、めちゃくちゃいい瞑想状態、
1: へー、そうだ、チロさん瞑想を車の中でされるっていうのをちょっとお伺いしたんですけど、その 8Hz の状態で車を運転する、
3: うんうん、どうやってするの、どうやって、
1: そうそう、どうやってするんですか、車の中、
0: まあ、街中でめっちゃ混んでる時とかはね、うん、難しいですけど、はい、長距離走って、
2: うん、
0: 高速
3: 乗
0: ってる時なんかは、うん、もう最低限もう前がどうなってるかだけ 見て

0: 手と足が多少動く状態にしておく、はい、でそこの状態で瞑想に入っていくみたいな、目を開けとく、
1: 目を開けてよかった
0: 目を開けておいて、
2: それ危ないからね、
0: はい、でやると、あのただ8までね落ちることはなかなかなくて、はい、ただアルファ波ぐらいまでいってればもう割とね、うん、結構十分なところはあるんですよ。
2: それはどうやって入るんですか？
0: 入るっていうのは、はい、何か一つのことに集中する、
2: うん、
0: 今この瞬間の何か一つのことに集中するです、うん、だから呼吸が一番わかりやすくて、うん、この吸って吐いてっていうのをカウントしながらやったりとか、うん、この鼻から入ってくる空気を感じるみたいな、
2: うん、じゃあ車の中で千代さん具体的にどうされてるんですか？カウントしてる、呼吸してる、呼吸のカウント。
0: 僕はですね、もうすぐ消化体にバシッて意識向けて、う
2: んうん、
0: で始めるって感じ。
1: 消化体ってあの眉間のちょっと上の第三の目があるって、
2: ね、そうですね、
0: そう、第三の目が
2: 見えてますね、
0: うん、まあ、この眉間とこの耳のちょっと上ぐらいのところが交差するところですね、脳の言うと、うんうん、消化体で、そこに、まあ、これがエネルギーの受信アンテナ、うん、まあ、送受信アンテナってことなので、
2: はい、
0: もうここにエネルギー注いで、うん、ここギンギンにこう機能を上げるっていうか、
2: 意識するっていうことですか？まあね、いろいろ普段実践されてるからすぐにその状態に入れるっていうのはあると思うんですけど、うんうん、どうしたらいいんですかね。消化体活性化って言われてるけども、
1: 言うの？
2: どうしたらいいのか言われて一部のところでは
1: 本当に
2: 言われてたりするよね、うんうん、
0: 消化体のまず写真を見る、
1: うん、消化体の写真
2: あるんだなっていう認識をする、
0: そう、認識する、
1: このところに、うん、場所に消化体があるんだよっていうのを認識してってこと、う
0: ん、これが自分のこの頭蓋骨の中、脳の中にあるんだ、で大体この辺りの位置だっていうことをまず知る、
2: うん、
0: でそれが本当にあるんだな、あれがっていうのでイメージして、消化体もあのビジュアル、うん、
2: はい、
0: イメージしてこれがここに中入ってるんだっていうのを考えるだけ、
2: うん、
0: 意識を向けるイコールエネルギーを注ぐなんですよね、うん、
2: なんか今の話ってチロさんの波動写真にもつながりますね、うんうん、あのポートレートで未来のなりたい自分を撮ってもらって、それを見ることでそっちに向かうわけじゃないですか、
0: うんうんうん、
2: 今のイメージもそうですよね。
0: そうですね、
2: 消化体があるんだよっていうことと、そこをなんだろう、ギンギンにする、
0: ギンギンにする、
2: ギンギンにするっていう意識をすると開いていくというか、
0: はい、そうですね、消化体の機能が上がっていって、
2: うん、上がっていく、
0: まあ、すると分かりやすくね、こう、はい、もう本当にここがビリビリしだすんですよ、うん、あの眉間のところがね、
2: 私今上がってますよ、消化体の機能、
0: 消化体活性してると本当にそういう感じなって、う
1: ん、ここね、
0: うん、ってなると、
2: はい、
0: 自分のアイディアじゃないなっていう情報が入ってくるんですよ、う
2: ん、はあ、じゃあ車の中であえてそれをやるっていうのは、それを受け取るためにもやってるっていうのもあります？
0: 受け取るために、そうですね、うん、なんかあれって何だったんだろうとか、うん、なんかちょっと人とこう摩擦が発生したりした時に、うん、はい、これなんで起きたのかなみたいな、うん、とか、あとはさっきのなんでパワースポットこんな回ってんだ、うん、自分はみたいな、うん、とかって聞きたいって時には消化体とか、
2: うん、
0: あとただすっげえ疲れてんなとか超眠いなとか、はい、っていう時に体回復させるためにやる時は、消化体は逆にそんな意識しなくて、うん、エネルギーの循環だけ、
2: 先ほどの
0: そうチャクラで1から8までやって、うんうん、トーラスでぐるぐる回すみたいな、
2: うん、チャクラもあるんだよって、こうチャクラとかよくわからない人っていうのもいるじゃないですか。やっぱり絵を見て、うんうん、ここなんだなっていうのを意識しながらやるとやりやすそうです
0: よね。あ、そうなん
2: です。でトーラスっていうのもこの ぐるぐるしてるというか循環してるっていうのも、はい、そういう絵がありますよね、
0: はい、
1: なんか色もあるよね、チャクラに合わせてね、そんなの見たことがある、確かに、ね、
2: やっぱビジュアル化するってすごく大切です ね、それをインプットするっていうのはね、
1: なんか分からないものとか、うん、見たことがないものとか、今あのね、チロさんのお話もそうなんだけど、うん、こう目にできるものがあると、ビジュアルであると、うん、なんか理解がしやすいっていうか、
2: ね、あるんだなっていう、うん、
1: ここにあるんだなっていうのが、ね、確かに分かるっていう感じがしたな、うん、
2: ね、
1: ね、
2: ますます写真を撮ってもらいたくな
1: る、ね、
2: なんとなく瞑想のことに関しては、
0: うんうん、
2: あ、なんとなく分かった気がするんですけど、
1: うんうん、

0: は頻繁にされてたりとかするんですか？は
1: い、そうですね、はい、主催していただく方からお声掛けいただいたら、うん、実施みたいな感じで。
2: そうなんですね、はい、そこに行けば今聞いたお話とかが、うん、こうもっと腑に落ちるっていうか、実際に誘導瞑想されてるんですもんね。
1: そうですね。で、瞑想会すごいいいところは、うん、はい、複数人で、まあ、みんなでやるっていうのがでかくて、うん、一人でやってるとこれってできてんのかなみたいな、
2: わかんないわかんない
1: って最初はねなると思うんですよ、はい、うん、っていう時にこれが周りに10人とか20人とかいてってやると、うん、みんなが普段やってない人であっても、うん、瞑想状態にどんどんなっていくんですよ。
0: 場の力、
1: 場の力で、でみんなで作る場として瞑想モードに入っていくっていうところができるので、こう瞑想会行くと、うん、あ、これが瞑想か、この感覚かっていうのを本当につかみやすくなるんじゃないかなって思いますね。
0: じゃあ亜美ちゃんがさっきね、すごい雑念、まあ、雑念がね、瞑想あってもいい、それを流していくっていう考え方もあると思うんですけど、うんうんうん、雑念があるすごいで瞑想ができないっていう亜美ちゃんが言ってもらうと感覚で受け取れる、
1: うんうん、
2: できるようになるかな、そしたら、うん、
0: できるというか、その体感したら、うん、自分一人で再現することも
1: できる。そうですね、
2: 瞑想っていうものがそもそもどんなものかっていうのが、うん、これが本当にできてるのかなっていうのがさっきの話じゃないけど分かってないかったから、うん、きっとそういう場所に行って、はい、そのなんて空間の、うん、ね、うん、波に触れればできるようになるのかもしれない。
1: そうですね。
2: でね、今思った、
1: はい、ちなみにあの、はい、雑念が湧いてきちゃうのは全然 OK です、う
2: ん、OK なんですか、
1: はい、もう瞑想って無になること、うん、自分の心の中、頭の中がシーンとなっている状態が瞑想だって
2: 思う、
1: ね、そういう認識だと思うんですよ、うん、
2: はい、
1: で僕、まあ、間違ってはないなとも思う一方で、そこに向かうだけでもうだいぶ瞑想の効果としては出てくる。
2: あ、じゃあお腹空いたなって思っても大丈夫？
1: 大丈夫お腹空いてるわ自分っていうのを感じて、うん、あ、じゃあ今のお腹の状態どうかなみたいなのに入っていったりしてもいいし、また全然違うね、あの人からこんなこと言われたなとかが出てきたら、それもそのまんま流しといていいし、うんうん、あの思考のアクセルから、うん、思考のアクセルペダルから足を離すっていうのが瞑想。
2: え、思考を止めなくてもいいってことですか？
1: そう、止めるまでいかなくていいんですよね。もう加速を緩めるっていう、
2: うんうん、
1: エンジンの力を抜くっていうところ、うん、だから車を走り続けてていいんですよね。
0: 一回体感してみるといいかもしれない、ね、
2: うん、でもきっとね、みんなも体感したいなと思ってると思うんでね、
0: はい、
2: うん、
0: ぜひね、
1: うん、はい、
0: 千代さんのお話を聞きにまず行って、うん、波動に、そう、波動って伝染するじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: あの私もね、
2: 伝染って何？
0: 伝染っていうか、うん、スピリチュアルなことをお話しされる方とよくお仕事することが多いんですけど、うんうん、そういう方と一緒にいると直感がさえ渡るみたいなのがすごくあって、うん、波動が映るというか共鳴するんだろうなっていうのがすごくあるんですけど、うんうん、周りにそういう人があんまりいないよっていう方が、
1: うんうん、
0: いい状態に持ってくのにやっぱり瞑想って有効ですよね。
1: いや、瞑想は本当にいいと思いますね、うん、お金かかんないからね。
0: そうですよね、ま、だから、うん、千代さんのなんか誘導瞑想みたいなのってインスタでやってたりとか。
1: インスタはそうですね、はい、この間一回やりましたね、
0: うん、そうなんだ、
2: 出たい出たい、ね、私もね、
0: だから場に来れない方はそういうの聞いていただいたりとか、うん、千代さんの写真を見て、うん、そこには行けないけれどもその波動を感じてもらうっていうことをすると、う
2: んうんうん、千代さんの写真
0: いいですね。チロさんの写真、じゃあチロさんが倒った写真、
2: そうです、
0: チロさんの写真も見てもらってもいいけど、うん、ということは、そしてチロさんは波動をすごく敏感に感じるっていうことだったじゃないですか、
1: はい、
0: あのこの場の波動はいかがですか？
1: いや、最高です、
0: ね、って言わざるを得ないようなところに持ってってますけどね。
2: どんな風にさせるか聞きたい、アミも聞きたい。
1: なんだろうな、なんかいろんなアイデアが湧いてきてる感じがなんとなくね、はい、する、うんうん、まあ、あの直美さんの質問が本当キレッキレで、はい、バンバンって飛び出した、
0: はい、
1: さっきね、うんうん、っていう時なんかも感じたし、本当、うん、こうアイデアがいろんな人の頭の中にボンボン降りてくるみたいな状態って、うん、めちゃくちゃいい場だなと思って、うん、
0: 調和してる感じですね、
1: うんうんうん、
0: そしてですね、高島亮さんにね会えるって言ってすごく楽しみに、はい、チロさんがいらっしゃってたってことなんですけどね、うん、そろそろ来ると地球一波動の高い男と呼ばれている亮さんなんですけど、うんうん、
1: はい、

0: シロさんから見てリョウさんってどういう印象を持たれますか？
1: いやもう本当に、はい、なんだろうな、うん、雲の上って言ったらちょっとやりすぎかなって思うかもしれないけど、うん、自分の中でそれぐらいの、う
2: ん、今なんかすごい波動が上がった気がする、シロさんの
0: 雲の上、うん、どの辺がですか？
1: 小林星観さんがまずもう本当、はい、このなんだろうな流れを作ってくれた、はい、日本のね、うん、精神世界のっていう中でそれの師範代として、はい、で普通じゃないなってめちゃくちゃ
0: 見ただけで思います。
1: うん、
0: 見ただけ
1: で、あの見た目で、はい、本当に半端じゃねえなって思います
2: どのぐらいから逆に高島亮さんを知ってらっしゃるんですか？
1: あ、僕はですね、はい、レイビレッジ、はい、のあのホームページの撮影なんかもやらせてもらったんですよ。
0: そうなんだ。
2: なんかちょっと納得ね。うん。
1: まあそんな中で、はい、こう光郎さんの、はい、YouTube に高島亮さん出られて、
2: う
1: ん、
2: そうだね。よくね。
0: ね、佐藤光郎さんがおっしゃってるあれですよね。うん、波動の、は
2: い、そうバイブスが一番高いっていう。そうそう
1: っていう中でうわーっと思ってっていう そんな感じですね。
0: 見ただけで。
1: 見ただけで。
0: へえ、現れちゃうんだ。
1: うん、でも伝わりますよね。あの、はい、波動写真じゃなくても、うん、写真映像にはその人のエネルギーは ね、はい、ね、うん、絶対こもるので、はい、もう伝わってきますね。なんか色で言うと、はい、もう本当に僕のイメージは、うん、かなり白に近い黄色みたいな。
2: 白に近い黄色、光みたいな色、
1: うん、そう、光に近いって感じ、うん、で本当に軽やかな、うん、で軽やかをもう全瞬間
0: 明るいですよね。
1: 体現されている
0: 軽いですよ、ね、
1: っていうのが本当にもう素敵だなと思って。
3: ティッシュみたいだよね。
0: ティッシュ軽いね、うん、だいぶ軽いし
3: 結構重要じゃん、うん、
2: でもシュッて塗ってってこの
3: ティッシュって
2: ふわふわなんかうちのねプロデューサーのなおちゃんはね、うん、ティッシュピッて掴みてとこでピッて放り投げて猫ちゃんが遊ぶように
3: ティッシュ感が、
0: うん、ティッシュ感がね、どうですか？ティッシュ感
1: って、ティッシュ感って言われたら確かに
0: さっきね、あの雲の上の存在っておっしゃいましたけど、うんうん、雲の上まで飛んできそうな人ですからね、うん、いつもジャンプがね。
2: りょうさん仙人になりたかったってよく言うもんね。
0: そうだね、都会の仙人を ね、うんうん、ね、やってる。
1: そうですね、
2: ね、楽しみですね、お会いできるのがね。
1: 本当に楽しみです。
0: 波動とはって聞いたら、
2: うん、なんて言うんだろう、
0: 波動でしょう言うかなどうかなっていう ね
2: 楽しみ楽しみ、ね、波動とは聞くんでね。
1: 自分にとってももう一番必要な人、うん、で、まあ、その世界とか社会にとっても必要なタイミングで撮影にこう入るみたいな、う
2: ん、目の前に現れるんですよね、きっとね。
1: なんかそれでやってきてるから、うん、なんかあんま、
0: ここに行って撮りたいとか、
2: え、じゃあこの近くで、うん、朝霞の近くとか埼玉の辺で波動度高かったところ
1: 聞きたい。それ、まあ、ちょっと近、これ近いか、栃木、このお水の精進沢、は
2: い、うん、あ、それと特別なお水ですか？
1: これあの湧水、湧き水なんですけど、はい、ここ撮影に行ったんですよ、去年、うんうん、でめちゃくちゃ良くて超綺麗で、うん、水の波動ってめちゃくちゃ大事な中で、はい、もう湧き水の波動はやっぱね、もう本当トップクラスなので、はい、ここめちゃくちゃ良かったっすね。精進沢
2: なんかいっぱい、精進沢、あれですよね、きっと連れてって撮ってもらいたいところがこう湧いてくるっていうか、ね、
1: うんうんうん、なんかネガティブ的な見方があんまないからかもしれないですけど、うん、基本行くパワースポット みんなめっちゃ美しいんですよね、うん、でゴミとかもなんか全然ないし、うん、まあ多少落ちてたらまあその場で拾ってとかやるんですけど、なんか僕あの皆さんにお伝えしたいのは、うん、なるべく山の中の渓流の上の方の水に触れてくださいっていう、うん、もう波動が一番高いですね。もう周波数が、
2: その水自体が波動が高いってことですか？
1: 水の、はい、水は情報を記憶する、うん、まあ、いった周波数を記憶するっていう中で、水がどういう状態が周波数高いかっていうと、うん、

0: 番下がっている状態になるので、うん、その源流の上の方の水に触れる、うん、まあ、毎日とかはね難しいと思うので、うん、まあ、月に1回とかでも、うん、とかハイキング軽い運動がてら訪れてみるみたいなのは本当にいいなって思います。
1: 元気になるって
0: めちゃくちゃ元気になります、うんうん、体に帯電しているこうノイズ的な電磁波なんかも、うん、その水に触れたら一気にジャーッと流れるんで、うん、ね、浄化とかってね、はい、よく言うじゃないですか、うん、なんかはもう本当にめちゃくちゃありますんで、うん、そうなんです。
1: 普通に生きてるだけで電気がものすごく溜まってるっていう感じですか、はい、私たちは。
0: そうですね、うん、
1: まあ、ね、常にスマホが近くにあるっていうのもね、うん、あるし、まあ、
0: 一番は、はい、あの肌で地面とか自然物に触れることが少ない、
1: うんうん、そうですね、
0: 裸足で歩くことってね、うん、ほぼないじゃないですか、はい、で地面が出てるところも街中ではほぼなくて、うん、少ないですね、うん、っていう中で、まあ、アーシングをしていたらだいぶいいんですけど、うん、もうそれをしていないと常に体の中で帯電している状態になって、その帯びる電気も人工的な、はい、まあ、ノイズが多い、うん、電磁波なので、やっぱりいろいろおかしくなってくるというか、うん、ノイズまみれになっていくっていうのあるから、まあ、なるべく定期的に流した方がいいなっていう、うん、めっちゃ精神的な話になっちゃうと思うんですけど、はい、意図を設定しておく、うん、自分は素敵な人情報としかつながらないっていう意図を自分の中に設定しておくと、はい、自然と本当にこう気が乗らない時には、そもそもなんか YouTube アプリおかしくなって開かないわとか、
2: うんうん、そう、私、うん、そう、私もそう、すぐに、ね、壊れるんだよね。壊れるっていうか
3: 充電切れちゃう。
1: そう、だから見なくていいってことでしょ。強制的に見ない時間を作られていたり、う
2: ん、はい、今週はここまでとなります。波動カメラマンの千乃さん、朝霞台に6月30日来訪します。詳しくは友育ちカフェコージーのホームページ、また千乃さんのインスタチェックしてみてくださいね。さあ、来週はいよいよ雲の上の人テオさんと千乃さんが初対面する予定かも。楽しみにしていてください。この番組は喜びの種まきプレシードの提供でお送りしました。

番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ななこライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。

0: ナナコライブリー FM をお聞きの皆様、こんばんは。ザ・メリーコーラスです。ザ・メリーコーラス林夏樹です。
1: 伊藤麻子です。
0: 今夜も始まりました、アメイジングラジオ、略してアメラジ。この番組は私たちザ・メリーコーラスの活動紹介や音楽談義、リスナーの皆さんからいただいたメッセージをもとにトークをお届けする番組です。皆さんからのリクエスト曲に生演奏でお答えするコーナーもあります。
1: 私たちは2021年に定畜エンターテインメントよりメジャーデビューしたコーラスグループです。音楽活動のほかコーラスワークショップも開催しております。放送中に X でハッシュタグカタカナでアメラジをつけてつぶやいていただくと、リアルタイムでメンバーがいいねやコメントを返しに行きます。一緒に番組を盛り上げてください。
0: お願いします。
1: パンパカパンパンパンパン

0: ブドバーン、
1: シャルシャルシャル
0: ドバーン、ちょっといろいろ豪華にしちゃっていろんな交換を口で入れておりますが、
1: いや
0: 200回、
1: 200回だよ、
0: 到達しましたか、ついに
1: 200だよ、
0: 200だよ、
1: うん、
0: いやびっくり、いや本当に、
1: う
0: ん、あの先週ねチラッとね、
1: そうそうそうそう、予告はしましたからね、
0: 知りませんが、うん、この間ついこの間100回やりましたよね、
1: そうだよね、そうなのよ、な覚えてる、100回記念のなんか
0: 100回記念の時覚えてます、覚えてます、
1: あなんか歌ったよね、
0: 歌いました、うん、100のつく曲を歌ったりしましたね、
1: そうだよね、
0: いやもう100回経った、
1: その、うん、
0: 期間としては1年半くらいですかね、
1: そうだね、そんぐらいかな、2年かないぐらいとかだと思うんですけど、
0: う
1: ん、
0: うわー
1: もうここまで聞いてくださる皆さんがいるから続いてるわけでございます、本当に、そうです、ね、本当に我々の
0: 我々の
1: なんか身になるのかならないのかよくわからんこのトークを、
0: はい、身にはならないですよね基本的に、はい、そう身になるトークしたことない気がする、
1: そうですね、ないですね、いやいやほらボイト、ね、ワンポイントレッスン、
0: あそうですね、
1: たまにそういうたまにそういう真面目なこともしてますけれども、まあ、うん、大半が身にならないねトークが多い中本当にここまで聞いてくださってね、
0: うん、ありがとうございます、
1: ありがとうございますよ、
0: 当たり前のようなね、うん、本当なんか気持ちでやっちゃいけないなと思いますわ、うん、皆さんが本当に毎週楽しみにして聞いてくれてたりとかするから、うんうん、こうやってね続けられるわけでありがたいです
1: ね、でこの X でのね、はい、ポストとかもさ、うんうんうん、みんなしてくれるじゃん、
0: してくれます、
1: それがまた面白いんだ、
0: うん、そうありがたい、
1: 皆さんのコメントがね、はい、でもまたポストしてなくても、うん、先週の聞きましたよとか、
0: そうね、
1: ね、言って先週歌ってたあの曲めっちゃ良かったですとかさ、
0: レッスン中にね声かけてくれたりとか、うん、あと直接的に言わないんだけど会話の内容的に、うん、あこれラジオ聞いてくれたから今言ってくれてるなみたいな時とかもね感じるので、ね、
1: 本当にありがたい、も
0: うございます、
1: 皆様もこれからも皆さんに、はい、なんか微笑みを届けられる
0: 微笑そうなんですね、はい、爆笑とかじゃない、ね、笑いとかじゃない、うんうん、微笑みを
1: 、ね、届けられる、
0: はい
1: はい、ラジオ、
0: そうですね、
1: はい、
0: 一緒に微笑みたい、
1: はいですね、たまに音楽の知識も入れながら、はい、歌の知識も入れながら、はい、真面目に不真面目にはい、進めていきたいと思いますの で、
0: ね、
1: はい、次は300回も向けてね、
0: はい、
1: 頑張っていこうじゃないか、
0: 頑張りたいと思います、
1: 今日も最後までぜひ聞いてください、
0: はい、
1: では最初のコーナーに行きます、
2: メリークリスマス It's time for amazing radio
0: 聞かせて林さんグーこのコーナーはこんな時こんな曲があったらいいなという皆さんの願いを独特な自作ソングが得意な林野夏樹さんに歌ってもらおうというコーナーでございます。アメラジ大放送ね、はい、200回目となる、はい、今回もですね、歌っていただこうと思うんですが、はい、ご準備いかがでしょうか。
1: はい、まあ、いつも通りって感じではありますけれども、わ、ね、
0: はい、かりました。早速ね、でもやっぱ200回ということだから、うん、ちょっと聞いてみたい。
1: 何を？
0: 何でもいいでしょ。だけど、うん、どんな形式でもいいけど、アメラジの祝200回ソングみたいな、
1: うん、200回ソング、
0: はい、聞きたいな。
1: 祝う系だね。
0: 祝う系ですよ、それは。はい、だって200回なんだもん。なんかねすごい気分が上がるようななんかソングがあれば
1: そう、ね、
0: いやまあ、うん、そうですね、
1: うん、
0: そんなソングがあればいいですよ。今の気持ち、自分の気持ちでもいいし、
1: はい、うん、あそっかそっかそっか、そうね、
0: うん、どんなタイプの曲でもいいけど、ね、せっかく200回目ですから、
1: うん、
0: なんか聞きたい、聞いてみたいなと思います。お、
1: 悩んだか、分かりました。
0: あ、よかった、はい、
1: アメラジ祝200回おめでとうございますというソングですね。
0: はい
1: 聞いてください。もう悩むね、ちょっと待って、すごい悩む、あ、なんだろう、うん、あの200回だから、
0: あ、そう、ね、そうか、200回だから悩むんだ、うん、今ね、おめでとうございますってね、うん、言うとき、その自分で言うんだみたいな、そう、ね、ありがとうございます
1: の立場じゃなくてね、おめでとう、
0: ありがとう、でもおめでとうございますって言われるかもしれないし、うんうん、確かに、
1: ね、
0: おかしくはない、開けるくるさ、
1: セレブレーションセレブレーション、アメラジ200

0: ございます。びっくりした、千円とか言われるから、
1: うん、まあ、さすが朝子ついてきたよね。
0: いやでもね、おー来たって思ったんだね、うん、分かりやすいね、うん、振りをしていただいたので、はい、アメラ自粛200回ソングをお届けさせ
1: てがね、ただ、200回だよというその景気のいい歌にしてみましたけれども、
0: うん、はい、いいですね、うん、いいやっぱこれもう皆さんへのね、うん、まあ、感謝の気持ちも込めて歌ってくださったと思いますし、うん、はい、私も一緒に歌えたから、
1: は
0: い、気分がいいです、
1: うん、あ、よかったですそれは
0: です、ありがとうございます。そしたらですね、もう一曲お願いしようかな、はい、と思います、はい、あ、メラジのね、うん、確かに、200回ですし、うん、まあ、そろそろね、うん、もう100回も、今までやってきたわけだから、うん、ちょっとなんかオープニングソングとかね、はいはいはい、なんかそういうの新しくしてもいいんじゃないかなとは思ってるんです。で実現ね、実際ものにしてこうパッケージングしてみたいなものはちょっと置いといたとしても、うん、例えばなんかこうアメラジのオープニングソングの、はい、まあ案としてでもいいですし、
1: 叩き台みたいなこと、
0: そうですそうです、ね、良さそうじゃないですか。なんかどういう ね音楽から私たちのこのトークが始まるのがいいんでしょうかっていうので、まあ、何パターンかね、うん、思い浮かぶかもしれないですけど、うん、今日今なんとなく思いついた一曲で、
1: じゃあ今日6月3日現在の、
0: はい、はい、現在の思い描く
1: 思い描くアメラジオープニングソングね、
0: はい、うんうん、
1: 聞い
0: てみて、

0: どうよ。
1: ありがとうございます。え、なんか、うん、なんかいい感じが聞かした。なんか明るいし、うん、あとまあアメージングな、本当にね、うん、私たちもアメージングラジオということで内容がアメージングかどうかがね、はい、なかなかね難しいところもありますけれども、はい、なんかこれから喋ってくれる人たち、うん、なんか明るい感じで話してるんだろうなとか、うん、なんかそういうイメージがつきやすくて、
0: この番組の雰囲気に沿った、
1: はい、うんうんうん感じだねって思いました。
0: 時間帯とかにも沿ってみる？例えば8時半でちょっと夜が始まるよみたいな。
1: 夜が始まるよ。

0: なんか CM とかでなんかいいんじゃないかなっていう。うん、いいですね。なんか気になるし、うんうん、おすごいいいかも。
1: あとどんなのがいいかな。アメラジのオープニングでしょ。
0: アメラジのオープニングです。
1: でもさ、そうなってきたらさ、エンディングも、
0: はい、そう、エンディングも欲しい。
1: エンディングか、
0: うん、エンディングも欲しいでしょ。なんかどんな感じで
1: エンディング、エンディング、
0: うん、エンディング、なんか今そのままエンディングなんてなんか来そうな感じでしたけど、
1: 歌入っちゃったけど、はい

0: 最後適当なんだ。
1: あでも、うんうん、肩の力が抜けた感じいいかもしれないですね。
2: うん、もうちょっと感動的 なんかバラードとかでもいいんだけども、うん、でも感動的な話を我々した覚えがあるかい？そう
1: なの、してない ほとんど。だからこの、うん、ね、ちょっとほんわか、うん、ね、肩の力抜ける系の温度感の

0: 曲すごいいいなと思いましたね今の。あと曜日の感覚をちゃんとなんかこうお知らせしてくれるっていうのも、うん、まあいいかもしれないですね。
1: 水曜日ってやっぱ週の真ん中でこうみんなこう結構疲れが溜まってきちゃうから、はい、まあまあまあもうここまで今日水曜日頑張ったならもう木曜日は目前、
0: はい、
1: 木曜日が目前ってことはもう金曜日も目前、うんうん、もうすぐ土日やんけっていう、うん、
0: そうですね、
1: 励ましも入ってます。
0: いいかもしれないなと思いました、はい、うん、ありがとうございます。なんか盛りだくさんに ねいろんないい案を今日聞けたんじゃないかなと思います。
1: あそこがね、まあ、何を、ね、採用してくれるかなっていう、
0: どれにしようかな楽しみです。
1: いやでもね、実現できたらいいなとは思ってます。
0: そうですね、はい、お待ちくださいね皆さん、はい、ということでこのように夏希さんに歌ってもらいたい曲があるという方、ふるって番組宛にメッセージまたは X でハッシュタグ林ソングをつけてポストしてください。それではここで一曲お聴きください。 The Merry Chorus で Take it easy。 ここ

0: ザ・メリーコーラスで Take it easy でした。
1: Amazing Radio
0: 生演奏コーナー。このコーナーは皆さんからいただいたリクエスト曲や私たちが聴いてほしい一曲を生演奏でお届けするコーナーです。
2: はい、本日お届けしますのは、5月24日先日の朝霞市立図書館で行われました、ライブラリコンサートで歌った、こちらの曲でございます。坂本九さんのね、見上げてごらん夜の星を、私たち歌いました。
0: はい、
2: 先週もですね、先週に引き続きでございますが、空
0: がね、そうそうライブのねテーマが空だったので、
2: そうこちらのね、曲を歌いました。
0: 意外と他の出演者のプログラムとかもね、あの事前に見せてもらったりしてたんだけど、いなくて、なんか被ったら嫌だなと思ってたの、
2: 空曲がね、
0: なんだけど意外と被ってなくてよかったっていう、だからなんかその、被りを防止するために、会議でなんか、空がテーマだから、空以降上、
2: 空より上
0: なんていうの、宇宙とか
2: 宇宙、
0: そっちになってもいいよみたいな、
2: そういうことか空の範囲を
0: 広げたんですね、空の範囲を広めに、持ってもらって、全然なんか多少でも被ってたらいいみたいな。

0: あの、触れてたらいいみたいな感じだったんで、はい、あ、最悪宇宙戦艦ヤマトとかとか思ったの結構かぶっちゃったなと思ったんだけど、はいはい、開いてた。
1: あ、開いてたんですね。す、見上げてごらん、はい、夜の星を。あら、意外と、
0: まあ、うんうんうん、歌っても、あ、歌って聞いていただきましょうぜ、そしたら、
1: はい、そうしましょう、はい、それでは坂本九さんの見上げてごらん夜の星をお聞きください。

0: 見上げてごらん夜の星をお聞きいただきました。ありがとうございます、はい、
1: ありがとうございます。これもよう振りで歌ってたよね、はい、
2: 最初の方歌ってましたね、うん、珍しく私があの伴奏弾いてるパターンで歌ってましたよ。
1: この曲にそんな時代ありましたっけ。
2: 私にそんな時代がありましたなんか最初の方に私が結構これを担当して弾いてましたね。
1: あ、そうかもね、そうかもね、はい、うんうん、そうだそうだそうだ、
0: ちょっと思い出深い曲でございますね。
1: 今回ちょっとカラオケがいい感じだったね、
0: うんうんうん、
1: ところね、
0: はい、はい、ちょっとかっこいいおしゃれなね、うん、ピアノのカラオケでお届けいたしました。
1: さあここで、うん、もう一曲ね流したいと思うんですけども、
0: はい、
1: 今日はね、
0: はい、
1: まあちょっとね、うん、せっかくなんで、
0: はい、200回だから
1: 200回だからっていう、うん、ちょっとあの200回の記念ということで記念じゃないです、うん、あの今ここあの感謝を込めてねちょっと一曲お届けしたいんですけども、ね、
0: はい、
1: 去年の12月か、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: 私たちがワンマンライブ、うん、メリーメリークリスマスライブをしてそこで、
0: うん、
1: アンコールでね、はい、アンコールだけそう発表したオリジナル曲がありまして、
0: そうなんです、
1: あれっきりこれっきりでどこにもその後出してなかったんですよ
0: そうです ね、
1: ね、
0: う
1: ん、なんですけども、まあ、せっかくなんで今日200回記念ということで、うん、
0: はい、
1: 感謝の、まあ、そもそもその曲がねいつも応援してくれてる皆さんに対してこう、うん、感謝をね伝えるっていうのを、思いを込めて作った曲なので、うん、
0: はい、
1: アメラジでも流そうよっていうことで、うん、
0: はい、
1: いいよね、
2: いいでしょうなんかね、
1: うん、
2: 本当自分たちのねその思いも込めつつ、うん、作ったんですけれども、うん、もうライブの本当に終盤というか、うん、本当に最後の最後にお届けしたこともあってとかちょっといろいろね、うん、なんだろう、あショートバージョンでね、
1: ショートバージョン
2: 今回ね、そう、そうそうそう、お届けしようと
1: ラジオの、ね、尺もありますからね、
2: はい、思いますけど、なんかドキドキするわ聞いていただくのか、
1: うん、はい、今曲振り、そしてね曲振りをしたいんだけども、はい、この曲は、はい、実は、
2: はい、
1: タイトルがまだ決まってないんだよね、はい、
2: そうでした

0: 決めずにでも気持ちで勢いで、ね、出しちゃったから、
1: うんうん、そうなのよ。じゃあタイトルもまあ確かに大事だけども、はい、まあまあ、でもそれよりも早く歌をこれを届けたいみたいな気持ちが先走りすぎて、
0: うんうん、
1: タイトルを決めずにライブで歌って、はい、あの確かタイトルが決まってないこともつい最近まで忘れていたという、
0: うん、そうですね、無題のままで来ておりします
1: うちらが今仮で呼んでるのが、はい、メリジナル。
0: そうなんです、うん、メリコラスオリジナルメリジナル
1: だからこれが結構しっくりきちゃったんです、はい、でもちょっとあの聞いてくださいメリジナル、うん、まあ、内容が ね, 今日はね違うから ね, ね
0: 今日はいいんじゃないですか、
1: うん、じゃあ今日はメリジナルでコールして大丈夫ですか、
0: うん、はい、仮ということで、うん、それでご紹介しましょうか
1: はい、わかりました。でちなみに今日流すのは、ライブの時のね音声をそのままお届けしたいと思っております、うん、では、皆さんへの感謝を込めて聞いてください、メリジナル。

0: さあ今日も終わりの時間がやってまいりました。今回の放送は今週金曜日25時30分から再放送もございます。番組ホームページからメッセージやリクエスト曲もお待ちしております。
1: 次回の朝霞市コーラスワークショップは6月6日土曜日、そして6月13日土曜日の午後2時から4時、どちらも膝折り市民センターにて開催予定です。ワークショップお申し込みの方はメリーコーラス公式のホームページをぜひご覧になってください。 X から飛べます。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 大丈夫かな、このメリジナルっていうこのタイトル、はい、曲のギャップが。
1: そうですね、うん、なんかメリジナルって聞くとちょっとポップなイメージがもしかしたらあったかもしれませんけれども、心を込めてね、お届けする、結構真面目、
0: 真面目にね
1: 、真剣曲です。
0: 真剣曲
1: だからびっくりした人もいるかもしれませんしライブでね、その場で現

0: 地でこう、うん、聞いてくださってた方も、ね、あこういう曲だったって思い出してくれたら嬉しいです ね、 ね、うん、いや緊張するなんか
1: なんかねなんか、はい、なんかわからない な、うん、なんて表現したらいいかわからないけどそのなんか、
0: はい、うんわ、うん、かります。
1: 今まで
0: 自分のなんか内側とかなんか内面とか内臓をなんかこうビラッて今見せるような気持ちだからなんかすごいドキドキしますね。
1: またその人が作った曲とかとはまた違った感覚よね、うんうん、そういうのを歌う時とはね、
0: はい、
1: この曲は私が作曲して朝子が歌詞を書いているの で、はい、
0: そうなんです
1: で完全メリッコだけで2人で作った曲なんですよ ね、
0: ね
1: 特に人の手は加わってない、
0: はい、
1: うちらも作曲、まあ、作詞に関しては、うんまあ、英語を日本語詞にしたりとかそういうことはあったけれども
0: あそうですね、
1: うん、
0: なんか割り力はないし
1: そうそうそう、うん、2人とも初
0: はいそうですね
1: 作曲も作詞も初みたいな中で手探りでちょっと作って、
0: うん
1: まあ、見たものなんですけれどもはい、はいまあ、なんとか一曲さ完成してよかったね、
0: はい、よかったですね本当になんかギリギリだった記憶がある、
1: うん、すごいギリいろんなものにこう追い込まれながら
0: そう
1: 生み出した
0: 時間がない中いやしかしと、ね、どうしてもなんかねみんなに
1: こう、ね、そうなんだよ
0: この感謝を伝えたいという、
1: うん、
0: それがテーマ、ね、
1: そう
0: ライブ裏テーマ
1: そうライブクリスマスライブではあったけれども、うん、っていうのでね、
0: はい
1: 裏テーマとしていやアメラジで流せると思わなかった
0: 、うん、嬉しいですあの感想ください、
1: うん、
0: 感想ください
1: ぜひあとタイトルもなんか
0: あタイトル案あったら、うん、そうですね、ね、こういうのいいんじゃないですかみたいなの欲しいかもしれないです、ねね、
1: イメージとかでも全然いいんですけどもそのうちどこかでちゃんとタイトルをつけなければならないタイミングがやってくるかもしれないしね
0: そうですね、う
1: ん、否めないから
0: やってきます多分、
1: はい、やってきますので、うんうんはい、そういう時は作っておきたいと思いますということでね、200回記念を、はい、お聞きいただきましてありがとうございます
0: ありがとうございます
1: 来週201回
0: うー
1: 聞いてねこれからもアメラジオよろしくお願いします来週もまた聞いてねせーの
0: アメラジオ

0: あなたがお持ちの情報は地域の大切な財産です。ぜひ私たちにも教えてください。ナナコライブリー FM のホームページからどうぞ。
1: 毎週水曜日朝9時から生放送、ナナコライブリーモーニング。気象予報士のナリです。お天気や子育てのことなどたくさんシェアして、皆さんに晴れ晴れとした時間をお届け。メッセージリクエスト待ってるよ。
0: 私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午後9時をお知らせします。
2: あなたも DJ。

始まりました。あなたも DJ は、リスナーの皆さんが選んだ曲でラジオの音楽番組を作ってオンエアする番組です。本日のあなたも DJ は、 DJ ネームセブンヌさんからいただいた選曲による名曲 K-POP というテーマで番組をお届けします。それでは早速お届けしてまいりましょう。お届けするのはシャイニーでジュリエット、少女時代でラブ&ガールズ、ビッグバンで声を聞かせて、ワンデイでワンデイの4曲です。それではどうぞ。

0: さて、続いてお届けするのは、XOM で What is Love、BTS で Burning Up、EXID で Up and Down の3曲です。
1: Go. I can't explain what I feel.

あなたも DJ いかがでしたか。今回は DJ ネームセブンヌさんからいただいた名曲 K-POP というテーマでお送りしました。最後はワンダーガールズのノーボディを聞きながらの別れです。次回のあなたも DJ でお会いしましょう。次はあなたの曲が流れるかもしれませんよ。

ある番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ななこライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。

0: はい、皆様ごきげんようでございます。
1: はい、
0: 今週もやってまいりました、そのライフのそのままの二人ごとでございますと、うん、この番組は埼玉県は坂市を中心とした7個ライブリー FM、 そして山梨県は富士河口湖町を中心とした FM 富士山と全国各地のコミュニティ FM に向けて番組をお届けしております。
1: はい、
0: 番組ナビゲートいたしますのはピアノ&ボーカルユニットそのライフの大坂よしきと
1: 北出満です。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: よろ
0: しくお願いします。はい、6月、
1: うん、
0: なりまして、
1: うん、
0: なんだかこう、
1: うん、
0: 今年もやってきてしまった梅雨の時期というか、うん、いやまあね、ただ冬場がね、去年末から今年にかけて冬場が全然雨降らなかったから、まあなんとなく恵みの雨っていうことで、だってなんだっけ、まあこの放送FM 富士山でも流れて、富士山じゃないや、いいんだ、FM 富士山でも流れてますけど、うん、河口湖の水が引き上がっちゃったんでしょ、
1: うん、そうなんや、
0: うん、

0: あんなでかい湖が。
1: だから
0: それはそれは
1: 干上がるって、
0: はあ、まあ、だから
1: 相当よね。
0: 雨がでも降らんかったら干上がるんやね。
1: ね、
0: あんくらいでも。
1: いやだからさ、いや河口湖って言ったらさ、
0: うん、
1: ブラックバスが有名じゃない。
0: いやちょっと全然知らんけど。
1: いやそうそうなのよ。もう結構ブラックバス釣りでは河口湖っていうイメージあるんだけど、いや生きてらんないよねとか思いながら。
0: 干上がったって どの程度なんやろ。もう完全になくなったんかな。
1: なんかさ昔ほら、うん、よく道の駅勝山でさ、
0: うん、
1: ライブやってたじゃない我々、
0: うん、河口湖の近くのね。
1: そうそうそう、うん、でさなんかさ湖の中にさ、
0: うん、
1: なんかさ何神社仏閣みたいな建物あったの覚えてる？
0: ねえ、あーねー、あのロープウェイ上がったとこ。
1: あ、それはカチカチ山じゃなくてもうほんと湖の中に、なんか鳥居みたいな、なんか、まあ、そういうのがあるんだけど、
0: あ、
1: まあ、普通に行くと要するに船がないといけないとこなんだけど、
0: うん、
1: もうだから干上がってるから歩いて行けるみたいなさ。
0: なんかありがたみがちょっとなくなっちゃうみたいな。
1: そうそうそうそうそう。
0: ああ、
1: だからすごいなって思って。
0: そうね、確かに
1: あんまりその日々の生活の中で今のところはありがたいことにさ、その不足、水が不足してるっていうのに直面してきていないから、
0: うん、
1: あんまり危機感もないんだけれどもさ、
0: うん、
1: いや本当紙一重だなって。
0: まあね、まあそうね、でも何かしら影響ありあるね。確かに水がないというか雨が降らないってニュースでも結構やってたから、
1: うん、そうそうそうそう、
0: うん、ね、ちょっとそのあとねドバッと一瞬雨降った時期もあったけど、うん、まあなかなかねそういう湖系とかそういうダムとかね、うん、そういうのって如実に出るからね、その降雨量が。それで水不足になってね、なんか何水使う制限とかね、
1: うん、いや夏
0: に出るとねちょっと辛いですからね。
1: うん、だって関西の方で言えばさ、琵琶湖の水がなくなったらもう京都市民大変なことになるでしょ。うん、
0: 琵琶湖はまたねそれ規模がちょっと違うから、う
1: ん、まあまあまあそうなんだけどさ、
0: あれけど、
1: うん、
0: まあなくなるまでいかんって言うと琵琶湖もね結構水少なくなることあるからね。
1: うん、
0: 水不足で。
1: いやだからさ、
0: うん、
1: ねえ、まあ本当だから空梅雨とかにならないといいんだけどなとか思うんだけどね。
0: ちょっとこの収録時点ではあんまりちょっと分からんけど、その辺梅雨、今年の梅雨降る冬か降るか降らないかっつうのは
1: ね。いやほら、なんか梅雨もさ、もう本当ここ数年の割とあっという間に明けるイメージもあるからさ、なんかもう7月入ったら明けてるみたいな感じのイメージもあるからさ、
0: そうね、ちょっと温暖化とかもね影響したりするみたいやから ね。
1: いやだからね、そのもう割と前から日本の四季はね、この番組でも言ってますけど、
0: うん、
1: もう夏と冬になってしまったっていう話は何度かしてますけれども、
0: うん、
1: なんかね、本当雨季も少なくなってくるといろんなとこに影響出るなとかもうしみじみこう思いながら過ごしてますけれども
0: まあね、まあまあまあまあそうならんようにね、梅雨、まあ雨ばっかっつうのも嫌やけどね。でもまあ、
1: そうなんだよね。だけどね、なきゃないである
0: 程度はね必要だからね。
1: そうそうそうそう。
0: ある程度はまあ降ってもらいたいなという感じかな。手にね、いやもう前から何回も言っとるけど、俺手にね、うん、物持つのがもうすごい嫌いやから、
1: あ、
0: 基本傘持つのがね嫌いなのよね。だからもう雨で、
1: うん、
0: 自転車とかもさ、
1: うん、
0: 乗れないじゃない雨の中は。
1: そうね、今は傘持って走ったら

0: 違反になっちゃうからね。
1: うん、まあただでさ危ないしね。
0: うん、
1: だからね、でもねちょっと前からね、うん、カッパ着て走ったりすることもあんのよ。
0: あ、
1: もうどうしてもちょっとチャリでちょっと行きたいっていう時に、うん、まあまあまあカッパ着たらええねんけど、
0: うん、
1: カッパもさ、うん、こう万能じゃないというかさ、
0: うん、
1: こう顔の部分よねやっぱり。
0: ああ
1: 、っこがね、そのまあ当然当ててたら濡れるし、
0: うん、
1: でカッパにはこう透明なね、
0: うん、
1: 何やろ、サンバイザーみたいなのがついてるやつもあるの。
0: あるね。
1: で俺が買ったやつはそれやってんけど、
0: うん、
1: まあ視界が悪いのよあれもうそれしゃあないねんけど、まあまあ、その水滴がつくから、まあ
0: まあ、なるほどね、
1: しゃあないねんけど、うん、そのね、雨の中自転車で移動するのになんかもっといいなんかカッパないかなって思うんだけどね、これの答え出てないね。
0: そうね、
1: こう傘ってさ、
0: うん、
1: これもみんな言うけどこんなに進化しないものかっていうぐらいさやっぱこう邪魔じゃない手に持って、
0: うん
1: うん、だからそれはカッパとかそういう着るだけで雨防げるものはいいものですよ、
0: うん、
1: けどね、やっぱあれはあれでちょっと難しいのよね。
0: 確かにね、
1: どうしたらいいんだろうなってずっと思う。あれ雨の中、
0: なんかそうね、雨の中、はい、そうなんだよね。
1: だから結局もうそのカッパを着て視界が悪いけれども、
0: うん、
1: もう頑張るみたいな、
0: うん、なるほどね、
1: そんな感じになってるね今。
0: そうか、うん、視界はあのゴーグルみたいなのつけたらいいんじゃない？
1: いや結局それが濡れるやん。
0: ああそうか。
1: うん、そう、
0: ね、確かに。
1: だから濡れると、いやだから車でいうワイパーみたいな。
0: ワイパーね。
1: うん。でもまさかカッパにのその透明な部分にワイパーつくっていうのはちょっと現実的じゃないからさ。
0: そう確かにね。
1: うん。
0: なんか絶えず風が出てて。水滴飛ばすみたいなね、
1: とかね、
0: ああ、
1: うん、最近そういうね、夏でも涼しい服みたいなね、
0: うん、
1: あるからね、あのエアコンじゃないけど、うん、あのファンがついてる
0: 服、そうそうそうそう、
1: あ確かにそれの応用でなんか、
0: うん、
1: できるかもしれんね。
0: そうね、まあ、
1: あ
0: 期待しましょう。
1: いやできるかな、ちょっと知らんけどそれは。
0: ということで、ここからはトークトゥートークということで、毎回テーマを設けてとかお便りを読んだりとかいろいろしているコーナーですけれども、
1: うん、
0: 今日はちょっとバックトゥーザフューチャー的な企画で、
1: うん、
0: 過去振り返ってみようということで、今年が2026年ですので、
1: うん、
0: まあこのバックトゥーザフューチャー的に言うと30年前に遡って、
1: うんうん、
0: つまり1996年に、
1: うん、
0: まあ、どんな出来事があったのかとか、
1: うん、
0: その時互いに何をしてたかとか、
1: うん、
0: ちょっと振り返ってみようかなと思うんですけども、
1: 96年で大体
0: 96年30年、
1: うん、
0: なんかパッと思いつくのある、こんな出来事あったなみたいな。
1: いや全く何も思いつかないけど。
0: あ、そう。
1: ただ2000年の前やから、うん、っていう2000年の前か。いやなんか出来事
0: いっぱいありますよ。
1: これそういう年号で言われても分からんのよね。
0: あ、そう。
1: うん、
0: なんかね結構ね、
1: あの時なんかあったかなって
0: 逆に俺は年号で、ああ、あの時ね、あの時ねみたいなの結構あって、うん、まあまああんまりここ引っ張ってもあれなので、例えば96年アトランタオリンピック、
1: アトランタ、
0: うん、
1: アトランタって誰が何した時

0: トランタはね、そう言われると俺もあんまり、でも野球でなんかアトランタでなんかあれしなかったっけ、なんか福留が出てたのはすごい記憶にあるんだよね。
1: あの時ってまだ、
0: そうプロアマ混合だったから、そう大学生の優秀な人とか出てたね確か。
1: 福留はちょっともうちょっと後なんじゃないですか、ね、30年前。
0: そう、
1: あそうなのかな、知らんけど、うん、でもアトランタオリンピックっつったら陸上でいうマリオン・ジョーンズとかかな、すごかったのは多分
0: 陸上ね、まあまあいいんですよ。
1: カール・ルイスとかは全然もうちょっと前やからね。
0: あのヤフージャパンがサービスを開始。
1: あーへえ、あーなーなるほどね、そんな時なんやね、うん、あでもその時にインターネットがじゃあ
0: 黎
1: 明期というか、
0: そういうことだよね、
1: そういうことなんや。
0: あとは藤子 F 不二雄が死去。
1: あーそうか、
0: そう
1: 亡くなられたその辺か。
0: うんで、
1: なるほど、うん、
0: あとは例えばルーズソックスが流行アムラーファッションとかね
1: 確かにね、
0: うん、
1: 安室奈美恵さんはもうその辺はもう全盛期やもんね、うん、その前からテレビにねだいぶ出てらっしゃったらやろうけど、そうそうそう、96年くらいはもうすごいやろうね、
0: うん、
1: 確かに。
0: あと任天堂64発
1: 売、あー64か、
0: うん、
1: 持ってたもんな。
0: そう、
1: あと64ビットの凄さなんて全く分からなかったけど、あたまごっちね、
0: うん、
1: たまごっちも持ってたな、
0: あとは
1: これ持ってきてたもんな、うん、
0: 食品とかでいうと桃の天然水、
1: あれね、
0: うん、
1: ちょっと問題になって一気にしてしまったけど、そうそうそう、まあでもあれ、うん、みんな飲んでた、部活とかでも飲んでたもんだって。
0: あそう、
1: だから部活するって言ったらその何年後か先やか、あとやから、
0: うん、
1: 桃天ブームはしばらくあったね確かに、
0: うん、で映画は、ああだからクレヨンしんちゃんヘンダーランドの大冒険、
1: ああもう何百回も見た、うん、家のビデオで撮って、うん、
0: ミッションインポッシブル、
1: えワン
0: ワン
1: ってこと、へえ、あそれってそんなもんなんや、もうちょっと昔だと思ってた、へえ、そっか、ミッションインポッシブルが始まったんってその辺なんや。
0: そう、あとはベイブとかね、
1: ベイブ、
0: うん、
1: それはあんまりよくわからん、
0: 本当にあの豚が主人公 の、そうそうそう、
1: 見てないからな、
0: あそう、あれはなかなか感動の名作ですよ。 あとはノートルダムの鐘、
1: あディズニー、
0: うん、
1: あーなるほど、
0: そう、あとアニメで言うと、
1: うん、
0: 名探偵コナン、
1: 始まったの、
0: そうそう、
1: ああそうなんや、もっと難しかった、もちろん、まあそんなもんなんや、
0: うん、あと、ルローニケンシン、
1: あールロケン、へえ、ルロケンとコナンって同じなんや、始まった時
0: 期、そうそう、2日違い、1月8日名探偵コナン、1月10日ルローニケンシン、
1: あまあアニメでってことだよね、
0: うん、
1: でもそうか、連載開始もでも似てるんかな、じゃあ時期は、うん、へえ
0: っていうね、だからちょうど私が小学校4年生の時、だから北井くんが5年生の時ってことだね、
1: あ何してた、覚えてないけど、いやアホなことしてたんちゃう小学生やから、小学生の時何してたとかないから別に、
0: あそう、
1: 学校通ってたよ、学校通う以外のこと何もしてないよ別に、
0: 4年、俺はね、あのね、バスケットを始めたのが4年生だね、
1: へ
0: え、96年、
1: ああ
0: だからそう、野球やってて、4年生になって野球やめてバスケットに入った、
1: ああ
0: そう、だからなんかそういうのもあってすごい、うん、 記憶にあるというか、あとは本当だからひたすら任天堂64をやってた記憶があるよ。
1: 64ね、64は確かにマリオカート64をうちではだいぶやってたな。
0: 持ってた？
1: 持ってた持ってた
0: 持ってた。
1: 64のソフトってでもあんまり覚えてないけど、マリオカート、あとなんか、うわー、何のソフト持ってたかな、あんまり思い出せんな。
0: でもマリオカートとマリオ64は割と定番じゃない、
1: うんうん、でも俺ね、多分俺そのマリオ60円持ってなかった気がするな。
0: あ、そう。あとはあの、うん、あれなんだっけ、ゴールデンアイ007
1: いやそれもそんなメジャーじゃないって。
0: いや、あれもさ4人対戦できるやつでさ、マリオカートかゴールデンアイだったんだよ俺らの中では。
1: 確かにゴールデンアイは友達の家でやったことあるけど、
0: うん、
1: あるけど、うちにはなかったな。
0: あ、そう。まあ、俺も持ってはいなかったんだけど、うん、
1: いや何個かソフトはあったやけど、うちに、うん、何個かつか結構あったはずやねんけど、
0: うん、
1: マリオカートしか覚えてない。
0: あ、そう。頑張れゴエモンとかもやらなかった64。
1: マリオ、ゴエモン64、
0: うん、めっちゃやったよゴエモンの64。
1: いやー、やったってないかな。
0: そうか、
1: 頑張れゴエモンはスーファミやな。
0: あー、そうか。いや、64はもうすごいひたすらやったよね。
1: あ、いや、やっぱその後でプレイステーションブームが来てしまったから、その後なんかその先なんか知らんけど、
0: ね、
1: プレステの特にその音ゲーブームがやってきたから、それをとにかくやってたな。
0: なるほどね。
1: あ、
0: まあプレステの方がリリースは先であるんだけど、確かにソフトが充実し始めたのがこれぐらいの時だから、うん、だから音ゲー本当ビートマニアとかダンスダンスレボリューションとか、そうそう、そういうのでこう、 あとはやっぱバイオハザードシリーズとか、あとはファイナルファンタジーとかね、だから確かにプレステか64かみたいな。
1: そうやね。でもやっぱりプレステがあの時はもう勢いすごかったから、64はお世辞にもすごい勢いだったとは言えないというか、
0: うん、
1: あ、やっぱりあの斬新さ、 CD が、あのソフトが CD っていう斬新さもあり、ね、
0: 確かに、
1: あ、 CD やから安かったしね、
0: うん、
1: ソフト、うん、
0: どこに行ったセガサターンみたいな感じだよね。
1: あ、でもまあ格闘ゲームとか結構あったけどね、
0: うん、そうそうそうそう、
1: ちょっとポリゴンみたいなカクカクした感じでね、ちょっとセガサターンはでも衰退していったね、確かに、
0: ね、ということでここで一旦96年のヒット曲から、
1: うん、
0: 当時227万枚売れた名曲、
1: うん、
0: グローブのディパーチャーズをお聴きいただきましょう。

0: 聴きいただきましたのはグローブディパーチャーズということで、まあこれも名曲ですが、これよりさらに売れている曲が Mr.Children 名もなき歌というところで、
1: 96年ああ、はい、なるほどね。
0: 230万枚ですから、
1: まああの時はそうね、もう CD が売れに売れてた時代やね。100万枚だ200万枚だ、
0: そうそうそう、この時だから年間で言うと、ディパーチャーズの次がラララブソング、久保田利伸、ウィズ・ナオミ・キャンベル、チェリー、スピッツですね、154万枚ですね、もう、で花、メメントモーリー、ミスター、これもミスチル、これチェリーと全く同じ枚数だな。
1: へー、
0: で空も飛べるはず、スピッツ143万枚、愛の言霊、サザンオールスターズ138万枚、透明人間だよねこれね。
1: そうね、
0: で I'm Proud、 川原朋美137万枚、Don't Wanna Cry、 安室奈美恵、Chase the Chance、 安室奈美恵、小室勢すごいですね。
1: あれ Chase the Chance ってそんな時期なんや、もっと前かと思ってた、あ、ってことは安室奈美恵まだ全然出始めなんや、この時期って
0: 95年とかでしょ。
1: あ、そっか、
0: そう、
1: もっともっと前かと思ってたな。ああそうなんや、安室奈美恵、うちの妹がめっちゃ好きやったんよね。
0: そうね、
1: めっちゃ好きやったって、だからもうその時はみんな小学生から兄弟、
0: いやでもここにある曲全部知ってたよね。
1: そらそうやね、そらそうやで、だってまあね、そらネットもないし、誰々が新曲出す、その曲聴きたいって思っても、やっぱ聴く手段がないから、音楽番組とか、かじりついて見たり、でまあ、あとは CD がリリースされたらもう買うか借りるかするしかないというか ね、それで初めて CD とかそのアーティストの曲が聴けるみたいな、だからすごいそういう音楽番組とか楽しみにしてたし、だから必然的にそのヒットチャートの上位の曲は知ってるよね。
0: いや、愛の言霊テープに入れたわ覚えてるわ、
1: ね、斬新な曲やったよね本当に、サザンオールスターズにしてはっていう、
0: でもすごい、何歌ってか全然よく分かんないけどいい曲みたいな、
1: いや全然意味分からなかった、
0: そう
1: 何歌ってるか分からんし、その歌詞をその後で知って読んでも、それでも分からんかった。
0: そうなんだよね、あれ不思議だよね、攻めてるなと思ってたよ子供ながらに、
1: だっていまだに思うもんね、途中で入ってくるラップ意味分からんからって大人になって歌詞カード改めて読んでもインドネシア語でラップって書いてあって誰が思う、そんな英語でも日本語でもないそんな言語でラップ入れようみたいな、
0: ね、
1: いやーすごい、
0: だからまあでも本当にそう、こういう話してるとやっぱこの96年という時代が蘇ってくるよね。
1: 確かにだんだん鮮明になってきたね、
0: そうそうそうそう、
1: ああそうか、そういう時代かっていう、
0: そう、ドラえもんはのび太と銀河超特急の時ですね、
1: 銀河エクスプレスね、
0: そう、
1: だから藤子F不二雄さんの銀河エクスプレスのあともう一個あるかな、それが最後かな、
0: ああ原作のってこと、
1: そう藤子 F 不二雄でも銀河エクスプレスも、何回も見たな、あれどうやろうな、その後あるかな、ちょっと分からんのかな、

0: 確かにパッと出てこないけど。
1: そう、ドラえもんの映画はすんごい好きやったから、うん、全部見て、漫画も持ってたし、
0: うん、漫画俺も持ってたわ。
1: そうか、ね、なくなったのその辺か。
0: 意外とね、こう振り返ってみるとね、いろいろありますので、また ね、ちょっと折を見て、まあ、我々が生まれた後で記憶のある年代でピックしていきたいと思いますけれども、ね、
1: さすがにね、
0: そうそうそう、生まれる前のことはへえぐらいしか言えないんであれなんですけどもね。はい、ということで、そろそろエンディングの時間がやってまいりましたが、
1: ね、まあそんな話しております我々そのライフですが、お送りしております番組そのままの2人ごとではリスナーの皆様からメッセージ募集しております。メールアドレスはそのまま @t-radio.jp sonomama @t-radio.jp まで、 X ではハッシュタグそのまま、ハッシュタグ sonomama で番組の感想ならどんどんつぶやいてください。お願いしますよと。
0: はい、いやいや本当にあの雨がね、どうなるか分かりませんけどもね、梅雨時期しっかり乗り越えて、いい夏を迎えたいと思います。
1: そうね、まあ今年の夏もまたどうせ、どうせ暑いやろうからね。
0: そうそうそうそうそうそう、
1: 体調に気をつけていきましょう。
0: はい、エンディングはソノライフの「メリー・レイニー・タウン」という曲を聴いて雨を楽しく感じながらお別れしましょう。それではまた来週。

あなたがお持ちの情報は地域の大切な財産です。ぜひ私たちにも教えてください。ななこライブリー FM のホームページからどうぞ。

の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ななこライブリー FM が午後10時をお知らせします。

ある番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ななこライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。

毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分電ロック本田香織のクロスポイント聞いてね。

皆さんこんばんは。デンロック本田香織のクロスポイント、本日も始まりました。よろしくよろしくお願いします。はい、本日6月3日でございます。よろしくお願いいたします。はいはい、なぜ鼻歌でハッピーバースデーをやったのか。まあまあまあ、6月のね、最終日の日にまたなんでっていうのはやるんですけれども、はい。まあ、それにちなんでは言いないか。クロスポイント、デンロック本田香織のクロスポイントは、2021年5月5日から始まりました。はい、クロスポイント。早いものでもうね、2026年だから5年経ちました。はい、ありがとうございます。皆さん、はい、ありがとうございます。ね、5年経ったってこと、今6周年ってことなのかな。はい、あっという間にもう5年が過ぎましたよ。はい、もう何一つ多分変わってない。なんだかんだベラベラダラダラダラダラ喋ってね、はい、時間来たからはいおしまい。やっているクロスポイントでございますが、はい、一応番組のコンセプトはいろんなものと本田が

0: ースして学んでいこうという番組でございまして、はい、いろんなものとねクロスしてるわけでございますよ。日々学んでいるわけでございますよ。こないだもね一個ねお勉強したことがあったの、リエタ先生。
1: 何ですか？
0: はい、ホンダのお部屋についてますエアコンちゃんは、
1: はい、
0: 自動フィルター掃除機能付きっていうやつなの。
1: はい、
0: だからフィルター掃除せんでいいんだって思う。
1: おうん、はい、
0: 思ってたの、
1: はい、
0: うん、引かないでね、こっから今から喋ること引かないで聞いててくれる？
1: 大丈夫です、
0: うん、おじゃあフィルター掃除してくれるのいいじゃん、ありがとうありがとうって思うじゃん、ね、その掃除したホコリは一体どこに行くのか全然考えてなくて、
1: はい、
0: なんか勝手にその配管ダクトからピエって外出んのかと思ってた。
1: なるほどなるほど、はい、
0: ホンダのお家のお部屋のねエアコンのホコリは私の室外機からもう皆様の方にビャーって
1: かもう外に出てくよと
0: 噴霧されてるもんだと思っておりまして、
1: はい、
0: そうじゃないんだね、うん、そうじゃないんだね、うん、なんかさエアコン、まあまあ暑くなってきたからエアコンねそろそろ元気かな、調子はどう、 Hey what's up と思って
1: 確かめなきゃなって
0: そうそうそう電源をねやっぱピッて入れたら、
1: はい、
0: フィルター掃除っていうとこが点滅してたの。
1: うん、
0: んって思うじゃん、
1: はい、
0: だってお前が勝手に掃除すんだろうって高いお金出して買ったんだからお前が勝手にフィルター掃除をしてくれるから私は君に決めたってポケモンバリにね君に決めたって買ったんだよ、
1: はい、
0: それなのにあいつさなんか急にさ買って何年後かにさ、
1: はい、
0: 赤く点滅しやがってさえと思って、まあそうね、エアコンの取扱説明書ってそうそう読まないじゃん、
1: まあ、そうですね、
0: だって冷房って押せば冷たい風来るんだぜ、
1: はい、
0: 暖房とか除湿とか押せばそれなりの機能が使えるんだぜ、
1: 言葉通りですよね、
0: はい、
1: うん、
0: だ全くもってやってなくて、
1: うん、
0: 読んでないし、フィルターみたいな、そっからですよ、私の取扱説明書はどうこうから始まり、
1: はい、
0: もう引っかき回し、あ見つけたっつって、
1: はい、
0: そしたらさなんかさあの表面のエアコンのね室内機の表面のこうカバーをカパッと開け、
1: はい、
0: ダストボックス、
1: うん、
0: はファットイズダストボックスみたいな、
1: はい、
0: じゃあ、うん、あの子のエアコンの言い分としては、
1: うん、どうぞ、うん、聞きますよ、
0: あいつのね、はい、言い分としては、はい、俺はゴミを集めっから、うんうん、お前が捨てろよっていうね、
1: なるほどね、
0: うん、集めとくから俺って、
1: あのゴミ捨てはどこまでかなっていう話になるわけですね。そうそうそう、
0: ラブソングの定義とはみたいなこの先週のね、
1: はい、
0: はい、ゴミ捨てってどこまでよみたいな、
1: はい、捨てるまでがゴミ捨てじゃないのかっていう、
0: そうそうそう、ゴミ捨て場に行くまでがゴミ捨てじゃないのみたいな、はい、うん、みたいな感じでダストボックスがございますと、
1: はい、
0: そこにホコリがたまりますので、うん、適宜捨ててくださいみたいなことが書いてあって、
1: おや
0: おや、私何年も開けてないはじめましてっつって開けてさ、はい、なんかもうすごい干からびたホコリちゃんたちが黄色いダストボックスの中に入ってまして、はい、みたいなそっかと思ってごめんね、はい、やっぱやんなきゃ最後は人の手なんだよって思いながら、
1: そうですね、そこまでちょっと、ね、技術が発展してないというか進化してないというかうん、
0: やりましたよで、はい、なんかエアコンその室内機のところのフィルターも一応ついてるのね、
1: はい、
0: でそのフィルターはやっぱり自動で掃除してくれるって書いてあるから、そのフィルターにはホコリは目詰まりはしてなかったの、全然、
1: うん、よかった、
0: うん、あそこはやってくれてたんだと思って、
1: そこまでの掃除は俺やるからさ
0: そうそうそうそう
1: 集めるはちゃんとやってる、
0: うん、だからお前が捨てろって言われて
1: ゴミ捨て場はお前の担当
0: 知らなかっただよ何年もちょっとねこう体に害が出ちゃうぐらいの年数だから、はい、あんまり 何年とは皆様にはちょっと言えないんですけれども、はい、初めて知りました。
1: でもよかったですね、故障とかなんかある前で、はい、
0: 本当でさ、今年も夏暑いって言うじゃない、
1: はい、
0: ところさ試運転しようと思って先に出てよかったなと思って、
1: 本当によかったですね、うん、
0: で今ちょっと海外の事情でナフサっていうやつがちょっと少ないってテレビでよく言ってたけど、
1: はい、
0: エアコンとかもし壊れて取り付けするってなったら、そういう何、機材だったりそういう資材だったり、
1: はい、
0: そういう道具だったりそういうのを使ってエアコンも取り付けしなきゃいけないわけじゃん、多分いろんな取り付けボンドあるかどうか分かんないけどなんかそういうのも使って工事とかしなきゃいけないらしく、
1: はい
0: はい、なんかこの間 X 見たんですけど、その取り付け業者、エアコンの取り付け業者の方も、うん、今年の夏乗り切れるかどうかが分からないみたいな風に、その影響でその部材だったりそういうのがちょっと足らないって、
1: はい、
0: 今年の夏が怖いですみたいなコメントが出てたりを見て、マジかと思って、だもしねえエアコン夏壊れちゃったらつけられない可能性も出てくるかもしれない、
1: どうしようそうなったら
0: ねえ、ちょっと命に関わることじゃん今年、うん、っていうかもう今年、うん、近年ずっと夏すごく、
1: そう今年も更新です、暑さ更新です更新ですみたいな、どんどん更新していくじゃないですか、
0: 更新せんでいいそうだからさ、ほんと、いやまあね、ホンダのエアコンはフィルター掃除してそのフィルターランプは消えて普通に冷たい風も出るところまで確認したので、はい、大丈夫かと思うんですけど、皆さんも早めにエアコン点検した方がいいと思いますよ、
1: うん、
0: はい、エアコンフィルター掃除機能付きであっても皆さんゴミを捨てないとダメですから、はい、
1: はい、
0: ホンダみたいなことになっちゃいますからね、皆さんぜひエアコンの取扱説明書とかぜひもう一度確認して、
1: うん、
0: お掃除して、はい、すがすがしい、はい、梅雨の時期を乗り越え夏に向かっていきたいと思います、はい、でそんな、
1: はい、
0: リエッタ先生に質問です。
1: おそんな、
0: そどんな今年さ、
1: はい、
0: すごい暑い日をさこういう名前にしようって決まったじゃん。
1: え
0: 40度以上をこういう日っていう名前にしようぜって決まったの覚えてる？
1: 知らない
0: 天気予報でほらあるじゃない、なんとか日って
1: 灼熱日
0: 違うわ最高気温が40度以上を酷暑日ということが決まったんです、うん、
1: はい、
0: はい、酷暑日、はい、じゃあ最高気温が35度以上は何日でしょうか。
1: え真夏日、
0: 真夏日はね30度以上なんだな、35度、それより上は
1: 熱帯日
0: 違う猛暑日、
1: あ知ってる、
0: 知ってたでしょ
1: 知ってる、
0: はい、最高気温が25度以上で夏日、30度以上で真夏日、
1: うん、
0: まあ昔はここぐらいまでだったんだよね。
1: そうなんですよ ね
0: でそっからさやばいすごい暑くなってきたよなんつって猛暑日が来て、うん、で近年その猛暑日よりももっと暑いよ、じゃあこの日をなんて言うっていうことで酷暑日っていうのに決まったそうです、名前の統一が。
1: でもあれですかね、その今までこう、うん、5度ずつぐらいで何ていうんですか、こう刻んできたじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: もうこれ以上は全部それだよになるわけですか。
0: いやまたこれ以上更新したらもしかしたら
1: 刻んでいく
0: かもしれないよね。ただもう45度以上は嫌だよ
1: もう本当に
0: マジ勘弁だよ。
1: お風呂も超えてますからね暑い暑い
0: 入れない、
1: 入れないからこれ
0: 入れない、お水出してお母さんって熱いよ、
1: やけどしちゃうよ、
0: そんなの入ってられないよ、
1: うん、
0: はい、なじゃあ逆に最低気温が0度未満は何日ですか。
1: 氷点下とか ですよね。
0: 最低気温が0度未満ですからね。そうですね、
1: 極寒
0: だから何日かっつってんの

0: 冬日だそうです
1: 、
0: 最低気温が0度未満は冬日っていうらしい。
1: へー、
0: あと最高気温が0度未満は真冬日っていうらしいよ。
1: なるほど、
0: いろんな読み方が決まってるんだね。
1: そうなんですね、勉強になる
0: 、はい、今年酷暑日よりも上にもう行かないでほしい。もう酷暑日も嫌なんだけどね、
1: 止まってほしい、
0: はい、気をつけていきたいものでございます。はい、では一曲聴いていただきたいと思います。ラジオネームムーンチョメさんからのリクエストです。高中正義でブルーラグーン。

0: お聞きいただいてますのは高中正義でブルーラグーンでございます。はい、こちら1980年5月21日発売、5枚目のシングルだそうでございます。はい、ムーチョメさんからメッセージも来てますのでお読みし、おー噛んじゃった、お読みしたいと思います。こんばんは、いつも楽しく聞かさせていただいております。先日5月7日に電録さんのライブ稲毛ケイズドリームに行ったのですが、1番目に出演のミュージさんが、ミュージシャンね、ミュージさんじゃなくて
1: ミュージさんが、
0: ミュージさんが、はい、ノイズカレーということで、どんな演奏するのかとても楽しみにしてきたのですが、始まったら野菜を刻む音や野菜やお肉を炒めている音、また具材の入った鍋を振り回して空間系のシンセサイザーみたいなものに反応させて、ヒューとかポワーンとかキュイーンなどの幻想的な音を発してて、これがまた面白くて会場全体が大受けでした。かっこ笑い。本当にとても見事なステージパフォーマンスだったので、心に超響く演奏、かっこノイズでした。後で聞いた話なんですが、ノイズカレーさんの、彼はミキサーさんをしている方で、デンロックとかね、チョメさんが出演させていただくライブハウス、松戸ステージ V でもミキサーをしていたことがあるそうなんです。それを聞くと、なんか世間は狭いなぁと思う、世間は狭いなぁというか、繋がってるなぁと感じました。もちろんその後出番のデンロックさんもカレーの香りに負けじと、かっこ笑い負けじと素晴らしい演奏を聞かせてくれましたよ、はい、ありがとうございます。ちなみにそのカレーを食べた、あ、カレーをその後食べたんですが、めちゃくちゃ辛くてめちゃくちゃ美味しかったですとメッセージをいただきました。
1: よか
0: った、ありがとうございます。はいはい、あの本当ね、面白い方だったよ。
1: お腹がすくライブだったんですね。
0: すげえいい匂いでさ、はい、そのノイズカレーさんが、はい、やった後にデンロックだったから途中までしか見れなかったの、ね、
1: あ、残念。
0: そう、最初ね、舞台上にはもうテーブルとコンロとお鍋と、はい、うんあ？と思って、これは演奏かみたいな、ね、
1: 調理では

0: あないのかいっていう。
1: でさ、玉ねぎとか用意してあってさ、はい、で一番面白かったのがその包丁とこのまな板の方に向かってマイクが立てられてるっていうこ
0: と。珍しい光景ですね。
1: やっぱこの音をねやっぱやるのねと思って、音を使うのねと思いながら、はい、そうでさ、最初普通にトントントンって切ってて、あエフェクターとかかけないのなんて思ってたら、急にパッってあのそのライブハウスの PA さんの方、
0: はい、
1: ノイズカレーさんが向いてスパンって手あげたのね、
0: はい、
1: 手あげたよと思って、でそっから切る玉ねぎはエコーがかかってたりスカンスカンスカンスカンスカンみたいな、
0: リバーブとかも入っちゃったりして、
1: リバーブとかかかってたりとかして、めっちゃウケる、かっこいいと思いながら、そう、それでねカレーね作って炒めてたね、炒めてるとこまでは見れたんだよ。でねチューブで何かしらのチューブを4本入れてた、
0: 気になる、なんだろう。
1: で私のいる場所からそのチューブは何だったのかまでは文字まで見えなかったから、はい、なんとかですとも言ってないし、何もこれを入れますみたいなのも言ってなかったからさ、はい、あれ一体なんだろうなと思って、生姜でも生姜4本も入れないよねと思って、でライブ終わった後にノイズカレーさんに、あのチューブは一体何入れたんですかって、ニンニクと生姜ですって言われた、あーなるほどねと思って、
0: なるほど、は
1: い、美味しかったです
0: よかったです、は
1: い、グリーンカレーペーストも入れてるそうで、はい、でそこに、バーモントカレーも入れて
0: ちょっと甘めにしつつ、
1: そうそうそうそう、食べやすい感じ、もうお子様でも食べやすいよなのかな、目指してたのかな。でもやっぱちょっとね、チョメさんが言ってる通り辛くって、本格的なスパイスな味もして、うん、普通の家カレーではないカレーを食べた感じ。
0: 毎回そういうライブって言っていいのか分かんないですけど、料理パフォーマンスをされていらっしゃるんですか？
1: だってノイズカレーっていうもんだからね。
0: ちょっと足ひげく通いたいなっていう
1: でもね、あれなんだって、そこのそういうパフォーマンスをさせてくれるライブハウスが少ないんだって。
0: まあそうでしょうね。ちょっとライブはだって曲をやるみたいなイメージありますからね。いや、曲なんですけど、
1: 曲なんですけど、そういうパフォーマンスなんですけれども、
0: はい、
1: はい、ね、まあね、ノイズカレーさん終わって電ロック出番で、じゃあ機材セッティングしようと思ったら、あのそのライブハウスの PA さんたちが、あちょっと待っててくださいねって言って、うん、あじゃあ片付けんのかなと思ったら掃除機かけてました、ビュー初めて見た転換、ライブの転換で掃除機かけるって、初めて見たって思いながら見ておりました、
0: はい、全部見たい、
1: うん、面白かったよ。
0: ノイズカレーさん見に行きたい、
1: 次回はぜひ、
0: ぜひ
1: はい、じゃあまた今回もね一曲また聴いていただきたいと思うんですけれども、ここでちょっと、はい、メッセージいただいてます、
0: はい、
1: ラジオネームかずやさんからメッセージいただきました、ありがとうございます。ラブソングといえばデュエットソング、昭和のカラオケの鉄板、やらないのってコメントをねいただきまして、まあ本田もそうだなと思ったので、今回はデュエットソングでいきたいと思います。
0: はい、
1: はい、いつもだったら歌手の方一人をねこうクローズアップしてお話しして曲を聴いているんでございますが、今回はもうね曲を先に言いたいと思います。今回は男と女のラブゲームという曲をちょっとやっていきたいなと思います。はい、リエッタ先生、この曲聞いたことありますか？
0: はい
1: 力強くはい、ありがとうございます。このね歌のタイトルからして、まあ男と女がいるわけでございます。
0: はい、
1: はい、でこの歌1986年に武田薬品、武田一応薬21っていう CM、 その商品の CM で武田鉄矢さんと芦川よしみさんの2人でこう歌っている CM がね流れておりまして、はい、で CM 用にこの曲サビしか作られてなかったそうでございます。そうしましたらですね、お問い合わせがいっぱい来まして、はい、フルサイズないのと、この CD ないの、レコードないのということで、フルサイズ版が作られました。 はい、それはいいんでございますが、
0: はい、
1: はい、武田鉄矢さん

0: 芦川よしみさん、このお二人で作ったレコードは最初ねなかったんですよ。
1: え、
0: はい、実はこの CM ね出演していたこのお二人のはなくて、武田さんが演歌は自分のイメージに合わないということでレコード化は拒否したため、はい、当初レコード化はされなかったでございます。はい、でそのこの男と女のラブゲームっていうので、じゃあ誰が歌ってるのかと、
1: はい
0: はい、日野美歌さんと蒼井志郎さん、この方々の歌が結構世に出回ってるらしいでございます。有名な感じで出ている、
1: カバーというわけではなく、もうこれが、
0: まあ、カバーだね。
1: オリジナル、
0: オリジナルは一応武田さんたちのことなんだけど、レコード化はされてないから、はい、まあ、カバーということで日野美歌さんと蒼井志郎さんのこの曲が一応世の中的には一番いい、
1: なるほど、
0: うん、有名かなということで、じゃあ今回は日野美歌さんと蒼井志郎さんの男と女のラブゲームを聞いていただきたいと思います。それではお聞きください、日野美歌&蒼井志郎で男と女のラブゲーム。

0: お聞きいただきましたのは、日野美香&青い城で男と女のラブゲームでした。1986年12月21日発売だそうでございます。この曲聴いて、リエタ先生、ご感想は？
1: いや、なんか、ね、このやりとり、なんでしょうね。ちょっと、
2: 昭和な感じでしょ？
1: そう、入れたい感じのところがいっぱいありますね。
0: 飲みすぎたのは、あなたのせいよみたいな。
1: あ、そうか、って私は。大変だね、大丈夫、気持ち悪くないみたいな、なるところを、あ、違う監視なんだなっていう。ああ、なるほど、こういうところが男と女のラブゲームというか、この、なんていうんですかね、頭脳戦。
2: そう。だって本当はさ、酔っ払ってないかもしれないんだぜ。
1: そうそうそうそうそう。
0: でもなんか私、あなたのせいで飲みすぎちゃったみたい。
3: 酔っちゃった、帰りたいの、帰りたくないかもしれないな。
2: 帰りたいのはね、多分違うと思うよ。
1: 帰りたいのは私だったな。
0: 面白い、さすがリエタ先生でございます。はい、電ロックは6月6日土曜日、国分寺モルガーナでライブがあります。オープン5時30分、スタートは6時からでございます。料金は2000円プラスワンドリンクとなっております。ぜひ遊びに来てください。電ロック本田香織のクロスポイント、お相手は本田香織でした。また来週、バイ。

0: なたがお持ちの情報は地域の大切な財産です。ぜひ私たちにも教えてください。七子ライブリー FM のホームページからどうぞ。
1: 歌うブギーピアニスト新井伝太があなたの夜のリラックスタイムに寄り添います。君の微笑みは僕にお任せ。音楽の話もたっぷり語ります。新井伝太のブギウギレディオ、毎週水曜23時から放送中。ぜひ聞いてくださいね。せーの、さよならっぱ。

0: の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午後11時をお知らせします。
1: メアリー風なこの6月はシス体育な気分ですね。アライデンタルブギーギレディオ。悲しい

0: い、どうもこんばんは。電力の本田光さん、お疲れ様でした。さてここからは私横浜が生んだ天然気象記念物こと歌うブギウギピアニスト新井ドゥエンタです。そして
1: UGM こと松本雄大樹です。よろしくお願いします。
0: ちょっとあれですか、あのちょっとトラップでした。
1: 今日あのパスが違う方向に飛んでた。
0: まあ、あの人はそれをキラーパスと呼ぶんでしょうかね。
1: 取れないパス。
0: すいませんね。
1: よろしくお願いします。
0: さあ本日も朝霞第7個ライブリー FMB スタジオからお届けしておりますけども、はい、何かということでございますけども、さあということで雄大さん、6月ということでございまして、はい、雨の降る6月ということで、どうしてもこの曲が好きですね。この曲だけ録音したいですね、そこだけ。まあ、まあそれは録音してますもんね、確かにね。だいぶ昔に。それはいいとしまして、はい、まあ、カレンダーをめくるといよいよ梅雨の足音が聞こえてきて、まあもしかしたらもうすでに始まってるかもしれません。そうですね。で、あ
1: の場所によっては当然もう梅雨入りして、
0: というよりかはちょっとここ最近の日本の気象情報、
1: はい、
0: テンプレーチャーですね、いわゆるね。
1: 大体合ってましたけど、
0: まあ気温、あ、まあ気温とかテンプレーチャーと、あとウェザーフォーキャストですね。すいません、デュオリンゴの今ちょっと実力を少し、それはいいとしまして、はい、もしかしたらほら気候が結構前倒しになってるから、今ほら、春と秋が短く、夏と冬が

0: 長い。なのでもしかしたら前倒しになってるので5月後半から雨季に入ってどうでしょうかね。心がウキウキみたいなことあるんですか。
1: ウキでウキウキする人はなかなかこういらっしゃらない。でも確かにあの収録5月でしたけど、はいはい、あのもう夕立というかゲリラ豪雨というかもうそういうのがどんどん来てて、あれそんなだったっけ5月ってっていうふうには思いますよね。
0: 雄大さんが雄大の雄大雄大みたいな感じでいいですね。ちょっとよくわかんないですけど。
1: ちょっとチャリンできなかったな。
0: リズムが乗りゃいいって話じゃないんですよね。
1: その前もちょっとした撮影で外ロケの予定だったんですけど、はい、思いっきり雨降ってきてしまって。
0: あら雨を呼ぶんじゃないんですかもしかしたら。
1: いやあの僕じゃないんですけど、僕が手伝いしてあげる。
0: そうなんですね。
1: いやでもなんかそんな感じありますよね。なんか本当に天気変わってきてるなっていうのは
0: ね。ちょっと今雨降ってる中聞いていただいてるかもしれないですけども、はい、やっぱ雨といえば、はい、これですか、まあ、あのアジサイ。
1: おお、
0: アジサイは結構どうですか。私うちの庭にもアジサイになるんですけども、あの近所の公園とかにもアジサイ、あのやっぱり5月4月の終わりから5月にかけては私の大好きなツツジ、まあツツジとも言いますけども、まあ言わないませんけども、あのツツジの、まあ、季節で、はい、本当にあの軽やかな黄色というんですか、赤色がこうふわっと、桜が散った後はツツジが来て、ツツジが終わった後はアジサイが来るっていうのがなんかちょっと私の中のこの、あの自然をこうめでるこう私あのそういう趣がある、趣じゃなくて趣味があるので、何でしょうかね、ちょっとなんかこう思うんですけども、アジサイどうですか。アジサイ私結構好きで、私のうちの庭にはですね、アジサイの中でもガクアジサイが、そのガクアジサイという言葉を命名するその感覚が私好きですね。額に入ってるようなアジサイだからちょっとシャレオツじゃないですか。あ、ちょっとやばい、業界用語しちゃった。なんかね本当にあれでもあのアジサイの色ってあるじゃないですか、
1: はい、
0: あれまあなんかあれですよね、土の色によって違うってやつですね。
1: あ、土のなんか性質というかによってその色が変わってくるっていうのは
0: 何でしたっけ。酸性とアルカリ性、
1: そうですね、はい、
0: なんだっけ、酸性、土が酸性だと、要は水が酸性だと青色で、はい、うん、アルカリ性だと赤なので、その中間はまあ赤と青なので、うん、紫ってことですよね、うん、っていうことだということなので、日本は圧倒的に紫が多い。そうね、赤って赤いアジサイって見たことあります？
1: あ、でも周りではないですよね。多分なんかそれこそ例えば
0: アジサイ園とかそういうとこですか？
1: だったりとか、あとはわかんないですけど、土壌は火山灰の土壌だったりとか、なんかそういう例えば温泉の近くだったりとか、多分そういうその水の状況が多分変われば。んだと
0: ちょっと後で検索してみようと思うんだけど、真っ赤ってことなんですか。
1: どうなんですかね、
0: ちょっと後でちょっと調べ
1: て
0: みますけど、
1: はい、見てみたい。
0: でも大概あの青色と紫が、うん、紫のことを赤だと思ってましたけど、うん、多分そうじゃないんでしょうね、うん、もっと赤いんでしょうねきっとね、これね。
1: 確かにそう、普通にあの雨が酸性だったら赤いんでしょうけど、それじゃやばいですからね。
0: そうか、
1: 酸性ですもんね。だから基本的には多分アルカリ性なんでしょうね、その水周り。
0: じゃあずっとアルカリ性でお願いします。ちょっとあのいろいろと今心配になってきてるの。傘ささないタイプなので僕は。すいません。あ、そうでございますか。まああのアジサイをまあお花の話なんですけども、やっぱり私はこうなのかな、花より団子なんでしょうかね。そのアジサイ見ているとやっぱり紫色のスイーツとかゼリーとか寒天とか、まあそのそういう頭からそういうのがポッと浮かんでしまうのは僕だけなんでしょうかね。あの雨の日はお気に入りの雨の日カフェを見つけるのもいいですけど、雨の外をちょっと眺めながらちょっと贅沢にですね、メロンのスイーツや濃いめの抹茶テリーヌなんてつまみながら音楽聴く、最高でございますね。
1: いいですね。最近ちょっとあの地元のお気に入りのケーキ屋さんが閉まってしまったので、
0: はい、
1: ちょっと今探してるんですよね。
0: 大丈夫、あ、
1: いいところを。
0: でもどうなんですか、甘いもんばっかとか食べて体調とか。
1: あの甘いもんばっか食べないんで、たまの甘いものは美味しいの食べたいんですよ。
0: もしかして僕が五十肩になってるのはやっぱりそういうスイーツ男子みたいな感じで甘いものを中心に食べてたからかなって思うんですけど、それは関係ないんですよね。
1: 関節には、あ、基本的には来ないと思いますけどね。
0: まあ関節だけに関節的に関係あるとかいうのもそういうことじゃないですか。そんなことは言わないですね。さあということで今月のですね、

0: 実はですね、はい、雄大さん番組実はで、ね、こんな感じで私テンション上がってるじゃないですか、
1: はい、
0: めちゃめちゃ盛り上がってるんですよ、
1: はい、
0: というのも3週目のこらえてあこれですね3週目のですね招いてデンタ君にですね、はい、来てくれるですね松本英子さん、
1: はい、
0: もうバースデーメッセージ募集したところ、
1: はい、
0: 5月13日の締め切りまでに本当にたくさんのお便りをいただいたということで、はい、あのね皆さんね熱いメッセージ本当にありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: ね、もう3週目のゲスト回ね英子ちゃんの回にたっぷりとご紹介させていただきますので、
1: はい、
0: 楽しみにしていてくださいね、
1: はい、
0: それでは今夜も最後までお付き合いください。新井蓮太のブギウギラジオスタートです。

0: あ雄大さん、はい、ここからはですねお出かけなすって電卓のコーナーでございます、はい、5月の頭あたりにですねこちらでもご紹介したムービー、
1: はい、
0: 映画ですね、
1: はい、
0: 行ってまいりました。
1: お
0: 僭越ではございますけども軽く見てきたもののちょっと感想なんかを言っちゃったりしようかななんて言っちゃったりなんかしちゃったりしたということでございますけども、はい、まずこのストリートキングダム自分の音を鳴らせでございますけど、はい、これはまあいわゆる70年代後半もしくは80年代初頭の日本のまあニューウェーブとかパンクとかのいわゆる創世期とですね、うんうん、バンドのバンドマンたちの葛藤したそういう実話を元にしたフィクションなのかなこれはだから、うん、をなんかこう描いた作品で、はい、ID&TT っていうあの漫画そして映画があったんですけど、うんうんうん、その、制作者たちと出演者たちがまた今回も出てておりまして、うんうんうん、私そちらも見たことあるんですけども、うんうん、感動って言えるのかな私は感動っていう言葉とはちょっと違う何かを思いましたね。いわゆる昔からよくあるバンドマンの男の子たちあと女の子たち の、
1: はい、
0: あの青春映画だと言っても過言ではないんじゃないですかね、うんまあ、あの主人公はバンドマンというよりかはそのバンドに携わる写真家、
1: うん、
0: カメラマン、うん、後々にマネージャーとかマネジメント業とか、うん、音楽事務所とかを運営する人なんですけども、うん、なんかあのバンドの人たちの描写がなんていうんですかなちょっと言葉選ばないで言っちゃうと稚拙というかチャチというか、うん、あのガキだなとか、
1: うん、
0: なんていうんですかねそんなものにこうなんか変にこう突っ張って、
1: うん、
0: なんか要は売れるのが目的じゃないとか、うん、そういうとこ目指してないんでとかさ、うん、あとは何じゃあどういうものあのどういうようなあの野望とか展望があるのって聞いたら、うん、それっていちいち言う必要あるみたいな感じの返し方をするようなバンドマンの人たち、
1: うん、
0: 私からするとめんどくせえなっていう感じの人なんですけども、うん、でもそれが多分何なんでしょうねいいんだろうねきっと無垢な、
1: うん、
0: 無垢な稚拙さっていうんですか、
1: うん、
0: なんていうんですかね大人の私から見ると、
1: うん、
0: 酸いも曖昧もしてしまってるから、
1: うん
0: まあ、ここでちゃんと黙ってやっとけば後で好きなこといっぱいできるのになとか、
1: うん、
0: 思っちゃうんですけど、うん、多分そういう気持ちがあるから多分今の私には何のときめきっていうのを感じることがないんだなっていうふうにちょっと自分のことをこう何てですか、
1: うん、
0: 自信を何ですかね責めてしまったというかは私もかつて多分そういうような態度をしてた若者だったのかもしれませんねいやおそらくそうでしょう今は全くしないですよ、
1: うん、
0: もう ありがとうございますもういただけるんであればもうやらせていただきますみたいな感じですけどもそういうのが全くない本当になかったのか分からないですけどねそういうイメージを作り上げたのかもしれないですけどねロックミュージシャンとかロックスターっていうのはでもそういうのをちょっとですね思ってしまった素敵な作品でございましたのでよかったらぜひとも皆様見ていただければ
1: またなんかこう音楽系の映画見るとやっぱちょっと見方変わるじゃないですか、
0: はい、
1: 我々ってで僕なんかもその同じ青春映画でも音楽ものの青春映画と、
0: はい、
1: それ以外のものの青春映画だと、
0: はい、
1: 音楽ものじゃない方が感情移入しやすいんですよ
0: ああなるほど
1: なんかこう知らない話なんであもうそういうことあるよ、うんうん、きっとあるんだろうなとか、 なんかこう何が起こるんだろうみたいなこととかなんか
0: そっかわかる言ってること
1: なんかそのバンドマンだとこの後にあるのはこれかこれかこれのどれかだろうみたいなのはあるわけじゃないですか、うん、スポーツ選手だとそれが全然こっち知らない未来なので
0: スイングガールズ見た時は、
1: はい、
0: 普通に楽しくて、
1: うん、
0: 楽しめたと、
1: うん、
0: っていうのは女子じゃないし、
1: うん、
0: なおかつああいう高校時代にビッグバンドとか、うん、いわゆるもう全部フィクションとして見られたからいいんですけど、
1: うん、そういう意味ではそのリスナーさんが見た時にまたどういうふうに思うか我々だと多分後輩のバンドとかの実話っぽく見えたりするところ

0: ですよ。
1: そうですね。
0: だから我々が素直に感動する映画でも、その内情を見てる人がしたらまた全然違う見方をするのも当然あるとは思う。
1: なるほどね。
0: そういうの本当になんか僕もちょっと逆に見てみたいなと思いますし
1: ね。ぜひともユダイさんもこれ見よかったら見てください、はいはい、そして次はツイッキー。
0: はい、
1: ツイッキー自体はもう私も有名な方だったので、うん、アイコンとしてはすごく知ってたんですけども、うん、詳しくは知らなかったですね、
0: はい、
1: ちなみに私フランスの方だと思ってたんですけど、うん、それも大きな間違いで、うん、あのイギリスの方だったんですよ、うん、でもフランスの方だというイメージを持ってしまうのはあながち間違いじゃなくて、うん、フランスでも大売れした人なんですよ、うん、あのなの で日本でもね売れて、うん、日本にも来日して、ね、日本のなんかあの CM、うん、当時の白黒の CM とかも出演してるということだったので、うん、あー確かにそういうのあったかもしれないという、うん、なんかあのミニスカートだったり、うん、ツイッキー自体が小枝って意味だったんだっけな、
0: うん、
1: あの確かそういう意味だったかな、あの本当に細いの、
0: うん、
1: そしてむちゃくちゃ可愛いの、
0: うん、
1: しかもセクシーとかそういうのを通り越えてる、なんつうのやっぱりキャラクターみたいで、なんか本当にアニメのキャラみたいな感じだよね、人間感がちょっと 薄いので、だからそれもあってなんか当時人気あったんじゃないですか、男は男、女の子は女みたいな感じ、お姫様、そして男は王子様みたいな売り方をしているタレントというかスター、ミュージシャンが多かった中で、ツイッキーはそのまさに今までなかったアッシュというんですかね、あのショートカットで、あの体も小さくて細くて、あのお人形さん、あの作り物のお人形さんみたいな感じの美しさがあって、そんでね、まさに意味わかんなくても言いたくなる言葉が、はい、あのツイッキーを見た時思ったんですけど、コケティッシュって言葉をすごい使いたくなったんですよね。コケティッシュって感じ、こういう感じなんだなと思いましたね。なんかね、やっぱりね、可愛いし、キャラクターグッズがあったら売れそうって感じの、あのアイコンっていうんですか、まさに本当にそういう感じだと思います。そしてやっぱり私シックスティーズとかやっぱフィフティーズとかそういうオールディーズなものが好きなんですけども、そういう世界っていいなっていうのを改めて感じさせていただきまして、まさにスターでした。
0: うーん、
1: SNS の方でも文章ちょっとあの投稿したあの書いたんですけども、スターっていうのは誰でもなれるもんじゃないけど、そのスターっていうのはやっぱり誰でも憧れちゃうなっていう感じの人、真似したくなっちゃうんですけども、そんな感じのやっぱり人なんだな、今もご存命で今も活動ずっと続けてらっしゃって、おばあちゃんですけども、むちゃくちゃ可愛いおばあちゃんでございまして、やっぱスターでした。スターはやっぱりそのまま会わない方がいいと思うぐらいな感じ、多分会わない方がいいですね、ああいうスターっていうのっていう感じのスターでございました。ありがとうございます。さあ、そして伊代さんね、はい、あのもう一つがですね、はい、悲しくて美しい世界 This is Sparkle Horse という、
0: はい、
1: これじゃあマーク・リンカスというですね、まあ、オルタナ系のミュージシャンの、あのドキュメンタリーですね、どういうようなあの人だったのかという、マーク・リンカスってほら日本だとほぼ、まあ僕はあのうちあのケーブルテレビで、
0: はい、
1: あのスペシャル TV とかそういうのが入ってたんで、もしかしたら MV は多分見てる記憶があるんですよ、あれこれ見たことあるなっていう、馬の被り物かぶって演奏してるシーン見た時に、あれこれ確か昔見たことあんなみたいな感じだったんで、多分当時見てるかもしれないですけど、その時はあの分かんなかったんですけど、なぜか最近パーッとこう映画が始まるよというので、告知見た時に楽曲が流れた時に心に刺さってしまったので、急遽5月のおすすめに入れさせていただいて、とにかくこのマーク・リンカスさんのですね、あの人となりをあの関わったあのエンジニアさんとかミュージシャンとかいろんな方々がこう話をしてって、あの浮き彫りにしていくんですけども、まあ全体的にこう漂う虚無感、なんていうのかな、落ち込んでしまう感じ、だけどもこのマークさん自身は本当にただ単純にこう楽しくて幸せになりたかっただけなんだなっていう方だったんだなと、ちょっと残念ながらちょっとお亡くなりになってしまってるんですけども、見た後にも何かずっとずーんとこうしこりが残るような、大泣きはしないんだけども、ずーっとうるうるうるうると、目がちょっとにじむ感じがずっと続くような、そんな感じのですね、まあ内容であり音楽なんですよね、その号泣

0: はしないんですけども、目にずっとちょっと涙がにじむような感じの楽曲なんですよ。そしてそういう人物なんですよ。もしかしたら一瞬離れてしまうかもしれない、このあまりにもその辛すぎて、だけどまた聴きたくなってしまうような、そういうような音楽ミュージック、私がちょっと勝手に言ってるんですけども、ブロークントイミュージックっていう風に勝手に、要は壊れたおもちゃのそういう感じの、そういうような音楽だなと思った次第で、ちょっとね単館上映で上映するところが少ないんですけども、まあ、きっとサブスクとかでも多分公開される日は近いと思いますので、ぜひ皆さん見ていただければと思います。以上でございます、はい、3本でございますけども、あとね、はい、2本、はい、これからまだまだ見てないんですけども、
1: はい、
0: ブルーボーイ事件と、 あとジェームズ・ブックが、これも見に行ってきます。ちょっと私は映画尽くしですけども、あーでもこれも見たいですね、プラダを着た悪魔2、ユダさんもこれ見たいんじゃないですか。
2: そうですね、これは主題歌がもういろんなとこで流れてて、なるほどこう来るんだなみたいな、
0: なるほど
2: 思ったので。
0: そしてエルビスのなんかエピック、EPIC エピック、エルビス・プレスリー・イン・コンサートみたいなやつもあるみたいなんですけども、まあいろいろとなんか今バンバンなんか映画がすごい告知されてる、あそうか、ああいうの見ちゃうとそういう宣伝がいっぱい来るのか。
2: あと結構また増やしてんじゃないですかねSNS での広告増やしてる気配は。
0: あやっぱそう感じます。
2: あるいはその SNS との親和性の高そうな映画が多いからそっちで宣伝打ってるのかもしれないですけど、
0: あなのでそれにやられちゃってるんですよ私ね。で必ず私もう子供の頃からの癖というか、はい、もうルーティンというか習慣なんですけど、
2: はい、
0: 全部どんな映画でも行った映画はパンフレット買うんですよ、はい、なので今回の、ツイッキーもストリートキングダムも、スパークルホークスも、ホースもですね全部、私パンフ買いまして、これがまたね思い出になるんですよ私本当に。小学生の時に見に行ったやつも全部整理すると、ああこれお父さんと行ったトラさんだとかっていうのがあって、そういうのも込みで映画館っていいんだなと改めて思った次第でございます。 なのでぜひともリスナーの、あすみませんリスナーって言っちゃいけないですねブギーギリスナーなので、はい、ブギナーの皆さんもよかったらぜひとも見に行っていただいたらいかがでしょうかということで、また次回のお出かけ電卓もお楽しみに、
2: はい、
0: 7月はですね夏にぴったりなスポットをご紹介できたらと思っております。
2: はい、
0: 以上今月のお出かけ電卓でした。それでは次のコーナーどうぞ。

0: 原健太のおすすめこの一曲のコーナー。
1: さあ今月は中原芽衣子さんを特集します。1982年にデビューし、1984年には君たちキウイパパイヤマンゴーだねが大ヒット。都会的なポップスにラテンやディスコの香りをまとわせながら、少し大人びた恋の景色を描いたシンガーソングライターです。6月は中原芽衣子さんの初期のアルバムから厳選してお届けいたします。今週は1982年のアルバム2時までのシンデレラフライデーマジックから恋の余韻をお届けいたします。大ヒット以前から感じられる中原芽衣子さんらしい都会的なセンスと、少女の面影を残した大人びた恋の空気、その余韻をゆっくり味わってください。恋の余韻。

0: ブギウギレディオ。
1: さあ今夜もいかがでしたでしょうかですね。来週は答えて伝太くん、おすすめの曲コーナーと、はい、お届けさせていただきますよ、
2: はい、
1: 再来週の17日にはいよいよ主役の松本英子様、永遠のお姫様でございますよ、はい、歌姫が登場いたします、
2: はい、
1: その前日のですね16日が誕生日当日ということで、お祝いモード全開でいきますので、はい、よろしくお願いいたします。ぜひとも聞いてください、
2: はい、
1: さあここでお知らせでございます。今年もハブ浅草店さんにてレギュラーライブを行います、はい、歌うブギウギペアスト新井伝太と彼の楽団、6月14日の日曜日でございます、
2: はい、
1: 今年も偶数月の第2日曜日に演奏させていただきます、
2: はい、
1: まだお越しになったことのない方、ハブに遊びに来たことがない方、はい、どうしても雨が降っちゃうなと思ってる方、ぜひともお待ちしております、はい、6月がね誕生日の方はお店からバースデープレゼントのご用意もありますし、そして松本英子さんのファンの方はぜひとも、もしかしたらさあそういうことは、ね、ちょっとあやはやなことは言いませんけどももしかしたらとしか言いませんけどもぜひとも遊び来てください、はい、お楽しみに。さあ雄大さん、
3: はい、ありがとうございます、僕の方からは、6月の1日に2タイトル配信でリリースさせていただきました、戸坂和文さんの写真展に BGM として書き下ろさせていただいた Music for the Sunlight Tours という、ローファイの、ピアノをメインとしたビートのあるインストのアルバム、11曲入りです、こちらは、インストのアルバムになっております。
1: なるほど。
3: で、もう一曲がその同じくその写真展のイメージソングとして書き下ろさせてもらった「The of Light」というボーカル入りの曲ですね、
1: はい、
3: こちらもはシングルとして同じく6月1日からサブスク解禁しております、はい、ミュージックフォーザサンライトツアーズの方は一応 CD もご用意しておりまして、こっちはボーナストラックでピアノソロが入ってたりするんですが、今のところライブハウスのみなので僕のイベントとかに来ていただければお買い求めいただけますし、ボーナストラック以外はサブスクで聴けますので、
1: はい、
3: ぜひチェックしていただければと思っております。
1: ありがとうございます。やっぱあれですか、11曲にしたというのはやっぱり我々のメンバーというやっぱ実があるからということなんじゃないかと。
3: はい、そういうことにしておきましょう
1: 無理やりじゃないですか、ね、いやでも本当に素敵な写真とピアノ、
3: はい、
1: つか雄大さんというですね、あのコラボっていうのは素晴らしいでございます。

0: ございます。ぜひとも皆様
1: エンディングかけてもいいですか。
0: もちろんですよ。
1: じゃあツアーオブライトの方エンディングにはかけさせていただきます。
0: ありがとうございます。嬉しいでございます。あ、それはタイトルが、
1: はい、ツアーオブライトという、
0: はい、かしこまりました。わかりました、はい、ありがとうございます。さあ来週はですね6月の10日ということでございます、はい、水曜の23

あなたがお持ちの情報は地域の大切な財産です。ぜひ私たちにも教えてください。ななこライブリー FM のホームページからどうぞ。

JOZZ3BKFM JOZZ3BKFM こちらは朝霞 FM 七子ライブリー FM です。送信周波数 77.5MHz、 送信出力 10W で埼玉県朝霞市から放送しています。JOZZ3BKFM、 朝霞 FM、 七子ライブリー FM です。私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ七子ライブリー FM が午前0時をお知らせします。

域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午前1時をお知らせします。

0: 春男のくせに生意気だぞナイト、司会の宮川まさるです。そして生意気担当は
1: 気象予報士の大野春男です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、6月1日放送ということなのですが、ね、はい、6月1日はなんか、ね、
1: そうそうそう
0: の日なんですか。
1: 今日ね、電波の日。
0: 電波の日、
1: そうだから電波を使ってる人たちは、あ、今日が、あ、私だ、今日は自分の日だってね、思っていい。
0: 何言ってんの。ちょっとよくわかんないですけど、電波の日って何ですか、そもそも。電波の日以外にも電波は出てますよ。
1: まあ、出てるんですけど、電波を利用した、して放送しようとか、はい、それから通信しようとか、はい、そういうのの、まあ、きっかけになった日らしいです。
0: きっかけになった日らしいです。適当な感じだな。
1: 適当でいいじゃないですか。そういうのね、突っ込まないの。
0: 電波の日なんですよって、ね、なんかすごい下り顔で言ってる割に、
1: 多分チコちゃんが、ね、
0: 浅い知識だな。チコちゃんとか言ってんじゃないよ。それ NHK のよくわかんない。
1: ね。で、あとね、うん、今日は私の日でもあるの。
0: 私の日？
1: 気象記念日。
0: 気象記念日。
1: そう。で、
0: 気象って何、多分、ね、目覚めたってことですか。
1: 天気ですよ。
0: 天気。
1: お天気の日。天気予報ね、初めてやったのが今日だったのかな、6月1日。
0: あ、そうなんですか。
1: その
0: 初めてやった。
1: 明治何年間のね。
0: 初めてやったって言うと、
1: 天気予報。天気予報。
0: 天気予報を初めてやった。
1: そう。
0: 明治時代？
1: そうです。
0: じゃあ、だから別にマスメディアがないってことですよね。
1: そう。でその時の天気予報は、はい、あの気象台に、まあ、今の気象庁なんだけども、はい、の中央気象台っていうのがあって、はい、そこにね天気予報の旗出したの、
0: はあはあは
1: あ、で、この旗、晴れだと赤かな、なんかそういうのを出して、うん、で、あの天気をお知らせしたんです、うんうんうん、であと新聞に発表したのかな、うん、でその時の発表した最初の天気予報がね、うん、有名なんですけれども、うん、どうしようどうしよう、天気雨がち、天気雨がちなれど、ダメだ覚えてない、なんか そういう
0: 何その、あの今ちょっと壊れましたよね、春が。
1: 天気雨がちなれど風の方向定まりし、定まりなし、
0: あ、なんかそういうふうなことを言ったわけね。
1: だから何でもありえんの、雨があって晴れがあって、うん、風がの方向分かんなくて、うん、そういう天気予報だったんです。
0: 予報じゃねえじゃんしたら。
1: そう、
0: ある意味
1: でもそういう難しいよという、そういう予報なの。
0: なるほどなるほど。
1: 天気が変わりやすいよっていう、
0: 初めて予報をやろうと思った時に非常に信頼度の低い予報しか出なかった日が一番最初だったってこと。
1: そうそう。
0: じゃあもう明らかに晴れだねみたいな時にやればよかったのに。

0: ちょっと文章見つけました、
1: はい、
0: 全国一般風の向きは定まりなし、うん、天気は変わりやすし、ただし雨天がち。
1: もう全然分かりづらい予報です ね、 これ ね、 ね、
0: 風はどっちから吹くか分かんないし、うん、天気は変わりやすいし、うん、でも雨が降るかもねっていう、うん、そういう天気ですよね。
1: もう分かりませんって言ってるようなもんであり、うん、なんかどうなっても対応できるようにしとこうねみたいなことでしかないから、で
0: そう対応しておこうっていうことじゃなくて、うん、そういう風になりそうだっていう予報だったんですね。
1: あ、
0: 天気変わりやすいよっていう。
1: なるほどなるほど、そうか、変わりやすいという予報か。
0: そう
1: かそうか、はっきりしてるわけじゃない、うん、天気だからってことね。
0: そう、でそれを初めて出したのが、うん、明治17年の6月1日、
1: うん、へー、それどうやって誰に伝えられたんですか、これは。
0: これはだからその
1: 河原版、
0: まあ新聞社に連絡行ったんですよね。
1: あ、
0: でそれと同時に、うん、その気象台の、うん、門のところに、
1: あ、そっか、
0: 旗を立てて。
1: はあ、画期的だったでしょう ね、 ね、天気が分かるのかいっていうことだったでしょうね。そうそうそう、みんなね、
0: あそこの山に雲が出たら雨だよみたいなことを言ってたのが、
1: はいはいはい、
0: もうその雲とか関係なくちゃんと
1: 出たってことですね。山立てとかそういうのじゃなかったってこと。お、いい日じゃないですか、ね、でもね、はい、大野さん、
0: はい、
1: 私の日ではないよ私の日とかって言ってたけど
0: 言った
1: 言ってましたよね。
0: 言ったよ、
1: あなたは関係ないですね全然関係ないよ。
0: いや、それをなり
1: そっからもう時代が随分後になってからなんとなく資格を取ったっていうだけですよね
0: まあまあ、そういえばそうですけど、でもその時の精神にこの、はい、うん、乗ってるわけですか。
1: まあまあそうですね。まあ、
0: 気持ちは私だな。
1: で、私の日でもあるっていうことですよね。
0: そうですね。
1: 私の日って私に特定するのはなんかちょっと違うような気がまあしましたから一応ね言ってきましたけどね。
0: まあ、確かに。
1: そうですよね。
0: はい、
1: なんで高い声なんだろうな。
0: 失礼しました。
1: 何なんだよ、その言い方は。生意気だな。じゃあタイトルコールお願いします。
0: 春男のくせに生意気だぞナイト、イエイ。
1: ナナコライブリー FM 春尾のくせに生意気だぞナイト。この番組は気象予報士の大野春尾さんには生意気度合いが足りないのでもっと生意気になってもらおうぜとみんなで考える

0: 春男のくせに生意気だぞナイト、気象予報士の大野春男と
1: 私宮川勝がお送りしています。
0: 春男の生意気サイエンス。
1: このコーナーは大野さんがいろいろな作品でおなじみのことについて科学的に生意気なイチャモンをつけていくというものです。今日は何でしょうか。
0: 今日は鉄腕アトムです。
1: 鉄腕アトムはすごいっていうことですか。
0: まあすごくないわけないじゃないですか。
1: まあすごいですよ。じゃあこれもですね、鉄腕アトム大好きでおなじみのチャリズエンジェル出演中、はい、園部美桜さんにお越しいただきましょう。園部さんよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。おばあちゃんが鉄腕アトムと誕生日一緒、園部美桜です。
1: え、本当に。
2: はい、
0: すごい。
2: 4月7日なんですよ。
1: あ、そうなの。
2: はい、
1: アトム誕生日あるの。
2: あるんです。でそんなおばあちゃんに、はい、アトムの顔型のケーキを渡したら、はい、そのカッティングの時に顔を切るのがちょっと辛いって泣かれたっていう4月7日の思い出が。
1: あ、そう。
2: はい、なんで鉄腕アトムには思い入れと悲しみが。
1: あ、そうですか。
0: そうなんだ。
1: 僕もあの子供の頃鉄腕アトムが大好きで、鉄腕アトムのアニメが終わる時に、はい、僕はもうあの5歳ぐらいだった時に、はい、僕のおばあちゃんが言うには、はい、アトムバイバイ、アトムバイバイって言ってボロボロ泣いていたらしいです。僕はそのぐらいアトムが大好きで、
0: はい、
1: で僕は大人になってから結婚して飼ったミニチュアダックスフンドの名前をアトムにしました。
2: うん、
1: そのぐらいアトムが大好きです。はい、ですから、はい、アトムはすごいということにしてもらわないと困りますけど、
0: は
1: い
0: ね、
1: どんなイチャモンをつけるつもりなんだい。

0: アトム、アトムね、ええ、頭がいいんですよ、ね、
1: 今アクムって言ってなかったね。アクムって言ってなかったね。
0: アトムよ。
1: 鉄腕アクムって言ってた意味。アトム。
0: そう、スーパーコンピューター。電子頭脳がね。
1: 電子頭脳が。電子レンジ。
0: 電子じゃないよ。これね、すごいスーパー。まあ、その当時、これ1963年から始まったんですけれども、
2: はい、
0: その頃のスーパーコンピューターって、うん、今のね、スマホより多分性能悪い。
1: そうですね。しかもバカでかいのにですよね。
0: うん、そう。うん、頭いいんですよ、スーパーアトムは。スーパーコンピューター
2: です。それなのにその大きさですもんね。少年の頭蓋骨に収まってるってことですもんね。サイズ的に言えば。
0: そうですね。
1: すごいですね。
0: 今のスマホ送ってやればね。
1: そうですね。
2: もっと最新型の。
1: もうなんか小指サイズの鉄腕アトムができるってことですよね。もう言ってみりゃ。
0: しちゃうんだ。
1: でできるってことですよね。頭の中で入れられまくりますからね。
0: あとね、声っていうか60カ国の言葉を話す。
1: あ、アトムですか。
2: すごい、そんなあるんだ。
0: まあその後ね、100カ国とか160カ国とかそういうことも言われてきてますけどね。とにかくすごい外国語を話せる。
1: あ、そうなんすか、アトム。
2: すごい、うん、
1: すごいな。
0: あとね、あの耳にこう手を当てると、はい、その1000倍聞こえるようになる。
1: あ、
2: 元の聴力から1000倍、ね、千倍。
1: すごいパラボラ効果が、
0: ね、手がすごいんかな。
1: 手がすごいってことですね。集めてますね、音ね。
0: ちょっと考えられないけどね。
1: 周音装置、
2: はい、すご
0: でね、目がね、サーチライトになる。
1: サーチライトになる。
2: これちょっとイメージありますね、イラストとかで。
0: 目からピーって行く。ピーって。今ね、結構あの LED ライトで、はい、こんなちっちゃいやつで、うん、200〜300メートル先の、うん、例えばその電柱とかなんか、はい、ちゃんと照らせるようなものが売ってるんです。数千円で。
2: そんな安価で、うん、
0: だからここまでのことはね、今だったらできる。
1: そうですね、
2: 再現できる。
1: そう、なんか生意気だな、ね、言ってることが。で、鉄腕アトム、ね、俺が大好きだったアトムのことなんか言っちゃうもんつけてるの。
0: 1963年に、うん、あの始まったんですけれども、うん、始まったっていうかテレビ放送がね、
1: うん、
0: その時、まあ、その次の年の宇宙の勇者っていう映画かな、ビデオを見ると、うん、舞台がね、なんと2004年なんです。
2: え、私が1歳の時だ、
0: うん、今よりもう何年も前。でその時に宇宙に向かって電波を発信して、宇宙人の皆さん、こちらは地球です、この電波を受信したら直ちに返信してくださいって言ってる。
1: へ
0: ー。で2004年なんだけど、その時の景色がタイヤのない来る自動車、リニア、まあ、リニアモーターカーでしょ。
2: 浮いてるってことです
0: か。シューって走ってる。
1: ほうほうほうほう。
0: ねえ、今ね、どこにもまだ走ってない
2: ですね。
1: そうですね。
0: まあ電車がこう今ちょっと走り出した、走り出したっていうね、そういう感じですよね。で、地球ではエネルギーは原子力が支配していますって。支配ってなんだとか。
1: ある意味支配されてますよ、ね、支配されましたし、311も起きましたし、
2: ね、ないと正直生活ができないようなレベルではありますよね。
0: で、アトムはその原子力エネルギーで生きている。
1: なるほど。
0: 私小学校の時ね、原子力エネルギーでアトムがこの動いているっていうのを見て、まあアトムに乗せるのは私がやるのは大変だろうけど、その機関車あたりはできるんじゃないかなって思ってちょっと考えたことはある。
1: 機関車、
0: 機関車に原子力、機関車を原子力で発射する。
1: ああ、なるほどなるほど。
0: で、ね、でそこに原子炉を乗せたらどうしたらいい、乗せるにはどうしたらいいかって考えたら、
2: はい、
0: その核兵器、原子、あの放射能が漏れないようにするために壁を作んなきゃいけないんだけども、うん、それがね2メートルぐらい必要だったりとかするんです。
2: 2メートル。
0: そうすると体積で、その核兵器とかそういうものだけでも、うん、その今の蒸気機関車の8倍から10倍ぐらいの大きさにしないとね、成り立たないっていうのが分かって、私は蒸気機関車というか機関車を原子力で動かすのは諦めました。
1: まあそうですね、
0: 小学校だけで。
2: あ、もう早めに夢砕けち
0: ると。砕けたんですよね。
1: 生意気ですね。生意気な小学生だな、なんか考えてることが。
2: 原子力で走らせようとするなんて、
1: ね、うん、
0: でもね、アトムの力は10万馬力、
2: うん、おお。
0: でその後ね、あの宿敵のプルートとっていうのと戦う、プルートっていうのと戦う時に100万馬力にパワーアップした、
2: は
0: い、
1: 100万

0: 頭の馬の力を持ってるってことですね、アトムが一人で、うん、
1: でもその10万馬力って何って
2: 確かに
1: 例えば自動車で10万馬力っていうと、うん、タイヤを回す力が10万馬力
0: はいはいはいはい、
1: でまあいろいろあるけど、
0: はいはい、
1: 人間で10万馬力っていうとどこの力って
2: 確かに
1: 人間動かすとこいっぱいあるから
0: そうですね、
1: 足なの腕なのもしくは、
0: ま、持てる力なのか
1: もしくは首を動かす力とか
0: そうですね
2: 壊れちゃいそう
1: 全部合わせて10万馬力
0: 壊れちゃいそうとか
2: 首が
0: 首にその10万馬力はいらなそうだただ横見るだけなら別に
1: いらないでしょでも10万馬力ってどれくらいって、
2: はい、
1: あの戦艦ヤマトの馬力が15万馬力なんだって、
2: うん、へ
0: え、ヤマトってあの本物のヤマトですか、
1: 本物のヤマト、
2: 戦艦ヤマトですよね、
1: うん、それが30何ノットかだ、まあ、30何ノットっていうと
0: 宇宙戦艦じゃないですよね、
1: 宇宙戦艦じゃない、時速70キロぐらいであの船が走れる、
0: お
1: でもそれ以外の、まあ、戦艦ヤマトよりもうちょっと前の船をその軍艦を見ると、
2: はい、
1: 8万馬力とかね、
2: へ
1: それくらいだからそういう昔の旧日本軍のその船軍艦よりも10万馬力はすごい、は
2: い、強いってこと、
0: なるほど、
1: すごいでしょ、
0: すごいですね、
2: すごすぎる、
0: アトム、
1: そう今のアメリカの原子力空母はね30万馬力ぐらい、
0: あ
2: アトム3人分、
1: そう3人分
2: あなるほど、
0: なるほど、
1: すごいでしょ、だから
0: まあアトムがすごいのか何がすごいのかちょっと分かんない
1: で発電所があるじゃないですか、
0: はい、
1: 発電所、原子力発電所が、はい、まあ100万馬力ぐらい、
2: じゃあパワーアップしたアトムぐらいってこと
1: です
0: か、なんでアトム基準なんだろうな
1: あんな
0: アトムがなんか
1: 大きな発
0: 電機東京ドームみたいな感じになってるなが
1: アトムと同じくらい、アトムってすごいでしょやっぱり
2: すごすぎ
0: なんか東京ドーム何個分みたいな話でアトムが出てるけどよくわかんないな、釣った魚がハイライト何個分みたいなのと同じような感じでアトムのが言われてるな、
2: アトム基準で、
1: すごい
0: アトム、うん、すごいんですね要は、
1: うん、すごいんです、でアトムってほら飛ぶじゃないですか、
2: はい、
0: 飛びますね、
1: うん、マッハ10だって、
2: マッハ10、
0: あ羽もないのに突っ飛びますよ、うん、マッハ10ってすげえ速いじゃないですか、
1: そう
2: とんでもない速さ、
1: ね、3000度とか4000度になっちゃうんですよ、
0: 4000度って温度がってことですか、
1: 温度が空気、
0: そのマッハ速さで
1: 飛ぶと、
0: 飛ぶと
1: 実は飛んでる頭の前の空気の圧縮しちゃうから、
0: はいはいはいはい、はい、
1: で空気がほらあの音速っていうのは空気の速さと同じ、はいはい、大体同じように見られることができるので、
0: はい、
1: マッハ10で飛んじゃうと、うん、頭の前の空気が逃げられないの、
0: あーなるほど、
1: そこでどんどん圧縮されていっちゃう、
0: はいはいはいはい、
2: それでどんどん
1: 熱が出ちゃう、
0: へえー、じゃあアトムは飛ぶたびに燃えてるってことですか、
1: 頭のおでこのところが焦げちゃう
0: 焦げてる、おでこが焦げてる、
2: かわいそうなアトム、
0: あの逆子みたいに足から飛ぶってことはできないですかね、アトムは
2: なんかやだ、
1: だって足から噴射してるんですからね、
0: あそうかそうかそうかそうか、
1: そう
0: 足から噴射してるんだ何かを、
1: うん、
0: はあ、
1: ジェットエンジンの
0: ジェットエンジンを、
2: ジェットエンジン、
0: え、じゃあなんかその燃料があの体の中に入ってるってことですよね、
1: そう
0: で、どんな体になってるんだ、
1: ね、でまあちょっとその前にね、はい、その10万馬力ってもしかしたらその足の力とか腕の力っていうよりも、
2: はい、
1: そのジェットエンジンの力にした方が話は分かりやすいんじゃないのって思ったわけですよ、
2: 確かに、
1: そうすると、
0: はい、
1: 例えばね、うん、あのジャンボジェット機の次に大きいと言われている、うん、ボーイング37777のエンジン、
2: はい、
1: 片側でね 4万6000馬力なんですって、
0: お
1: だから両側でね9万2000馬力、
2: じゃあ大体アトム、
1: 大体アトムと一緒、
0: おなるほどなるほど、
1: であのジェット機が37のジェット機の速さっていうのは、うん、マッハ 0.85、
0: ま
1: あ、時速ね、まあ、900キロぐらいかな、で飛べる、そしたらアトムがあの大きさで10万馬力のジェットエンジンを積んだとしたら、マッハ10ぐらいは行くかな行かないかなっていうそういう感じですね。

0: だから10万馬力って
1: あーとかってね、なんか点点点っていう感じになりましたね。今俺とソロちゃんがね、
2: ちょっと数字が
1: そうですね、
2: 数字が
1: ピンとこなかったですね。
0: 要するに大型旅客機と同じくらいの力を足から噴射すれば、うん、まあマッハいくつかの速度では飛べるということなんですね。
1: なるほど。
2: しかもよくよく考えたらアトムって少年サイズですよね。
1: そうですね、
2: 私よりちょっとちっちゃいぐらい。ちっちゃいです
0: よ、
2: ね、
0: そうなんですよ、
1: 小さいですよ、
0: ね、まずね、ジェットエンジンってどういうこと、どういうものかって、はい、頭に浮かべると、はい、その飛行機についてるジェットエンジンって前に空気を吸い込む口がある、
2: うん、あ、はい、こう丸いイメージありますね、
0: はいはい、丸いの
2: が
0: あるでしょ、
2: はいはいはい、
0: で同じくらいの太さで後ろにあって、はい、後ろはねちょっと狭くなってる、はい、だから前からいっぱい空気を吸い込んで、うん、そこで空気と燃料を混ぜて空気の中の酸素を燃やして、で爆発みたいにして後ろに吹き出してるのがジェットエンジン。アトムがジェットエンジンで飛ぶってことは、アトムもどっかから空気を吸い込んでないといけない。
1: なるほどなるほど。
0: でしょ。
2: はいはい。そうじゃなきゃその構造に至れないですもんね。
1: 至らないですね。どこで空気入れてるんでしょうね。
0: どこで吸い込むのって、アトムの漫画をじーっと見たんだけども、
1: はい、
0: 吸い込むところは口と鼻しかない。
1: いやそうですね。
0: そうそう、アトムは飛ぶときに口を開けてるか。
1: そういうのありますね。
0: 開けてないのよね。
1: 開けてない。閉じてる。ってことは鼻だ。
0: 鼻だ。
2: こんなちっちゃいとこから？
0: そう。
1: すごい空気を吸い込んでるってことですね。うん、
0: ってことは何だったら、吹き出すエネルギーよりも、足の後ろ下から吹き出してるよりも、鼻から吸い込んでる空気の速さの方が速いんじゃないの？
1: そうですね。空気の量が多いってことですよね。
0: そう。
1: だって小さな穴でそれだけ吸い込んでるってことだから。うん、
0: だから相当無理。で、しかも鼻から吸い込んだ空気を体を通して足までやってそこで燃やして出してるわけですから。
1: そうですね。
0: 相当体の中複雑。
1: 複雑ですね。
0: お尻とか曲げちゃうわけじゃないですか。
1: そうですね。
0: そういうところに空気とか燃料を入れるそのパイプが通ってたらどうなっちゃうのって
2: 大変なことに。そうですね。
0: そう、
1: しかもすごい人間の体のように動き回ってるからかなり中が複雑な作りになってるってことですね。
0: しかし、そう、それでそのパイプとかも、うん、その丈夫なパイプというよりも、うん、ゴムのふにゃふにゃパイプにしないとああいう動きはできない。
2: そうですよね。
1: ゴムで大丈夫なのかな。
2: だってなんか関節らしいパーツないですもん ね。
1: そうですよね。
2: 少年らしい見た目で、うん、なんか動いてるイメージっていうか。そう、
0: いや関節あるのよ。肘もちゃんと関節あるし、あ、はい、膝もあるし腰もあるし首だってあるし。
1: そうですね、
0: まあ、首は関節というかどうかは分かりませんけど、うん、首も動かしてるし、だからそういう中を通って足からジェット噴射をしてるってことは、うん、もう相当ね、アトムを作った天満博士はすごいってことなんですよ。
1: なるほどね。今日はアトムはすごいっていう話であって、なんでそうなってるかっていう説明は一切なされない回っていうことでいいですか。じゃあ我々の認識はうんってな、なんでも寡黙なんだよ
0: もっとすごいのがあるの。
1: もっとすごいのがあるの、
0: ね、宇宙でも飛んでるの。
2: え、
1: 宇宙でも飛んでる。
2: 宇宙でも飛べる。
0: だってさっき言った、はい、アニメの回が、
2: うん、映画で宇宙と交信して、
1: そうかそうか、そう、
0: 宇宙船、宇宙の勇者っていう回ですからね、
1: はあ、
0: 宇宙で動いてるんですけど、うん、その時にアトムが言ってるのに、うん、僕は地上、空気のある地上ではジェットエンジンだけど、うん、空気のない宇宙ではロケットエンジンに切り替えて飛行してますって言って。
2: すご
0: ってことは、あの足の中にジェットエンジンの仕組みとロケットエンジンの仕組みと両方入ってるっていうことですよ、
1: はい、ってことですね。
2: あの赤いブーツの下に
1: 切り替えてるってことですよね。
0: そう、でロケットエンジンで宇宙を自由自在に飛んでる、
1: うん、すごいですね。
0: すごいでしょ。
1: なんかピストルのサイレンサーみたいに足とか下半身がガシッて外れて、ロケットエンジンの下半身がガシッてつくとか、そういうことではないんですかね。
0: そういうシーンは見たことがない
1: ですね。
2: じゃあ、あの姿のまま。
0: で本人も切り替えてるって言ってるから。
1: そうか。
2: おー、

0: 替わってるんですね。じゃあ
1: でロケットって何って花火知ってます？
2: はい、ロケットの花火、
1: 宇宙って、
2: はいはい、
1: ロケット花火もあるわ、シューって飛んでいくの、
2: はい、
1: あれ何秒ぐらい出ます？
2: そんなに長いイメージはなくて、
1: ね、2、3秒 ?4 秒ぐらい。
0: そうですね、
2: そうですよね。
1: で、あのアトムの足、多分膝から下でしょう、ロケットの燃料を詰め込めるのは、
0: うんうん、
1: あの燃料の大きさで、うん、あの、噴射できるとしたらば、うん、私の計算では噴射時間は5秒。
2: 5秒。
0: ああ、なるほど。
2: ちょっと浮かぶくらいじゃないですか。
1: まあ宇宙空間だから。
0: あ、そうか、宇宙空間だからもうすでに浮いてるんだけど、
1: スピードを出せばそのまま行けるけれども、
0: 永遠に
1: 曲がるときは、曲がるときは噴射しないと曲がれない。
0: そうですね、一回止めてみたいなことやんないと角度変えられないから。
1: で花火みたいなのは固形燃料なんです、うん、
0: はいはい、
1: 一回火つけたらもう燃え尽きるまでは燃え続ける、はい、でもアトムは向き変えたりするのに、そんな固形燃料だと自由なところに行けないから、うん、液体燃料を使わなきゃいけないから余計複雑になって燃料の量は少なくなっちゃう。
2: あ、そっか、あのサイズ感に閉じ込めておける液体燃料って考えたら、
1: うん、液体燃料ってことはその酸素と燃えるもの、まあ、水素を混ぜて火をつけて、でそれを燃焼室を作ってそこから外に飛び出すという、そういう装置がないとダメなわけですよ。そうじゃないと制御っていうかコントロールできなくなるから、
0: そうです、
1: 自由に飛べなくなるから
0: 、はい、
1: それであの足の中に入れたらアトムの噴射時間は、まあ、数秒です、まあ、多分3秒が
2: せいぜい。限界
1: で、それで敵と戦わなきゃいけないわけですよ。
0: 何言ってん
1: の。ってことはアトムはすごいと。
2: しかも100万馬力ですもんね。
1: 100万馬力で
0: 何がですもんねとか言ってこのお姉さんもイカれてんじゃねえか。
2: しかもなんかアトムって兄弟いませんでしたか、うん、
0: ウランちゃん、
2: ウランちゃんといますよね。
1: そうと、あと、お兄さんもいますよね。
2: はい、いますよね、背がちょっと高い、
1: アストロボヤはアトムだから、コバルト兄さん。
2: あ、そうですね、どっちも原子の名前、うん、原子っていうか、
1: ウランちゃんとアストあのお兄ちゃんはコバルトお兄さんは飛べないの、
2: うん、その機構ないんですね。
1: だって飛んだって数秒ですからね。
0: まあそうですね、
2: 確かに。
1: だからいいの
0: だからいいのなんかよくわかんない。
1: アトムだけが飛べるんだけど、でジェットエンジンにしてもね、そんなにね、うん、長いこと飛べないから、ウルトラマンより絶対戦う時間短い。
0: ああ、なるほどね。
2: 3分以下っていうことですか、う
0: ん、そ
2: う
0: か、
1: 3分以下
0: で意外と飛べるとかなんだとかって言ってる割には見かけ倒しだっていうことでバカにしてるってことですか、アトムのことを。
1: バカにしてないですよ。あんなに飛んでないよっていう、それだけ
0: の手塚治虫作品を貶めてますよね、春尾さんは。
1: してないよ。
0: 漫画の、日本漫画の父と言われる手塚治虫さんの漫画を腐してる。
1: 1964年ですからね。前の前の東京オリンピックですよ。まあ、この前の東京オリンピックのもう一個前。
0: そうですね。
2: ですもんね。2020の前。
1: 1964。
0: うん。
2: ひ
0: ー。今日も生意気でしたね。
1: すごいでしょ。
0: さんへの質問、番組宛てのメールをお待ちしております。メールアドレスは info@masasan.info info@masasan.info、 どしどしお寄せください。メールのタイトルに春を宛てと書いてお送りください。また、我らが園部美桜さんの、こういう人と仲良くしてほしいよとか、
1: はい、
0: こういう人と恋愛したらいいんじゃないですかっていう余計なお世話系のアドバイスも募集しております。どしどしお寄せください。
2: の先輩、
0: そうですね、分かんない、メールくれる人は後輩かもしれませんけども、ねえ、分かんないです。
2: 参考になります、
1: まあ、どなたでも大丈夫です。
0: そうですね、まあ、何でもいろんな意見を吸い上げた方がいい、あのスポンジのよう、乾いたスポンジのような状態の園部さんですからね。ぜひいろいろなね、アドバイス含めたメールをお待ちしております。そろそろお別れのお時間となりました。お相手は私、宮川勝と。

0: 溝岡信之の聞こうぜジャズ、毎週月曜日23時より放送しておりますので、皆様どうぞお楽しみいただくようによろしくお願いします。ジャズの素晴らしい音楽の数々とともに、楽しいトーク、楽しい時間をお過ごしくださいませ。よろしくお願いします。水岡信之の聞こうぜジャズ。ななこライブリー FM をお聞きの皆様、ご機嫌いかがでしょうか。ピアニストの水岡信之です。さあ、今週も番組が始まりました。これからの30分間素敵なジャズのミュージックの数々と、ふんわりほんわか癒しの、そして爆笑の中にもちょっぴりわおな空気も散りばめながら、皆様を魅惑の底にお連れしていくひととき、水岡信之の聞こうぜジャズ。どうぞこれからの30分間はですね、寝落ちしませんように、何よりも私自身が寝落ちしませんように。
1: ちょっと眠いけどね、
0: 頑張っていきましょうね。はい、回を重ねまして271回目です。そして世間は6月だ、ジュンですな。いやー、早いもんすな。もう年も、この年も半分終わろうとしてるんですね。さあ、それではですね、ジュンな方です。センター中西、
2: はい、よろしくお願いします。
0: 混ぜちゃいけませんからね、いろいろね。
2: いろいろね、洗剤はね、気をつけないとね。
0: ほんとね、
2: はいはい、
0: 洗剤一遇のチャンスですよね。
2: はあ、それしか出てこなかったか。残念。
0: まあでも、はい、とっさに出てくるところはやっぱすごいよね。
2: いやー、とっさでもね。
0: まあ、とっさマグナとかね、いろいろ言いますけどね。
2: ほんと、言えばいいって話じゃないですかね、あなたね。もうちょっとこう吟味してくださいね。
0: まあ、吟味してきました、今週のアーティストは。
2: どなたでしょうか。
0: 先週、
2: はい、
0: デイブ・クルーシーのドン・クルーシーの兄弟のね、はい、アルバムを、うん、全くと言っていいほど、うん、本質も語らずに、はい、さらっと流してしまった溝岡ちゃんは。
2: そうですね、
0: 流さざるを得なかった溝岡ちゃんは、
2: はい、
0: すげえ反省してまして、
2: はあ、
0: うん、今週はね、
2: はい、
0: そのデイブ・クルーシーさんをフォローする意味で、
2: はい、
0: リー・リトナーさんとの共同アルバムをご紹介したいなと。
2: なるほど、
0: ちゃんとつながってるでしょ、
2: うん、
0: ね、
2: うん、いいじゃないですか。
0: そういう意味じゃね、やっぱりこう、うん、分かってないようで、何にも知らないようで、はい、やってないようでやってるのが、うん、みぞこちゃんです。
2: そうですか。
0: そうですよ、
2: はい、
0: ね、うん、その辺は認めるでしょ。
2: どうでしょう。今もう合図中するのもめんどくさかったんですけどね、今。
0: そうですか、
2: はい、
0: まあね、合図値金づちとも言いますからな、
2: うん、まあまあそういうね、もう低レベルなダジャレしか出てこないってね、ほんと。
0: アルバム、
2: はい、
0: ハーレクイーンというね、
2: ハーレクイーンね、
0: アルバムがございますけども、
2: はいはい、
0: アルバムタイトル曲から、うん、今週一発目いきます。どうぞ。

0: 水岡信之の気候でジャズ、今週はスタジオに差し入れでですね、いちご&ミルクまろやかが届いております、はい、
1: それお風呂上がりに飲むと良さそうですね。
0: なんでみんな腰に手を当てて飲むのかね。
1: まあそうですね、タオル巻いてね、腰にね、
0: そのタオルが外れちゃうんだよな、
1: うん、ああそうですか、
0: キャッ
1: 見たことないな
0: 見なくていいですよ。
1: いやいやいや、
0: なんで本当に見せなきゃ
1: いけない。いやいや、そこ居合わせたら嫌でもね視界に入ってくるでしょうわ。
0: いやいやいやいや、はい、あのね、うん、そういう人の前でしか私はやりませんから。
1: そういう人ってどういう人ですか。
0: それは言えないな。
1: それは言えない。
0: 言えないな。
1: まあ、たね、本当にもう見え張ってね本当は。
0: このデイブ・グルーシンさんとリー・リドラーのね、
1: はい、
0: 共同アルバムハーレ・クイーンでございますよ、
1: はいはい、
0: ただデイブ・グルーシンさんはね、
1: うん、
0: 先週ご紹介した通り、
1: はい、
0: ピアニスト、キーボーディスト、
1: はい、
0: でリー・リドラーさんは、うん、ギタリストなんですよ。
1: そうですね。
0: で、
1: はい、
0: なのになんか1曲目から声が聞こえてくるような気がするんですけど、
1: なんかね、うん、歌が入ってましたね、
0: まあ、その方はちょっと実はね、
1: は
0: あ、後でご紹介します。
1: 後でご紹介します、
0: ええ、
1: そうですか。
0: それはね、はい、いろいろこう次週以降のね、
1: はあ、
0: 伏線、布石にもなるから。
1: あ、そうですか、
0: ええ、
1: 繋がってるんですね。
0: まあ布石にもなるから。あれは布石ってもんだ知ってるよみたいなね感じですけどね。
1: 何を言ってしょうねこの男は本当にね
0: とリー・リッドナーさん、
1: はい、
0: 8歳よりギターを始め、
1: あ、早かったんですね。
0: すげえな、
1: はいはい、
0: ウェス・モンゴメリーに大きく影響されそうなんですよね。
1: そうですね、有名な話ですね。
0: 後々ね、
1: はい、
0: ウェス・バウンドというね、
1: うん、
0: アルバムを出されてましたね、
1: はい、
0: 16歳の頃になんとママス&パパスのセッションに参加し、
1: ほうほうほう、
0: スタジオミュージシャンとしての活動を始めた。
1: あ、早いですね。
0: 南カリフォルニア大学入学後、
1: はい、
0: あのねデイブ・グルーシンさんと出会って、
1: うん、
0: 1970年代からはもうねデイブ・グルーシンさんの下で、
1: はい、
0: スタジオミュージシャンとして多数のアーティストと共演したと、
1: うん、
0: はあ、すげえな、
1: ね、やっぱり才能ある方はね、
0: はあ、
1: 若くしてそういうね、うん、
0: で、はい、1970年代の半ばに、
1: はい、
0: もう自身のグループジェントル・ソーツを結成。
1: あ、はいはいはい、
0: そうですよ、
1: うん、
0: そして翌年キャプテンフィンガーズですよ。
1: あの名アルバムですね。
0: そうです、
1: はい、
0: 自身初のビルボード200入りを果たし、アルバムタイトルはリトナーの愛称となった、
1: はいはいはい、
0: キャプテンフィンガーズか、
1: うん、
0: 私のあだ名はゴールドフィンガーズですかね。
1: はあ、そうなんですか、
0: うん、
1: 初めて聞きましたけどね。
0: あとはマジカルフィンガーズとかな、
1: どういう意味ですか誰も言ってないですよそんなの
0: それはね、
1: ええ、
0: ここぞっていう時しか使わないですから

0: そうですか
1: ねえ、うん、でね、ちゃんとつながってるのは、はい、なんとあの先週ご紹介したあのデイブ・グルーシーさんの弟ね、
0: はい、
1: ドン・グルーシーさん、
0: はい、
1: とフレンドシップというユニットを結成して、
0: はいはい、
1: そうなんです、
0: うん、
1: で1979年には以前より影響を受けているブラジアンリズムを取り入れたアルバムリーリゾナインリオンを発表したりしてると。
0: インリオね、
1: はいはい、だからドン・グルーシーさんともずっと親交があるってことなんですよ。
0: うん、なるほど。
1: だからデイブとドン、
0: はい、
1: ね、
0: うん、
1: まあそういう意味ではね、いろんなこう絆が深いということで、
0: はい、
1: 今週2曲目でございます、
0: はい、
1: アーリー AM アティテュード

0: アーリー AM アティテュード、直訳するとなんだ、早い午前中の態度かな。
1: うん、
0: まあ私も寝起きあんま良くないからな。
1: あ、そうですか。
0: うん、この頃いつ寝ていつ起きてるか分かんないぐらい
1: なんですね。あ、そうですか。それやばいですね。
0: やばいんですよ。
1: いや、なんかね、
0: 完全な老化現象ですね。
1: あ、もう完全にそのね、目覚まさないこともあるかもしれないですね。
0: あ、ね、それを望んでるんですか。
1: いやいや、私は望んでませんけどね。
0: いやいやいや、はい、まあね、
1: うん、
0: はっきり言ってください。
1: いや、そういうことを望んでる方がいるやもしれないっていう話ですね。
0: そうですか。
1: はい、
0: まあそれはいてもいいですよ別に。
1: あ、いいですか。
0: うん、そんなね、
1: まあいいですか、そのあなたの眠りの話は。いいですからね。
0: この曲は私思い入れありましてね、実は、
1: はい、
0: 今おかけした曲はね、
1: うん、
0: 私が学生時代にね、
1: はい、
0: 初めてなんか組んだバンド、
1: はい、
0: でこの曲やってました。
1: あ、やってました、
0: うん、
1: じゃあギタリストがいたわけですね。

0: 練習場所がね、はい、京王線の高畑不動って駅があって、
1: はいはい、ありますね。
0: そこのね、うん、駅前のね、うん、スタジオだったんですけど、うん、半地下みたいになってて、はい、どうやら1階がね、うん、お手洗いなんですよ。
1: はい、トイレで ね、 でね、あ、なんかその話前聞いた な、 なんか
0: どうもね、
1: あの頭の上にパイプ配管があって、
0: 配管からね、ええ、なんとも言えない臭い匂いがね、
1: 匂いが音じゃなくて、
0: 音はともかく異臭がすごかったんだな。
1: あ、なんかパイプ漏れしてたんですか ね、
0: あね、はい、すっごい目にチカチカくるの。
1: あれは、
0: うん、あれは多分アンモニアとかいうなんかこうトイレ の洗剤じゃないかな。
1: 洗剤の香りよね、
0: そうそう、あの掃除した後のね、
1: まあそれはいいですから。その
0: いやだからこの曲聴くたんびにあれ思い出すんですよ。
1: 思い出す、もうあのそのかぐわしい、
0: ね、いやいや、ね、もうね、久しぶりにこの間あの洗剤をね混ぜちゃったでね、あの時ね、はい、はーってこんな、こんな匂いだったかなとか思いながらね。
1: そうですか。
0: はい、でもね、はい、これから次お届けする曲もあるんですけど、はあ、やっぱりね、うん、この時期ぐらいかなりこのリー・リトナーさんは、はい、ブラジルテイストにちょっとかなり影響を受けてまして、
1: はいはい、
0: さっき1曲目で聴いていただいたイヴァン・リンスさんね。
1: あ、イヴァン・リンスさんだ
0: った
1: ん
0: です
1: ね、
0: そうなんですよ、はいはい、イヴァン・リンスさんを結構フューチャリングし始めてたんですよ。
1: あ、なるほど。
0: そうです、うんうん、イヴァン・リンスさんって多分知る人ぞ知るね、
1: はい、
0: ブラジル人のね、
1: はい、
0: シンガーでございますけども、うん、イヴァン・リンスさんをフューチャリングしてるんですけどね、
1: はい、
0: まあ、結構このアルバムの中ではね、うん、彼の声がね、うん、いろいろこう響いてるんですよ。
1: あ、いろんなところで出てくるわけですね、
0: はい、まあ、とりあえず3曲目いきましょうか。
1: はいはい、
0: サン・ユーシドロ、

0: 3曲目まで聴いていただいてどうですか。
1: あ、やっぱりなんかねブラジル音楽をね彷彿とさせるようなサウンドですよね今の。
0: そうですね、
1: はい。

0: まあそうね、まあ、要するに弾いてる楽器がこうジェントルソーツの頃のね、はい、キャプテンフィンガーズの頃のイケイケどんどんのエレキギターとはちょっと違って、
1: そうですね、
0: エレガットみたいなね、
1: うん、そうですね、
0: はいはい、ガットギターのエレキバージョンを使ってるんじゃないかと思うんです、
1: うん
0: うん、まあ、それは彼のスタイルが変わってきてね、
1: うん
0: うん、まあ、そういう意味ではね、私もなんかこうエレガントに行きたいなと思うんですよね。
1: そうですか、うん、どうぞ。
0: 面白かったよね。
1: 全然
0: まああの、はい、だいぶねあれですね、ハードルが高いセンターさんですね。
1: いやいや、だってエレガットで、ね、エレガットってエレキガットギターですよね、はい、
0: でエレガントってね、
1: それね
0: 3回も言いましたか別で、
1: あのエレガントっていうダジャレ言う前にエレガットとは何ぞやを説明してください。
0: まあそう
1: だな、リスナーの方ね、分かんないかもしれないじゃないですか、
0: まあ、そうなんだな、
1: あなたのダジャレ聞くよりその方がよっぽどためになります、うん、
0: まあでもいいや、はい、そんなわけでね結構ね、
1: はい、
0: レイ・リトダーさん、
1: は
0: あ、あのちょっと割とね、
1: うん、
0: 色男なんですよ。
1: あ、結構ね端正な顔出しされてますね。ちょっと頭髪が残念ですけどもね。
0: あのね、
1: はい、
0: アンリさんと一時婚約してたんですよ。
1: あ、そうですね、お付き合いされてましたね、
0: はいはい、2年ぐらいして別れちゃったんですよ。
1: 別れちゃった、
0: うん、いいよね。
1: どっちが、
0: いや、どっちもいいよね。
1: あ、どっちもね。
0: じゃあ私がその後行こうかなみたいな、
1: ね、いやいやいやいや、何狙ってるんですかあなた本当に
0: ねえ、まあ、そういうのってなんかね、ええ、そんな契約じゃないんだからね、
1: うん、まあそうですけどもね。
0: そうですよ、
1: まあ、当時はやっぱりね惹かれ合うものがあったんでしょうね。
0: そうかな、
1: うん、
0: はい、まあ、そこはやっぱりね、
1: ええ、
0: 耐え忍んでいかないとね。
1: 耐え忍ぶなんか置き換えてますかご自分の身に何かを。
0: だからエレガントでエレガントなんですよ、
1: ね、いや全く分かんないですね意味がね、
0: うん、
1: はい、
0: まあでもこういうサウンドを聞くと、
1: はい、
0: これ80年代のサウンドですからね。
1: そうですね、
0: まあ、80年代にこうしてまあ色褪せてないサウンドがあるっていうのはすごいなと思うんですけど、
1: 大したもんです。
0: 私先ほどイヴァン・リーさんの話をね、
1: はい、
0: かなりしたと思うんですけど、
1: はい、
0: 次の曲は、
1: うん、
0: そのイヴァン・リーさんの声が存分に聞けます。
1: あ、存分に聞ける。
0: ブラジル音楽って言っても様々なんですけど、
1: そうですね、
0: ボサノボでないし、
1: はい、
0: サンバでもないし、
1: はい、
0: 次の曲はね、
1: はい、
0: 割とブラジルの伝統的な民謡風な楽曲です。
1: あ、なるほどね、古典的なね。
0: それではね、
1: はい、
0: 聞いてくださいませ、
1: はい、
0: Before It's Too Late。

0: ね、エンディングです。いや当時のこといろいろ思い出しますよ。
1: あ、そうですか、うんね、今のサウンドはなかなか気持ちいいねサウンドでしたね。
0: あのね、
1: はい、
0: CD ね、
1: はい、
0: 箱の底から出てきたんですけど、
1: うん、
0: だからこの2曲目さっき言いましたとね、
1: はい、
0: あのトイレのね、
1: うん、
0: あの一周のスタジオでやってた、
1: はいはい、
0: あの曲を練習したいがために、
1: はい、
0: この CD を買ったんですよ。
1: あ、なるほど。
0: だから、
1: はい、
0: 90年ぐらいですよ買ったのは多分。
1: もうこのアルバムが発売されたのは85年ぐらいですかね。
0: そうです、
1: はいはい、
0: だから85年はおそらくまだ
1: 知らなかったと
0: LP だったと思うんですよ。
1: 85年はいやもう CD ですねその当時、ね、
0: LP と CD がいろいろ入り混じってる頃なんですよ。
1: まあ、ね、そうですね。
0: で実際これ LP 版もあるらしいんですよ。だからそう考えると今値段を見てビビったわけ。
1: 値段見て
0: 3200円、あ、高えなと思ってね。
1: それはあの LP 版ですか？
0: CD ですよ CD。
1: CD の方が、
0: CD3200 円で当時高かったでしょ。
1: 当時はね。
0: そうでしょ、
1: はい、だいたい2500円とかがね定番でしたから ね、
0: ね、
1: はい、
0: 発売元ビクター音楽産業株式会社なんでね、
1: はいはいはい、
0: はあ、またまた大層な名前でね、これまたね
1: 大層な名前でっていいじゃないですか会社の名前ぐらい。
0: で当時はこの2曲目しか聴いてなかったから、
1: はいはいはい、
0: ずっとこうやって今もう一回全部聴き直してってですね、
1: はい、
0: この今のおかけした4曲目ね、
1: うん、
0: まあ、ずっと最近これ繰り返し聴いてるんですけど、
1: はいはい、
0: どうも私にはねこのポルトガル語、
1: はいはい、
0: ね、イヴァン・リンさんの美しいポルトガル語なんですけど、
1: うん、
0: どうもこの曲は、
1: はい、
0: コンポタージュコンポタージュって連呼してるようにしか聞こえないんだな。
1: そういう風に聞こえるわけですね、水岡さんの耳には。
0: そうなんですよ、
1: は
0: あ
1: は
0: あ、まあ、あのなんとかダージなんとかダージって言ってるんでしょうね。
1: まあそうでしょうね。
0: サウジサウダージね、
1: うん、
0: サウジアラビアとか言ってるんでしょ
1: う。サウジアラビア
0: とはコンポタージュコンポタージュって言ってるんだ
1: ね。違うと思いますねきっとね、はい、
0: でハーレクイーンですよね
1: ハーレクイーンですか。
0: まあでもどうですかこのアルバム。
1: いやこのアルバムはやっぱり残したいですよね。
0: このアルバムは、
1: はい、
0: 当時名盤中の名盤って言われたらしいんですよ。
1: まあそうですよね。
0: いやだからね、うん、もうあのいろんな賞を取ったはずですよこれは。
1: はい、まあ後ろをね固めるミュージシャンもねすごい達者な方で固めてますから。
0: これね先週のね、
1: はい、
0: あのデイブ・グルーシンさんの資料をもう一回こう引っ張ってきたんですけど、
1: はい、
0: このねハーレクイーンの収録のね、
1: うん、
0: アーリー AM アティティさっきのねやつね、うん、
1: はい、
0: グラミー賞ベストアレンジメント部門を受賞してるの。
1: ああ当時ね素晴らしい。はい、
0: まあだからそういう意味では、
1: うん、
0: まあやっぱりこう天才同士がこう集まると素晴らしいコラボレーションができるんだなということを2週にわたってお届けしていますけど、
1: はい、
0: 来週はね、
1: うん、
0: ここからまた引っ張るよ。
1: また引っ張る、
0: ええ、
1: はい、
0: リリゾナーときたらまああの人だな。
1: ああ、もう一方のギタリストですね、はいはいはい、
0: 岩谷幸四郎。
1: 残念、はい、
0: という感じでですね、
1: はい、
0: ちょっと来週の予告をしたいと思いました。
1: はい、
0: それでは来週もこの時間にお耳にかかりましょう。水岡信之でした。さよなら。

0: 私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午前2時をお知らせします。
1: おしゃべりエムズの
2: ラジオな時間。
3: ここはディープな下町のとある立ち飲み屋。踏み交わすグラスの音に混じって賑やかな女子会トークが聞こえてくる。金曜日の常連、バブルの香り漂う4人組、人呼んでエムズ。恋愛、仕事、子育て、老後、酸いも甘いも噛み分けた熟女のマシンガントークはエンドレス。もう誰にも止められない。今宵は花金フライデーナイトフィーバー。金曜の夜はダウンタウンへ繰り出そう。この魔力の虜になるのは誰。
4: お酒大好きお父さんも、お料理自慢のお母さんも、熟女が気になるお兄さんも、おしゃれ番長のお姉さんも、みんな聞いてるおしゃべりエムズのラジオな時間、ナナコライブリー FM で独占放送中。
5: 皆さんこんばんは。5月も残り少なくなりましたね。今日もおしゃラジ1時間お付き合いください。おしゃべりエムズのラジオな時間、お相手は鮫島瑠璃子と
6: 松並里子と
7: 岡野美和子と、
8: 今日は美味しいドリンク作る
5: よ。どうした、どうした、どうした、
6: ちゃんとお願いします。
5: 美味しい何って言おうとした。
8: お前こっそり飲んじゃってんの、また酔っ払っちゃったね。
7: 美味しいドリンク作ります。ママ担当佐藤みどりです。
5: はい、そして今日も三つ星村にはたくさんのお客様にお集まりいただいてます。ありがとうございます。
6: 美味しいドリンク飲んでください。
5: よくわかんないね、ママが作ってますけど、ね。はい、さあ1年のうちもう5ヶ月も過ぎてしまったという
6: 何の5ヶ月も過ぎちゃった、
5: ね、過ぎちゃったね。
9: もうな、2本目だっていうのがさ、もうテンションに分かるよね。
5: その前にね、岡野さんと私はね、軽く引っ掛けて収録に行ってますけど。
9: そうなんですよ。今日なんかスタートが遅かったね。集合時間は遅かったんで、でも遅くていいんじゃんみたいな。
5: そっか、まあ、俺はいいんですけど、はい、まあ、あともう本当もう5ヶ月も過ぎてしまったんですよ、うん。で、明後日日曜は何の日ですか？
6: 5周年のイベントでーす。
5: 皆様お待ちしてますよ。
9: すぐ応募いただきました。ありがとうございます。
5: ありがとうございます。アイスハルヒちゃんにね、来ていただいて、うん、まあ、和やかに楽しく行っていきたいと思ってます。はい、皆様お待ちしてます。でね、この時期もう気の早い人ってノースリーブ着たりするかな？
9: みどりさんは一年中来てます
5: よ。確かに。
9: あの雪が降ってるところでも。
5: 新潟で。
9: 新潟で。来てますけど。
8: 暑かったんだもん。
5: いや、それは変。だからほとんど外国人の方の肌感覚にみどりさん近いのかもしれない。
8: そうだ
5: な。
8: 外国人の方ってことだよね。あ、
5: 分かった。
8: 新幹線の車内が暑かったのよ。
9: いやいや、冬だったって、冬だった、あの時は。っ
5: ていうか、ノースリーブ普通着ないよ、下にも。
8: うん。
5: そう。でね、実はね、この間、23度ぐらいのちょうど過ごしやすい時、私は薄い長袖のブラウスだったんだけども、それを着て歩いていた時にですね、外国人のカップルを見たんですよ。うんうん、そしたら、その男性は半ズボンに半袖です、うん。で、女性は黒のタンクトップに白い短パンでした。
8: うん、
5: でね、寒くないのかなと思いながら、うん、ちょうどエスカレーターで私の前にそのカップルがいたんで見てたら、そのね、女の人の背中に何かがあったの。
8: わかんない。
9: 何が、モリモリっとしたやつ、モリモリっとしたやつ。
8: 羽が生えて
9: ないか。
5: でもね、ちょうど髪の毛がセミロングぐらいなんで、隠れてるんだけど、動くたびにちょっと見えるの、ね、何かが。
9: 怖い。タトゥーとかじゃないでしょ。
5: それがタトゥーなの。タトゥーなんだ。

0: けど、字がね、何かと思うと、うん、合格の合っていう、はい、合うっていう字が書いてあったの、うん、それってなんか日本であんま意味あるかとか思って。
1: でもさ、結構外国の方ってさ、日本語とか勘違いしてさ、
2: そうそうそう、
1: すごい文字入れちゃったりして
2: るから。たまにそう、あと漢字が好きでしょ、形が好きだって人いるよね、
0: いるみたいな。だから汁とかいう字入れちゃったりするんだって。
2: そうそうそう。私醤油ってのも見たことない。難しいじゃん醤油って、なんとなくバラとかさ。
0: まあね、バラはまだいいけど、でね、ゴーって書いてあるから、えっと思ったら、その上にもどうやら字があるんだけど、本当髪の毛でさ、いい感じに隠れて見えないのよ。で、なんだろうなんだろうって考えて、うん、語が下に来る熟語ってちょっといろいろ思いつつって見たのよ。なんかさ、混合とかさ、配合とかさ、集合とか、でも変だよな、なんだろう
2: って
0: 思いつく。
2: 下が語なんだ
1: よ
2: ね。
1: 語、語じゃない。
2: 私も語、語。
1: え、同じ字が
0: 同じ字で
2: 重ねる時もあるよね。
0: うん、いやー、でね、なんだろうと思ってたら、やっとその彼女がちょっとなんか首動かした瞬間に字がチラッと見えたの。うん、そしたら、白っていう字が見えたのね。
1: 白、うん、ホワイトの白、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そう。で、白に合う。何何と思ったら、うん、実は白の上にもう一本棒があったの。
2: さらに、
0: うん。100? そう。100に合う。
1: 100? え?
0: で、
1: 100にあるって何?ムズじゃないよね。
0: 下だよ。多分ね、多分なんだけど、ゆり子さんっていう人の名前ってさ、
2: 上じゃない?
0: ゆり。
1: ゆ
2: りね。
0: だよね。だから多分、彼女はリリーさんとかで、
1: ゆりか、うん、いや実際ね、秋葉原で、うん、あなたのこの読みを漢字にしますっていう、
2: あるある
1: ね、なんか筆文字で書いてあげる、
0: あ、いるかもいるかも、
2: リリーさんね、
0: じゃないか。
2: 私おばあちゃんがゆりでさ、上に小さいつけてさゆりになりそうだった。
1: あ、リカちゃん、リカちゃんね、リカちゃんの名前が
2: せゆりだったら全然違うよね、
0: 全然多分性格も変わって
1: る。でもゆりでリリーは分かる、わかるね。
0: だけど最初5しか見えなかった時は、何これ、なんで1号とか2号とかなんだろうと思っちゃったんだよね。
1: 確かに、
2: よっぽど日本酒が好きだったから。
1: そうそうそう、なあ、ちょっと位置を間違えたかもね、そのタトゥーを掘る入れる、
0: ね、
1: でもうちょっとさ、両方の文字がゆりって見えるんだったら、はい、リリちゃんってなるけど、
2: 呼んでみてほしかった、リリー、なんとなく、
0: ね、リリー
2: 振り返ったらそうかもしれない
0: ね。トップならではの、そんな見え隠れしたという出来事でございました。というわけで、今日は5月29日なんだけど、実はね、29日の金曜っていうのは金の29、金の肉、
2: 金
0: 肉、
2: へー、
0: そうなの、
2: お肉を食べる日かと思ってた。
0: ということで、筋肉を考える日なんです。
2: 考えたことない、
1: 29日金曜日が、
0: そう、20だから13日の金曜とかあるじゃん。ああいう感じで29日の金曜日は筋肉を考える日。
1: じゃあ5月じゃなくてもいいってこと、
0: そう、あればね。でもね、今年は1月と5月しかない。
1: そっか、
0: で、これはね、誰が考えたかっていうと、プロテインシリーズを販売している森永製菓株式会社が制定して、2017年に、
2: 割と最近なんですよね、
0: 日本記念日協会、
1: 10年弱前、
0: そうだね、認定されました。だからあんまりまだ浸透してないかもしれない、
2: ね、聞いたことない、
1: 筋肉じゃないんだね、筋肉考えたんじゃないんだ。
0: で、この日はね、アスリートだけではなくて、高齢者の筋肉の衰え防止や成長期の子供まで、全世代が筋肉とタンパク質の関係を見直すきっかけにしてほしい。
2: 一回も考えたことない。
1: いや、筋肉考えてる考えてる、毎日考えてる、
2: 筋肉とタンパク質の関係、
0: 毎日考えてるの。
1: いや、本当に思い知ってる今。
0: ああ、怪我したし、
1: 怪我した
2: から、筋肉がないことでね、怪我もするしね、
1: そうね、うん、何ヶ月か何年か、ほんの少し年下のあなたたちに言っておきますけども、いいですか、よく耳かぶじて。あのね、ほんと還暦すぎるとびっくりする勢いで筋肉は消えていきます、
2: うん、はい、なくなるよね。
1: で、私怪我したじゃん、骨折、うんうん、だからこうガードして動かさないようにしてる生活が、うん、まあ、何ヶ月か続いたら、うんうん、それだけですごい筋肉が落ちちゃって、うん、今度いざ普通の生活し始めようと思うと、うん、もう今までと同じ動きができなくなってきちゃった、う
0: ん、あ、だってほら、変な話、高齢の方が入院生活長くすると、うん、相当リハビリをしないと、普通になんか歩行したりするのも大変なん
2: ですよ。大腿骨骨折が命取りになるとはよく言うよね。
1: それを

0: 今ね、身をもって体験してる。そしてね、悲しいことに、うん、いくら、タンパク質を取ろうとも、うん、そうたやすく筋肉はつかないんだよ。
1: 筋トレは？
0: 筋トレだからね、今度筋トレ下手にすると今度、中を痛めちゃう。
1: はいはい。
0: うん。そこが難しい。
1: そう、高齢者の場合はね。
0: 中。そう。だから、関節の中とか、う
1: ん
0: う
1: ん。インナーマッスル的なもの、うん、マッスルじゃないんでしょ、だって。
0: マッスルじゃないけど、
1: 筋肉で鍛えられないからね。
0: 一気に頑張ってつけようと思ったら、もう必ず故障につながっちゃうわけ。
1: そうだよね。
0: その辺のさじ加減が、まあ難しいから、あなたたち。
2: あなたたち、あなたたち。
1: だから自己流がダメなんだよ、きっと。
2: ちゃんとパーソナルをつけて、きちっとやらないと。
0: いや、本当私、本当に、詳しいこと言うと、膝を骨折しただけなのに、大したことしてないのに、膝の下の外側の、骨がちょっとずれてくっついちゃったの、
1: うん、
0: それはその時の衝撃もあるんだけど、やっぱり自分の全体の筋肉が、コルセットだよね、それが緩んじゃったがゆえにっていうことで、今さ足はまっすぐにならないし走れないし、
1: あ、そう、リハビリしてんでしょ、
0: してるけどなかなかうまくいかないの。
1: ビオリなんかね、スポーツずっとやったりとかしてるからね、
0: だからね、できなくなるって私半分死んじゃったようなもんだから、
1: スポーツが
0: これここが見えてね、すごい落ち込んでんの今。
2: だってテニスやるにしても走んなきゃいけないしね。
0: そうなの、だからテニスちょっとお休みだし。
1: でも膝はね、テニスやってる人結構痛めるよね、みんなね。
0: あ、そう、う
2: ん、私もでも痛いじゃない、でもゴルフだって半月板やっちゃったからね、やりすぎて。
1: いやだからさ、現代社会はほんと移動手段が発達してるし、機械化とか自動化で本当に筋力を使う機会がなくなってきちゃってるんだよね、多分ね。
0: そう、
1: うん、
0: 宇宙人とかね、筋肉あんまり
1: なさそうだ
0: ね。
1: ないもんね。
0: ないじゃない、
1: いるって言われちゃった宇宙人。
0: 最近動画出てきたね。
1: そうそう、キョローンとしててさ、あの人たち筋トレしてない
2: で、ないでしょうね、無重力空間ですからね。
1: でね、今日のテーマなんですけれども、はい、本当はいろいろトレーニングをした方がいいけれども、多分してなくても私たちの中の筋肉は一生懸命頑張って支えてくれてるんですよ、私たち
0: も。そうなんですよ。
1: だからその筋肉、名もなき筋肉たちに感謝状を送ろうじゃないかという
0: ね、
1: 感謝しようじゃないかということ。
0: そうなんだ。
1: そういうどっかでさ、悲鳴を上げながらも頑張っているあなたの名もなき筋肉たちに感謝状を送ってみましょうよというテーマでお送りしたいと思います。はい、送りますか、感謝状。
2: 私さ、この体重は
0: 送りませんか。
1: どっちだ。送ります。
2: 送ります。だってさ、やっぱりこの私のさ、日に日に増えていく体重を支えてくれてるのは筋肉だからね。だから多分どっかで悲鳴を上げてると思うよ。
0: かなり上げてる。
2: かなり。
0: もう無理です
2: って言ってる。これ以上はって言ったら、グーっていうのが支えてくれてるからね。感謝状を送ります。
1: パワーパワー。岡
0: 野さんも送ります、
1: うん、
0: 送ります
1: 送りますって感じなんだね。
0: いや、私思うのは、最近ちょっとサボってあんまり言ってないんですけど、うん、やっぱ筋トレってものすごく大切だし、
2: ね、
0: やっぱりね、筋トレジムで筋トレしてると肩こりしないんだよね。全然違うと思う。
1: ほぐしてるから。
0: ほぐしてるし、やっぱり伸ばし、ストレッチしてるし、伸ばしてるし、あとプール、
1: うんうんうん。
0: だからね、ほんと運動もちろんなんだけど、うん、筋肉をその地道に鍛えるっていうのはとっても、やっぱ最低でも週1ぐらいは、本来はやんなきゃダメなんだろうなっていうのは、身に染みて感じています。
1: 肩こりじゃなくなってきたんですか、筋肉くんたちのおかげで。
0: 筋トレすごくやってる頃、うん、ジムに、まあ、最低でも週に1回行ってる頃、びっくりする。なんか、肩こりなかった。
1: へ
0: ぇ、驚くくらい。
2: まあ、使うとそうだよね。はい、
0: うん、
2: 私は和太鼓やってる時、すごい肩の筋肉使うじゃん。うん、でちょっと休むと、やっぱりすごい肩こりになるもん。
0: うん、
2: だってこう動かしてるから、いいんだよね。
1: う
2: ん、
1: そうだよね。
0: 筋トレは絶対いいと思う。
1: うん。
0: 絶対にやった方がいいと思う。
1: やりますか、やりませんか。
0: うん、やります。
1: みどりさんはどうしますか、はい、感謝状はもう遅いですか、
0: どこに送りたい、うん、もう膝もそうですけれども、うん、やっぱりね、あとね、まあ、岡野が言ったのは私の思うんだけど、肩こりが治ったのは、うん、他のところが筋性取れてきて肩に変な負担かからなかった
3: ったからっていうバランス的なこと
0: ね、それもあると思う。
2: そうだね、腰が痛いから腰が悪いのかって違うもんね。
3: そう、
2: 足から出てる
3: から、ね、ハム、うん、足の
1: ハムストリング、
3: うんうん、ね、あのちょっと伸ばさなきゃいけないとかさ、うん、そういうこと

0: ることもあるから、やっぱ地道にね、うん、もう私は一生やるつもりだし、うん、毎日のように膝に向かって話しかけています。
1: あ、でも筋肉に話すっていいみたいですよね。
2: あー、うん、何でもそうなのかもしれない、ね、う
0: ん
2: う
0: ん
2: う
0: ん。結構話しかけがちなんだ
1: よ。ちなみに何て言ってるんですか？
0: 頑張ってるねって。
1: ありがとう。
0: 今日もよろしくねって。うんうんうん、朝起きたら私、腸にも言うの。すごいねって頑張ってるね。
1: すごい自分をいたわってるね、いろんなところでね。
0: そうだよね、
1: 感謝感謝がね、全てですよ。今日じゃあみんな感謝状ということで、リスナーさんからもね、はいはい、いろんな感謝状来てるんで、はい、でね、思い返すと私初めて筋肉っていうのを意識したのは、うん、うちの父の力こぶなんですよ。
2: そう
1: ね、昔ね、うん、なんかパパのこうグーってやったとこで、あー筋肉ーって言って
2: た。あんなかポパイだよね、
1: ポパイ
2: ね、
1: ポパイ
2: だ、みんな私
1: だ、
3: そうだね、
1: ほうれん草
3: みたい
1: なね、うん、そうでね、やっぱりアメリカがもちろん筋肉の文化なんだけど、もともと1930年代にカリフォルニアサンタモニカにマッスルビーチというのがあったんです。ここは砂浜に鉄輪とか釣り輪とかと鉄棒とか、あとサンドバッグとかもあって、
2: へ、鍛えられるのそこで。
1: そうそう、好きにやっていいの。でそこはね、もう太陽の下、肉体を誇示する若者たちで溢れ返っていたんだけど、はい、そこでいろいろ訓練をしていたのがアーノルド・シュワルツェネッガ
2: ー。そうなんだ。
1: 彼はね、マッスルビーチでいっぱいトレーニングをして、ボディービルの世界大会で優勝を重ねて、映画ターミネーターでデビューしましたね、で、あれがね、1984年なんだけど、それに比べるとね、日本はどうかなっていうと、日本で筋肉がクローズアップされたのは、
2: うん、
1: みんな覚えてる、そのポパイとかじゃなくて、日本のキャラクターとして、
2: え、キャラクター、
1: キャラクターというか、うん、1970年代後半に、うん、日本はムキムキマン、
3: アマセルもね、
1: そうです、そうです、
2: まあタレントさんってことだよね。
1: そうだね、あのね、対馬誠二さんっていう、はい、1944年生まれの青森の高校を出て、うん、集団就職で上京し、ボディービルダーとしてトレーニングを積んで、日本初のボディービルダンサーとして舞台に立っていたところをスカウトされ、
3: うん、なんと日本人なの？
1: え、そうだよ、
3: 韓国人なの？外国の人だと思
0: う。結構かっこよかったよね、
2: 男なら泣きたい、泣きたい、泣きたい、
1: そうそう、
3: なななな、
1: 1977年にテレビ朝日の出没面白マップに出演した。
2: へ
1: ー。で、その時ほら、古代ローマ戦士のなんかイメージした紛争。
3: 角みたいのつけてね。
1: そうそう、羽みたいの、角みたいの、それでなんかワンショルダーのさ、なんかあのギリシャ
3: シーンが出てきそうだね。
1: 出てきた。
2: カプテンマイみたいな。
1: そうそうそう、あんな格好でハイソックス履いて。
2: そうだった、そうだった。
3: で、筋肉マンじゃないんだね。
1: 違うんだよ、ムキムキマンだよ。
3: だって筋肉マンもうちょっと後じゃない。
1: それはね、アニメ。
2: アニメだよ。
1: アニメだ。
2: アニメ、アニメ。
1: で、ちなみに。
2: あれじゃん、プロレスラーか。
1: 筋肉マンね。対馬さんはね、身長178センチ、体重95キロというのが2006年の情報です。で、今もお元気で、実は、青森県の津軽の農場主で、黒ニンニクを生産されているそうです。
2: そう、醤油は作ってない。
0: 先週の話、
2: 先週の話が蘇ってきちゃった。
1: それで有名になったのが、森永かりんちょの CM を。
2: やってた、やってた、
1: エンゼル体操ね。
2: あ、そうそうそう、桜ね。
1: あれ、片瀬里乃さんが歌ってた。
2: そうだね。
1: いや、当時本当にあの奇抜な衣装にちょっとびっくりして、はい、見慣れない、まだムキムキの、なんていうの、男性の肉体ってちょっとなんか、あんまり見たことなかった。
2: マッチョとかっていうさ、うん、言葉はなかったよね。
1: なかった、なかった。まあ、あれこそまさに日本にこう筋肉っていうのを知らしめた、立役者だったんじゃないかなと。でね、その後、80年代になるとさっきチラッと話が出た、うん、筋肉マン。
2: 筋肉マン。
3: うちの弟とか見てたわ。
1: 1983年だね。もう少年たちのバイブルって感じだったよね。
2: 83年なんだね。
1: うん、牛丼大好きで、ドジなんだけども、仲間のために戦うってい
2: う
1: 感じ。プロレスラー。
2: はいはい。
1: ラーメンマンとかいろんなのが出てきて。
2: そうそうそうだよね。うちの相方は、あの、金消しを集めてました。
1: そうなんだ。
2: すごい人気あったよね。
3: だってビッグマンチョコなんですよ。シールよ。あれもやばかった
1: よ、ね、そうだよね、人気ありましたよね、うん、あとね、うん、アメリカに目を向けますと、その頃にはビレッジピープルのマッチョマンというのが出ておりました。これ1978年なんだけど、はい、でマッチョってどういう意味だと思う？
3: マッチョ、
2: マッチョマンって
0: なんか筋肉隆々っていう意味。

0: のなんか発声語だと思ってたけど違うんだ。
1: 実はねスペイン語でオスノっていう意味なんだって。
2: ああ
0: ーへー、ムーチョとは違うのか。
2: そうだよ ね
0: ムーチョ、それもスペイン語だよね多分。
2: 確かね、
1: うん、でもムーチョはなんかもうちょっとなんかなんだろうね、マッチョ、ムーチョ、
2: マッチョは何、オスノ
1: ノって意味なんだから、マッチョ何何って言ったらオスの何何ってことになるんじゃないかなと。
0: メンズ何何ってこと。
1: あ、そうそうそう、メンズノンノン、マッチョメンノンノンみたいな。
2: なるほどね、
1: わかんないけど。ではここで突然ですが筋肉クイズです。
2: 出た、クイズ大丈夫、
1: やってみろ。
2: 大丈夫、
1: 人間
2: ある、
1: うん、わからない。人間の体にある筋肉は全部でいくつでしょうか。1番300から600、2番600から800、3番800から1000、どうでしょうか。
2: はい、400くらいの気がしたんだけど、
1: 1番だと思う方。
0: 300から600、
1: うん、
2: それかな。私1番。
1: 1番、はい。
0: 2番が、
1: 2番ね、600から800。
0: も
1: う手が上がらないね。
2: え、もしかして3番、
1: 3番の800から1000。
0: まあ、
1: そうすごいって上がりましたね。
2: ちっちゃいの入れたらあるかもね。
1: 内臓とかさ、実は顔だけで100個あるとは言われてるよね。
0: 表情筋で28個とか言うけどね、
1: 表情筋だよ、うん、なんか表情筋。それ以外に顔だけで筋肉100個
0: とか、それ全部名前がついてるの。
1: ついてるんだと思う。
0: なんとか筋って、
1: なんとか筋、
0: すごい、
2: つけたな、
1: ね、
0: そうだね。
1: でね、正解は実は600から800で、639っていう説が一応有力みたい。
0: 武蔵惜しかったな。
1: 惜しかった、惜しかった。ちなみに象の鼻には4万個の筋肉があるそうです、
0: 意味がわかんない、
1: だからあの鼻すごいじゃん。こうね、いろんなことできるし ね、
2: 右行ったり左行ったりするし、なんかこう全部あれでね、
0: 4万個だ、4万種類ってことなのかね。
1: そうだよね、
2: 小分けにされてる
1: ってこと
2: だ
1: ね。
2: 小分けにされ
0: てる、じゃあ4万個の名前があるってこと。
2: そういうことで、なんか6パックじゃなくて4万パック、
1: 4万パ
2: ック、へぇ、あのところにいっぱいあるんだろうね。
1: あるんだ、
2: すごい、へぇ、
0: でも名前ついて
1: ない、名前ついてない、わかんない、ついてるかもしれないよ。
2: いや、ないない。
1: 調べておきます。ではもう一台いきます、
0: はい、
1: 次の中で、
2: もう一問、
1: もう一問、
2: もう一
1: 問、も
2: う一問ってどういうこと。
1: テストみたいな、ちょっと、
0: うん、問題の題、
1: すいません、
0: はい、
1: 次の中で本当はない筋肉の名前はどれでしょうか。1番双子筋、2番小筋、これ笑うっていう字で小筋、3番リンゴ筋。
2: なんかどれもありそうでなさそうな感じだな。
0: むず
2: い。賞金はあるんですよ、笑いじわとかで。
0: それ賞金なの。
2: まあ、だからそのここを動かす口の元のところがなんか賞金って感じする。
0: 双子金はありそうなんだよね。
2: となると
0: 双子金と賞金と
1: リンゴ金、
2: リンゴ金が一番なさそうだけどあるっていうクイズだとすると、サメちゃんのクイズで
1: 言うんですけど、サメの、みんなすごいな、出題者のいろいろ考えてくださってね、ありがとうございます。
2: リンゴ金はないよねって言いながらあるから、そうそう、賞金この、
1: いかがですか。じゃあ皆さんいきますよ。双子金がないんじゃないかなと思う方。なんか専門家の八木さんが手を挙げてますよ。
2: じゃあそれなのかな。
1: これ間違えたら恥ずかしいぞって。嘘嘘。2番、賞金、笑う金がないんじゃないかなと思う方。あ、これ結構手上がってますか、うん、あれ、エムズでも全然手上がってない。
2: ない気がする。
1: ない
2: 気がする。そこが微妙だよね。
0: リンゴ金にしようかな。
1: じゃあ3番、リンゴ金。はい、じゃあリンゴ金がないんじゃないかなと。
2: さそうだよね。つって本当にないっていう。
0: 全部ないとか。
1: はい、まずいきます。はい、双子金はお尻の中にある上下ペアで支える筋肉なの。あります。
2: あります。
1: あります。
0: 専門家の方はどうなんです
2: か。やばいやばいですか。
1: ありますよ。双子筋っていうのはなんか上双子筋下双子筋みたいなのがあったそうです。はい。で賞金、これね、リカちゃんが言った通り広角、
2: そうだよね。
1: でエクボとかを作ってるのも賞金。
0: 賞金なんだ。
1: なんだって。そしてリンゴ筋というのはリンゴにあります。
0: え、リンゴの中
1: に、リンゴの中でさ、青筋がちょっと緑色の筋が果肉の中にたまにありませんか。
2: あ、筋、
1: うん、あれ栄養
0: が、青筋怒ってる感じ、リンゴが。
1: でもあれでね、栄養を送ってるんだって。だリンゴにとっての本当に筋肉っていうか、を送ってる部分だって。
0: え、じゃあ動くの。
1: 知らない
2: 動きはしないけど
1: そこまではちょっと。
0: ってことはリンゴ菌が正解じゃん。
1: はい、リンゴ菌正解。

0: やっぱりありそうでなさそう
1: で、やっぱりでもちょっと上達したかな、どうですか。微妙な反応ありがとうございます。ではここで1曲お送りしたいと思います。この曲ね、リクエストをぬるねばさんとのりおくれさんからいただいています。串田明さんで筋肉マンゴーファイト。

0: ネタお寄せください。
1: 心を込めてメールをご紹介します。
2: リクエストガンガン書けるよ。
3: 人生相談それだけでいいの。おしゃべりエムスの
0: ラジオの時間、毎週金曜夜11時からの1時間、リクエストメッセージお待ちしています。
2: 待ってるよ。
4: エムズセレクション、
5: 今週の一曲。
2: エムズセレクション、今週のいい曲ということで、今日5月29日、私、アンダーグラフのライブに行ってまいりまして、アンダーグラフ皆さんご存知ですか？
6: ライブ見たことあるけど、なんかあんまり忘れちゃった。
2: 知らない。そうだよね。うん、あの、翼っていう曲が、まあ大ヒットしてまして、あの、2004年9月に翼でデビューしたんだけど、発売から5ヶ月で、なんとベスト10入りしたという。うん、で、これね、あの、当時の PV に長澤まさみさんが出演して話題になって、やっぱり長澤まさみさんがちょうど売れ出しっていうか売り出す時だったんで、それもあって、5ヶ月でベスト10入りで、デビューしてすぐというこの翼なんですけど、2024年にデビュー20周年を迎えて、もうあのだから地味にじゃないけどちゃんと活動してて地味に活動されてました。
6: 地味にって上からだ。
7: 何やってんの、頑張ってんの。
2: そして実はこの2024年に20周年を迎えたの日に、実は今大きな話題、注目を浴びてるんですけど、このデビュー曲翼が今年に入ってリバイバルヒットしてるんですよ。でこれね、あの1月に、今年の1月にあの MV を発表したのね、うん、去年一昨年の9月に再レコーディングをして、で今年の1月に MV が発表になったら、いろんなところで、翼だっていう形になって、もうあの世代の皆さんたちが、もうアラフォーとか俺すげえ大人になったなと思ったけど、気持ちはこの頃と変わらないっていうコメント

0: はずっと
1: 待ってたの、それがまた
2: なんか地味にディスるよね。
0: でもね、結構あの映画のさ、あの韓流映画で私の頭の中の消しゴム、あれの日本語版のイメージソングで陶器碑っていうのも、あのヒットしたんですけど、
1: 陶器碑
0: でこれも5月1日に、今年、あの去年のね、同じ時に再リバイバルをもう一回何収録し直して、
1: レコーディング
0: して、こっちも今また人気になってるとか、あとね、アンダーグラフで NHK のみんなの歌に提供したりとか、ラジオオールナイトニッポン2006年4月から2007年3月はパーソナリティもやってるということで、でもやっぱりね、今日行ってみて分かるんですけど、すごいやっぱり昔からのファンが根強くと、でこの翼になった時の本当に盛り上がりってすごくて、結構やっぱり歌詞が刺さるっていうね、今の若い子たちとはちょっと違う、ってか若い子に刺さるかどうか分かんないけど、大体世代割と30代か40代50代ぐらいは本当に刺さるかなっていう、
2: アンダーグラフメンバーは何、
0: あの元々4人だった、あメンバーはね、もうね、今48、49
2: 歳っていう
0: 結構まあ上なんですけども、メンバーはボーカルの的原直人くんっていうのがボーカルで、からベースが中原一馬くんっていう人と、ドラムが女性なんですよ、の3人ですよ。で、もともと4人で、ギターの朝良介くんとかいて、この子が、的原くんとそのボーカルのことを幼稚園からの同級生なんだけど、途中で抜けるんですよ。で、3人になった時にギターがいなくなっちゃって、的原くんが、俺がしょうがないやんなきゃいけないなってことで、ボーカル、ギターをやってるという、今3人。
1: 的原さんが曲も作ってるんですか？
0: そうなんですよ。だから曲作って、作詞して、ボーカルやってギターもやるという、大忙しな、だからメンバー3人で、すごくね、もう仲いで、未だにすごくあの楽しい曲を作ってくれたりですとか、でそんな翼をですね、今日その新しく作り変えたのね、ライブにせっかく行ってきたので、リコメンドっての、リコーデットちょっともう一回作り
1: たい、リマスター
2: とかじゃなくて、
1: コーデット、
0: リコーデットだね、正しくはね、
1: レコードじゃなくて、
0: 違うんですよ、リコーデットっていうことで、翼を新しく、
1: すごい見れるのわからない、リコって言うんだ、
0: でもリコーデットって書いてありました、本人たちもそれはあのコメントで言っているので、それでは9月にね、新しくこう収録し直したというアンダーグラフでリコーデット翼を聞いてください。

パウダースノーのゲレンデ、コパトーンの香る砂浜、夕暮れのグランド。あの時隣にいたのは誰だっけ。ナナコライブリー FM、 おしゃべりエムズのラジオな時間。あなたの青春ストーリーこっそり教えてね。

0: 曜深夜11時からはおしゃべりエムスのラジオな時間。ザギンでシースーよりも錦糸町でルービー、朝霞で人参、聞かない理由がわからない七子ライブリー FM、 絶対聞いてよね。
1: はい、 MS セレクションを聞いただきましたけれども、その前に筋肉マンゴーファイト、はい、受けましたよね。あれにリクエストしてくださったぬるねばさんのメッセージをご紹介します、はい、今日は筋肉への感謝状ということでお送りしています。ぬるねばさん、このテーマだとベタでもこれしかないということでリクエスト曲を書いてくれて、串田明さんの筋肉マンゴーファイトお願いしますということでくださってたんだけど、その理由っていうのがね、店いっぱい飲み屋を閉めた頃にやっぱりちょっと情緒不安定な時期があって、まあ年齢もあるとは思うんだけど、やたら涙もろくなって、行きつけのスナックで年下の常連がこの歌よく歌ってたんだけど、本人そういうつもりじゃなかったと思うけど、なんか励まされてる感じがしてボロ泣きしちゃった。それ以来大好きになった歌ということで、さっきの筋肉マンゴーファイト、リカちゃんもよく歌うということ。
2: 私もカラオケ君、あれアンサーソングみたいな。
1: ね、
2: なんとかなんとか行かせるから結構盛り上がるんです。
1: あと心に愛がなければスーパーヒーローじゃないみたいなね、セリフが。でね、ぬるねばさん、ところで膝が痛くて整形外科行ってるんだけど、腰も痛くなったんで先生に言ったら、膝のリハビリの他にこれやれって追加されたのが、足首に重りをつけて横向きに寝て50センチくらい上げ下げすんの。なんかゆっくりのエアロビみたいな運動、これ腰じゃなくてお尻の筋肉じゃねえのなんてバカにしてたら、1回で効果出てびっくり。
2: やってみよう。
1: 素人には分かんないけど、いろんな筋やらつながってて、腰痛いから腰伸ばせってことじゃないんだなぁと感動。そこら辺は八木さんの専門かなというメッセージをいただいています。
2: 確かにね、あそこが痛いからそこだけじゃないもんね。
1: 違うよね、繋がってるからね、
2: 肩とかもあるしね。
1: 確かにね。というわけで、じゃあぬるねばさんの筋肉にみんな感謝。

0: そんなね、先ほどり筋肉マンゴーファイトリクエストでのりおくれさんです。こんばんは。Mの皆さん、体鍛えてますか？てなところで筋肉たちへ感謝ですか？そうですね、腕立て伏せ腹筋運動もやろうとは思っているのですが、なかなかできないです。私もそうです。そのせいか靴の紐を結ぼうとかがんだ時腹筋がつってびっくりしました。それから靴の紐を結ぶなどがやるときはゆっくりするようにしています、うん、あるよね。
1: 腹筋ってするよね。
2: する。痛いよね。
1: 痛い。
0: あのさ、太ももつったことある？
2: うん、太
0: ももめちゃくちゃ痛くて私救急車呼んだの。
2: 呼びがちだよね。
1: よく呼ぶよね。
0: 本当に痛いの。
2: だよね。
0: ね、太ももやばいよ。だって太いからこの筋肉。
1: まあ、痛いけどでも、
2: 太ももはどうやってするの？
1: 何をした時に？
0: あのね、塩分不足なんだって基本的に。だから夏場に
2: 体の水分、ミネラル不足、冷えって言われてるよ。
1: そう。足がつるのはね、水分不足。
0: 太ももはめちゃくちゃ痛い。
1: どこ も、
0: ね、
1: どこもそうなの、うん？
2: 腹筋もね、私調べたら体の水分、ミネラル不足、冷えって。
0: そうなんだよね。足でね、のりおくれさんがね、唯一鍛えられてるのは足の筋肉、うん、ほぼ毎日自転車に乗って立ちこぎをしているので
1: 、すごい
0: すごいよね。本当に自分の健康を考えるときちんと運動をしなければと反省しております。うん、私もほぼ毎日自転車に乗っておりますが、
2: はい、
0: 電動です。
1: 電動
0: あんまり筋肉使わないです。
1: スーっていっちゃうもんね。
0: そう、坂もスイスイって登れるからね。
1: う
0: まあ、こぐけど
2: 立ちこぎってすごい大変じゃない？立ちこぎ
0: って懐かしい。
1: おかしいね。できないわそれは。
3: ちょっとさ、この年で立ちこぎってさ
0: ヨロヨロしちゃうよね。
3: ヨロヨロしちゃうし、
0: ちょ
1: っとなんかプロファイリングされそうだよね。なんかこの年で何を着てかなのか、あのすっぴんなのか、服装にもよるけど
3: 何やったのこのおばさんって言われちゃいそう。
0: 若い子が立ちこぎしてるのはなんかかっこいいじゃん。
3: なんか青春って感じするけど、
2: 逆にスピードもきっとあるよね、若い子の立ちこぎはね。
1: あ、そうね。
0: ママチャリで立ちこぎで開くもんな、なかなか難しいよ。
3: 坂道ならできるよね。
2: あ、やるしかないよね、坂道なら。
0: 普通の道は立ちこぎしないでしょ。
1: うん、登る時にね。
0: 登る時だからこそ立ちこぎじゃないの。
2: そうだよ。あれもヨロヨロしちゃったな、そういえば。
0: ね
1: え、なんか
0: すごいね。
2: じゃあのりおくれさんの
0: ノリオクレさんの筋肉に
2: 感謝。ありがとうございます。今日は言うの。
1: 変な集まりみたいになってない今日。
3: 宗教。
0: 筋肉宗教。
3: じゃあ僕ね、あの自転車に乗ったっていうお話ね。はい、三島のペタンコーチさんからいただきました。ねむつの皆様こんばんは。今年3月久しぶりに自転車で転倒してしまいました。
0: 誰かさんと一緒だね。
3: 友達だ。この日はちょっとそこまでなので乗り慣れないママチャリを利用したのですが。横断歩道の手前でバランスを崩してしまい、不覚にも転倒してしまいました。これも同じだな。私も横断歩道の手前だ。ただ普段のウォーキングとロードバイクで遠距離走行にてそれなりに筋肉質の体になっていたのか、筋肉に守られて腕と足の擦り傷で済みました。ここが違う。
1: 私ペタンクさんもシュッとした、うん、細マッチョ系だよね。筋肉が細いけど、キュッとシュッとして
3: る。長距離走ってらいらっしゃるような感じ
1: の。ぽいぽい。
3: ね、
1: 前なんかハワイのホノルルマラソンのバーチャル出てたかも。
0: バーチャル
1: すごいね。私もなんか一緒にリスナーさんとやろうって言われて、バーチャルで、なんかアプリで、今日は何キロ走りましたっていうのを、毎回毎回そのアプリの写メだかなんかデータを送るのね。そうするとちゃんと 42.195キロ計算してくれて、ちゃんと完走しましたってメダルくれたりして。
2: すごいね。でも、もともとはロードバイクで？
3: ロードバイクとか遠距離走行、やっぱ遠距離走ってらっしゃるんだね。
1: あ、すごいね。
3: だからペタンコおじさんは、ちゃんとね、自分から感謝状を送りたい気持ちになってるということなので、自分の筋肉に自分から感謝状を送りたい気持ちになりました。
2: あ、いいですね。
3: が、
2: では、
3: 私が言うと、
0: なんだろう、この恥ずかし
3: さ。いきますよ。ペタンコおじさんの筋肉に感謝。
0: だんだん嫌なこと
1: すごくな。
2: みんな言って
0: どんなこと嫌なの。
4: ミアラーズハックンです。筋肉ありませんので恥ずかしいです。筋肉つけたいですが筋トレなんて全くしていません。

0: 筋トレしたいですが一歩が踏み出せません。バイクで信号待ちをしている時や何気なく一段一段上がっている駅の階段、満員電車でつり革につかまれない時や買い物帰りにコンビニ袋を両手で持ってあげるとか、少しは筋トレになってるのかなって思っています。ハックンは確かに筋肉なさそうだよ。
1: 細いもん、どこになんかさついてる
0: の、ね、多分ハックンとかは筋トレしてもそんなこうマッチョにはならなくて細マッチョ系っていう、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、そうだね。でもさバイク乗るじゃんハックンって。
0: そっか、
1: バイクってこう2乗るってこの内ももで押さえてないと、
0: ね、体幹もやっぱり
2: すごい。
0: そうだよ、そうだよ、
1: バイクってバランス、
2: ね、だ馬と同じように
1: すごい内もも、内ももやばいんだよバイク乗ると。締め付
2: けてるよね、
0: すごいマッチョだよ実は。
1: マッチョ、
0: 細マッチョ、
1: 意外に鍛えられて
2: る、ね、あと満員電車で立ってるっていうのはね、うん、周囲に気づかれず体幹、お尻、ふくらはぎを実は鍛えられるらしいわよ。
1: つま、ね、うん、先立ちしてる人いないなんかたまに。
2: あれすごくいいらしい、
1: 後ろのふくらはぎ
0: ね、リハビリでやれって言われてる今、電車の中で。
1: びっくりした、
0: 危険なこと言う先生だなと思った。
2: いや、家でね、
0: 家より電車の中の方がいいかもね。
1: 確かに、
0: うん、より鍛えられるかも
1: し
2: れない。すごい体幹鍛えられるよね、うん、あれなんか巨人の星で昔やってたの、
1: たまにやってる人見る、なんかこうつま先で立ってさ、釣り革持ってる人、
2: はいはいはい、
1: 鍛えてんだ。
0: なんかサインは V とかでもやってなかった、
2: やってたっけ。私巨人の星でなんかやってたの覚えてんだけど。
0: だけ、
2: はい、言って言って。
0: じゃあそんなミアラーズハックの、はい、下半身だっけ。太ももの細いバイクで鍛えた筋肉に感謝。
2: やだ。
3: 柏崎のワタポンですよ。おしゃべりブズの素敵な皆様こんばんは。柏崎のワタポンです。ワタポンすごいよ、みんな見習って。はい、私はタバコをやめて以来36年間ジムに通っています。
0: すごい。
3: 36年だよ。当初は軽い筋トレとジョギングでしたが、50歳を過ぎる頃から膝に痛みが出てきました。トレーナーに相談したところ、無理をせずウォーキングかエアロバイクがベターと勧められ、後者を選びました。エアロバイクを選んだのね。軽い負荷で筋肉の柔軟性を重視できるメニューです、うん、今でもメニューは変わりませんが負荷はぐんと下がりました、うん、それでも週5、通っている。すごくない？
0: 週5でさ、うん、1回につきどれくらいやってんだ
3: よ、ね、で体は動きますよって、筋肉は嘘をつきません、これは本当です。
0: だからね、続けなきゃダメだっていうのは
3: そうだ、ね、
0: すごく認識としては一回休んじゃうと、うん、もう筋肉がこうなんか怠けてくる
1: し元に戻るねっていうね。だから、ね、だからアスリートの人って大変だね、
2: ずっとやんなきゃいけないんだもんね、
1: ずっとやってなきゃいけない
0: だもんね。
3: それでは皆さんよろしいでしょうか。ワタポンさんの筋肉に感謝。
2: あ、緑声出してないし。
3: なんかだんだんフェードアウトしてるよ、
2: ね、何言ってよ、
0: 恥ずかしい
2: って
0: 言って
2: きました。口パクしたよね、口パクでした今。
0: いつも言ってます、言ってます。
1: あのラジオではね口パク分かんないからね。
2: 言ってよ言ってよ、
1: ずるいわ。
2: はい、続いてゴリさんもすごいよ。ゴリさん、太もも最高値68センチだった時があります、
1: ケイリー選手みたい。
2: 68ウエストだよ。でね、その時は120キロを肩にスクワットできましたって。これね、120キロの先輩を肩車してスクワットしてたんだって。
1: あ、ラグビーとかやる人
2: たち、アメフトをね、やってらした、ね、で、当時自分は68キロ、約2倍を肩に背負っていました。で、あとなんか運動する前からついていましたって。だからフットボールのラインとかしてました。で、勤めた時にはね、ハイキング部で3000クラスの山も登れていました。
1: 今ハイキングはハイキングだし、
2: ごめんなさい、
1: ウォーキング
0: ハイキング部で3000メートル、ワンダーフォーゲルじゃないの、
2: ハイキングじゃないよね、
0: 登山部じゃない
2: よ、ね、で、この時もね、30キロのザックリュックサックか、を背負って、うん、今は見る影もないですがって。
1: 本当想像できない。
0: でもさ、ゴリさんみたいな人は、うん、どっちかっていうと今ふくよかでいらっしゃいますけど、肩ふくよかな感じじゃん。
2: うんうんうん、
0: だからああいう人やっぱ筋肉が昔若い頃すごいモリモリ
2: あったんだよ。
0: めっちゃ鍛えてた感あるよね。
2: そう、今ね、ちょっとねダイエットしていい感じに戻るかもしれません。
0: なんかほら、ね、結構太ってらっしゃる方でも、うん、ふわふわの人いるじゃん。生まれてこの方筋肉ついたことないのかなって全然これじゃ
1: 違う。でもお相撲さんだってね、
2: すごい硬そうだってこと
0: ですよ。そうそうそう、硬いってこと、
2: じゃあ硬い硬いゴリさんの筋肉に。
3: だって緑に言ってよ、口

0: 泣きながら来たの。夕張りメロヤ
1: ってるやんと
0: はい、続いていきます、はい、1905さんです。1905の心筋くね、これは心臓の筋肉かな。
2: 心筋ね、
3: ずっと動いてたもんね、うん。
0: あなたは1905くんがこの世に生を受けて以来57万2434時間、よく数えたね。肺炎で左の肺が石化しても、うん、交通事故で反応が途絶えかけた時も、恋で早金の嵐に見舞われも、オーバーワークで自律神経が壊れた時も、全身に血液を送る活動をやめることなく、今日に至りました、
1: そうだよね。
0: ここに深く感謝の意を表し、感謝状を送ります。2026年5月11日午前9時、1905の心身共闘委員会代表、前頭前野
2: なんかすごい人から来てますね。前頭前野さんから
3: 理科と思うい
2: やでもそうよ、生まれ
1: た時からね。心筋はそうなんだよ。だから24時間休みなく、はい、でね、疲労もしないんだって。
2: え、疲れないの？
1: 疲れないんだって心筋は。で、脳からの指令がなくても動けるんだって、心筋っていうのは。
2: 独立してる感じ？
1: 独立してる感じ。だからペースメーカーみたいな動きを勝手にしてるっていうか。
3: え、じゃあもう何も感情もないのかな？疲れないって。疲れなければさ、張り切りもしないってことでしょ？
2: ずーっと同じ速度で。
1: ぐーっとこう、ぐーっと動いてね。
0: なんか、でもなんか、ちょっとあれじゃない、人権っていうかさ、なんか人からちょっと離れた存在だね、なんか。
2: 独立してるからね。
1: だからいろんな筋肉あるけれども、はい、心臓の筋肉としてなんか独立してるんだよ、心筋っていうのは。
0: 人ってさ、脳死とかさ、どこどこの機能が悪くなっても、心臓が動いてる限り死亡とは見なされない。
3: もちろん。
0: そうだね。考えたら、本当にこの心筋さんはさ、
2: そういうことです
1: ごいよ。感謝状を送るに値しますよ。
2: 心筋さんに送らないとね、ちゃんとね、送って。
1: 心筋さんに送ってるよね。前頭前野さんからね。はい、では。
0: ではいきます。1905さんの心筋さんへ。
2: 感謝。下向きだったよ、みのりさん。なんかちょっと下向きな感じ。
0: いや、ちょっと感動しすぎた。
1: というわけで、たくさんね、メッセージ頂戴してご紹介できなかった方もいらっしゃったかもしれません。ごめんなさい。今日はですね、
3: ごめんなさい。
1: でもね、本当にこの瞬間も、あなたを支えてくれている筋肉たち、いかがでしょうか。この後、ベッドに入ったら、ぜひ、この体をさすってあげたり、緑みたいに声をかけてあげたりしてみてはいかがでしょうか。今日は、名もなき筋肉たちへの感謝状というテーマでお送りしました。では、ここでエムズからのお知らせです。
3: この番組では皆様からのメッセージやリクエストを募集しております。番組公式 Facebook でテーマを発表していますので、ぜひチェックをしてください。初めての方も大歓迎です。5年間聞き続けてくださっていながら、未だ潜伏を続けているサイレントリスナーのあなたご参加を心からお待ちいたしております。なら、ライブリー FM リクエストフォーム、番組 Facebook からお寄せください。また、この番組、東京下町錦糸町の立ち飲み三つ星村から公開収録でお届けしています。見て楽しむラジオ、暮らす片手に、ぜひ現場でお楽しみください。次回の収録は6月3日水曜日18時半からと20時からの2回です。エントリー締め切りは5月31日日曜日となっています。参加ご希望の方は、おしゃべりエムズのメールからお申し込みください。アドレスはおしゃべりエムズアットマーク gmail.com です。応募多数の場合は抽選となりますので、あらかじめご了承ください。たくさんのエントリーお待ちしています。
1: はい、ありがとうございました。で、最後の曲なんだけれども、ゆずじじさんからのリクエストのマッチョマン、ビレッジピープルの、マッチョマンをかけたいと思うので、ちょっとメッセージお願いできますか。
3: 高1の時、柔道部に入部していて、毎日基礎練習で鍛えられて、体育館の天井から下がっている釣り縄、釣り棒は手の腕の力だけで昇降できました。食品輸送の仕事は毎日のように大型で保冷庫に冷凍食品や生鮮品、飲料などの荷積み、荷下ろしをしていたので、自然と体は重量物に対応していたんです。今は

0: 薬品のコンテナローリーなので力を使う仕事はなくなりましたが、意識して筋肉を使うようにしています。
1: 素晴らしい。
2: これがやっぱり大切ですよね。
1: そう、嬉しいだよ。そう、人生100円って今言われてるから、やっぱさ、筋肉つけないとさ、長く生きらんないよね。
2: しゃんね、しゃべって死んでくんだもんね。
1: そうそう、この私をしゃべるね、はい、この筋肉
2: ね、筋
1: 肉
2: ね、使ってくださいね。
0: それでは参りましょう。頑張ってるゆずじじさんの筋肉に感謝。
2: というわけで、じゃあ今日はビレッジピープルのマッチマンを聞きながらお別れしたいと思います。お相手は鮫島瑠璃子と
1: 松田美里香と
0: 岡野美和子と佐藤みどりでした。
2: そして三つ星村にお集まりの皆様、ありがとうございました。それではまた来週、バイバイ。

情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ななこライブリー FM が午前3時をお知らせします。

0: ロの癒してあげないと。皆さんこんばんは。河合美代の癒してあげないとの時間がやってまいりました。作詞家の河合美代です。今日は5月30日です。今週も皆さんお疲れ様でした。どうぞ最後まで楽しくお付き合いくださいね。この番組はナビゲーターの河合美代がジャンルを超えた音楽と楽しいおしゃべりで皆様の一週間の疲れを癒します。番組では皆様からのリクエスト曲、ご意見、ご感想などお便りをお待ちしております。宛先は郵便番号 351-0022 たなこライブリー FM 河合美代の癒してあげないとの係まで。それでは河合美代の癒してあげないとお楽しみください。はい、それでは今日も皆さんよろしくお願いいたします。今週もねこの時間がやってまいりました。今週も幅さんに来ていただいております。幅さんどうぞ。
1: はい、幅です。今週もよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。いつもありがとうございます。はい、今日はあの私のセレクトした曲を、はい、あの中心にお届けしたいと思います。
1: はい、
0: はい、今日1曲目は米米クラブでシェイクヒップなんですけれども、
1: はい、
0: この曲はあの幅さんご存知ですよね。当たり前ながら
1: 当たり前、うん、もう、まあ、私はあの米米クラブ大ファンですので、は
0: い、あ、そうでしたね。
1: そうなんです。
0: っていうかそうだ。そうか。
1: そうなんですよ。だからもう、はい、まあ知ってるも何も、
0: はい、
1: 一番ね有名で言ったらまあ、うんうん、シェイクヒップ、まあアイキャンビーとかまあいろんなねあの名曲ある中でも。
0: でも多分あれじゃないですか。うん、皆さんの一般的なのって、はい、そっちじゃなくってあっちじゃないですか。
1: あ、どちらかというとね、
0: あれですよ。
1: あのロマン飛行とか。
0: とかそう。
1: 君がいるだけだ。
0: そうです。
1: ドラマとかでね、はいはい、使われたああいう曲の方がまあ有名といえば有名なんでしょうけれども、うん、やっぱり昔からのコメコメファンっていうとこういうね、
0: そうらしいです
1: ね、初期の頃の曲の方がてっぺーちゃんらしい。
0: なるほど、
1: はい、
0: てっぺーちゃん、
1: うん、
0: 私はねあのシェイクヒップって割とだいぶ全部ね20代以降なんなら30歳前後とか、30歳前後まあいいや、
1: はい、
0: あの知ったんですよ。
1: あ、はい、じゃあ比較的こう 最近というか
0: 最近ですよ。はい、うん、しかもシェイクヒップ、
1: うん、
0: なんで好きなのって言ったら、はい、まあ、このノリがよくってね、あの You の瞳クレイジーあのなんか結構、
1: はい、
0: 私がラテンの曲とかオールダンスとか好きだっていうと、意外だって言われて、
1: あ
0: の女性の人からも、
1: はいはいはい、
0: こうおとなしく見えるみたいで、ってラテンとか踊りたいって思うものが、
1: はい、
0: 美穂ちゃんの心にあるのねって言われて、相当おとなしい人だと思われてんだなとか思いながら
1: なるほど、
0: はい、幅さんはね、はい、あの私が、まあ、おとなしくないわけじゃないけど、
1: はい、
0: 踊り出しそうな雰囲気持ってると、
1: まあ、話してるとそうですね、はい、あのどちらかというとそっちのイメージの方が
0: 本当ですか。
1: 私は結構持ってたりするんですけれども、
0: まあ、見た目と内面とまたね
1: またねそこは違うところだと思うので、はい、
0: わからないですけど、
1: はい、
0: はい、それでは1曲目米米クラブでシェイクヒップをお聴きください。シェイク

0: 送りした曲はコメコメクラブでシェイクヒープでした。
1: はい、
0: はい、なんですかねこの最初の感じって、
1: うん、
0: 80s 90s わかんないけど、
1: まあ 80s ですね
0: って感じでいいですよね。
1: そうですね、
0: なんかこうポニーテールにこうこうこういうダンスしたくなる、わかんないけど、はい、
1: はい、
0: ね、すごいいい曲ですよ。はい、で次の曲はあの、はい、沢田研二さんで勝手に仕上がれなんですけれども、
1: はいはい、
0: もちろんご存知ですよね。
1: そうですね、
0: あの私この曲も、はい、あのまあこの時はまだリアルタイムでこうっていう時じゃないので、だけどその動画で好きな動画があって、
1: はいはいはい、
0: あまりね動画って動画言っちゃいけないけど、
1: うん、
0: CD やっぱちゃんと皆さん買って聴いてくださいなので、
1: はい、
0: 好きな回があって、
1: 好きな回、
0: はい、リスペクトしてるからこそなんですけど、
1: はい、
0: 放送事故で、
1: はい、
0: こう沢田研二さんがこうかっこよく歌ってるんですけど、あの何あれあのスモーク、
1: スモークだ、
0: わーってこうなりすぎちゃって、
1: はいはいはいはい、
0: 見えない中でこう歌だけすごいですよ、生でその中でずっと完璧に歌ってらっしゃって、う
1: ん、
0: 手しか見えないみたいな、
1: はい、
0: それも指先みたいな、
1: はいはいはい、
0: ねえ、まあ多分放送事故ですよね。
1: あれですね、あの夜ヒットに出られた時の、
0: はい、
1: あの歌唱で、はい、スモークがバーッとこう、はい、あの多分想定外の多分量のスモークが、
0: スタッフさんのあのやってくださいもとも多分想定でやってくれてるじゃないですか、
1: はい、そう、あのおいスモーク出すぎた、やめろみたいな感じで、
0: はい、
1: 多分出すぎちゃって画面が真っ白になったっていう、はい、
0: 忍者みたいに。
1: そうですよね、
0: それなのに歌が取り入れなくって、
1: はいはいはい、
0: すごいなと、いろんな意味で神回だと私は思ってる。それで、
1: まあ、有名な放送事故ですよね。
0: はい、あ、そうなんですね。
1: はい、はい、
0: はい。あの、阿久悠先生の作詞で、大野勝雄先生の作曲なんですけれども、これ大好きなんですよ。いろんな意味で。うん、
1: ああ。
0: あの、ハンパさんはどうですか？
1: まあ、あの、まあ、ジュリーの曲は、何でもね、ね、
0: うん、
1: あの、はい、かっこいい曲ばっかりで、
0: はい、
1: やっぱりジュリーってすごい色気あるじゃないですか。
0: そうですよね。
1: あの、なんとも言えない、男性から見てもこう、セクシーな、
0: はい、
1: こう、甘い顔立ちに、この、声と、
0: はい、
1: こう、男性でもこう、はあ、はい、ってなりそうな、
0: はい、
1: すごいこう、魅力的な、
0: はいはい、
1: こう、
0: はい、
1: 歌が多くて、その中でこう、うんうん、勝手に仕上がれてこう、
0: はい、
1: ああ、ああ
0: 、まあそこをね、
1: あそこの部分がすごい、はい、いい感じですよね。
0: ああ、私あの、
1: はい、
0: 個人的にはあの中野ブロードウェイマンションに、
1: はいはい、
0: まあこれ有名な話なんでジュリーさんとかね、当時の、
1: ええ、
0: あの淡島都知事とかこうスターたちが住んでたという、
1: はい、
0: その時にこう、まあ、私昔中野ブロードウェイにちょっとあの住んでたことがありまして、
1: ああ、そうなんですか。
0: はい。で、その時に、それをなんか母から聞いて、
1: ええ、
0: はあ、なんかここ、赤絨毯、
1: ええ、
0: ジュリーが歩いてたんだ、とか思いながら歩いて、
1: はいはいはい、
0: あの、なんて言うんですか、結構アンティーク、
1: うん、
0: なんて言うの、そのヴィンテージマンションとかが好きなので、でね、
1: はいはい、
0: そういう趣味の時に、ね、あの住んでたんです。
1: は
0: い、そんな思い出があって、その時にめちゃくちゃその動画を見ながら、
1: はい、
0: この放送の後川田町からこのブロードウェイマンションに帰っていったのかなと思いながら、
1: なるほど、
0: あの、はい、あのいましたよ、そういう妄想ね。
1: ブロードウェイマンション
0: 中野の
1: 中野ブロードウェイの、
0: はい、商店街があって、
1: はいはい、
0: 最高なんです立地が。下に降りていけば、
1: はい、
0: 商店街へお菓子でもなんでも洋服とか売ってて、
1: はいはいはいはい、
0: で、あの地下に行くとスーパーがあって、当時はあの、まあ、スーパーというよりも、
1: うん、
0: もしかしたら当時の映像も見ましたけど、
1: はいはい、
0: もうちょっとこう違う、こう、デパートっぽい感じだったのかもしれませんけど、今のこう、アニメの聖地とかでは もちろん全くなくって、あの、本当百貨店みたいな。
1: ああ。
0: はい。今なんかね、ちょっとまた様相が変わったみたいですけど。
1: どちらかというと、そう、アニメの聖地だったり。
0: 時計が売ってたりね。
1: 時計屋さん多いですよね。
0: は
1: い、
0: まあ、その様相が変わってから住んでるんですけど、はいはい、でもマンションはあの全然変わってないので、あの、何だっけな、あの、志村けんさんも住んでたって聞いたので、
1: そうなんですね、
0: あとあの、タイガースのお兄様の方。
1: あ、岸辺一徳さん。
0: はい。あのマンションの人が言ってらっしゃいました。当時から住んでる方。はい、なんかすごいあの私の個人の話になってしまいましたが、
1: はい、
0: そこにその中野に住んでた頃、あの、とっても聴いてた曲ですよ。
1: はい。
0: はい。それでは、2曲目。 沢田研二さんで勝手に仕上がれをお聞きください。

0: 送りした曲は沢田研二さんで勝手に仕上がれでした。
1: はい、
0: かっこいいですね。
1: かっこいいです ね、 ね、 ますね。
0: ほんとハットがね、こうかぶってね、こうね、
1: はい、
0: 今私やってますけど見えないけど、
1: はい、
0: はい、それでは、次の曲です。
1: はい、
0: はい、私のね、河合美代のデビューシングル、
1: はいはいはい、
0: 去年のね、2025年の8月20日に、はい、デビューさせ、メジャーデビューさせていただいた、生き抜いてお聴きいただこうと思うんですけれども、はい、これは作詞が私で、うん、作曲が井川伝ってありますけど、はい、滝野英二先生で、編曲が辻本バッハ先生なんですけどね、
1: はい、
0: 最初はこれは全く違う詞がついていたんですね。
1: はい、
0: で、ちょっとこう、ある経緯があって、あなた書きなさいと、
1: うん。
0: で、3月にレコーディングだったんですけど、
1: はいはい、
0: もう3月に、全く、なんだろうな、12月から3月まで違う詞でずっと歌の練習をしてたんですけど、レコーディングまで2週間ぐらいしかないんですけど、私の詞に突如なって、
1: あ、
0: はい、でもちろん全く違う詞なので10パターン、カップリングと、
1: はい、
0: これ A 面って言わないんですよね、タイトル曲とカップリングで、5曲5曲10曲結構書いて2日ぐらいで滝野先生に持ってって、曲線が私が得意っていうかね、それで有名っていうか手前味噌ですけど、
1: はい、
0: ご存知だったんですよ、滝野先生とか理事の先生、
1: はいはいはい、
0: それで曲線だからできると思ったよって言われて、はい、そんな経緯がありますね。
1: なるほど、
0: はい、で、そこからもうとにかくね、滝野先生がもうレコーディング来週に決まったからとか言われて、で、あ、わかりましたみたいな感じで練習しましたね、
1: はい、
0: そんな感じの思い出の曲ですけど、
1: はい、
0: それでは河合美代で生き抜いてをお聴きください。

0: のちお送りしている曲は可愛いミオで生き抜いてです。
1: いやいい曲ですねって自分で言うのもなんなんですけど、はい、私この感想の部分もすごく好きで、詞を入れる前にあのインストルメンタルの状態で、
2: はいはい、
1: すごく聴きました。かっこいいんですよ、なんかねこのあの何その曲、まあ、ドア玉の「テテテテテテテテ」
2: はいはいはい、
1: あの生音で作ったって弾いてるんですけど、あそこもわあかっこいいと思うし今までにない感じの演歌歌謡曲だなとも思ったんですけど、
2: はいはい、
1: あの間の感想のところで、お前生き様見せろよって先生に言われてるような気が勝手にしていました
2: なるほど、
1: はい
2: はい
1: はい、そんな曲ですはい、それでは次の曲です。
2: はい、
1: モンタ&ブラザーズでダンシングオールナイトなんですけれども、
2: はい、
1: これはあの水谷啓二先生とがあの作詞されてて、はい、モンタ吉野さんが作曲されてて、まあもう私が言うまでもなんか有名な、
2: そうですね、
1: はい、国民的有名なね、はい、曲なんですけど、今年の初旬にあの亡くなられた小浜和恵先生に、ライブ行かないって、水谷先生のライブ行かないって言って、お誘いいただいて、それが実はあの生き抜いてのレコーディングの前日だったんですけどどうしようと思ったんですよ、
2: はいはいはい、
1: これ言ったら歌い手としてはプロ意識に欠けるし、だけどやっぱり嬉しかったから、
2: はい、
1: 小浜先生のことお姉さんみたいに思ってて、すごく嬉しかったし、
2: はいはい、
1: 小浜先生が水谷先生が、はい、私お会いしたことないんかったんですけど、はいはいはい、その時は、作詞家のあの彼女、まあ本名でね、
2: はい、
1: 来るんでしょって言ってたよって、知ってたよって言われて、そんなん言われたらもう行くしかないじゃないですか。
2: そうですね。はい、
1: そういう思い出があり、水谷先生、そこで初めてご挨拶させていただいて、今ね、今年から理事、作詞家協会の理事もされてますけど、
2: そうですね。
1: うん。本当にかっこいい曲で、あの、うん、思い出もちっちゃい時から、ちっちゃい時って言っちゃったよ。ちっちゃいって言ってもそんなちっちゃくないです。
2: はい。
1: はい、それでは、モンタ&ブラザーズでダンシングオールナイトをお聴きください。

本日の河合美代の癒してあげないといかがでしたか。本日のエンディング曲は河合美代で羽ばたいてです。番組ではリクエスト、ご意見、ご感想をお待ちしております。宛先は郵便番号 351-0022 ナナコライブリー FM 河合美代の癒してあげないとの係まで。それではまた来週。

I wanna see, wanna see. I'm dancing, walking around on the

JOZZ3BKFM JOZZ3BKFM こちらは朝霞 FM 七子ライブリー FM です。送信周波数 77.5MHz、 送信出力 10W で埼玉県朝霞市から放送しています。 JOZZ3BKFM 朝霞 FM 七子ライブリー FM です。私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、七子ライブリー FM が午前5時をお知らせします。

Gutiérrez!

情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナポライブリー FM が午前6時をお知らせします。

あなたの暮らしをこれからもずっと支え続けていきます。新しいを当たり前にするジェイコムが7時をお知らせします。

0: る番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ナナコライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。
1: 平日朝9時から2時間の生放送、ナナコライブリーモーニング。木曜日は広島育ちの慌てん坊主婦八木邦がお届けします。あなたの木曜日がハッピーになりますように。
2: 丸沼芸術の森は多彩なアーティストの育成と芸術文化をより身近に感じる機会のご提供を目標に、これからも地域に根ざした活動を続けてまいります。朝霞から世界に向けて芸術文化を発信する丸沼芸術の森が午前8時をお知らせします。
0: この時間は毎週月曜日に放送している市政情報番組を再放送でお届けします。ワクワク
3: ワクワクラジオ。
1: 今月も始まりましたワクワクワコラジオ、通称ワコラジ、2026年5月のスタートです。この番組はナナコライブリー FM から和光市の市政情報を発信する60分間の番組です。毎月第2月曜日にお届けしております。和光市の皆さんに和光市のことをもっともっと知っていただきたい、その思いで頑張ってまいりたいと思います。皆さんも一緒にワクワクした60分間を過ごしてください。番組のメイン MC を務めますのは私、和光市在住30年の八木邦でございます。そして一緒に番組を作ってくれているのはヒロさんです。
4: はい、5月生まれのヒロでございます。
1: あ、5月生まれなの？
4: そうです。
1: おめでとうございます。
4: はい、ありがとうございます。まだですけどね
1: おいくつになれるのかしら？
4: 18歳です。
1: 18歳
4: ね、はい、嘘です。
1: よかったです嘘だな、知ってます。
4: いいのよ、さらっとでいいのよ。はい
1: よろしく、今月もよろしくお願いします。
4: はい、よろしくお願いします。
1: さあ、今日前半はですね、広報箱5月号の中から、
4: うん、盛りだくさん、まあ、
1: 皆さん盛りだくさんでございます。
4: 表紙すごいよこれ。
1: かわいいね。
4: かわいいね。
1: ね、そう、和光デイズ5月号、うん、こちらを、皆さんご準備していただきたいと思います。
4: はい。
1: そして後半はゲストの方がお見えになります。
4: うん、
1: ゲストはですね、今日は都市整備部公共交通政策室から市川聡さん、高木彩奈さん、お二人にお越しいただきたいと思います。
4: はい。
1: 今日はね、
4: 八木さんがこんがらがりそうになってた。
1: そうなんだよ。
4: なんだっけ、公共交通に関する公共交通、
1: ね、口も回らないし、うんうんうん、頭もこんぐらがあるし、
4: うんうんうん、もうね、今口もこんぐらがり始めてますからね
1: そうなのよ。
4: でもそれをちょっと分かりやすくだったり、うん、あのなんか勉強会というか研究会があるのでね、そちらの方もっていうお話も含みだったと思うんで、
1: は
4: い、
1: ぜひお聞きいただきたいと思います。そして、広報はこちらね、和光デイズなんですけれども、
4: はい、
1: まあ、市役所、そして和光市の公共施設にございます、うんうん、そしてホームページでもアップしてありますので、うん、そちらの方からでもご覧いただけますので、
4: はい、まずね、それをお手に持ちながら聞いていただけると、
1: うん、ね、そうですね。そう、ヒロさん、私そう話したかったんだけどさ、うん、
4: いや僕は別にな
1: ぜ逃げる。
4: 冗談です、冗談です。何ですか？
1: いや、あの今日収録の日がね、
4: はい、
1: あの連休明けてすぐの日だった。
4: ああ、そうですね、はい。
1: 連休何してた？
4: え、連休って何ですか？
1: あれ？

0: 美味しいよ。
1: あ、美味しかったんですね。連休とかあんま関係ないですね。
0: あ、そうなのね。
1: はい、全然。
0: あ、そう。
1: 普通でした。
0: 普通にいつも通りのヒロさんだったのね、
1: う
0: ん。
1: そうそうそうそう、ね、いつもが素敵っていうことで、ね。
0: あ、いつもが素敵なヒロさんなのだそうですよ皆さん。
1: 何の話を。八木さんは？
0: 私も。
1: ほら。
0: 何もなかった。何にもなかった。
1: 我々こういうお仕事してると意外とこういうね、あの、
0: そう、
1: 連休ですよっていうのを伝えることがあっても、我々が特に何か連休だから何っていうのはあんまない。
0: どこ行ったとかね、うん、言いたかったよ私。
1: まあね、イベントのレポートとかに行く時があればねちょっと違うのかもしれないですけど、
0: はい、皆さんはどんなゴールデンウィーク過ごされたんでしょうかきっとね楽しいね。
1: この話で大丈夫ですかね。ちょっと一抹の不安があります
0: けど、
1: ね、
0: 大丈夫だと思います。
1: はい、
0: はい、それでは今日の1曲目に行こうかなと思います。
1: はい、
0: はい、これは私のチョイスでございます。
1: いいよね。
0: いいでしょこ私この歌詞がめちゃくちゃ好きで、
1: うんうん、だしぜひこれ見上げてほしいよね。
0: うん、
1: うん
0: うん、
1: 今ちょうどねいい時期ですから。
0: いい時期ですよ、はい、5月ですから、
1: はい、
0: こちらの曲をお届けいたしますので、この曲を聴きながら皆さん見上げていただきたいと思います。それではお送りいたします。ブルーハーツで青空。

0: くわく和光ラジオ。さあここからは和光デイズ5月号をね、皆さんと一緒に見ていきたいと思います。お手元にありますか？
1: はい、あります。
0: あります。よかったです。さあ5月号、表紙がめちゃくちゃ可愛いんですけど。
1: 可愛いねこれ。
0: めちゃくちゃ可愛い。
1: これ何見てんだろう ね。
0: すごい、この和光の未来を見てるんですよ。
1: いいこと言いますね。もうすごい書いてありますね。
0: いいですね、本当にいいなと思って、うんうんうん、はい、今日はですね、まず最初に裏表紙を皆さんご覧いただきたいと思います。16ページでございます。
1: はい、
0: はい、こちらのね、ときめく和光、こちらをご覧いただきたいと思います、
1: うん、いや毎回ね
0: ね、
1: うん、
0: 今回は、
1: はい、
0: 相川ダイカスト工業株式会社さんが載っております。
1: ほう、
0: これ何を作ってるんだろうと思っていて。
1: そうですね、会社名だけだとよくわから
0: ないですよね。わかんないですよね、
1: うんうんうん、
0: こちらの会社は自動車や釣り具の部品などを作っている会社であります。
1: はい、
0: はい、そしてですね、こちら和光市白子の方で、
1: うん、
0: 60年以上にわたりものづくりを続けている会社ということです。
1: こういう部品系の会社さん、うん、やっぱ日本は世界トップレベルですからね。
0: すごいよね。
1: あのドラマになったりもしてましたよね。
0: なってた、
1: はい、
0: なってた。そしてですね、うん、これね、ちょっと県が地域に根ざした優れた工場を指定する才の国工場っていうのも選ばれた会社なんだそうです。で、
1: うん、
0: ここにね、地域とともに100年続く会社へって書いてあるんですよ、
1: うんうん、
0: もうね、どのかって続いてほしいななんて思います。
1: これ意外とこう注目されない部品っていう部分ですけど、うん、なかったら、そのものができないですから、
0: うんうん、
1: 縁の下の力持ち的な感じですよね。
0: あ、いいこと言いますね。そうなんです、うん、だから見えない部品ならではのやりがいや責任感を共有していますって書いてあって、
1: うんうん、
0: これなるほどね、目立つものじゃないので、うん、何を作ってるの、これを作ってるってすぐほら出てこないじゃないですか。
1: で説明されてもね、ね、分かんないこともあると思うんですけど、ね、でも、うん、ないとね、
0: そう、
1: うん、できない。それが部品ですもんね。
0: ねえ、
1: うん、
0: そうなんですよね。いや、私この会社があるってことを知らなかったんです、
1: うんうんうん、ま
0: あ、吹上観音のそばですね、うんうん、あそこの あの通りかって思いながらちょっと見ておりますけれども、そこにこんな会社があるんだなと思って、
1: うん、
0: ねえ、なんか嬉しくなりますね。
1: これ釣り具の部品ってことは、釣り好きの方とかもしかしたら知らずに使ってる可能性ありますよね。
0: 釣り具の部品で金属部分ってどこなんだろう。
1: あのリールとかじゃないですか。
0: あ、なるほどね、
1: うん、リールって結構あの、うん、いろんな細かい部品がこう合わさってできてると思うんで、その中わかんないですよ、リールがちょっと調べてないんでわかんないですけど、
0: うん、
1: でも釣り具の部品でいうと思いつくのはそのあたりがちょっと精密っぽい感じなので、まあ、そういうの知らずにね、使ってる方もいらっしゃるかもしれないですよ、ね、
0: 和光で作られたものかもしれないですよ、うんうんうん、皆さんね、いや、ちょっと応援していきたいですね、
1: はい、技術を支える人たちってことですね、
0: はい、うん、本当ね、素敵ですね、
1: はい、
0: はい、そしてもう一度表紙に皆さん戻っていただきたいと思います。
1: 和光の未来を見据えてる方からです ね、
0: ね、そして一枚ペロリとめくっていただきましょう。
1: ペロリ
0: ペロリ、
1: はい、
0: ペロリですよ、はい、令和8年度当初予算の概要というのが載っておりますので、ここら辺は見ておいていただきたいなと思います、
1: うん、こう和光のこの広報って、はい、あの前のこうデザインからずっとこういうあの議会とかの動向とか予算もそうですけど、はい、すごく詳しく載せてくれているの で、
0: そうですね、
1: ね、お忙しい方もこれを一通り見とけば大体把握できるっていうのですごいいいですよね、う
0: ん、いいですよね、
1: うん、
0: はい、そしてその次のページなんですけど、注目情報ということで、
1: うん、
0: 水道料金基本料金がですね、
1: うん、
0: 4ヶ月分免除ということなんですよ。ありがとう。
1: 今ここに住んでないですけど、ありがとう
0: 嬉しいですよね、
1: それ光熱費高いのよ、
0: うん、うん、高いんですよ。でこれね、やっぱこれ知っておかないと、
1: うん、
0: なんだろう、引かれてるから、
1: そうなんだ、
0: そんな明細 そんな見ないじゃないですか。そうそうそうそう、だからあれ今回安いやで終わっちゃダメですよ皆さん、うん、これね税金で払ってますからね、真っ越しの税金で。そうそうそう、ね、そういうところ ね皆さんに分かってほしいななんて思います。まあ、
1: 少ない金額かもしれないですけど、うん、でもこれをねまた別のところに使えるとまた ね、はい、いいと思うんで、はい、ありがとうございます。
0: はい、そして次のページ4ページでございます、うん、ここにお知らせでね4月1日付人事異動、おうおう、次長職異動っていうのが載ってるんですけど、なんかね私この写真見てて笑顔になっちゃったのよ、うん、こっちも普通さこういう写真って皆さん真面目な顔して写ってるのが多いじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: ところがこの候補の写真が皆さん笑顔ですごく素敵なんです。
1: 福祉部の部長さんなんてめちゃめちゃ笑顔じゃないですか。
0: ねえ、もう嬉しくなっちゃう、なんかね見てたら
1: 部長が嬉しかったんですか ね
0: いやこういうシャッターチャンスを逃さない、ね、カメラマンが素晴らしいと思います私、
1: うんうんうん、でも、うん、いいんですよねこう、うん

0: 市民の方が見るものですしね、はい、こういう笑顔の皆さんがこう、ね、市の行政を携わってくれてるってなるとね、
1: あったかいでしょ。
0: ちょっと会いに行こうかなって思いますね。この部長さんお話聞きたいですもん今も。
1: ね、う
0: ん、
1: そうよ。今
0: 度ぜひ番組いらしていただいてね。
1: 本当にいらしていただきましょう。
0: なぜこんなに笑顔だったのかを聞きたい。
1: 聞きたいですね。
0: 福祉のこと聞いてください。
1: すごく嬉しくなっちゃった。私この写真見ててめちゃくちゃ嬉しかったんですよね。
0: 矢部さんもここにね加わることがあるのか。ないですよ今んとこ。ないですよ。
1: なんでそういうこと言うかなみたいな。
0: , 笑顔では負けませんっていう、
1: はい、そしてその次のページはこれオープン、うん、5月からスタートいたしました。
0: そうだよ、ちょっとまだ使ってないな。
1: 私見ました。
0: あら、
1: あのやっぱね最初はね、うん、あれどこに何があるのっていう感じですけど ね、まあこれ使いこなしていくと、うん、
0: これこの番組のことには触れていただいてない、まだ、
1: うん、ない
0: ちょっとこれはあの激プッシュしていかないといかんですね。
1: うん、ちょっと、あ、はい、そうですね、
0: 頑張りましょう。我々の頑張りが足りない。
1: そうよ、うん、そうよ、頑張っていきましょうね、はい、皆さんこちらね、まあ、これ、うん、ぜひお使いいただきたいなと思います。はい、はい、そしてそして次のページに参りましょう。子どもの広場ということでね、
0: はい、
1: はい、子育て地域子育て世代包括支援センターの内容、児童センター、児童館、ね、そういったものの、ね、内容が載っております、
0: うんうん、なんかお子さんとどっか行こうかな、どうしようかな今日って思った時にここまず見ていただけるかもしれないですね、
1: うんうんうんうん、どこ行けばいいのかなっていう方もね、
0: 本当すごいよね。このページ見れば、うん、あの網羅できますよっていう感じでまとめていただいてるから、
1: そうなんです、ね、
0: まず見ていただいてね。
1: 本当ですね、
0: うん、であとは民間の施設とかをこう見ていただいたりとかしてっていうね、はい、
1: うん、そうですね、うんうん、あの本当に子育て世代が多い市なので、
0: うん、
1: ここ充実してるとすごくね嬉しいですね、
0: 和光の未来を見据えてるねお子さんいっぱいいますんで。
1: 本当ですね、
0: はい、
1: はい、そしてその次のページが市議会だよりでございます。
0: はい、
1: はい、こちらは、
0: うん、
1: ね、やっぱり詳しく載ってますので、うん、これ
0: 顔写真入りでね次のページとかもね載ってますし、
1: うーん、そうなんです。こんなことが決まった議案でどういう内容のことが決まったとかっていうのが本当に詳しく出ていますので、
0: うん、
1: こちら見ていただきたいなと思います。
0: この後の議員さんのあの写真もなんかちょっと笑顔ですね、
1: はい、ね、明るいですね、うん、なんか笑顔の写真ってやっぱり明るいからいいですね。
0: ヤギ、うんうんね、さんがここに乗る日も今んとこ予定はないんですよ。
1: だから今んとこだけじゃなくてもうずっとないんです。
0: わかんないですよ、議員さんになるかもしれない
1: ですね。ずっとないんです。ないんです。あの、はい、お一人ずつのどんな質問をしたのかっていうのが、ね、うん、私これ見るたびに申し上げていますけれども、うん、どんな質問をしたのか、ね、これは、やっぱりね見ていただきたいなと思いますので。
0: なんかね、その議員さんそれぞれ全部のことに関心を持つのはなかなか難しいですから、どういうことに関心を持ってる議員さんかっていうのが分かるから、うんうんうん、応援もねしやすくなると思うんでね、ぜひチェックしておいていただいて、ね、
1: はい、そうですね、
0: いいと思いますね、
1: は
0: い、
1: そして、10ページの方はですね、誰が何を反対したのか賛成したのかとかっていうのが載っておりますので、うんうんうん、あ、これ私と同じ考えとかね、うんうんうん、まあ、そういったことで見ていただけるといいかなと思います、
0: うん、
1: はい、そして中継録画配信もしておりますので、うん、こちらもご覧いただきたいなと思います、
0: はい、
1: で次の定例会は6月でございます。
0: お、来月ですね。
1: はい、はい、そしてそして次のページ11ページでございます。生活健康生活です、失礼しました、健康生活ホットライン、うん、こちらの方なんですけれども、ちょっと私ねここだけ、暑くなる前に体づくりをしましょうというのが載ってまして、ここね、うん、やっぱり今年の夏も暑いわけさ、
0: うんうん、何でしたっけ、暑熱順化でしたっけ、あの暑さに慣れる、
1: あ、そうですそうです、はい、そのことが載ってますので、うんうんうん、暑熱順化、
0: うん、
1: もう暑くなる前にこれをしておくと、うん、夏が本当に過ごしやすくなりますので、
0: うん、もうだってこうね、今収録ですけど、収録してる今日なんても暑くて、はい、もう僕半袖だったりしますからね。
1: そう、私も今日半袖ですよ、うん、
0: なのでね、ちょっと早めにそれは暑熱循化した方がいいですよね、
1: はい、うん、で酷暑という言葉も今年から出ました。
0: 嫌です、
1: 酷暑
0: 嫌です、
1: 何日あるんでしょうという
0: 嫌です
1: 嫌です、本当に嫌です、
0: はい、ゼロでお願いします。
1: ゼロでお願いし、お願いされちゃったよ、
0: はい、八木さんの力でお願いいたします。
1: お願いされても私どうしようもない ないのよ
0: まともに受けないでください
1: 、はい、そして次のページ。

0: 生き生き通信、はい、こちらはね、高齢者障害者の方のお知らせが出ております、うん、そしてその次のページはマナスポと言いましてね、
1: はいはい、
0: 学びとスポーツでございます。
1: あれですね、プールうん、そろそろね、
0: あ、出ましたね、
1: 出てきてますね、
0: はい、これこの時期しかやらないんだけど、着衣水泳イベントっていうのが
1: あ
0: って、
1: ね、あ、これでもいいですよね、う
0: ん、これ溺れた時こんなに大変なんだって、
1: めちゃめちゃ重たくなるしまとわりつくし泳ぎづらいですから
0: 私やったことない。あ、やったことあるんですね。
1: いや、僕 T シャツ着て海で泳いだりとかしてたことあるので、うん、これどれだけこう結構泳ぎづらいかなみたいな、
0: そうな
1: あんま良くないですよね、
0: うんうん、はい、そしてね、私その上のニーグラふるさと民会のこのお写真がとても素敵でね、
1: うんうんうん、
0: なんかねこの糸車があり、うん、こちらここ民会で育てた綿の実から種を取ってふわふわの綿を作るということで、
1: すごい ね、
0: そういった経験もできますので、こちらもぜひご参加いただいて、ね、こうやって昔ながらのこういうのをねやるってとってもね大事だと思いますよ。
1: こう歴史を体験するっていうね、うん、感じですから、
0: うん、そう、今あるもの、例えば麺がね、あ、こうやってできるんだって、うんうんうん、それすごくね発見学び大事ですね、
1: うんうんうん、今ねだからこれが、どうやってオートメーション化されていて、うん、なっているのかっていうのをこう追ってみるだけでもかなり歴史あると思うんで
0: ね、うん、そうですよね、
1: こんな子いいんじゃないですか、
0: ね、これ糸車なんてさないですよね、
1: ないない
0: ね、
1: うん、これあれじゃないですか、これからね、うん、また夏に向けて夏休みとかになると自由研究とかもあるじゃないですか、ね、それの一つとかでもね、はい、なりそうですし
0: ね、
1: う
0: ん、いいですね、はい、そして和光スポーツアイランド出ました、
1: ね、はい、いつもの感じですけど、
0: ね、はい、ヒロさんのスポーツアイランドね、いつも言っちゃうんだけど、
1: はい、これは僕のものではないし、はい、僕が激推ししてるっていう
0: だけ、そうです、うんうん、はい、テニスとかねやっております、
1: はい、
0: サッカースクールもございます、うん、はい、そして次のページに参りましょう、
1: はい、
0: はい、サンアゼリアの、情報載っております、
1: はい、
0: 5月6月はすごくねいろいろコンサートとか、
1: ね、うん、ちょうどいい時期ですしね、
0: いいですよね、
1: まだ稲川淳二さん出てくるん
0: ですね、まだですね、うんうん、まだですね、はい、もう終わってしまったんですけれどもこのゴールデンウィーク中にね高嶋ちさ子さんいらしてたのよ、
1: バイオリニストですね、
0: そうそう、バイオリニストの、うんうん、ね、あれは館長さんがね一緒に写ってる写真をフェイスブックのでアップしていて、ああと思って見ておりましたけれどもね、
1: こういうプロのね、うん、演奏とかに触れるってね意外とないですから、
0: はい、そうですね、
1: いいんですよ
0: ね、はい、たくさんあります、そして伝承和光というのがございまして、こちら募集ですとか催し物だとかそういったものがこちら載っております、うん、で、こちらにも載っているんですけど何度も言いますけど和光でもできましたのでね、
1: うんうん、
0: こちらに、こちらに載せると同時に和光の方もご利用いただけるといいかなというふうに思います。
1: 6月1日と誰が来るの、
0: んな、何を言
1: う、ボンボン TV っていうね、YouTube チャンネルがあるんですけど、はい、そこに出ているイッチとなる、
0: はいはいはい、
1: が来るらしいよ、
0: 6月20日ですね、
1: そう、もうお子さんも歓喜ですよ多分ね、
0: そうなんですね、
1: 行ってください、
0: はい、ぜひぜひ行ってください
1: ごめんなさい、八木さんの知らないことをぶち込んでしまった、
0: いや、ヒロさんのおすすめでございます、
1: はい、おすすめです、
0: はい、そして、15ページです、出ました、
1: うん、
0: 柴崎市長の未来トーク、
1: お、
0: ナンバー
1: 未来見据えてますから、
0: はい、うん、でもう久しぶりのコラムです、皆さんお元気でしたかって書いてあって
1: そうですよ
0: ね、本当 ね、 なんかね、
1: これ写ってる写真、うん、みんなね笑顔の写真多いですよね、だから全体的にやっぱ笑顔の写真多いんだよな、
0: だからこう明るく見えるっていうのもありますよね、うん、
1: 確かにね、
0: すごくいいですね、
1: まあ、でもうちのヤギも負けてません
0: か、ね、はい、負けてません、
1: はい、
0: そして子供真ん中ということで、うんうん、市長がね、うん、いつも言ってらっしゃることでございますので、うん、こちらも読んでみてください、
1: はい、
0: はい、そして求人の当番員とかも書いてあります、うん、はい、そして、最後のページにまた戻りたいと思います、
1: はい、
0: はい、ここ16ページなんですけども、左の下の方にですね、
1: うん、
0: 地域公共交通を考えませんかというのが出ております。こちらは後ほどねゲストの方お見えになりまして、こちらのことを詳しく聞いていきたいと思います、
1: うんうん、ね、今結構ね公共交通って和光だけじゃなくて全国で

0: 的にも話題になってますし、うんうん、そのね、バスとかの運転手さんが少なくなってるので、はい、じゃあどうするみたいな話とかも ねいろんなところで議題になってましたり、
1: 本当ですよ ね
0: しますんで、そういうのをね、うん、計画のお話、はい、詳しくねお聞きできると思いますので、はい、この後も聞いてください、はい、
1: そして、地域防災訓練が6月7日にございます。
0: うんうんうん、
1: 参加してください皆さん、うん、市内すべての小中学校そして総合体育館で行われます、ね、どなたでも参加できますので、自治会に入ってなくても参加できますのでね、ぜひ行ってみてください、うん、災害が起きた時に自分がどうしたらいいのか、う
0: ん、シミュレーションしながら ね、
1: やっぱり行く必要があると思いますので、うんうんうん、よろしくお願いいたします。そしてですね、
0: はい、
1: もう一回表紙に戻ってもらっていい？
0: めっちゃ戻るじゃない。
1: あのこの女の子見て、うん、この女の子見て、もう一回後ろに行きますよ、うん、後ろに行ってこちらのね、あのね、編集室のこちらに書いて、
0: 編集後期
1: ですね、はい、書いてあります。表紙は児童センターで出会ったもうすぐ1歳の女の子、まっすぐで真っ白なこの瞳に映るこれからの和光子を素敵にそして丁寧に届けていきたいですって書いてあって、もう素敵思っちゃいました。いいですね、
0: うん、
1: これあそういうので撮ったのかと思いました。素敵な写真です。
0: この子が20年後にどんな子を、
1: ね、
0: 子になっているの、大人になっているのか、
1: はい、
0: 和光に住んでいるのか気になるところではありますけど
1: 本当ですね、はい、そしてそのお隣なんですけれども、うん、まあ、桜楽しめましたかということでね、あの市のインスタグラムアップしましたので、はいはいはい、ぜひ見に来てくださいということで、うん、こちらに QR コードが出てますので、こちらから皆さん市のインスタグラムの方をも見ていただけると嬉しいなと思います。で、市のインスタグラムにね、うん、あのワクワクワクラジオいつも載せてくださってるのよ。
0: あらそこまではいけたんですね
1: 見て皆さん見てこれ
0: とうちのヤギが申しております、
1: はい、絶対見ていただきたいなと思います、
0: はい
1: はい、ということで、うん、和光デイズ広報和光5月号でございました。
0: 盛りだくさんでしたね。
1: 盛りだくさんでね、
0: はい、
1: もうじっくり皆さんは見てくださいね。私とね
0: ちょっとトピックだけね、うん、あの駆け足でご紹介しましたけど、はい、気になるところはじっくりと読んでいただいてね、はい、これどこで手に入るの？
1: はい、これは各ご家庭に配布されてます、
0: うんうんうん、
1: それとあとは公共施設とかでもや置いてありますので、
0: うんうん、
1: ぜひこちらの方
0: ぜひね、和光市民は
1: 一
0: 人一冊、
1: うん、本当だ本当だ、
0: 家庭に冊で見れますから
1: ね、うん、本当ですね、はい、ぜひよろしくお願いいたします、
0: はい、
1: さあそれでは、ゲストの皆さんをお迎えする前にですね、うん、こちらの曲をお届けしたいと思います。これさ、
0: はい、
1: なんか旅に出かけたくなるような曲だなと思って選んだわけさ。
0: はいはいはいはい。これはよく旅番組とかでもね使われますし、うん、なんかドライブとかのね BGM でもとってもいい、ね、ちょうどこの時期ぴったりの曲ですよね。
1: ですよね。ちょっと皆さんにお聞きいただきたいと思います、うん、奥田民生でさすらい。

0: ワクワク和光ラジオ。さあここからは本日のゲストの方をお迎えしたいと思います。こんにちは。
1: こんにちは。
0: さあまずは自己紹介をしていただきたいんですけれども、いつもお題があるんです。で今日のお題はですね、まあ、ゴールデンウィーク、5月はゴールデンウィークがあったじゃないですか。ということでお休みが3日間のお休みがあったら何をするというのをですね、お名前の後に付け加えて自己紹介していただきたいと思います。お願いします。
1: はい、和光市役所公共交通政策室から参りました市川と申します。よろしくお願いします。3日間あったらということですけれども、はい、温泉に行きたいなと思いまして。
0: いいですねどこの、
1: どこ、そうですね、ちょっと行ってみたいところが、野沢温泉、長野の、はい、
0: いいですね。
1: いくつかこう街中にお風呂があるっていうことで、ね、お風呂巡りして、はい、ゆっくりしていきたいなと思いました。
0: はい、ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
2: はい、公共交通政策室から参りました高木と申します。よろしくお願いします。お願いします。3日間お休みがあったら、はい、私は旅行に行きたいと考えています。
0: 旅行どちらに行きますか。
2: は、仙台に行きたいなって思っていて。
0: 仙台、
2: はい、
0: それは何かあるんですか。
2: は、去年1回仙台に初めて一人で行ってみたんですけど、すごく牛タンが美味しくてちょっとまた食べに行きたいなと思って、3日間お休みあったら仙台に行きたいです。
0: いやー、仙台に行って牛タンを食べる、
2: はい
0: いいですね。そして近さは野沢に行って温泉に入る、は
1: い、温泉に入りたいです。
0: 3日間休み欲しいですね
2: 欲しいです、
1: はい、欲しいです。
0: さあ今日はですね、皆さん広報の一番最後のページを見ていただきたいんですけれども、地域公共交通を考えませんかというこちらのね、お話をしに来てくださいました。まずですね、この和光市の地域公共交通計画というのがあるようなんですが、なんだかちょっととても難しいんですけれども、うん、はい、こちらをですね、これ何なのかお話ししていただいていいですか。
1: はい、はい、まあ、いかにもお役所で難しい感じですよね。
0: はい、はい、
1: まあ、和光市内のこう皆さんいろいろ移動差がね、日頃してると思うんですけれども、まあ、そのこう移動、日常的な移動をどうしたらこう便利になるかなというところを、まあ、5カ年の中でこう考えていきましょうっていう計画ですね。
0: 5年間の計画があるんですね。
1: そうですね、
0: はい、じゃあ今回は、そのこの交通計画っていうのが5年間、これいつからいつまでだったんですか。はい、
1: 2022年でしたっけから、26年の末、今年度の末までですね。
0: 今年度の末で終わってしまう、はいはい、
1: そうですね。
0: あ、はい、そしたら今度はまた新しいこの計画が作られる感じなんですね。
1: そうですね、はい、
0: なるほどね。これ何のために、
1: はい、

0: 例えばってお聞きしたいんですけれども、はい、まずね公共交通っていうものが、はいはい、タクシーとか路線バス、はい、あの市内をこう、はい、移動するために、はい、流れてるっていうの、なんて言うんでしょうか、まあ、
1: 運行してるというか、
0: ものを、はい、まあ、公共交通でそれを考えていく、はい、ということなんですけれど、まあ、この路線バス、例えば路線バスだったら、まあ、どんな風にして5年間計画を立てていくんでしょうか、うん、
1: は
0: い、
1: そうですね、はい、まあ、路線バスに関して言うと、あの今回の計画では維持することと充実させることっていうのが課題の一つだったんですね、うん、で、まあ、拡大できたら一番いいんですけど路線網っていうのが、はい、今回はただ維持することっていうのが非常に重要だなと。で、なんでかっていうと、まあ、運転手さんが足りないっていう課題が結構当時から出てたので、その中で廃止されることなく、はい、市民の皆さんのこう足をちゃんと維持していきましょうっていうところを一つの課題として、あ、まあ、バス会社さんとこうお話ししたり、はい、課題整理してしながらやってきた形ですね、
0: はい、なるほど、はい、それが、2026年までの計画の中にそういったものがあるってことですね、はいはいはい、そして今回そのまた新しいこの公共計画、公共交通計画、はい、が立てられるということなんですけれども、はい、これはどんなふうに誰がこう話し合っていく感じなんですか？
1: そうですね、あの、はい、一番なんだろう、大きな会議としては、和光市公共交通会議、失礼しました、和光市地域公共交通会議ですね。
0: 地域公共交通会議というのがあるんですね、
1: は
0: い、
1: あるんですね、はいはい、そこはあのバス会社さんだったり、あと国の埼玉運輸局であったり、はい、あと警察であったり県の担当の方だったり、はい、あとまあ市の職員なども出て、はい、まあ、こういろいろ議論したり方針決定していくたりすることになるんですけれども、まあ、それだけじゃなくて、まあ、この会議の市民の公募委員の方も来ていただいてるんですけど、はい、そういった市民の声っていうのもちゃんと反映させていきましょうっていうので、まあ、今日我々が、はい、まあ、来ました。
0: なるほど。
1: この研究会っていうのもやっていきたいなという感じですね。
0: あの、候補のところにですね、はい、研究会メンバー募集っていうのも載ってたんですけれども、うん、はい、これがまさしくその、みんなで考えていく、その、なんていうの、公共交通会議に出てらっしゃる方というふうに理解してよろしいですか？
1: はい、いや、交通会議に出てる方は、また別なんですよね。ただ、はい、交通会議の方は、今4名、あの、公募委員として参加していただいてるんですけど、まあ、ちょっとそこだとまたこう、なんていうの、敷居が高いじゃないですけど、ちょっと出づらいって方も、もっとこう、気軽に出ていただいたらいいな、もっといろんな、こう、なんかいろいろやっぱり国の方とか、警察の方とかいたりすると、ちょっと、
0: はい、意見も言いづらいし、
1: 発言もそうしづらいのかなっていうので、
0: 皆さん、なるほど、はい、あ、この交通公共会議と別に研究会っていうのがあるわけなんですね。
1: は
0: い、
1: そうですね。
0: あ、わ、はい、かりました。そして、こちら研究会メンバーということなんですけれども、はい、これは何人ぐらいいらっしゃるんですか？
2: は
0: い、
2: 今現在は21名いらっしゃいます。
0: あ、21名の方、はいはい、これは どんなふうにして集められたメンバーなんですか？
2: まあ、ホームページで、あの、募集をかけまして、はい、地域公共交通に関心のある方を、募集しました。
0: なるほどね、どんな方がいらっしゃるんでしょうか？
2: まあ、そうですね、
0: 男性の方とか女性の方どちらが多いんですかね？
2: は割と半々で、
0: 半々ぐらいで、
2: はい
0: はい、年齢的にはおいくつぐらいの方がいらっしゃるんですか？
2: はご高齢者の方が多いんですけれども、こう今回新しくあのこうちょっと21回目は、うん、とこう妊産婦さんの方でしたりとか、はい、学生の方でしたりとか、こうたくさん幅広い年齢層の方に参加していただきたいと思って、
0: はい、そうなんですね、はい、今21回目というふうなお言葉が出たんですけれども、はい、この研究会でもそんなにやってるの？
2: はい、そうなんですよ。
0: 年に何回ぐらいやってるんですか？
2: あ、年に 3,4 回は実施しています。
0: それがじゃあもう21回って言っても何年も何年もってことですね。この公共交通計画が、はい、あの始まった時から始まった研究会。
1: そうです。その計画立てる時にも研究会やって、ちょっとお声伺ったりしながらやってきましたね。
0: そして今回新しいメンバーを募集ということなんですね。はい、はい、ありがとうございます。そして、また皆さんね、広報の最後を見ていただきたいんですけども、今回の研究会の開催のことが載っております。こちらのちょっとことをですね、詳しく聞いていきたいなと思うんですけれども、これいつやられるんでしょうか？
2: はい、5月の30日の土曜日

0: 日の午後2時から実施する予定で、はいはい、場所はサンアゼリアの企画展示室を予定しています。
1: はい、すごい広いとこじゃないですか。
0: そうですね、いつもの研究会は、はい、和光市役所の庁舎内の会議室なんですけれども、今回は地域公共交通計画の策定に向けて、規模を拡大して実施したいと思っております。
1: ちょっと今回はたくさん来てっていう感じですね。
0: はい
1: 、はい、どんなことをするんですか。
0: 今回は吉田教授といって福島大学の教授さんなんですけれども、うん、はい、その方の地域公共交通の講義に加えて、あとそれとグループワークを予定しています。
1: はい、この吉田教授、これどういう方なんですか。
0: 和光市地域公共交通会議にも委員さんとして出席していただいてるんですけれども、和光市の地域公共交通に関する現状ですとか課題に対してすごく熟知しているプロフェッショナルな方になっています。
1: その方が来てくださってお話をしてくださる、
0: はい、
1: これは初めてなんですか。今まで研究会をやってて、まあ、この吉田さんがいらっしゃる研究会っていうのは初めてなんですか。
2: いや、ほぼ毎回来ていただいてますね。
1: 毎回来てくださって、はい、毎回この方のお話は聞けるということですね、はいはい、
2: そうですね、皆さんこうよく研究会の中で、はい、例えばこう地域課題であったり、うん、ちょっとこう素朴な疑問が出たりするんですけど、はい、こう我々でもちょっとなかなかわからないような内容であったりもあるので、でこの吉田先生各いろんな日本のさまざまな地域の会議に参加してるだけじゃなくてですね、国の国土交通省の会議にも出たりしているので、結構国の方針だったり制度なんかも熟知しているので、いろいろとご協力いただいている感じですね。
1: なるほどね。いろんな地域のその公共交通のことをお話ししていただいて、でその後皆さんで意見交換というかそういったことをする場所ということですね。
3: これ逆に吉田教授のようないろいろなこう交通に関することが熟知されている方とお話しできるっていう機会も少ないと思うので、はい、いろいろ聞きたいことあればぜひ参加して聞、お話伺ってみてっていうのもありますよね。
2: そうですね、はい、本当にも素朴な疑問だったり、うんうん、この制度どうなってるのっていうのもそうですし、はい、うん、例えば吉田先生仙台であったり八戸だったり、はい、北海道佐渡の札幌だったり、いろんな地域のことも知っているので、そういったところのこともちょっと聞くチャンスはあるのかなと思いますね、う
1: ん、はい、
3: 八木さんチャンスです。
1: ああチャンスです、はい、はい、そしてこちらの公共交通研究会なんですが、2時からということなんですが、だいたいお時間ってどれぐらいやってる感じですかね。
0: 2時間ぐらい
1: をじゃあ予定しておけばいい感じですね、はい、はい、そしてこの下にですね、研究会のメンバー募集というふうに載っているんですけれども、これは新たに募集っていう形なんですか。
0: はい、新しく募集したいと考えております。
1: はい、はい、こちらの研究会に出た方はもうみんなメンバーですっていう形でもない、それと別なんですか。そうですね、
0: はい、また新たに募集をなるほど、ね、かけまして、
1: はい、
0: 今回この5月30日のに参加していただいた方も、はい、次回以降ももし参加していただけると我々は嬉しい限りです。
1: なるほど、こちら行きたいなと思った方はどのようにすればいいですか。まず研究会の方、30日の研究会に出席したい、こちら参加したいよっていう方はこちらもお申し込みが必要ですか。
0: はい、こちらも、はい、5月30日の当日までに市のホームページに電子申請のフォームがありますので、そちらから申し込みをしていただくか、あと電話か窓口でも対応いたします。
1: はい、お電話番号もおっしゃっていただいてもよろしいですか。
0: はい、はい、048-424-9135 になります。
1: はい、こちらは公共交通政策室の方につながる感じですね。
0: はい、
1: はい、そして広報和光の方にもこちら QR コードがあるんですけれども、こちらからもお申し込みいただけるんですか。
0: はい、こちらから飛んでいただきますと、はい、電子申請のフォームがありますので、はい、皆さん参加よろしくお願いします、
1: は
0: い、
1: こちら持ち物とかは何か必要なものありますか。
0: 持ち物は特にございません。
1: 体一つできればいいっていう感じですね。
0: はい、はい、
1: そして、先ほど、おっしゃってたんですけれども、研究会のメンバーも募集してますということで、こちらのお申し込みも伺ってもよろしいですか。
0: はい、こちらの申し込みも同様に5月30日までに

0: 市のホームページまたは、あとは郵送か窓口で、必要な記載事項がありまして、住所、氏名、年齢、電話番号、あと研究会に申し込む応募動機、それと和光市の公共交通の長所と短所について、
1: はい、
0: こう自由に記載していただいて、
1: はい、
0: 送っていただけるとありがたいです。
2: そういったフォームが出てくるんですね。そういった、なんていうの、応募動機だとか、長所を書いてください、短所を書いてくださいとかっていうフォームが出てきて、そこに書き込んで送ればいいっていう感じでよろしいですか？
0: はい。電子申請の様式はあるんですけれども、もし郵送ですとか窓口で申し込む際は、自由様式になっているので、
1: はい。白紙に書いていただいても、
2: はい、
1: ノートの端に書いてもらっても、
2: まあ自由にやってください、はい、自由に書いてください、はい、という形でよろしいですね、はい。はい、ありがとうございます。さあ、そろそろね、お時間になってきたんですけれども、お聞きになっている皆さんに、まあ和光市のこのコツについてちょっとこれ言いたいっていうことがあったら伺いたいなと思うんですけれども。よろしいですか？
0: はい、
2: はい、
0: 現在こう和光市なんですけれども、まあ、和光市に限らず、運転手不足による、
2: 先ほどおっしゃってましたね、
0: はい、公共交通のこう廃止ですとか減便っていうのはもう一言ではないので、こう皆さんでこう地域の足を一緒に守っていけたらいいなと思っています。
2: そうですよね。この間もですね、和光場のお話がちょっと出ていて、和光場便利だけど本数少ないよねっていう話がすごく出てたんですね。やっぱりそういうところも運転手不足っていうのがちょっと出てくるので、ねえ、こちらの方もやっぱりこういった研究メンバーのみんなと考えていくっていう形
1: で、
2: うん、
1: そうですね、
2: はい、はい、市川さんはいかがですか、皆さん、
1: まあ、そうですね、はい、今高木が言ったように課題ってやっぱり結構あるんですけれども、どうしてもなかなかこう普段ただバスに乗ってるだけだったり電車に乗ってるだけだったりすると見えてこない部分もあると思うので、まあ、そういったところを一緒にはお勉強していければいいのかなと。で、当然課題ってあるんですけど、まずその辺じゃなんでそういったことになっちゃってるのかなとか、はい、そういったところも我々だけじゃなくて、まあ、市民の皆さんと一緒に学んでいって、で、計画も一緒に作っていければいいなというふうに思っています。
2: そうですよね。この地域の足を守るためにってここに書いてあって、そうなんです。地域のことは地域のみんなで考えて、こう守っていこうよっていう、ねえ、それが理想だなってすごく思いますので、ぜひ皆さんこちら参加していただきたいなと思います。さあ、そしてですね、お二人にですね、今日ご出演していただいた感想を一言ずついただきたいんですけれども、よろしいですか、市川さん。
1: あ、はい、そうですね、初めてちょっとこんな立場でお話しさせていただいたんで、まあ、緊張しっぱなしだったんですけれども、うん、そうなんですよそうなんですよ
2: とても落ち着いて話して
1: くださったので、ありがとうございます、はい、連休明けで頭回ってないところだったんですけど、はい、まあ、でも楽しい時間過ごせましたので、はい、ぜひ聞いてくださった皆さんも交通に関心持ってもらって、この研究会にも出ていただければなと思いますので、よろしくお願いします。
2: 高木さん、どうぞ。
0: はい、私も市川さんと一緒で、すごく緊張していたんですけれども、こう八木さんと喋ってると、こうリラックスできましたし、このラジオを機に、21回目の地域公共研究会に参加していただけたら嬉しいなと思っております。
2: はい、ぜひ皆さん参加していただきたいと思います。本当にありがとうございました。またお越しください。さあ、最後なんですけれども、こちらリクエストいただいております。こちらリクエスト曲はいただいたのは市川さんでよろしいですか？
1: はい、私でいいです、はい、
2: こちら選んでいただいた理由をちょっとお聞かせいただいてもいいでしょうか？
1: はい、宇多田ヒカルでトラベリングを、はい、今回リクエストしました、はい、僕もさっき3日間あったら何しますかで、まあ、温泉行きたいなとか高木も旅行行きたいなって言ってましたけど、やっぱりこうちょっとしたお出かけがワクワクする気分になるような曲っていいなと、うん、やっぱり仕事にも精が出る金曜日の午後はみんな一緒なのかなと思うんですけれども、はい、
2: そうなんですね、
1: はい、そのすごいメロディーも楽しいですし、こうやっぱり我々の仕事ってやっぱりお出かけに直接つながるところですので、はい、一緒に楽しい気分になれればいいなと思ってリクエストさせていただきました。
2: ありがとうございます、はい、で皆さんもね、曲に乗ってどっかに出かけるようなそんな雰囲気で聴いていただきたいなと思います。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: それではお聞きいただきましょう。宇多田ヒカル。

0: お聞きいただきましたのは宇多田ヒカルでトラベリングでした。さあそろそろお別れのお時間でございます。
1: はい、
0: はい、私いろいろ考えてしまったんですけれども。
1: 何を？
0: 私ほらまあ、ここ和光市に住んでて、うん、このまま、まあ、年を重ねていくじゃないですか、
1: はいはい、
0: で今は自転車とかね、自転車とか、うんうんうん、まあ、旦那の車だとかで移動できているけれども、うんうん、これがほら車がなくなったりとかした時にね、
1: うんうんうん、
0: もう国境のこの交通にお世話にならなきゃいかんわけさ。
1: はいはいはい、はい、
0: そうした時にやっぱりどうやっていくのがまあ便利にこうね、あの生活ができていくのかななんていうこととかもね、いろいろちょっと考えたりしたな、うんうんうん、今日は、
1: うん、そうですね、うん、あの公共交通機関って、うん、まあ、バスもそうですけど、今のねバスの運転手さんがこう少なくなってるっていうのも、はいはい、まあ、必然といえば必然だと思うんですよね、あの若い子が少なくなっていってるにプラスして、あの収録してない時にお話を伺っていたら、やっぱり免許取る若者がで、まあそれはなんか肌感覚としてもなんかわかる気がするんですよね。必要ないですもん。

0: そうだね、あの、うん、免許を取ってる人が少な、あの取る人が少なくなる、うん、え、はい、持ってます？
1: 僕持ってますけど、
0: 持ってるけど、うん、
1: あの田舎育ちなので持ってますけど、でも和光に例えばもう住んでて生まれ育って住んでたら別に取らなくてもいいかなって思っちゃう、
0: そっか
1: なとか思ったりしますし、バスの運転手ってその免許取った後にさらに、あの人を乗せるための免許にを取り直さないといけないから、
0: めちゃ大変そうじゃ
1: ん、ハードルがさらに高いので、やっぱその最初のハードル、免許取るっていうところがいないっていうのであれば、さらにその上ってなるとそりゃ少なくなるよねっていう、
0: そうね、うん、でもなんでこう免許取る人が少なくなっているのにあんなに道路は混んでいるんだろうね、思ったけれども、
1: いろいろ理由がありますよ
0: ね、思ったけど、そうですよね、
1: そうそうそうそう、で、なのでっていうのと、あとはまあ、 あの国の規定で、あのやっぱりこう運転手さんに無理させないようにっていう規定ができてるのも、ね、あの人が足りなくなるっていうので、理由としてはあるっていう、それは今までね、例えば12時間働けてたのが8時間にしてくださいって言うと、残りじゃあ4時間誰がやるのって人を当てないといけなくなるんで、それは少なくなるよねっていうところで、それはあの別に決めたのが悪いってことではなくて、それは運転手さんを守るために必要なことなんだけど、まあ、そうなっていくとなかなかね難しくなるので、それをみんなで知恵を出し合って、
0: 難しいですよね、
1: うん、難しいですけど、
0: だから自動運転もね、うん、そこまでね進んでくれればいいけどね、
1: まあ、自動運転も一つその運転手がいなくてもとか、うん、関わる人が少なくても運行できるっていうメリットがあるので、うん、導入しようっていうのが全国的にこう進んでいたりの中の和光市の取り組みだったりもするから、それはまあ
0: 一つあるけれども
1: だと思うんですけど、ね、だからそういう今こうやって八木さんと話してるだけでもいろいろこうお話できるじゃないですか、はい、それをみんなであのたくさんの文書の知恵じゃないですけど、
0: そうよ皆さん、
1: っていうので研究会とか、はい、あとはまあ知りましょうっていうところで5月の30日
0: です、はい、5月30日です、
1: はい、お話もね伺えるってことなので、素朴な疑問からで大丈夫ですよっていう話もされてましたから
0: ね、絶対ね、なんかこう思ってることはあると思うんですよ、住んでるからね、うんうん、住んでて移動するからね、
1: うん
0: うん、やっぱりここ使わなきゃいけないものだから、うん、使わなきゃいけないって変だね、あの使っていくものなので、うん、やっぱり知らなきゃいけないし、うん、思うことはいっぱいあると思うので、うん、ぜひそういったものをぶつけていただきたいなというふうに思います、う
1: ん、ね、なくなるとね、やっぱり、うん、あの行動範囲が狭くなるとやっぱり家にこもりがちになっちゃうので、ね、それもあんまり良くない
0: かな、そうですよね、なんかいろいろね、そのこう公共交通っていかに大切なのかとか、うんうん、でその大切なものを守るためにどうしたらいいのか、もういろいろ考えて、なんか眠れなくなりそうだわ、うんうん、私
1: あの夜は寝てくださいね、はい、でね、あのお話、市川さんにお伺いしてたら、はい、参加してる方ってお年寄りの方がやっぱり多いっていうお話だったんですけど、
0: はい、
1: あの高木さんも含めて、やっぱり若い方にも参加してほしい、
0: うん、
1: で幅広くご意見を伺いたいんですよねっていうのを言われてたから、うん、まあ平日開催だったりする研究会の方はあったりするけど、今回土曜日ですから、
0: はい、
1: ぜひね、あの若い方も
0: そうですよね、うん、
1: これからの和光市を背負って立つ、
0: そうなんですよ、
1: 今実際支えている皆さんでね、
0: そう
1: 意見交換できるのいいと思いますんで、ぜひ行って素朴な疑問から
0: ね、
1: 真面目な話まで、
0: そうよ、あなたの意見が必要よ、うん、ね、
1: そうそうそう、
0: よろしくお願いします、
1: ね、言ってみるとね、もしかしたら変わるかもしれないんでね、
0: 本当ですね、
1: はい、ぜひ、
0: はい、
1: うん、行ってみていただければなと思います、5月30日ですね、
0: お申し込みよろしくお願いいたします、
1: はい、
0: さあそろそろお別れの時間が近づいてまいりました、
1: はい、
0: この番組は毎月第2月曜日朝8時からの1時間、再放送は同じ日の午後3時と7時の2回、土曜日の夕方6時から、そして日曜日の朝9時から、さらにですね火曜日から木曜日の朝8時から各種の市政番組が再放送されておりますので、和光市は本放送の翌週の火曜日、翌々週の水曜日、翌月の第1木曜日となっております。詳しくは番組のホームページの方をご覧ください。ワクワクする和光市の情報をお伝えしてまいりますので、皆さんもワクワクする準備をしてお聞きください。ここまでのお相手は私八木邦と
1: アシスタントヒロでお送りいたしました。
0: 次回は来月6月8日ですね、お耳にかかりましょう。

0: 一日笑顔で頑張りましょう。
1: 明るく楽しい朝方立花幼稚園はいつも皆さんからたくさんの元気をもらっています。
2: これからもよろしくお願いします。
3: 電気は私たちの生活を明るく照らします。快適創造企業伊藤電機工業は電気の困ったを解決します。電気のことなら何でも。朝霞市株式会社伊藤電機工業は地元の電気屋さんとして地域の皆様と共に歩んでまいります。
4: 片山商事株式会社は創業50年以上の経験豊富な会社です。朝霞を中心に埼玉県内で地域に根ざしたグリーンサービスを展開。家庭ごみの処理から資源リサイクルまで手堅い仕事でお片付け。緑の車の片山商事が午前9時をお知らせします。

おはようございます。時刻は9時を回りました。6月4日木曜日です。ナナコライブリーモーニングのスタートです。この番組は株式会社リゾンの提供でお送りいたします。木曜日のナナコライブリーモーニングのお相手は私です、八木邦でございます。皆さん、忙しい朝の時間終わりましたでしょうか。ちょっと一息ついてくださいね。皆さんとほっこりする時間を一緒に過ごしていきたいと思っております。どうぞお耳を傾けてください。さあ、6月に入りました。もう6月初めての木曜日となりました。昨日ね、台風が接近してまいりました。午前中が一番ひどかったようでね、私はちょっと午後からの、生放送を担当しておりましたので、まあ、通行止めになっていた道路が通行止め解除されましたとかね、市内バスの運行が再開されましたとかね、そんなお知らせをたくさんさせていただきましたね。本当にあまりひどいことにならず安堵しております。そしてね、やっぱり思ったのがですね、こういう時に今一度避難時に持ち出すものの確認、そして避難場所の確認、備蓄食料などの確認、こういうことをねしておくといいのかななんて思います。これから雨の季節がやってまいりますのでね、ゲリラ豪雨、土砂災害、いろんなことに備えておきたいなと思います。そして台風もね、今までほら夏の終わりだったじゃない、8月か9月に来てたのがよ、この6月に台風来るのよ。ね、びっくりですよね。だから、まあ、台風は発生はしてたんですけども、6月っていうのはこう日本には来なかったんですよね。それがですね、来るようになってしまいました。もう本当にいつ災害が起こっても皆さん落ち着いて行動できるように備えを大事にしてほしいななんて思いました。そしてね、このラジオがそういった時に皆さんのお役に立てるように、私も日頃から頑張っていきたいなと思います。皆さん、避難される時はラジオ必ずお持ちください。はい、今日のメッセージテーマでございます。蒸し暑くなる時期ですね、あなたの涼しく過ごす方法は何ですかというのが今日のメッセージテーマでございます。今日ね、6月4日、64、蒸しでございます。蒸しね、蒸しの日、まあ蒸し暑くなる頃、ちょうどね、なる